0: 週末はグリーンのベースまで楽しまれた方も多いんじゃないでしょうか。その他ね、どんな週末を過ごしたのか、まあ土曜日は本当に寒くてね、まあ昨日はちょっと気温戻りましたけれども、
1: そうですね、
0: 今日はまたさらに高気圧に覆われてぐーっと、暖かくなります。最高気温27度まで上がる予報なんですね、はい、今22度、晴れ夜曇りということで、ちょっと夜になってくると、雲がねちょっと、多くなってくるということですけれども、昼間はですね日も差して紫外線もね強くなりますからね、熱中症とかあと、例えば日焼け止めとかね、そういったところでね暑さ対策もしてください。降水確率は1日を通して 0% です。その他ね、週末といえばですね、私ちょっとすいません、私事なんですけれども、育ちました、府中市から武蔵国府中大使に任命を、していただきましてですね、これから
1: 嬉しいですね、
0: ありがたい話でございまして、市長からねなんかおごそかな式っていう、ちょっと普段はどっちかというと MC をやる立場が多いので、なんかこう、受け取ってなんかスピーチしなきゃいけないみたいなのね本当に大変緊張したし、なんか
1: 本当ですか、
0: スピーチをするっていうのを知らなかったんで、急遽のスピーチで
1: それは緊張する、
0: どうしましょうという感じだったんですけれども、ね、もう本当ね府中市本当に素晴らしい市でね、東京ですから、東京のラジオ JL としてはね、もちろん六本木23区港区この辺もねもちろんフィーチャーしつつも、
1: はいはい、
0: 私の育ったいや育てていただいた府中にもですね、いろいろ恩返ししつつですね、皆様に府中の魅力もですね、まあ、ステップアップも含めて、ちょっと発信できたら嬉しいなというふうに思っておりますので、
1: ぜひ楽しみにしてます、はい、府中PR だからね、知らない部分とかもいろいろフックアップいただいて、
0: そうなんですね、いろいろ魅力がありますので、ちょうど今ね府中で聞いてる方とかね、府中から出勤されてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、あとチアプワーカーズで府中のお店とかもねガンガン募集しますから
1: ガンガン、いつでも待ってます。
0: 府中のお店だったら優先的にピックアップしちゃうかもしれないよ
1: かも
0: 大使ですから、そのぐらいはちょっとやらないと、故郷に錦を飾らなければなりませんから。
1: そうですよね、
0: 名刺もいただいたんです。
1: そう、部長はすごい、じゃあ2枚持ちという感じで、
0: そうなんですよ、
1: これからは、あ、じゃあちょっと後でください。
0: あ、そうですね、
1: そっちの名刺
0: は、はい、わかりました、後ほどお配りさせていただきます
1: いやすごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、何かありましたら府中の方にも足を運んでいただければと思います。
1: もちろんです、はい、超私仕事で、そう申し訳ないんですけど、全然ね、もう大使からするともうあれなんですけど、土曜日に私日本に来てから10周年を迎えました。
0: あ、そうですか、10年、
1: そう10年もうちょっと自分としてのマイルストーン、これからも東京お世話になりますね、はい、もう
0: そっか、日本に来て40年って言えなくなっちゃった
1: いいじゃないですか、まあ、何年でもいいんですけどね。
0: ちょうど40年ですね、私も。
1: え、本当はちょうど40年、
0: はい、86年に日本に来てるんで。
1: いや、じゃあ一緒にお祝いしていきましょうよ、
0: はい、日本祝いですか。
1: 日本祝い、ジャパニバーサリーっていうね名前も付けられるんで。
0: へえ、ジャパニバーサリー、あ、なるほどね、はい、日本アニバーサリーか
1: そう、いや、これからもよろしくお願いします。東京のラジオも、
0: はい、ということでございまして、新しい週間スタートでございますね、はい、今日の番組ご紹介していきましょう。9時35分ごろエクスペディア Listen and Learn、 サッカー日本代表長友佑都選手の専属シェフ加藤達也さんの学びです。
1: 10時10分ごろからは On the Edge、 世界的な抹茶ブームの一方で今日本の抹茶業界が抱える課題に注目します。
0: 10時40分頃 Everybody Summer Sonic、 今年25周年を迎えるサマーソニックの、オフィシャルラジオですけれども、今日はね、皆様のリスナーのサマソニの思い出メールをどんどん紹介します。
1: そして11時15分頃からの Music Plus One、 今週末新曲リリースが控えているボアさんが登場、その新曲の初オンエアもあります。さらに12時30分頃からは AOR レジェンドボズスキャックス来日記念特集です。 Back to Music。

0: 送りしているのはラナ、ドラマクイーン。そしてその前はこちらのパフォーマンスでビリー・アイリッシュがステージに登場したのも話題、ジャスティン・ビーバー、One Less Lonely Girl。
1: アクセスインフォメーションです。東京メトロ千代田線なんですが、停電のため全線で運転見合わせの情報が入ってまいりました。ただ運転再開はもう間もなく9時30分頃を見込んでいるそうです。東京メトロ千代田線全線運転見合わせです。またこの影響でですね、小田急小田原線も運転見合わせなんですね。直通運転も行っているという関係で、小田急小田原線もこの影響で運転見合わせです。ご利用の方ご注意ください。9時14分それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: ホルムズ海峡を通過した出光丸、今日日本に到着。2030年頃には AI が業務に貢献する、主要企業の6割が回答。カンヌ国際映画祭、岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞を受賞。
1: はい、まずはですね、ホルムズ海峡を出光丸が通過したっていうのは以前ニュースになっておりましたけれども、今日到着、お昼頃の予定ということで見込みだそうです。中東情勢の悪化後に日本関係の原油タンカーがつくのはこれ初めてということになりますね。ちなみに、運んでくる量は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということだそうです。続いて、こちら共同通信が、主要企業を対象に行った AI に関するアンケート、およそ6割の企業が2030年頃には、4年後ですね、 AI が業務に貢献すると予測しているんですね。もうすでに業務に貢献しているような気もしますが、
0: そうですね、
1: もうちょっと紐解いていくと、2030年頃に AI は現在の業務をどの程度代わりに行っていると見ているかという問いに対し、全体の 46% に当たる51社が1割から3割程度の一部と答えているんですね。4割から6割程度の半分程度と回答したのは 13%、 ちなみに大部分としたのはわずか 1% だったということなんですけれども、そうなんですね、まあ、置き換えが進めば人員削減の圧力が増す可能性もあるというところで、果たしてどうなのかというところですか。まあ、業種にもよりますけどね。
0: そうですね、その通りだと思います。
1: 人じゃないとできない仕

0: ていうのも全然ありますけど、うん、まあ、人じゃなくてもできるものになると相当 AI に、まあ、すでにもう、まあ、取って代わってなくてもその AI がやってる間に違う業務ができて効率化されてるとかっていうところもあると思いますし ね、うん、すね。あと AI がこのあと潜在的人員削減っていうのもあると思うんですよ。要は AI が業務をやることによって新しい人材を取る必要性がなくなってくると、その例えばあの新しくその新入社員とかの雇用の人数を、まあ、減らす可能性も出てきますよね、うん、今までただ毎年10人取ってたけど5人でいいかみたいなね。そうすると潜在的人員削減じゃないですか、それって
1: ですね。
0: あの別に首嫌いじゃないけど、
1: うんうん、
0: というところで考えると、まあこういったことも影響としてまあ出てくるのかなって気はしますけれどもね。はい、まあ、意外とあの保守的なアンケート結果だなというふうにはちょっと思いました。
1: そうですね、意外とね、2030年って考えると、
0: うん、はい、さてカンヌ国際映画祭ですね、授賞式が土曜日にありましたね。現地の濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。
1: おめでとうございます。
0: はい、日本の俳優が女優賞を受賞したのはこれ初めてということで、おめでとうございます。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのは北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の厚い夫婦の苦悩を描くクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドが選ばれています。
1: あの女優賞を受賞した岡本太郎さんのポッドキャストを私よく聞いていて、はい、あの私の友人のリリアンさんと一緒にやってるんですけれども、エメラルドプラクティスという、まあ、あの環境問題とかにも結構フォーカスしたポッドキャストで、はい、そのエピソードの一つでこの映画の、まあ、撮影とかに関することもお話しされていて、うん、あのエピソード91かな、最新のところにそういうお話もあるので、まあ、もちろん作品をね見てそれと合わせてちょっとその裏側みたいの興味ある方は、うん、エメラルドプラクティスおすすめです。
0: どんなこと語ってるのか気になりますね。
1: はい、
0: はい、そう、ということで、ね、見事な賞でございます。カンヌで認められました、うん、岡本太郎さんおめでとうございます。あとビルジニー・エフィナさんも獲得ですね。さあでは今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

サマーソニックにも登場するシークー Dangerous Lover。 続いてはカンサの最新アルバムモジャキャットからマイカルブテと柴田さと子をフィーチャーした White Out on J-Wave。

0: white out。 アクセスインフォメーションで先ほどお伝えしました千代田線、そして小田急線なんですが運転見合わせておりましたが運転再開の情報が入ってまいりました。停電の影響でしたね。東京メトロの、千代田線、東京メトロ千代田線、そして小田急線運転再開です。ただ直通運転は今のところ、中止となっているのでご注意ください。9時27分天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日この後の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが多く各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでも対策をしっかり行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は22度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さです。こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすいでしょう。都心の最高気温は明日も27度の予想です。水曜日は雲が多い空模様で木曜日も雲が多く雨の降るところがありそうです。最高気温はこの先しばらくは平年並みか高く、金曜日は30度以上となるところが多いでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: 81.3 J-Wave。
1: 9時30分です。週末横浜といえばグリーンルームがありましたけれども、それだけではございません。私はこちらにも足を運んでいました。K アリーナ横浜、ダイアナ・ロス、 If we hold on together。
2: Don't lose your way。
1: さあ、ちょっとごめんなさい、トラブルがありました、ではもう一回頭からいきたいと思います。ダイアナ・ロースいきましょう。 If we hold on together on J-Wave step one。

0: Diana Ross, If We Hold On Together。 KR の横浜でライブをいたしました。御年82歳、生きる伝説、なのに衰えない高音、あふれるディーバ感、そしてハッピーなオーラ、もう本当に会場を包んでくれましてですね、素晴らしいパフォーマンスを、これを生で見れたのかと思うとですね、ちょっと感動にこう心も包まれましたけれども、あともう一つね、すごいダイアナ・ロスって本当に愛に溢れてる人なんだなというふうに思っていて、今回の旅は家族全員連れてきたらしいんですよ。お子さん、お孫さん、8人お孫さんがいるんですけど、孫も連れてきたということで、みんな客席で見てて、で、途中ではですね、お孫さんをステージに上げて、お孫さんがまたね、これまあ小学生ぐらいだと思うんだけど、3人そのうち上がってきてね、おいでって言ったんだけど、多分恥ずかしくて上がってきたのが3人だけだったんですけど、その3人ももうなんかどうしていいのかしらみたいな、でもちゃんと踊ってって言うとぎこちなく踊るみたいな、
1: おばあちゃんに言われた
0: ら
1: もうね、
0: そうなんですよ、なんかその一家の長としてのダイアナ・ロスが、アメリカのドラマに出てくるような暖炉の前にダイアナ・ロスがソファーに座ってて、そこに孫が膝の上座ってくるみたいな風景が思い浮かぶわけですよ。その愛にあふれるダイアナ・ロスが本当にいつも笑顔で、そのお客さんにも届けてくれるから、こっちも昔ながらの本当にショー、ライティングとかも、60年代から活躍する彼女がそのまま その古き良きアメリカンショーをですね、この変わらず届けてくれたっていうところで、でその中で選んだこの If We Hold On Together の理由なんですけども、なんとサプライズで YOSHIKI さんがこのためにわざわざアメリカからまた日本に戻ってきてくださったようで、それでこの曲でピアノを弾いて、YOSHIKI さんがちょっと緊張してたんですよ。YOSHIKI さん緊張するな、ついこの間F1 の国歌の演奏の時も私生で見ましたけど、あの時緊張してなかったですからね。あの時でも

緊張しない YOSHIKI さんがやっぱりダイアナロスの前の場合だと緊張するんだというところにもダイアナロスの素晴らしさ、このもしくはまあ凄さみたいなところを感じました。あのお孫さんたちはね相撲を見たりとかセブンイレブンに行って、いっぱいあの楽しんだっていう風に言ってましたね、ステージ上で。また家族旅行も兼ねてね毎年のように来てくれるといいななんていう風に思っちゃいますけれども、本当にあのダイアナロス、ねあのそんな中来ていただけて本当嬉しいなと思いました。ご家族も楽しんでると嬉しいな、私たちはたっぷりとライブを楽しませていただきました。ダイアナロス伝説がそこにでございました。エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスオナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、加藤達也さんはですね、アスリート専属シェフなんですけど、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任しているんですね。世界各国に同行、食事の提供やアドバイスを通してサポート、ね、長友選手をはじめ多くのアスリートのパフォーマンスを医学的栄養学的根拠に基づく食で支えているという素敵な方でございます。
0: そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: このアスリート専属シェフを志すきっかけとなったのが、サッカー元日本代表の中澤佑二さんが、当時私が勤めていた横浜のイタリアンレストランに来店してくださったことがきっかけです。僕は料理人として大きな、衝撃を受けたのが、美味しいものを提供するだけじゃない、食事の価値を見出してくれたっていうのが大きなきっかけです。当時長澤さんが非常にストイックにご自身のコンディション管理を行われていて、サラダはオリーブオイルと塩だけ、お肉もシンプルに焼くだけなど、ご自身のコンディション管理から食べるものも限定されていて、そこについての探求心が私自身も同時に芽生えたっていうのが大きなきっかけとなりました。当時私自身は中澤さんから大きなきっかけをいただいて、アスリートをサポートする上で食事はものすごく大事な要素になる、トレーニングの一つになるということを教えていただき、シェフである可能性っていうのを、そこで見出せたっていうのが大きなきっかけとなり、そんな中で、まあ、私自身も何か自分で行動し食の可能性というものを探っていかなければなというところで、当時長友選手が食事にこだわっている様子をツイッターで更新しており、私自身も長友選手にアプローチして二人三脚で食の可能性を広げていきたい、付加価値を高めていきたいという思いからダイレクトメッセージを送らせていただいたというのが行動したきっかけになりますね。本人をサポートして丸10年を迎えるんですけれども、これと一つでは言い切れないくらいたくさんの影響を受けて、まあ、素晴らしい背中を見せてくれてここまで歩んでこれたなというふうに思ってますし、長友選手じゃなければ信念を持って10年間進んでこれなかっただろうなと思うぐらい様々ストイックに取り組んできたので、本当にそれがやっとこのような形になってよかったです。
0: 加藤さんの人生に影響を与えた出会いは、サッカー元日本代表の中澤佑二さん、そして先日日本人初5大会連続でサッカーワールドカップの日本代表メンバーに選ばれた長友選手との出会いでした。
2: もともとは中澤さんだったんですね、ただそんな中で驚きました。これ今回の加藤さんから長友選手にアプローチしたんですね、うん、その SNS で食事にこだわってるのをきっかけに、

0: でその、まあ、信頼を勝ち取って10年ずっと一緒にやってらっしゃるっていうのもすごいことですし、加藤さんも、まあ、長友選手じゃなかったら10年続けられなかったとおっしゃってましたけど、そのストイックさ、まあ、5大会連続で出るっていうことは長友選手が、まあ、本当にこの年齢を重ねても、まあ、本当にあのアスリートをプロで続けるっていうのはさまざまな制約を、まあ、あの体の中でねこう続けていかないとパフォーマンスっていうのは、まあ、人間というのは必ずその年齢は重ねていくわけですから、その時にパフォーマンスを落とさないためにはですね、もう年々そのストイックにならざるを得ない部分ってあると思うんですね、まあ、もちろん経験値が増える部分もあるけど、でそれを続けられるっていうその精神力とモチベーション、そしてまあ向上心、これがやっぱり長友さんすごいなと改めてこの加藤さんの話から伝わってきますので、きっと長友選手がいることで今回の日本代表がワールドカップで精神的にもその、非常にこう支えられるんだろうな、そして、まあ、その長友選手の姿を見て食事の面も含めて若い選手がね影響を受けるとより、まあ、結果にもつながってくるかなと思うと、うんうん、非常にこう長友選手が選ばれたことも納得いく今日の加藤さんのお話でございました。
1: はい、はい、さあそして加藤さんには選曲もお願いしています。
2: 今日私が選曲したのは清水翔太さんでパズルです。長友佑都選手と目標や夢を一心同体の熱量で歩んできた人生のパズルの1ピースとして非常に感情が重なる、そんな思いでこの曲をいつも聴いてます。それではお聴きください。清水翔太さんでパズル。

0: お送りしているのは清水翔太パズル。いろんな声が聞こえてきましたけど、これ実は清水翔太さんが小学生の時に通っていた音楽スクールの、生徒たち、今の生徒たちの特別講師として清水翔太さんが行ったきっかけで、その生徒たちと一緒に歌ったゴスペルナンバーということになっています。加藤さんのセレクションでございました。その加藤さんからお知らせです。
1: 今回私は書籍鳥が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。鶏料理にフォーカスした理由としては、良質なタンパク質を摂取できること、美味しさ、さらには良心的な価格、この3つを再現できるというところで鶏料理にフォーカスしました。今回こだわった点としては、それぞれの部位ごとにレシピをパート分けしたというところがポイントでして、例えば今日はささみ食べようと思った時に、ささみのパートページをめくっていただいたらば、ささみの料理のレシピが見れるようになっていたり、あるいは、今日はレバーを食べたいとなったタイミングでレバーのページをめくっていただけたら、レバー料理が複数載っている、そんなレシピ本になってます。ぜひ家庭に一冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鳥が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中。パフォーマンスを上げるのにも良さそうな本ですね。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日も加藤達也さんが担当です。明日はどんな学びをシェアしてくださるのか、お楽しみに。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: I got you。 9時50分、続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。この影響で外回りは桶川加納インターで3キロの渋滞です。このほか圏央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は内回りが1時間50分、外回りが1時間30分です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に横浜町田インターまで断続的に10キロ、上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけて9キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ、上りは深大寺バス停から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて12キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の東行きは葛西を先頭に断続的に川崎航路トンネルまで渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

9時55分に向かってます。インドネシアの伝統的なボートレースで少年が踊る動画でオリコン週間ストリーミング急上昇ランキング、なんと1位にまでなっちゃいました。現象起きてます。サカナクション夜の踊り子。

0: サカナクション夜の踊り子、これが9時台ラスト。
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長坊寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は世界的な抹茶ブームで浮き彫りになるある課題に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース J-WAVE。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 週明け今日午前の東京株式市場はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで日経平均株価が値を上げ一時1800円を超えて上昇し取引時間中の最高値を更新して初めて6万5000円台に乗せました。パキスタンのシャリフ首相は昨日中国北京を訪問しました。中国国営中央テレビが報じたものでシャリフ首相は明日まで中国に滞在して習近平国家主席と会談し協力関係の強化を打ち出すとみられます。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談しアメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が殺害された事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳が事件発覚3日前の16日警察官の職務質問を受け人を殺したと話していたことが今日捜査関係者への取材で分かりました。北海道旭川市でおととし女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の女の裁判員裁判の初公判が今日旭川地裁で開かれます。以上黒塚がお伝えしました。

0: Step 1。
1: 10時2分です。10時台スタートは元ヴァンパイアウィーケンドのロスタム、ソロアルバム American Stories からクレイロフィーチャーしたこのナンバーです。ロスタム、ハーディー on J-Wave Step 1。 Good morning。

0: お送りしているのはエストニアのエレクトロプロデューサー Planning to Rock、 フィーチャーしているのは The XX の Romy The One。
1: アクセスインフォメーションです。東武東上線です。池袋小川町の駅の間運転を見合わせていたんですが、運転再開の情報が入ってまいりました。東武東上線運転再開です。列車に遅れ、運休など運転変更も出てますので、ご利用の方ご注意ください。10時9分です。ステップ1 On the edge, On the edge. ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the edge。 今回は世界的な抹茶ブームの裏側に潜むある問題に注目します。
0: 農林水産省が公表したデータによると、令和7年ですので2025年、緑茶の輸出額は721億円で過去最高額を更新しているんです。で、実はこのうち 84% が抹茶を含む粉末状の緑茶で、この最高額を、ね、更新というのがどれだけかというと、前年の364億円から約2倍にアップして、まさにブームといえる状態。
1: すごい。
0: さぞかし抹茶業界の方は喜んでるんだろうなと思いきや、将来を心配する声が上がっているんです。
1: あら、喜ばしいことのはずなのに、日本の抹茶業界どんな課題があるのか、グローバル抹茶ブランド抹茶門ブランドマネージャーの西優馬さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 実は西さんのご実家は日本最大級の抹茶を生産するお茶農家さんなんだそうですね。
2: はい、そうです、ね。
1: 公私ともに抹茶業界の当事者ということで、いろいろお話を伺っていきたいと思います。
2: はい。
1: ちょっと前提として、まあ、ご存知の方もいるとは思うんですけど、はい、抹茶って普通のいわゆる緑茶、まあ、煎茶だと思うんですけど、はい、何が違うんでしょう。
2: そうですね、まあ、一般的にこの煎茶をあのパウダー状にしたものがこう抹茶だというふうに思われている方が多いんですけれども、うん、はい、あの実際にあの天茶というですね、抹茶にする用のまあお茶を引いたものが抹茶になります。
1: は
2: い、
1: あ、じゃあそもそも緑茶とは茶葉が違う。
2: そうですね、まあ加工法と栽培方法が異なっていて、まあ、加工方法においてはあの実際にこう蒸した後に揉まずに乾燥させるっていうところが違うところ、は
0: い、
2: です。で、またあとあの栽培方法においては、はい、あの被覆栽培といってですね、あの茶葉をあのお茶の畑の状態 の茶園にあの日光をですね遮るようなものをかけて、
1: はい、そうで普通のお茶って天日干しみたいな感じですよね。
2: そうですね、はい、そうなんですけど、それをあの被覆栽培することによってあの緑が増して旨味が増してあの渋みが減るという、まあ、そういった効果があって、それがその抹茶の材料の天茶になるという形なんです。
1: これって日本独自の文化なんですか。
2: はい、そうですね、まあ、元々中国由来の、まあ、文化にはなるんですが、はい、茶道文化であったりとか茶の湯文化として、うん、まあ、日本独自にこう発展してきたという過去がありございます。
0: なるほど。そして西さんがブランド

0: マネージャーを務めるグローバル抹茶ブランドの抹茶門、
1: はい、
0: 現在浅草、京都、金沢、はい、そして海外ではオランダのアムステルダム、そしてイギリスのロンドンはオープンに向けて準備中ということで、
1: はいはい、
0: どうですか世界の抹茶ブーム、SNS とか旅行に行くとひしひしと感じるんですけれども、
1: はい、そうですね、
0: どうですか。
1: もう実際にですね、もう海外、まあ、日本国内海外問わずですね、もう日中から行列ができているような状態でして、まあ、抹茶って聞くと、まあ、なんか健康の意識であったりとか、うん、まあ、そういったものを代表するような飲み物としてなんか非常に人気で、まあ、日本でいうと特にこう抹茶ラテ、まあ、海外もそうなんですけど、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 抹茶ラテとして消費されていて、うん、またですね、日本だと実際に立てる体験をしてみたいとか、はい、まあ、そういったお客様も非常に多いですし、抹茶缶っていうのを売ってるんですけれども、
0: はい、
1: それが非常に人気で、実際にそれを持って帰ってそのレシピを再現したいと、まあ、そういったお客様も非常に多いという、
0: ご自宅でじゃあちゃんとお茶を立てて、ね、はい、なるほど、
1: 非常に、
2: うん、すごいな。で去年は輸出額が一昨年に比べて、まあ、ほぼ倍増、
1: はい、
2: なんでこんな、まあ倍増ってよっぽどだと思うんですけど、はい、なんかきっかけはあるんですか。
1: そうですね、主にこう SNS などを通じてインフルエンサーの方々とかが、うん、はい、まあ、ドリンクとしてというよりもこのライフスタイルの一環として取り上げられたってことが非常に大きくて、まあ、ちょっと、まあ、言い方あれですけど、まあ、意識の高いような方々、その Vlog とか上げてるような方とかが、まあ、抹茶ラテ取り上げて、
2: はい、
1: でまたアメリカのこうカフェであるとかでコーヒーに代わってこう抹茶ラテを売り始めるという動きも出ていて、うん、
2: 日本にもあるような大手チェーン以外のところも使う、 そうですね、それをやるようになったんですか。
1: もともとスターバックスコーヒーとかも、うん、抹茶ラテを取り扱っていたんですけれども、はい、また他のコーヒーのチェーンであったり個人店であってもその抹茶ラテを販売し始めると、うん、まあ、そういった動きがあったことによってこういうふうに伸びたと。
2: 美味しいから、まあ、広まったのもあると思うんですけど、はい、美味しい以外にもこうなんか注目されてる部分ってあるんですか。まあ、健康とか。
1: そうですね、健康質の高い方っていうのは非常に人気ですし、あとはまあカフェインですね、
2: はい、
1: コーヒーみたいな形で朝コーヒーを飲むよという方が、はい、いや今日は抹茶にしようかなという、うん、そういった動きもあると。
0: カフェインの量が違うんですか。それ
1: 量はまあ、大体同じぐらい、まあ、同等から少し低いぐらいのレベルになるんですけれども、なんかカフェインの吸収がコーヒーに比べると比較的こう緩やかでこうスパイクを起こしにくいというのがあるので、まあ、そういった方々は抹茶を選びがち。
2: なるほど、ガーンと上がらないからガーンと落ちないってことですね。
0: いやこんなに人気なら、はい、もう抹茶をね作られている、まあ、その農家さん含め皆さんこう大喜びではないのかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 違うというところでなぜなんでしょうか。
1: そう、実際にですねこれだけこう抹茶の需要というのは、まあ、伸びているわけなんですけれども、まあ、日本国内の生産者の人口であるとか、はい、茶畑の面積っていうのはもう年々減少している。
0: そうなんですね、
2: はい、農業いろんなところで同じ問題ですよね。
1: そうですね、特にまあいろいろまあ理由はあるんですけれども、まあ、後継者不足であるとか高齢化が進んでいて、まあ、人手が足りないであるとか、まあ、そういったことによって、まあ、耕作放棄地化が進んでいて、まあ、だんだんこう茶畑の面積も年々減少していると、そういった現象が起きている。
2: じゃあもう、
0: うん、なんかこう終わりが見えてるじゃないですけど、まあ、一回のブームで、はい、もうマックスにこう全部こう出しているけど、これ以上上がらないってことですか。
1: そうですね、なかなか一気にまあ生産量上げるっていうのも難しいですし、うん、まあお茶の木ってこう植えてから安定して取れるのに 4,5 年かかると言われてるんです。ですだから今ブームになっているから、今植えたとしても、なかなかすぐ栽培して収穫というわけにはいかないとか、そういった事情
0: ですね。
2: これ取り合いになるんですか。じゃあ
1: そうですね、もう日本産の抹茶っていうのも非常にもう取り合いになっている状態で、うん、もう希少価値が高いですので、まあ、
2: なかなか値段がありますよね。
1: そうですね、もう売価もどんどん上がっていくという、うん、まあ、そういった状況になっておりますし、まあ、なんならもう高くなりすぎて、もしかしたら海外のカフェチェーンではもう扱わないと、取り扱わないという流れにもなりますし。
0: なるほど、
1: はい、またですね、中国産の抹茶とかも出始めておりますので。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、まあ、そういったところに代替していく流れっていうのも生まれてしまっているかなというのがあります、
2: ね。中国産の抹茶っていうのは どうなんですか。日本と同じようなものなんですか。
1: そうですね、まあ、日本と比べて、やや、まあ、その品質っていうのは低いかなというふうには思うんですけれども、まあ、価格の面でいうと、まあ、数分の1程度、まあ、3分の1から5分の1程度で、まあ、購入することもできるというところありますので、まあ大手のカフェであるとか量を知らないといけないようなカフェっていうのは、まあそういった抹茶を使用するということもあり得るかと思います。
2: そうなんだ。日本の抹茶業界、じゃあどういう戦略取ったらいいのか、一曲お送りした後にお話を伺います、
1: はい。

0: 이 자식들은 계속 기다리지 내가 절대까지 이 자식들이 계속 기다리면 내가 절대 하면 정신일 때까지 건배하지
1: お送りしているのは BTS ジミンとのコラボ曲でも有名な韓国のラッパーロコ Matcha High featuring Taichu and Young Coco Step 1 On the Edge 世界的な抹茶ブームの舞台裏で起きている日本の課題についてグローバル抹茶ブランド抹茶門ブランドマネージャーの西優馬さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 前半では世界的に抹茶の需要が増えているんですけれども日本の抹茶生産者は高齢化そして生産面積の縮小などで生産量が落ちているという現状を教えていただきました。じゃあそんな中どうすればいいのかという日本の抹茶生産者が取るべき戦略があるそうで、はい、何なんでしょうか。
2: はい、こちらに関しては中国産の抹茶などももう栽培、はい、生産がスタートしている状態でなかなかこう日本産の抹茶っていうのは量の戦いでは勝つことができないかなと、うん、そういった実情がございますので、量ではなくてしっかりと質にコミットして、抹茶を世界に価値を届けていくっていうことがその日本産の抹茶を守っていく上で非常に重要になっていくんじゃないかなというふうに思っております。
1: まあ、じゃあ量って言ってこうどんどん作ろうというわけではなくまあ、美味しい抹茶を飲みたいのなら、
2: ね、
1: 日本のというか
2: う、ね、
1: ちょっとこう見せ方を変えていく、
2: は
1: い、
2: まあ、ワインとかコーヒーとも近い考え方なんですけれども、うん、その抹茶にあるその文化であったりとかその生産者の現場の背景とかも含めて楽しんでいただくってことができると、うん、まあ、日本産の抹茶を選んでいただきやすいかなというふうには、
1: ね、
3: そうですよね。ワインのようにシャトーなんとかでちゃんとした値段で買うっていう、何もがみんな安い必要はない
2: ってことですよね。そうですね、まあ、高付加価値の抹茶とも言ったりしますけど、うん、そうした、
3: なるほど、はい、そういうのは、まあ、目利きってその事業者も、まあ、できるもんなんですか現状。
2: 正直言いますと、まあ、この点においてはまだまだかなというふうに思っております。まあ、実際にこう抹茶がブームだから、うん、商材として抹茶を取り扱うというような、まあ、事業者さんっていうのはまあ増えているかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、なかなかその先ほど冒頭申し上げたようなその抹茶とその煎茶の違いについてなかなか答えられないであるとか、うん、まあ、どういうふうに栽培しているのかまでは知らないと、まあ、そういった実情はあるかなというふうに。
3: 抹茶ソムリエ制度
2: 実に、まあ、やった方がいいかなと思いますね。まあ、そういったその目利きができる人もそうですし、まあ、実際にこの抹茶門っていうカフェにおいても、はい、カフェのスタッフが全員こう抹茶について語れるようにするであるとか、 あとまあまあ、スターバックスのようなブラックエプロンみたいな制度っていうのも必要か、はい、まあ、各カフェにおいて必要かなというふうに。
3: なるほどね、専門家、
2: そうですね、はい、
1: そっか、もう買い付けをする人もですけれども消費者も、
2: そうですね、
1: ね、粉末の緑茶のラテなのか、はい、そうではないのか、うん、わからないという方も多いと思うんですけれども、ね、まあ、こうちょっとタピオカブームの時みたいに、はい、偽物のタピオカが出回ったっていうこともあったと思うんですけど、うん、そういうふうにね本当の抹茶ではないものがブームになってしまうと、はい、うん、なんかこう全体的にちょっとね、しぼんでしまうというかこのブームがどうですかね。
2: そうですね、まあ、タピオカももしかしたら同様か

0: で実際にこう日本産のパッケージのような抹茶が海外産の抹茶なのに売られているであるとか、まあ、そういった現状もありますので、日本産の抹茶っていうのを正しく伝えていくためには、まあ、こういったものは防いでいかないといけないのかなというふう
1: な、なんかその日本抹茶協会が認めたステッカーが貼ってあるとかね。
0: そうですね、まあ、昨今の GI 登録っていう話とかもかなり話題に上がっておりますけど、
1: まあ、いい抹茶をしっかりとこう広めていく、はい、守っていくために私たち消費者としてできることって何でしょう。
0: まあ、消費者としては、しっかりと、まあ、飲んでいただくだけでも非常にありがたいことなんですけれども、その抹茶の背景であるとか、まあ、そういったものをしっかりと知って飲んでいただくだけでも、その日本産の抹茶を守っていきたいであるとか、まあ価格以外の価値っていうのが見えてくるかなというふうには思っております。
2: そうですね。
1: 行政というのはこれに関しても動いてるんですか、この抹茶に関して。
0: 行政に関しては、まあ、動きはあると思います。で、昨今 の状況でいくと重油の問題であったりとか、はい、まあ、そういった問題で、うん、日本の農家の方っていうのは非常に苦しめられている、
1: はい、エネルギーの部分。
0: そうですね、
1: は
0: い、栽培しているのに収穫するためのエネルギーがないと、まあ、そういった問題もあるので、そういった面はもうよりサポートが必要かなというふうに思います。
1: なるほど。その抹茶の、まあ、なんだろう、公認とかそういうのを行政としてちゃんとやってこうみたいな、はい、保護みたいなっていうのもあるんですか。
0: まあ、GI 登録っていう話も先ほどちょっと軽くしたんですが、うん、はい、まあ、そういった日本産の抹茶であるとか日本茶っていうのを守る、まあ、枠組みというか、まあ、構造が必要かなというふうに思います。なるほど。
1: 意外と抹茶一つとっても奥が深いんですね。
0: そうですね、はい、
1: そもそも抹茶の粉末で抹茶じゃないものもあるんですか。抹茶と言ってるも
0: の。そうですね、まあ、ドラゴンフルーツのパウダーにしたピンク抹茶とか、なんかもうパウダーにしてれば抹茶と呼べてしまうみたいな現状もありますので、なんかそういった誤解を招きかねないような状態にはなってるかなというのは。
1: なるほど。何でも抹茶と言っちゃうみたいな。
0: そう、何でも抹茶
1: それは違うぞと。
0: はい、
1: いや勉強になりましたね。その辺も意識してこれから、抹茶と向き合っていきたいなと思います。はい、オンディエッジグローバル抹茶ブランド抹茶モンブランドマネージャーの西優馬さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日はユニバーサルミュージックが仕掛ける洋楽を活用した英語教育事業に注目します。ステップ1オンディエッジ

Two songs in a row Tank and the Bangas Ain't That Deep に続いては D. Marlowe I'm Just a Girl 10時31分です。もう一曲いきましょう。今からちょうど20年前の5月にリリースされた色褪せないナンバー DJ Shadow です。 This time I'm gonna try it my way on J-Wave Step 1

0: Cheer up workers。
1: 10時35分です。どうも、ここからは Cheer up workers。 J-Wave を聞いてくれている方、支えていただいている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日はですね、千葉県千葉市で今年2月にオープンしたカフェ&ダイニングバー、アイサンさん運営、株式会社ライズテクノサービスの高橋圭介さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、店名のアイサンさん、こちらローマ字のアイに数字の3が2つ並んでアイサンさんという名前なんですけれども、どんなコンセプトのお店なんですか？
3: はい、こちらは気軽に立ち寄れるサードプレイスをコンセプトに、お一人様でも誰かとでも自然に過ごせる空間作りを大切にしています。うん、昼はランチ営業、夜はディナーバー営業を行い、イタリアンをベースとした料理と居心地の良い空間をご提供しております。
1: うん、夜も23時までオープンなんですか？今ちょっとインスタとかも見てるんですけど。
3: はい、23時までオープンして、はい、
1: オールデイですね。
3: はい、
1: いや素敵。そしてあのインスタの投稿も本当全部おしゃれで、
3: はい、ありがとうございます。
1: 内装もこだわってますね。どんな場所に、どんな空間になってますか？
3: はい、1960年建築の文化堂ビルの外装を生かしながら、内装は西海岸をイメージした落ち着きのある空間に仕上げてあります。内装工事も、はい、
1: はい、
3: 内装工事も自分たちの手で一つ一つこだわりながら、作り上げました。
1: あ、そうなんですね。なんかソファー席とかもたっぷりあって、緑もあったりとか素敵ですね。
3: はい、ありがとうございます。
2: そしてカフェ&ダイニングバーアイサンさん、推しポイントは何でしょう？
3: はい、アイサンさんの特徴は本格イタリアンをカジュアルに楽しめることです。
2: はい、
3: はい、イタリアンシェフが手掛ける料理をリーズナブルかつ気軽に楽しめるように、ランチ、ディナーともに幅広い年代のお客様にご利用いただいております。
2: おお、素晴らしい。ちなみに推しメニューは何でしょう？
3: はい、推しメニューは、やっぱりパスタのジェノベーゼですね。
2: お、いいですね。なんかこだわりはあるんですか？はい、ジェノベーゼに。
3: はい、バジルの爽やかな風味が広がるジェノベーゼパスタ、ニンニクやチーズのコクが合わさり、女性にも男性にも親しまれる味わいの一皿になっております。
2: 素敵。あとポテトミートパイも美味しそうですね。
3: そうですね、こちらも、はい、大変人気のポテトピートパイ、ポテトミートパイなんですけれども、
2: はい、はい、これあれですか、小さい、フライパンに乗っかってくるんですか？
3: あ、そうです、あの熱々の状態でご提供しております。
1: あ、すごい。
2: ソースもバーってかかってて美味しそうだな。う
3: ん
2: う
3: ん、大変美味しくなっております。
2: はい、コースはあるんですか？
3: はい、コースも3種類ご用意しておりまして、はい、その、ポテトミートパイが楽しめるカジュアルコースと、ローストビーフなど、贅沢に味わえる贅沢コースと、あとは女子会コース3種類ご用意しております。
2: はい、
1: うん、そして新メニューもスタートしたと伺っているんですけれども、どんな内容ですか？
3: はい、こちらは本格イタリアンをもっと気軽に楽しんでいただきたいという思いから、前菜からメインをまで、一皿にまとめたイタリアンワンプレートをスタートしました。
1: うん、すごい。どんな内容ですか？何が載ってるんでしょう？
3: はい、はい、見た目の華やかさだけではなくボリューム感、満足感にもこだわっております。はい、サラダなどボリューム感たっぷりの内容となっております。
1: これ今インスタの投稿を見てると、ランチもディナーも同じ価格なんですね、ワンプレートは。
3: そうです、同じ価格で、はい、ご提供させております。
1: 素敵です。いや、美味しいものがたくさん、ぜひね、写真と動画も見ていただきたいと思います。
2: はい、ではですね、カフェ&ダイニングバーアイサンさんですが、アクセスを教えてください。
3: はい、京成千葉中央駅東口より徒歩1分、また JR 千葉駅より徒歩10分のところにございます。
2: はい、わかりました。リンクも貼っておきます。ランチ営業は、今日はもう終わり？あ、これからか、ごめんなさい。
3: 今日はですね、5月31日日曜日からランチスタート、ランチ、のみ営業、させてもらうんですけども。
2: あ、そうなんですね。
3: 準備の関係で、はい、今日はちょっとお休みをいただいております。
2: わかりました。じゃあ、夜はやってる？
3: あ、 すみません、今日は終日お休みとなって、
2: あ、そうなんですね、
3: 明日からまた、はい、ランチディナーともに営業させていただきます。
2: わかりました、ぜひこちらの方はホームページなどで見てください。最新情報がアップされているインスタグラムへのリンク貼ります。ホームページそして SNS からどうぞ。カフェ&ダイニングバー愛さんさん、高橋圭介さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました、
2: はい、失礼いたします。
3: 失礼します。
1: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。チェアアップワーカーズ
2: 81.3 J-WAVE。 さあこの後お知らせを挟んで月曜日のフェスが楽しくなるコーナー。

0: 10時43分に向かってます。ここからは月曜限定 Everybody Summer Sonic、 8月開催のサマーソニックを毎週盛り上げて最新情報もお届けしています。
1: 今回はあの時をみんなで思い出そう、皆さんのサマソニの思い出メールをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たくさんいただいています。まずはヤドさんのメール。サマソニの一番の思い出は2006年の夏、大学生だった自分と当時付き合っていた彼女と2人分の2日券を用意しました、
0: はい、
1: で当時の自分にしてはかなりの高額だったのですが、リンキンパークに会いたい気持ちが勝りました、うんうん、20年近く経つのに未だにこの興奮を忘れられません。
0: お、
1: 当日、ま、ゼブラヘッドの放送禁止用語レスポンス&コール
0: そうなんですよ ね、 言えないこれ、
1: あ、言えない感じの、
0: 言えない感じの、はい、あの下ネタ連発、まあ、楽しいんですけどねフェスだとね、
1: はいはいはい、そしてバンドゥのガレージ感、うん、ロストプロフェッツ圧巻のステージ、
0: うん、
1: B ダッシュの狭い会場でもみくしゃにされてメガネが吹っ飛んでしまったこと、
0: あらら、
1: ダフトパンクの会場いっぱいがディスコに変身、
0: なるなる、
1: そしてリンキンパーク、
0: うん、
1: ほんまにいたんだという感動で知らないうちに涙が出てきました、
0: うん、
1: こんな体験後にも先にもない体験でした。
0: そうですね、現にね、うん、リンキンパークはチェスターがいるあのラインナップはもう見られなくなりましたから ね、 ね、そういった意味では本当にもう見られない体験をしたということで、まあ、そのチェスターも感動していた、サマーソニック、まあ、お客さんが本当に、まあ、サマーソニの、まあ、なんていうのオーディエンスが本当に素晴らしいオーディエンスだったので、リンキンパークが、まあ、いつも以上のパフォーマンス、まあ、もちろんマイク篠田さんのね、そもそも、まあ、ご家庭がね日本ということもあって、まあ、その思い入れも強かったと思うんですけど、まあ、そのチェスターがいなくなった後もマイク篠田が DJ をやりにサマソニー来るぐらい彼らにとって特別なフェス、サマソニーだったら出たいっていうのは、まあ、お客さんが作り上げた奇跡だと私は思いますので、その一員だったということで素晴らしいですね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 続いてはミルメシアさんからです。
0: ありがとうございます。
1: 13年ほど前、ファレル・ウィリアムスのステージに当時2歳だった息子をステージに上げてもらったことがあります。
0: いいですね。
1: 会場をブラブラ歩いていたらスタッフの方が声をかけてくださって、
0: うんうん、
1: ハッピーの曲の時、今流れてるハッピーの時に協力してもらえないかと。
0: みんな上がってたよ
1: ね。こういう流れなんだ。他の小学生くらいのお子さんたちは踊ったりしていました。息子はちびすぎて棒立ち、あーかわいい、ファレルとハイタッチした良い思い出となっています。
0: お、覚えてないだろうな。
1: すごい、
0: でも2歳だもんね。
1: ね、写真とかは残してるのかな。
0: いや、どうなんですかね。
1: 素晴らしいですね、こんなことあるんだ。
0: いや、もうお客さん巻き込んだステージいろいろありますよね。昔あのベックもそれをやっていて、その時僕ステージの横にいたんで、ベックのステージで踊らされましたけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、自分も覚えてますけどなかなかあの2歳だけじゃないです、
1: はいはい、
0: まあ、当時はおじさんじゃなかったですね、まだ若かったかったのでおじさんにはなってなかったんですけど、それでも棒立ちに近かったです。どうやって何をどう踊っていいんだろうみたいな。
1: ですよね、
0: あのセックスローズで踊、あのバーって全員で呼ばれて、それのやつみんなでどこいつってやって、まあでもそういうね、お客さんも含めて、
1: うんうん、
0: フェスならではのハプニングがあるのもサマソニーですね。
1: そっか、だから心の準備はしといた方がいいってことですね。ちょっと踊りの準備も含め、ま
0: あ、練習してからサマソニー来てください。いやいや大丈夫です、踊れなくても来てくださいね、はい、
1: さあ続いて湯気吉、今日も頑張れよさんからいただいています。
0: ありがとうございます。
1: 多分2002年か2003年頃だったか、マリンスタジアムでフェス中に大雨が降った年、
0: うん、
1: アリーナから人が減っていく中、当時ゴミ拾い用に配られていたゴミ袋に穴を開けて、うん、それでかぶって、
0: あー頭のところをね穴開けて
1: るはいはい、
0: はいはい、
1: でアリーナに残ってぐちゃ泥のお客さんたちがみんなカッパ代わりにして雨すらも楽しんでいたあの光景、何にもかもが楽しかった。サマソニのあの場所は心から解放される空間だった。私の青春の1ページをずっと彩ってくれています。
0: 昔はねそのゴミ袋を配っててね、あの、うん、そういうボランティア活動があって、でそのゴミ袋にみんなゴミをね拾ってねまとめてくれてたんですよ。でこれを海外のアーティストはね大感動していて、うん、あれは何をやってんだって僕も聞かれたんですよ、
1: はいはい、
0: それでいやこういうことなんださ、って言ってね、もう本当に驚いてたわけですけれども、まあそのまあ流れもあってね、今でも本当に綺麗、
1: うん、
0: まあ、今はゴミ袋配ってないんですけど、それでもあの周りのスタッフにね回収してもらったりとかいろんなこともあって、ね、あとちゃんとみんなゴミ箱のところに捨てたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、日本のですねその辺のマナーの良さはですねもう特段ということで、

0: 世界見渡してもこんな綺麗なフェスはないというのが日本のフェスですからね、ご協力いつもあの MC としてありがとうございますと改めて言いたいと思います。今年もすいません、あのいろいろね大変だと思いますけどご苦労おかけしますが、うん、ご協力よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということでございまして、さあ、ここで1曲たくさんいただきました。今年のサマソニも面白くなるぞということで、私が MC を務めますマリンステージの出演アーティストからですね1曲この人いきたいと思います。オードリー・ヌナ、オードリー・ヌナって誰だっけ。そうなんです、あのハントリックスのうちの1人なんですよね、うん、ということで、K-POP、アイドル
1: ディーモンハンターズ
0: ありがとうございます、その、主題歌としておなじみのハントリックスいきましょう。ゴールデン

0: Matrix Golden。 この曲もやってくれるんでしょうか。 いや、 やるでしょうというマリンステージに出演のオードリー・ヌナも楽しみな豪華なラインナップのサマーソニック2026です。
1: 改めまして今年のサマーソニック、日程は8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3 days。 東京の会場は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセ。いや、リスナーの皆さんからのサマソニの思い出、これからもねたっぷりご紹介していきたいと思いますので、あ、こんな思い出あったなという方はぜひ送ってください。ステップ1の X、 ステップ1813、またはウェブサイトのメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
0: Everybody's Summer Sonic、 来週もお楽しみに。
2: Everybody's Summer Sonic、
3: Everybody's Summer Sonic、
4: Everybody's Summer Sonic。
5: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
6: 圏央道の内回り桶川加納インター、大型トラックなど車3台の事故のため9キロ半渋滞しています。影響で外回りも桶川加納インター3キロの渋滞です。さらに影響で東北道上り線は久喜白岡ジャンクションで2キロの混雑です。この他圏央道渋滞は内回り海老名ジャンクションで6キロ半つながっています。代わって東北道上り蓮田サービスエリア付近工事で2キロ、外環道内回りは一般道路の事故の影響で三郷中央インター出口で6キロ、その他和光北インターで6キロ半、外回り外環浦和で4キロ、松戸インター3キロの混雑です。京葉道路下りは船橋料金所付近で2キロ、東名高速道路の下り線は大和トンネル付近が断続的に10キロつながっています。小田原厚木道路下り線は二宮インターが工事で1キロ半の渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。3号線の上り用賀、車4台が関係する2件の事故のため東名高速玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。その他4号線上りは西新宿ジャンクションが先頭で烏山トンネルまで9キロをつながっています。湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に浦安まで16キロ、東行きは葛西出口を先頭に空港中央まで19キロの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: 10時55分です。 J-WAVE ステップ1サシャです。
1: ノイハオスモナです。
0: 週末23、24土日横浜赤レンガ倉庫で開催されたグリーンルームフェスティバル26振り返りましょう。初日のヘッドライナーです。 Ella Mai She Don't featuring Ty Dolla Sign

0: シオペア FM。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

と例えばキーンとかヘリーハンセンのこうアウトドアブランドの体験型ブースとか、あと昨日海洋ごみのプラスチックでできたビーズを使ったあのチャームが作れるワークショップ、あの私の子供も参加したりとかで、中に入るとまたそこも最高で、あの木陰でね、あの音楽と美味しいフェス飯を楽しんだりと、本当にこう大人も子供も楽しめるフェスでございます。楽しんだ方も多かったと思います。お声掛けいただいた、ね、方もありがとうございました。そんな中、昨日の思い出振り返って2曲お送りしたいと思います。まずはクロイ、内田レオさんがグリーンルームはクロイのホームにもなっているとおっしゃっていて、本当にねグリーンルームとの相性がいいこのファンキーなグルーヴ、自由な演奏が海風と最高のマッチでした。観客も大盛り上がり、そして個人的にはずっと J-WAVE で聴いてきたこの春キャンペーンソングを生で聴けるという感動する瞬間でございました。 Let's listen to Croy and Incognito, Kinetic.

Troy Kinetic。 あの X でもね、ゆいさんがやっとライブで聴けたとおっしゃっていて、本当に盛り上がった曲でもありました。さあ、そんなラインアップの中、続いて振り返りたいのは東京スカパラダイスオーケストラ。なんと昨日の同じラインアップにいたオレンジレンジとのサプライズ共演もあるという、そんなグリーンルーム日曜日でした。This is Tokyo Ska Paradise Orchestra. Paradise has no border. On J-Wave. Step 1 on Monday morning.

0: 東京スカパラダイスオーケストラ Paradise has no border。 土曜日はねちょっと気温も低い中だったんで、あのみんな寒い中体温めながら踊ってたんじゃないかと思うんですけれども、まあ踊って体温めたか、日曜日はね天気も良くなってというところでした。他にもね愛さんとかね、番組でもおなじみといえばイリさんとかもねパフォーマンスをして、素晴らしい、ね、お客さんをですね盛り上げていたわけですけど、やっぱねあのあそこのグリーンルームって何がいいって、海沿いのあの雰囲気と赤レンガのあの西洋風の建物が、まあ、歴史のある建物とこのレンガ造りっていう、もうえここは横浜だけど日本ですかみたいな、このあの場所をまあ普段赤レンガに行ってもあそこの非日常感で私好きなんですけど、あそこフェスにしてしまうって発想そのものが最高にいいですよね。日本屈指のロケ地、フェスロケ地だと思います。グリーンルーム行かれた方、そして上に携わった方お疲れ様でした。来年もねあの JWAVE もねまた関わっていくと思いますので、ぜひグリーンルームで JWAVE のブースにも立ち寄っていただきたいと思います。グリーンルームプチ特集でございました。プチ
1: JWAVE Step 1

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1 11時9分です。アリアナグランデ行きましょう。サードアルバム Dangerous Woman、 そのリリース10周年を記念した Dangerous Woman 10th Anniversary Edition、 こちら18曲入りでデジタルリリース、未発表曲も入ってるんです。その曲聞きましょう。 New Better Part 2。

0: 送りしているのはジェネヴィーヴ、そして TWICE のジヒョのコラボ、ニューアルバムクリスタリスコーダから Heavenly。 11時15分お知らせの後は Music Plus One、 ボアさんが登場。
1: Step 1 on 81.3

0: plus one.
1: Music plus one.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時17分です。J-Wave Step One サシャと
2: ノイハオスモナがお送りしています。ここからは Music Plus One。今日はボアさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ご無沙汰してます。
3: ご無沙汰してます。
0: 番組としては2018年以来ということだそうなんで、8年ぶり。
3: そうですね。
2: すごい。
0: もう大活躍で歌うだけじゃなくて役者もやってプロデュースもやって、うん、
3: いろいろやってましたね。
0: すごいですね。
3: いやでももう仕事できるってなんか嬉しいなと思ってます。
0: いろいろ幅も広がるとなんか世界も見える世界も変わってきますか？
3: そうですね、やっぱりステージの上だけじゃなくて、うん、いろんな場面でいろんなお客さんを迎えて、うん、こうなんか自分もなんかいろいろ変化ができて、学ぶことたくさんあって楽しくお過ごしをしてます。
2: うんうん、視点が変わりますもんね、ステージ上と、ね、はい、まあ、その別の作る側とか。
3: そうですね、やっぱりプロデューシングをやりながらもっと自分をどうプレゼンツすればいいのかも広がってくるし、なんかみんながどういった音楽を聴きたがってるのかなと考えるし、
0: ボアさんね、若くしてデビューしてるからいろんな経験値もあるから。
3: そうです
0: ね、いろんなことがこうプロデュースで、まあ、アドバイスというかいろんなこと考えられますよね。
3: そうですね、あと活動の幅も日本だけじゃなく、もともと韓国からのデビューでアメリカも行ってきたし、はい、なんかそういった経験がもう自分のこうなんっていうんですか、エセットになる、
0: いいですね。
2: いやーすごいです。そして今週末5月30日は日本デビューの25周年記念日。
3: ありがとうございます。
2: 間もなくですけれども、
0: 僕初めてボアさんに会ったの多分セカンドシングルの時だと思うので、
3: 10代だった、はい、お互い、
0: 僕は10代じゃないですよ。
2: そう見えたということで、
0: もう普通に大人でしたけど。
3: そうで
0: した。そうそう、でもそっからもう25年ですか。
3: そうです、あっという間な感じで。
2: そうですか、
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 素晴らしいですね、25周年
3: ずっと歌えるってなんか、うん、なんか感謝の気持ちでいっぱいです。はい、
2: そうですね。まあ、そしてね、もちろん歌うのもなんですけれども、自身の独立レーベルも設立ということ、はい、これも結構大きなマイルストーンですよね。
3: そうですね、なんかこれからもっとちょっと自分らしい音楽をより楽しくプレゼンツしていこうかなっていう気持ちから始め、今頑張ってやってます。
2: いやーね、ちょっと緊張とかもあるんですか、やっぱ独立レーベルというと。
3: そうですね、独立レーベルから初めて出す曲なんで、なんかいつもとの気持ちとはちょっとまた違う、こうウキウキな感じ、あと緊張感、
0: ね、責任も増しますよね、自分が責任者でしょ。
3: そうですね。そんな重い話この朝からやるんですか。
0: いやだ、素晴らしい、
2: すごいチャレンジですからね。
0: 自分がディレクションしなきゃいけないから大変ですよね。
3: でもなんか振り返ってみると、私なんか挑戦をし続けてきた人かなと思ってて、あと人ってやっぱり学ぶことをこう学ぶことが止まるとダメだなっていう、
2: 本当そうですね、
3: ちょっと言葉には難しいんですけど、Stop keep trying、and stop move for it、なんかそんな感じ、
0: ね、そうですよね。いや素晴らしいですが、そして今話に出たニューシングルが Ain't No Hard Feelings 配信リリースということで、これが30日に配信リリースになるんですけど、今日はフルサイズ初オンエアをこの番組
3: で、
0: ありがとうございます。
3: そうなんです、めっちゃ緊張してます。
2: 本当ですか。
3: はい、だからさっきの英語もちょっとわからない。
0: そんなことない。
3: Don't stop
0: Don't stop
2: keep going、
0: ね、
3: Don't stop keep going。
0: どんな曲ですかこの曲は。
3: まさにもう新たな挑戦に向かってる中で、こう過去の自分を大切にこう抱きしめながら、もうこれからの自分の背中をそっと押してくれる、すごくあのこれからの季節にぴったりな曲だと思っております。
0: どんなところ、これから聞くところ、ここ注目してみたいなところありますか。
3: なんかここ最近私すごくハマってるジャンルで、はい、UK ガラージュのジャンルで、なんか昔はすごくたくさん日本のあの J-POP のシーンであった曲だと思うんですけど、ここ最近ちょっとこういった音楽懐かしいかなと思って、みんな聴きたがってるのかなと思って、
2: だと思いますよ。
0: いいですね。
3: でちょっと頑張って作ってきました。
0: わかりました。じゃあその曲今日聞きましょうか。ご紹介お願いします。
3: はい、ボアで Ain't No Hard Feelings。

0: お送りしたのはボアさん Ain't No Hard Feelings。 これがフルサイズで初オンエアということで、
1: かっこいい、
2: ありがとうございます。
1: これでどう踊るのかも気になる。かっこ、踊りたくなるサウンドじゃない？
2: 踊りたくなるサウンドですね。だから皆さんにもう踊ってもらいたい。
0: もちろんですよ、
1: ライブでね、
2: はい、
1: 実はそのリリース日30日にミュージックビデオの配信が始まるので、どんなビデオになってるかも楽しみなんですけれども、その日に YouTube で25周年記念スタジオライブのプレミア公開がありまして、
2: はい、
1: クリスタルゲンさんもトークゲストに来るというところで、
2: そうです、
1: はい、その司会を私が担当させていただける。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 感無量です。
2: あ、いや、こちらこそ、いろいろ楽しいお話できればいいなと思ってます、
1: ね、はい、30日になります、はい、そちらもぜひ
2: チェックしてください、
1: はい、お願いします。さあ、ここからはプラスワンいきましょう。今日はこれ、忘れられないライブの思い出。はい、ライブ情報アプリソニッコンとコラボ中なので、ボアさん、この25年の活動の中で特に思い出に残っているライブを一つ挙げていただきたいんですが、何でしょう？
2: やっぱり日本での20周年ライブを、
1: はい、
2: コロナの途中、コロナの、うん、あのあれがあったから、ちょっと1年遅れてやったんですけど、うんうんうん、皆さんとってもこう安全に集まっていただいて、うんうん、こうもう本当に今まで見たことない景色だったんですけど、
1: みんなマスクつけてないっていう時ですよね。
2: でもすごくその中でも精一杯楽しんでくれて応援してくれてる、その景色がすごく感動だったんですよ、
0: う
2: ん、
0: 逆に制限の中でこうどう気持ちを伝えるかっていう、みんなのそのね、
2: 思いが、そうなんですよね、うん、あとその背景も私今まで20年間見たことのない背景だったから、マスクの皆さんの前で歌うことってなかったんで、
1: そうですよね、
2: どうかなって心配だったんですけど、実際ステージに上がったら皆さんのその気持ちがマスクの中からも、うん、もう
1: 見えた、
2: そう、もう伝わってて、そのエネルギーで、うん、あのうまくライブを終えたっていう、
1: いいですね、代々木第一体育館でしたけどもね、はい、
2: そうです。
1: じゃあその後にまたそのマスクなしのライブをやった時にまた感動も大きかったんじゃないですか？
2: そうですね、やっぱりその、ね、普段の日常生活の大切さをすごく感じてて、みんなが普通に叫んで踊って楽しんでるその姿がどんだけ大事なのかっていうのをより倍に感じてて、みんなに早く会いに行きたいなっていつも思ってます。
0: ね、観客の皆さんもきっとね、一緒に歌いたいっていう ね待ち遠しい気持ちで、
2: 本当に、
1: ファンも嬉しかったでしょうね。ようやくボアさんにね、このコロナでしばらくライブがない時に、
2: そうですね、
1: またやっと会えたっていう時ね、
2: そうですね、お互い様やっと会えたっ

0: ていう感じだったと思います、
1: はい、それが忘れられない思い出というところで、はい、忘れられない思い出を作るならやっぱりライブということで、ボアさんライブは予定はあるんですか？
0: まずファンコンサートが韓国ソウルで、6月末に予定してまして、
1: はい、
0: これからライブも徐々に増やしていきたいなと思います。
1: ボアダマイクっていうのが6月27、28、2日間ソウルのヨンセ大学の大講堂で行われる、はい、ということですね。で、日本のライブもぜひ
0: 楽しみにしてください。何が来るのかは楽しみにしてください。
1: あると思うんですけど、はい、まあそのね、レーベルも独立レーベル作って、これからこんなことしたいとかありますか、はい、ボアさん。
0: なんかあの皆さんにこう対面する、うん、そういうライブだったり、うん、ファンミーだったり、うん、そういうのをちょっと増やしていきたい、うんっていう気持ち、 目の前で皆さんに会いたい、
2: うん、リアルでね、目を合わせて
1: 距離を近づけて、
0: そう、距離を近づけて、もっといろんな活動をこう楽しくやっていきたいなと思います。うん、
1: も
0: う
1: とっても素敵なあの独立の最初の曲なんですけど、うん、はい、もっと曲もいっぱいいっぱいみんなにリリースして聴いてもらいたいですか？
0: そうですね、やっぱ予定してて今作業中なので、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、
1: こういうダンサブルな曲からバラードもいいし、
0: あ、そうですよね、なんかやっぱり皆さんに素敵なバラードもお届けしたいなと思ってるところなんですけど、やっぱりズバリきますね。
1: いや、ボアさんのバラードも聞きたいもん、やっぱり
0: ね、もう本当にその季節が現れたら、
1: はい、
2: そういう季節か、なるほどなるほど、
0: 共に現れますか。
1: 早く寒くなんないかな、
2: ねえ
1: ねえなんて思っちゃいますけど、まあ詳しくはね、30日にまたその25周年記念の配信で、はい、まあ、そこでもいろいろボアさんきっと語ってくれると思いますのでね。
0: そうですね、ぜひお楽しみにしてください。はい、
1: クリスタルケイさんもゲストに来てくれるということで楽しみにしたいと思います。じゃあまたね、はい、ぜひステップワンにも来ていただけますかね。
0: ぜひいつでも読んでいただけたら、
1: じゃあバラード持ってきてきてください、はい、
0: わかりました
1: バラードだけじゃなくてもいいですよ、はい、はい、そして30日もぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでミュージックプラスワン、今日はボアさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。筑波ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。さらに内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで14キロ上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけての渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ渋滞しています。東京外環道は特に大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは三郷中央インター付近で4キロ半外回りは外環浦和インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面からの東行きが辰巳ジャンクションを先頭に空港中央までその先は葛西ジャンクションから

0: 浦安にかけて渋滞しています。羽田線の上りは芝浦での事故の処理は終わりましたが、勝島までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1

0: お送りしたのはオリヴィア・ロドリゴ、The Cure。
1: 11時41分です。この後は作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今週は佐賀県の西側のエリアにまつわるエピソードですね。今日は嬉野市だそうです。どんなお話なんでしょう。
2: プレナス Rise to be here。
3: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート嬉野タク竹雄佐賀県のお話です。月曜日の今日は嬉野温泉でお茶嬉しいのというお話をしたいと思います。
2: プレナスRice to be here. Brought to you by プレナス銀座。

嬉野新幹線で博多まで行って、今度は特急リレーかもめという電車に乗り換えます。武雄温泉、武雄温泉、もうここまで来れば西九州新幹線かもめが待っています。これで嬉野温泉に1時間程度で着きます。東京から朝早く乗るともう午後には嬉野温泉に着いています。そう思う

嬉しのというところは散策するのにとってもいい町なんです。綺麗な川が流れていますが、皆さん観光地に行く目的は何ですか？観光という言葉、これは中国の古典易経という本に出ている言葉です。古い古い言葉です。国の光を見る、持って王にひんたるによしという言葉なんですが、これその場その場その場に行って、その場所が持っている素晴らしいところを発見して、そして客人として大いに学ばせていただくということを表す言葉なんです。嬉野温泉の嬉野市には塩田川という川が流れています。この川の流れが遠くへ来たなという思いをさせてくれることと、東京から行くといろんないらないものを自分が抱えてきたもの、それを川に流してしまおうかなという思いにさせてくれます。そして嬉野は美肌の湯と呼ばれているところです。日本三大美肌の湯の一つということで歴史があります。古事記より前に書かれた肥前不渡記という本がありますが、ここにも嬉野というお湯が出てくるんです。プレナスライス to be here.

そしてここは580年以上続く嬉野茶の産地です。ティーツーリズムという名称でお茶を使って贅沢な学びを体験してみませんかというところが開放されています。その中でも最高のティーツーリズム、茶畑に点在する茶空間でティーセレモニーをしてくださるプログラムがあるんです。3月から6月まではお茶農家さんが繁忙期なのでできません。でも茶畑のど真ん中で、あるいはヒノキと杉に囲まれた空間で、大村湾、綺麗な湾を、海を見ながらお茶を一人でいただくことができるんです。プレナス Rice to be here。 観光に来て名所を巡るだけではなく、こういう日本の中にはその土地土地が持っている光があるんだな、その光をその土地の人たちが磨いていらっしゃるんだなということを感じて、学びになるところ、それが嬉野だと思います。どうしてこの町の名前が嬉野なのか、本当に嬉しいのと思う場所なんですけれども、お茶に合うお菓子がありました。橋爪菓子舗というお菓子屋さんのどら焼きなんです。お茶と合う、そしてこの美肌の湯でいただくお茶、3つ重なると光がキューッと自分のところに集まったような気がしました。大正10年創業の橋爪菓子舗の

名物はまんまるカステラというお菓子です。このまんまるカステラというお菓子は藤井聡太さんが将棋のお茶菓子に選ばれたものということで、嬉野のお茶にぴったりのお菓子なんですね。

0: プレナス Rice To be here。プレナス Rice to be here。 月曜日の今日は嬉しの温泉でお茶、嬉しいのというお話をさせていただきました。明日火曜日は温泉湯豆腐。ミュージックフォー。
1: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学4年男子児童、寂しいを感じる。一日の始まりを一緒に迎え、一日の終わりを一緒に過ごす存在、家族。僕の家族は父、母、兄、姉、妹、僕の6人家族だ。クラスのみんなに比べて僕は兄弟がとても多い方だ。朝起きて朝ごはんを食べる時も、学校に向かう時も、家に帰ってきてテレビを見る時も、常に隣に誰かがいる。寂しいと感じたことはめったにない。そんな中、初めて寂しいと感じた時があった。兄と姉がキャンプに行ってしまった時だった。家族は寂しいを感じさせない存在でもあって、寂しいを感じさせる存在でもあることに気づいた。毎日を共に暮らしながら、いろいろな思いを分け合うことができる存在であるからこそ、日々の寂しさを取り除いてくれる。けれど、いない時に寂しいと感じるのは、寂しくない時を知っているからだと僕は思う。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 町の本屋さんからおすすめの本を紹介、ブックスランバー、月曜ニートと午後4時15分から。
2: スクバ
3: ー。皆さんこんにちは、三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
4: なにゃと物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。なにゃと物産センター情報は毎週月曜夕方4時45分から放送。よろしくね。
5: わののずさまのむがすっこ聞いてくださいってやんすたか。毎週木曜日午後1時30分から、再放送は毎週日曜日の午前9時30分からです。いや長くしゃべってきましたけども、皆さん聞いてくれればこんなに嬉しいことだながんす。ありがとうございます。
6: おばあちゃん、またこんなに買ってきたの？
7: 今日は旬の野菜に南部せんべい、こっちは豆しとぎだ。
6: おいしそう。いつもどこで買ってるの？
7: タッコ町の産直ロードステーションズドゴンだ。週末は台湾カステラとかシュークリーム、アップルパイも売ってるよ。ほら食ってみて。
1: みんなが語る食の交差点、タッコ町産直

0: ック施設ロードステーション田子町中心街国道32号線沿いで午前9時から午後6時まで元気に営業中。定休日は毎週火曜日です。
1: 気をつけて遊びさ来てっけろ。
2: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
0: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
2: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
0: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
2: ちょっと泊まってみるか。
3: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯二戸シティホテル。
4: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: もっとも
2: っと
0: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月25日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。アスナロラッキーさんからのリクエスト、美空ひばり港町13番地。

美空ひばり港町13番地でした。二戸の小春さんからのリクエスト、小林幸子泊まりに。

小林幸子泊まり木でした。お山のじっちゃんからのリクエスト、中村光子人情松の廊下。

所領も捨て、家来も捨てての人情でござる。武士の情けをご存じあらば、その手放して今ひとて

中村光子人情松の廊下でした。山桜さんと岩手のバーバさんからのリクエスト、上沼恵美子大阪ラプソディー。

黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルースでした。三戸の平泉さんからのリクエスト、梶芽衣子、恨み節。

岡島以降恨み節でした。眠の木さんからのリクエスト、石川さゆり、夫婦ぜんざい。

石川さゆり夫婦全財でした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン黄昏のビギン。

パク・ジュニョン、黄昏のビギンでした。田町の絆さんからのリクエスト、中村光子、大阪城は。

これでうちの人生終わりやと思ったけど、死んだらあかん、精一杯生きてみよう、あんたの言葉聞いてそう思ったんや。

やけ酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。狂気持ちいいな。

0: 中村光子大阪城話でした。タッコの大ちゃんからのリクエスト、志賀まさる女。
1: 久しぶりでんな、志賀まさるや。男はな、女がいるからこそええ格好し、女は男がいるからこそどうにもならん顔でも化粧塗たくって綺麗に見せようとする。これが男と女のほんまの気持ちとちゃいまっか。

姉ちゃんこ綺麗やないけど、お前は気のいい女や。涙もろいし、情には熱いし優しいし、ほんまに日本一のええ女や。いやいや、何を言うやら、なすびのふんどし

これから先もお前一本や。可愛がって可愛がって可愛さ丸めて飲み込んだるさかい、痛い言ったらあかんよ。

0: ちょっと待てよ。よく考えたらわし、女おらへんかったわ。
1: 志賀勝る女でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、山内圭介、青い旅人。

山内圭介、青い旅人でした。ひばりちゃん命さんからのリクエスト、美空ひばり、裏町酒場。

美空ひばり裏町酒場でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、北島三郎と中村光子、東男となにわの女。

北島三郎と中村光子、東男と何話の女でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 今日は短角亭でランチ。アメ取りとサイサイ取りにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一時。
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後一時。
0: 午後一時。カネットワークが午後一時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティー二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私、二戸料理人の会会長、ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど食に関するさまざまな話題を自由にお届けする

るフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

0: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダー。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダーのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わるさまざまなことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長ちっちゃ食堂の田口正弘と
1: カフェレストラン吉野の小林敦史の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のテーマです。
2: はい、
0: ザル
2: ザル
0: ザル
2: 食べるザル？
0: いや、ほらザルって言われたら食べない、あの竹のやつとかアルミのやつとかさああいう感じになるんだけど、
2: はいはい、
0: 今回はザルなんちゃらみたいな感じ、
2: はいはいはいはい、
0: そっちの方のザルの話しようかなと思うんですけど、
2: なるほど、
0: うん、でもまあザルと言われてまず思い浮かぶものといえば、
2: うん、
0: やっぱザルそばじゃないですか。
2: そばですかね、うん、まあ ねそばどころでもありますし、
0: うん、でほらどうしたって今から暑くなる時期。
2: そうなんですよね。またね、今ここ数年はね、もう暑いの早いですから。
0: 早いですから、
2: ザルのなんちゃらの出番の多いこと早いこと
0: 多いこと早いこと、本当にそうだと思うんだ、でほら普段みんなでよく食べるのってザルそばがあれば、
2: うん、
0: ザルうどんだとかさ、あとは中華ザルもあるよね。
2: あ、そうですね。
0: あとはそうめんも、ね、うん、ザルで出せるし、
2: まあ、確かにそうですね。
0: まあ、冷麦もそうだろうし、うん、みたいな感じで、うん、まあざるにできるもの、
2: うん、
0: そして今時期からよくお世話になるもの、
2: うん、
0: っていう感じになると思うんですが、
2: うん、
0: じゃあざるそば、
2: うん、
0: 起源ってなんだ。
2: おー、ざるそばの起源か、
0: いつからだって。
2: あんまり考えたこともなかったっすね。
0: あんまり考えたことないよね、
2: うんうん、
0: と思ってちょっと調べたらですね、
2: はいはいはい、
0: ざるそばの歴史は、
2: はい、
0: 江戸時代中期に遡るそうです。
2: 結構古いですよね。
0: 意外と古い。
2: このシリーズの時って古いですよね、うん、思ってるよりも。
0: で、そのそば自体はもっと前からあって、
2: はいはいはいはい、はい、
0: それまではおわ
2: ん
0: で出されるものだったので、
2: うん、はいはいはい、
0: まあ、かけそば系が主流だった
2: わけ、ね、まあそうですよね、
0: 和物として、
2: うんうんうん、
0: でところがそれまでとは違う感じで出したいなっていうので、
2: うん、
0: 今ですと、江東区の方にありました蕎麦屋の伊勢屋さんってところがですね、
2: ほう、
0: 竹のざるに蕎麦を持って提供したのが始まりとされてます。
2: へえ、すごいな、
0: いうことだそうです。
2: なるほど。
0: でその竹のざるっていうのもそうなんですが、
2: うんうんうんうん、
0: それで出されたのが盛りそば、ただおそばやってつけつゆがあって、
2: うんうんうん、はいはいはい、
0: で盛りそばになるよね、
2: うん、
0: でそれと区別するために、
2: うん、
0: 盛りそばとざるそばっておそば屋さんに行けば2つあるじゃないですか。
2: はいはいはいはい、はい、
0: 出てくるものそっくりなんだけどね、
2: うんうんうんうん、
0: あれの違いは知ってるよね。
2: いや、わかんないっすね。
0: うんとね、盛りそばとざるそばの違いは、
2: うん、
0: 海苔、
2: うん、
0: 刻み海苔がかかってるかかかってないか。
2: ああ、そういうことなんですね、うん、
0: なので盛りそばは本当にただそばだけがもらえてる、
2: うん、はいはいはいはいはい、はい、
0: でそこに、海苔がもらさってあって、初めてざるそばという言い方になるらしいです。
2: はいはいはいはい、
0: この説が一番有力だね。
2: へ
0: え、でまあそういう形で提供したところ江戸中で評判となって、う
2: ん、なるほどな、江戸っ子に刺さったわけですね。
0: 刺さった。もうだって熱いそばをずるずるといけるのもいいんだけど、
2: はいはい、
0: ほらあいつは気短いから。
2: あ、まあ確かに、
0: なので冷たくてズズズっといけるっていう、
2: こいつはいいやと言ったわけですね。
0: たーんといったって感じでさピシャンって感じで言ったと思うんですよそんな形で江戸っ子に刺さったんです
2: ね。なるほど、そうなんだ。
0: で、あの竹の清涼感も
2: 加わって、うん、確かに
0: で、まあ人気を博したぞと。
2: なるほどな、
0: まあ粋な感じだよね。
2: あ、いいですね。
0: という形でざるそばの話はなるんですけど、
2: うん、
0: これがね、例えば、
2: うん、
0: ザルうどん、

0: ザルうどんになると、
1: うん、
0: いつ誕生したのって話になるよね。
1: まあ確かに。
0: ザルうどんに行くまでね、
1: うん、
0: 結構かかってるんですよ。
1: おー、割と最近ってことですか、そしたら。
0: ザルうどんという食べ方や名称の起源は、
1: うん、
0: 江戸時代からあるざるそば、
1: うん、
0: さっき言ったよね、
1: うんうん、
0: それをヒントに、
1: うん、
0: 昭和に誕生したとされてます。
1: おー、割と最近だ。
0: そうでね、これがね、昭和25年。
1: おー、なるほど。
0: 昭和25年に、香川の高松にある老舗ですね、川福さん。
1: へえ、まあうどんか、うん、うどんか、
0: さぬきうどんのところですが、
1: うん、そうですね。
0: 川福さんというところがざるうどんの発祥として
1: 知
0: られているようですね。で、創業者がざるそばに着想を得て考案したと言われてますが、
1: うん、
0: 当時のうどんもやっぱりあったかいか冷たい水に麺を張った冷やし
1: はいはい
0: はあったね。
1: あ、なるほど。
0: だからなんだ、釜揚げみたいな感じ、ああいう形で冷やし系はあったんだけど、
1: なるほど。
0: ざるそばのように食べる方法はまだ一般的じゃなかったと。
1: へえ。
0: で、そこでざるそばのような喉越しを実現するために麺の表面を滑らかにするとかね、そういう形で試行錯誤をして、
1: なるほど、
0: ざるうどん用の、そうそう、ざるうどん用の専用のうどんを作ったと。
1: なるほどな、
0: いうことなので、
1: うん、
0: ちなみにうどんの起源は知ってるかい、
1: うん、うどん、いやもうそれこそめっちゃ古いんじゃないですか、
0: うん、うどんの起源はね、奈良時代から平安時代。
1: ああ、いや多分これもそれぐらいじゃないかと思ってたんですよ。
0: いや、だって弘法大師がどうこうって話があるから
1: ね。はいはいはいはい、
0: 確か弘法大師だったと思うけど。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: で、まあそういう話があって、そこから昭和になるまでざるうどんとスタイルはなかったんだな。
1: なるほどな。
0: だからざるに持って提供するというスタイルは比較的新しい文化として、
1: うん、
0: そっちはそっちで流行ったと。
1: なるほど、
0: いうことですね、
1: うん。
0: じゃあですよ、
1: はい、
0: もう一つさっき言った、
1: うん、
0: 中華ざる、
1: 中華
0: ざる中華、
1: うん、
0: まあ言われ方はどっちもありますけども、
1: うんうんうん、
0: 起源は諸説ありますけども、
1: はいはい、
0: 昭和40年代、
1: うん、割かし最近だ、
0: その頃に、
1: うん、
0: 岩手県の製麺会社が考案したという説が有力らしいです。
1: はいはいはいはい、なんか聞いたことありますね、
0: うん、なんか意外と、うん、意外なところで出てきた岩手県、
1: うん、なんか岩手って聞いた気がするな、
0: ね。で、その当時夏に冷たい麺を食べる際に、
1: うん、
0: 冷やし中華、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: 冷やし中華ありましたね。
1: ありましたね。
0: あれ宮城発祥だって言われてますね、
1: うんうんうんうん、
0: だけど独特の酸っぱさ、
1: うん、
0: 酸味、あれが嫌だという人が
1: まあまあまあ
0: いたので、ざるそばのように和風の麺つゆで食べる中華麺が開発されたと。
1: ああ、なるほど、
0: いう説があるんですが、
1: うん、
0: どういうわけかね、
1: うん、
0: 青森県や秋田県の方で爆発的に普及したそうです。
1: へえ。
0: で、発祥説は諸説あって、
1: うん、
0: もう一つは青森のとある地方でっていう本があるので、
1: うん、
0: まあどっちがどっちかはちょっとね、
1: は
0: っ
1: き
0: りしたのは分かりませんけど、
1: まあね、
0: 諸説あるあれですから、
1: うんうんうん、まあでもなんか東北のちょっと上の方の3県のあたりで、
0: そう、
1: 2県3県のあたりで食われて発祥してみたいな、
0: そういうことですね。だからね、東北の中でもほら、だって冷やし中華が宮城県だとすれば、河北の冷たい肉そばだとかって山形県にあるじゃない。
1: 確かに。
0: で、ザル中華、中華ザルが岩手とか青森だとすればさ、
1: うん
0: うん、東北って寒いところのイメージがあるじゃない。
1: イメージあるけど、東北の夏って暑いっすよね。
0: ね、なんかそういうところにフィットしたのかな。
1: いや、そうかもしれないですね。
0: なんかどういうわけか、そういう感じで麺食う文化が、
1: うん、
0: 東北には根付いてたんだね。
1: そうかもしれないです。
0: まあ、そういうところもあってというところで、うん、茹でた中華麺を冷やしてそばと同じように麺つゆ薬味として食べるのが基本というところにあるわけですけれど、
1: うんうんうんうん、
0: さあ、
1: うん、
0: ざるそば、ざるうどん、
1: うん、
0: 中華ざる、
1: うん、
0: 一番好きなのどれですかって言われるとさ、
1: あー難しいですけどね、
0: 悩むよね、
1: まあ、難しいっすね、こればっかりはね、
0: なので好きなのどれですかっていうのをやめて、
1: うんうんうんうん、
0: つゆの方の薬味、
1: あー、はいはいはいはい、薬味ね、
0: ちょっと好みあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だけど基本的にあるものって多分ネギだと思うんです
1: よ。まあそうですね。
0: その他に何加えます、
1: うん、はぁー、これ難しい、かいや難しいですよね。まあまあね、わさびも外せないし、
0: わさび外せないね、
1: みょうが好きなんですよ。
0: あ、いいですね、
1: みょうが好きなんですよ。
0: あとはそうだな、一味唐辛子とか、
1: ああ、
0: ああいうちょっとピリッとしたのも欲しい時あるし、
1: ちょっとなんか雰囲気変えたいのであれば、うん、それこそあのごま油とラー油いいんですよ、ね。
0: あ、いいですね。うん、特にざるそばなんかいいですね。
1: そうなんですよ。なんかちょっとなんですかね、あの中華風な感じになって、
0: うん、どういうわけかね、そばとラー油と合うんだよね。
1: うまいんですよね。
0: あとはね、和風だしとマヨネーズって結構
1: 合う。ああ、いや。いいですよね。
0: ほんのちょっと溶かしてやるだけで、はい、また違った食い味になって、
1: は
0: い、
1: うん、分かる。
0: あとはね、ごまだれだとかごまドレッシング、
1: あ、うまいっすよね。あれ、
0: このあたりを混ぜるのもちょっと、
1: うん、うまいっすよね。
0: まだごま系やるとやっぱりラー油垂らすとこんな担々風になっていいんだよね。
1: そうなんですよ。なんかちょっとアレンジ風な感じになって、そうなんです、美味しいんですよ。
0: そんな感じでね、うん、もう今から夏本番ですから、
1: そうですね、
0: もうどんどんと消費していただこうということで、
1: うん、
0: ね、ザルそば、ザルうどん、ザル中華、
1: うん、ね、
0: 大活躍すると思います、
1: うん、
0: そういう感じで好きなタレ、
1: そうですね、
0: 好きな薬味、それを準備していただいてということで、
1: うん、
0: このくそ暑い夏を
1: 乗り切りましょう、
0: 乗り切りましょうということで、今回は、ザルを中心にお送りしてまいりました。

0: サイサイ鶏の十文字チキンカンパニーです。
1: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。
2: はい、今週の後半です。今週の後半は提供いただいてます十文字チキンカンパニーさんの社員さんにお話を聞くコーナー、聞き取りをお送りしていくわけなんですが、消費者の皆さんに鶏肉が届くまでのお話をシリーズとしてお届けしていきたいと思います。皆さん、鶏肉がどのように作られているか知っていますか？皆さんが知らないであろうディープな話を含めて全12回でお届けしていきたいと思っております。ということで、こちらのコーナーですね、お付き合いいただきますのはまずこの方です。ということで自己紹介をお願いします。
3: はい、支援部の船木と申します。
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。まずはじめに当社の紹介をさせてください。株式会社十文字チキンカンパニーはここ二戸市に本社を構える食品製造会社になります。皆さんが普段食べている鶏肉を製造しております。当社の事業所はすべて岩手県内にありまして、岩手県産の鶏肉にこだわって生産しています。ブランドのお肉としてはサイサイ鶏がありまして、二戸市にお住まいの多くの皆様にもご愛顧いただいております。まずは鶏肉が作られる流れっていうのをざっくり皆様にご紹介すると、まずはじめに鶏を育てる、その後工場でお肉にする、そして製品を出荷する、主に分けて3つの工程があります。
2: はい、この3つの工程から今回はどんな話をしていきましょうか。
3: はい、前回までは工場で鶏から製品になるまでのお話をしました。
2: はい、
3: 実は、美味しいお肉が並ぶ裏側には鶏肉の製造と同じくらいこだわりの詰まった、機械たちが毎日働いています。
2: はい、
3: で今回はそういった、設備の秘密と、設備に関わる、職人さんたちを紹介していきたいと思っております。で今回ゲストとして、環境部設備課の小松さんと斉藤さんに来ていただきました。
4: はい、環境部設備課の小松と申します。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。そして、
5: はい、環境部久慈工場の斉藤と言います。お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。というわけで小松さん出身九戸村、入社28年目、
4: はい、
2: そして斉藤さんは二戸出身の24年目ということで、はいはい、結構お二人ともベテラン。
5: そうですね、
4: おつぼねになってきましたね。
2: いやいやいや、まずよろしくお願いします。
4: で
2: 今回はですね、工場の設備とかについて聞いていくよという話でしたけども、渡された資料の方に沿ってお話を進めていきますけども、驚きの事実、農場編と工場編に分かれてまして、それぞれ3編ずつちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、まず先に農場編の方行きたいと思います。
4: はい、
2: 驚きの事実3選ということで農場編ということでいきますけども、まず1つ目、24時間餌と水は食べ放題飲み放題ということですけど、はい、これ鳥の話ですよね。
4: そうです、
2: 人の話じゃないよね。
6: びっくりした。だから自分も入社したらなんかそういう大群が待ってるのかな。
2: 一瞬いいなとか思ったんですけどね。
4: これはですね、例えば餌なんかですと、
2: はい、
4: 自動で流れる機械が設置してありまして、
2: はいはいはいはい、
4: 常に餌の、その皿の中は真

0: 簡単に餌が入っていると。
1: なるほどなるほど、なるほど。ってことは個体ごとに調整してどうこうとかっていうことはなく、
0: ないですね。あのブロイラーに関してはもう食べれるだけ食べさせるという、うん、
1: で鶏のそういうところに任せるという形
0: そうです
1: になりますか。
0: はい、
1: なるほど。そして2つ目、
0: はい、
1: 鶏を2階でも飼ってますと。
0: はい、そうです。
1: 農場2階あるんだね。
2: いやちょっとなんか1階しかないイメージでした。
1: そうそう、はい、なんか平屋のイメージで地べたにずっといるぞみたいな。
2: あ、なるほど、はい、あ違ったんだ。
0: 2階建て鶏舎というのはあの主に1980年代に、うんうんうん、あの多く建てられた鶏舎が今まだ40年50年経っても残っているという状況なんですけど、
1: なるほど。
0: ただ今現在ではあのいろんなコスト面から、うんうん、あのどうしても平屋の方がいいということで、うんうんうんうん、平屋が主流になっております。
1: なってる、
2: なるほど、
1: はい、いやなんか2階で飼ってるのはちょっと意外ですね。
2: うんうんうん、そうですね。
1: なんかもういろいろ掃除やら何やら大変そうとかっていう、そうなんですよ、イメージもあるんですけど、うんうん、ああそうか、そうやって2階でも飼えるということなんですね、うんはい、鳥って、はい、そして農場編のその3ということなんですが、100人の修繕部隊が毎日働いていると。
0: はい、これがですね、我々社員の方は39人あの在籍してますけれども、はい、協力会社が5社あって、うんうん、全部で60人ぐらい協力会社がおられます。
1: はい、
0: で全部で100人ぐらいが毎日どこかの農場に行っているという形です。
1: そしていろいろと、
0: そうですね、
1: 修繕ですか。
0: はい、職種も様々で、
1: はい、
0: 建築、うん、それから機械設備、
1: はい、
0: 水道、電気、はい、あと土木関係、すべてを我々
2: なるほど
0: 自社で
1: 賄っている。なるほど、
2: すごいですね。はい、そうなるとやっぱり人数もそれぐらいになってしま
0: う。そうですね。はい、
2: すごいな。
1: 人数そのくらいもそうだし、本当に多岐にわたる。
2: うん、いやそうですね。やっぱり部門ごとっていうのもありますし、
0: そうですね。
2: はい、なんかその修繕だけではなくメンテナンスとかそういう部分も込みなのかなと思えば、はい、いやすごいですね。
1: ねえ、なんかすごくきっちりと自社で回せるようにっていうのは聞いてましたけども、うん、そういうところまでしっかりとサポートしてらっしゃると、
0: はい、
1: いうことですね。小松さん最近やった仕事って例えばどんなになりますか。
0: 私は主に管理の方なのであんまりこう現場で仕事するということがほとんどないです。
1: ああなるほど、はい、なるほど。じゃああっち行ってきてあっち行ってきてみたいな。
0: そうですね、あの人に命令するだけです
1: どこでどうだっけよって指示出してなるほど、わかりました。いやまあそんな感じでね、もうサクサクっと聞いていきましたけども、24時間水も餌も好きに飲んでいい、食べていいっていう環境で育つ鳥、うんうんうん、なんか伸び伸びとしてるイメージはありますね、なんかね、
2: うんうんうんうん、
1: そして2階でも飼われているし、そしてその農場を管理というか修繕やら何やらとにかく動く人たちが、
2: そうですね。でも24時間やっぱり稼働してるという部分もあるので、やっぱりこれぐらいの体制で整った部分でいかないとないっていうことですよね。
0: もうお盆もお正月もなく、あの365日当番制で
2: 対応しておりますよね。
1: そうね、生き物に向き合うってそういうことですもんね。
0: うん、
1: いやいやいや、いろいろとありがとうございました。
0: はい、
1: そして続けて工場編の方ですけども、はい、こちらの驚きの事実3選ということで、まず1つ目、鮮度を保つため鳥を冷やす大きな冷水のプールがあるということですけども、
0: はいはい、
1: あの先日あの収録の時にちょっと聞いた、あの鶏肉冷やすよっていうチラっていう話をチラッと聞いたと思うんですけど、はいはいはい、あダジャレじゃねえぞ、
2: いやいや、まあ、突っ込んだらいいのかどうかちょっとヒヤヒヤっとしてましたね、うん、あの冷やす冷水のプールだけに、
1: ね、そんな感じでね、チラというものがあるという話をね聞いてましたけども、
0: はい、
1: こちらいただいた情報によると320トンの常に2度から5度に保った大きな冷水のプールがある。
3: そうですね、常に機械でですね水を冷やして温度の方を2度から5度に保った状態に鳥を入れて冷やしてるという形ですね。
2: すごい水の量ですね。
1: 水の量だし、それを冷やすための電気の量も大した量ですよね。
3: かなり電気はすごいですね、はい、
1: いや、うん、だってほら普通の真水って2桁くらいはあるじゃないですか、通常に言っても、
0: うんうんうん、
1: 2度から5度って相当冷たいよ。
2: いやそうですね、
1: ね、
2: うんうんうん、
3: もう手も10分 も入れてない、
1: 無理無理無理無理、
3: もう全然無理ですね、うんうんうん、
1: で、そうやって鶏肉を冷やすよという工程で、だいたい45分から50分という話は伺ってましたが、
3: で、ね、
1: はい、でこの320トン、
3: そうですね、これまあ4つに分かれてるんですけども、
1: はい、
3: そうですね、80トンずつの水を4箇所に分けてですね、それに鳥を常にどんどんどんどん入れて
1: 動いてる、
3: 冷やしているという形です。40分かけて、
1: ね、そういう形になるわけですね、
3: はい、
1: これ水を入れ替えながらということで、
3: そうですね、常に水を補充しながら、
1: はい、
3: きれいな水にしながら、汚くなった水は捨てて、
1: うんうんうんうん、
3: 補充しながら取りも冷やしてという形です。
1: ということは1日で工場で使用する水ってどのくらいになります？
3: 1日ですね、3500トンぐらい使用します。
1: 3500、
2: ものすごくてよくわかんない。
3: そうですね、もう3500トン、
1: イメージが

0: ますけど、うんうんうんうん、量としてはものすげえなっていうのがよくわかりますね。でそれを常に2度から5度に冷やしてると、うんうんうん、すごいな。そして2つ目です、はい、稼働が終わった後の洗浄作業っていうのがあると、
1: はい、
0: でこちらが一番大事な工程ですよ、はい、ということですけども、
1: そうですね、洗浄が一番工場の中で大切で、うんうん、機械とかその作業場をきれいにした状態で次の日を迎えるよ
0: っていうと、はい、聞いた話ですけども、これ機械を全部バラして、
1: はい、
0: バラしたやつを手洗いして、
1: 手洗いしますね、
0: そして組み立てて、
1: はい、
0: そして就業、
1: 就業です。
2: なるほど、はい、1日の時間工程の中でそこまでやって終わりということですね。
1: そうですね、うん、それくらいのやっぱり作業するので人数は、うんうんうん、かなりかかってまして、う
0: ん、なるほど、
1: 150人以上はかかってますね。
0: すごいですね、はい、そしてこの工程なんですけど、やっぱりね、安全安心な食品を届けるための一番大事な作業と、ね、
1: はい、
0: まあ自分たちもそっか、
2: いやでもそうですよ ね、
0: キングの洗浄やら何やら、うん、ね、まな板やら包丁やらはもう確実にやりますし、皿洗い翌日残したりしないし、頑張るよ
1: そうですね、一番食品についてはね、これが一番大切なところですね。
0: まあそうですよね、でもまあ機械一回バラしてしまうと組み立てられない私みたいなやつもいるんですけど
1: そうですね、あ、そうですね、じゃない
2: このネジは何のネジだみたいなな
0: んか余ったんだけどみたいない
2: や、そっか、まあ組み立てる工程まで考えると大変ですね。しかし
1: そうですね、それにお湯を使って洗ってますので、
0: はいはいはい、まあそうじゃないと油気も落ちない
1: ですね。そうですね、お湯を常に、うんうん、40度ぐらいのお湯で洗ってますので、
0: ね、さっきまで2度から5度の水の話したら今度40度のお湯が来たよ、うん、
1: それが大体清掃だけでも200トンぐらい使うという感じ、はい、
0: なるほど、うんうん、そして最後3つ目です。
1: はい、
0: その設備課の1日にしてならずということですけども、
1: はい、これはもう設備課
0: ならではの話、
1: ならではですね、はい、工場の仕組みとか、
0: はいはい、
1: 細かいところですね、普段皆さんが行かないような天井裏とか、
0: はい、
1: もう裏の裏の裏まで行って細かいところになんかトラブルがないかチェックをするのが、まあ、設備課の一番大切な仕事です。はい、
0: なるほど、
2: そうですよね、結構見えないところで何かが起きてることがあったりしますから ね、設備に関しては。
0: だいたい常だよね、電気屋さん経験してるけど、やっぱりね、天井裏はもう基本的にどんな狭くても入っていかなきゃいけない時はあるし
1: そうですね、
0: やべ、はまったって出れてこれないという時はあるんじゃないかなと思うくらいのところも入っていかなきゃいけない時もありますからね。
1: だからもう痩せてないとね、なかなか動きが取れなくなったりするので、
2: ギク
1: 天井裏なんかはとても暑くて、夏場なんかはもう40度ぐらいになってるので。
0: そうですよね。そしてもう資料にある話ですけど、ベテランクラスになるとモーターの音の違いが分かると。
1: そうですね、もう
3: それはもう分かりますよ ね、
1: どこでも。まあこれはちょっとしたやっぱり普段聞き慣れない音がするとなんだろうなっていう、
0: イオンというやつですね。
1: イオン、
2: 本当に感覚みたいなところ、
1: 感覚ですね、匂い、
0: はいはいはいはい、
1: とかですね、
2: なんか
3: 振動だったり、
1: 振動だったり、
2: 本当に普段とちょっと違うなっていう、
1: そうですね、
2: なんかその感覚の部分です、はいはい、ああなるほど。
0: でもなんか分かる気がするよね。
2: いや、なんかすごい分かる気がしますね。
0: 例えばフライパンの音でなんとなく分かるじゃないですか、う
2: んうんうん、
0: うちら
2: 自分たちもなんかこう例えばフライを揚げてる時のその例えば揚げ上がりの音とかを耳で判断しながら他の作業してたりとか、なんか感覚で仕事してる部分、あ、なんかこうならではというかあるあるなのかなっていう気がしますよね。
1: なので設備課の人ってやっぱりベテランになるのに大変かなっていうところ
0: ですね、なるほど、だからお二人とも20年オーバーのキャリアを積んでらっしゃるとい
3: や、たまたまかもしれない、
0: いやいや、かもしれませんけどでも1年2年じゃこのクラスになれねえよってのはもうよくわかりました。なるほどな、というわけで本当にもう駆け足で、ね、いろいろと教えていただきましたが、本当に、中身濃くてですね、時間の方がもう特に過ぎておりますという形にはなりますけれども、締めさせていただきたいと思います。というわけで、今回お付き合いいただきましたのは設備課のお勤めですね、小松さんと斉藤さんにお付き合いいただきました。今日はありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで本日もお送りしてまいりました二戸料理人の会がお届けする食のトーク

0: ックバラエティ二戸触発グーグー減った、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオを聴きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
1: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、番組に宛てたメッセージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただきます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。それでは食から進めるまちづくりをテーマに、二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ、二戸食発グーグーヘッタ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート。月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
2: 川柳石切りどころ。
3: ふと思いついたこと、川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物、どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: 何かあったんですか。
4: 全然リンゴがならない木でした。
3: あ、偽物。
5: カシオペア FM。
0: この番組は再放送でお届けします。

皆さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田代直子です。今週のこの時間、小田代直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番までとなります。小田代直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田代直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田代直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さて今週も元気にスタートです。よかったら最後までお付き合いください。

さて番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で myakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番となります。5月のお便りテーマは、思わずやっちまった、今だから言えるあんなことやこんなこと、ぜひお待ちしております。さてそれでは早速リスナーさんから届いたお便りからご紹介です。まずはこの方いきましょうね。ネギマルファンさんから頂戴しております。優しくてプリンセスのなおちゃん、サチコディレクターおばんでございます。僕は宮古市内で聞いているネギマルファンです。さていつも楽しく聞いています。なおちゃんの元気が宮古の人々を救うと思っています。ということでもう一枚いきましょうね。またまたおばんでござんす。さてユッキーさん、はじめまして。カルマイといえばチューリップ畑でしょうか。もう一つ質問があります。カシオペア FM は一般の人でも見学できますか。なおちゃんに質問します。三陸夢港を放送して大変だったこと、また楽しかったことはありますか。曲のリクエストお願いします。小田城直子さん、恋の106球をお願いします、ということでいただきました。ネギマルファンさんから2通のお便りありがとうございます。まずは1枚目にありましたね、なおちゃんの元気が宮古の人を救うと思ってますということでね、いただきまして、そうですかね、そんな風にね、言ってもらえるのは本当にね励みになりますがね、これからもね自分なりにできることを続けていきたいなと思っています。さあもう1枚ありました。こちら、カシオペア FM さんは一般の人でも見学できますかということなんですけれども、そうですよ、丸窓からですね応援できますので、ぜひぜひ二戸に行った時にはですね立ち寄ってみていただきたいと思います。さてもう一つ、カルマイといえばチューリップ畑ということでね、私今年はお邪魔することができなかったんですけども、来年こそは、カルマイのねチューリップ、畑、見てみたいなと思っているところでございます。さて質問ありましたね、三陸夢港を放送して大変だったこと、また楽しかったことはありますかということで質問いただきました。大変だったっていうかね、番組を始めた頃は毎週このこなすことだけがすごく精一杯だったかもしれませんね。でも今はコーナーを増やしたり、次はこれやってみたいなって思ったりしてね、自分なりにこう楽しんで続けられるようになりましたね。あとね、10月から毎週やっている宮古の丸ごと三択クイズありますよね。あれ気づけばこのコーナーが始まって7ヶ月になるんですね。そのクイズの引っ掛けの答えを考えるのが意外と時間がかかるんですよね。でもリスナーさんとかゲストさんとか、あとスタジオのね夢港メンバーが見事に引っ掛かってくれるとすごく嬉しいですね、ある意味ね。はい、ということで今週の宮古弁クイズ、他行のスタートでございますので、この後ぜひお楽しみにしてください。まあそんなこんなで大変なこともありますけど、今はそれ以上に楽しいことがすごく多いですね。ということでお便り2通、とっても嬉しかったです。ネギマルファンさん、ありがとうございました。もう1通いただいております。ラジオネームげんちゃんですね、ありがとうございます。奥州市内で聞いてました。先月の28日の北上天照地でのイベント出演お疲れ様でした。いつかは宮古に行きます、ということでいただきました。ありがとうございますね。5日の日ね、マリンコープドラさんでゴールデンウィークのイベントね、駆けつけていただきましてありがとうございました。やっぱりげんちゃん赤のジャンバー似合いますね。

うちのディレクターもね会えましたかね。ということでけんちゃんね、いつも本当にいろんな会場を駆けつけていただきましてありがとうございました。まだ会うべしね。今日はネギマルファンさんとげんちゃんからのお便りご紹介でした。また来週も楽しみにお待ちしております。以上、リスナーさんからのお便りでした。皆さんからのお便り楽しみにお待ちしております。さて、番組もですね、7月の12周年に向けて今走り続けておりますけれども、よく考えたらね、12年って生まれた赤ちゃんがおにゃーとなってもう小学校6年生になってる時間なんですよね。そう考えますと、なんだか本当に感慨深いなって思っているところです。リスナーの皆さんにも感謝ですし、いつも支えてくださる番組ディレクターの今野さんをはじめ、皆さんに本当に感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いします。さて、それでは今週もこの辺でこのコーナー行ってみましょう。宮古丸ごと三択クイズ。内容としては、私、宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮古の魅力を三択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や、観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を三択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場いたします。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回の宮古丸ごと三択クイズはボーナスクイズということでね、宮古の太郎にございます田中賢さんからの問題でしたね。さて、今週のクイズは宮古弁の他行からスタートです。問題です。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は次のうちどれでしょうか。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、小さい黄色いお花。丸2、赤ちゃんコオロギ。丸3、とても驚く。ということで、宮古弁クイズ、今週は他行の第1弾からの問題でした。とても可愛らしい響きですがね、リスナーの皆さんもぜひご一緒にお考えください。答えはこの後すぐです。さあ、今日のオープニングナンバーのお届けです。今回の問題はタということで、タから始まるこの一曲でございましてね、私も民謡歌手としてデビューをさせていただいた時から何度も舞台をご一緒させていただいております。大塚文夫先生のね、ご出身の山形県の河北町にも何度もお世話になりました。キングレコードの民謡の大先輩でございます。大塚文夫さん、炭鉱節、どうぞ。

送りした一曲は大塚文雄さんで炭鉱節でした。誰もが一度は耳にしたことがあるこの民謡。この歌は九州の福岡県の民謡なんですね。月が出た出た月が出た、この歌詞から始まる炭鉱節。石炭を採掘するための炭鉱で働く人たちが仕事を歌として歌ったのが始まりだそうですよ。さて、宮古丸ごと三択クイズ、最後にもう一度改めての問題です。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、小さい黄色いお花。丸2、赤ちゃんコオロギ。丸3、とても驚く。ということで、番組ディレクターの番号札いってみましょう。3、とても驚く、出ましたよ。自信はいかがでしょうね。もうダブルピース出ております。自信ありますね、これはね。さあ、ということで、地域の皆さんいかがでしょうかね。リスナーの皆さんもぜひご参考にしていただきまして、今一度お考えいただきたいと思います。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は丸1、小さい黄色いお花。丸2、赤ちゃんコオロギ。丸3、とても驚く。ということで、いよいよお時間です。正解発表と参りましょう。正解は丸3、とても驚くでした。すごい、ディレクターこれご存知でした。さすが、さすがでございます。宮古人ですね。意外とこれ宮古の人しか使いませんね。でもちょっとあんまり使う言葉ではないかもしれませんけども、あ、知ってるよっていう方も多いかもしれませんね。今回の問題、タマスポオロギなんですが、具体的には寿命が縮むほどびっくりすること。タマスは人の魂、霊魂。そしてポオロギはろうそくという意味だそうです。驚いて魂の成分が揺れ動き、大切な寿命がこぼれ落ちるという意味で、方言ではよく耳にするたまげだを都の方言に直して、ちょっと大げさになるとタマスポーロギーと言われるそうですね。本当にね、面白いですね。ぜひ皆さんも使ってみてください。来週の宮古丸ごと三択クイズは地に続きます。どうぞお楽しみにしてください。以上、宮古丸ごと三択クイズでした。さて、5月もね、後半に入ってまいりましたね。リスナーの皆さん、今年の母の日はどう過ごされましたでしょうか。私は毎年母にもお花を送っているんですけれども、それとはまた別に、私の民謡の師匠漆原先生にも毎年カーネーションを送っているんですね。気づけばもう、20年くらいお世話になっておりまして、歌だけじゃなく本当にいろんなことを教えていただきました。もちろん本当の親子ではないんですが、娘のように一緒に喜んでもらったり、時には谷底に落ちるくらい厳しがったりね。最後にはやっぱり、直子はやっぱり虎年だ、這い上がってきたって笑われたりね。でも先生を信じてずっとそばにいましたね。自分の中では歌手の道に導いてくださった恩師という感覚がすごくあってね。だから母の日になると自然とありがとうを伝えたくなるんですね。カーネーションを送るようになったのも最初からずっとではないんですけれども、気づけば毎年の母の日の習慣になっていました。続けていると原点に戻るような感じがしましてね。小さい鉢のカーネーションを送るんですけれども、矢幅のご自宅に直接お届けするのが私の一つのこの時期の楽しみだったりするんですよね。師匠の誕生日はですね、いろんな方からプレゼントをもらうみたいなんですけれども、母の日になるとこの日にカーネーション毎年送ってけんのはあんただけだじゃーって言われたことがあってね。それがなんだかちょっと嬉しくてね。特別なことをしてるつもりはないんですけれど、ちゃんと届いてるんだなって思えた瞬間でございました。母の日ってね、なんかね、ちゃんとしなきゃなって思いがちなんですけども、遅くなってもいいし、
相手もお母さんじゃなくてもいいのかなって思ってて、自分がありがとうを伝えたい人に少しだけ気持ちを届ける日、それくらいでも十分なんじゃないかなって思っています。そして6月は父の日、ね、こういう季節ってね、言葉にしなくてもどこかでありがとうが浮かぶ時間が少し増えるような気がしますね。いつも聞いてくださるリスナーの皆さんもどうもありがとうございます。こうしてラジオを通してみんなとつながっている時間があることが、なんだかとってもね、あったかい気持ちになります。さて、ここで一曲お届けをさせていただきましょう。そんな母のような師匠、漆原恵美子さんのオリジナル曲聴いていただきましょうね。女の夢の読み。

ここで番組からのご案内です。三陸夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなどを大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番となります。

5月のお便りテーマは思わずやっちまったエピソードということで、こちらもぜひぜひお待ちしております。イーストピア宮古2階にございます。スタジオの入り口にはリクエストボックスも備えております。番組中に流してほしい曲や思い出の一曲、大好きなあの曲などをお気軽にどうぞご投函ください。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。そして最後にもう一つ番組のお知らせです。今年の5月から北上市のラジオ局イーヤンベイ FM の木曜番組1時からの KK90 サロンという番組で、2週間に1回のコーナー、小田代直子の潮風のメッセージという10分番組を担当しております。このコーナーは2時30分前後のお時間となります。よかったらスマートフォン無料アプリ FM プラプラをダウンロードしていただき、こちらも応援していただけたら嬉しいです。今月は5月の14日そして28日の放送日ですね。さて番組もそろそろお別れのお時間となりました。続いてはスケジュールのご案内です。6月になりまして、7日日曜日は一戸町の高森高原祭りにお邪魔いたします。場所は高森高原のレストハウスの周辺です。お時間10時30分から12時を予定しています。13日土曜日は葛巻高原牧場祭りです。こちら2回公演でございます。1回目が12時から、2回目は3時15分からとなっております。そして追加となりました21日日曜日、こちら花巻市の花巻温泉バラ祭りにお邪魔させていただきます。お時間11時から11時30分を予定しております。6月のイベントぜひ駆けつけていただければと思います。さて番組もそろそろお別れの時間となりました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ラストのコーナーはこの1週間で気になった記念日をご紹介する何の日？よいしょ。今回は5月19日火曜日から6月1日月曜日の中で数ある記念日から一つ選んでみました。突然ですがここでクイズです。5月28日はある夏の風物詩に関係する記念日です。それは何でしょうか。1、花火の日。2、かき氷の日。3、風鈴の日。ということでいかがでしょうかね。正解は1、花火の日でした。三陸の海と夜空に広がる花火の景色、今年もきっと心に残るひとときとなりそうですね。5月28日は花火の日なそうです。以上、何の日？よいしょでした。それでは今日はこの辺で、リスナーの皆さんにとって素敵な一週間になりますように。今日の三陸夢港のラストナンバーはちょうどリクエストいただいておりましたよ。ネギマルファンさんからの、一曲です。小田代直子、恋の106球庫お願いしますということでリクエストありがとうございます。この曲を聴いていただきましてのお別れとさせていただきましょう。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古出身歌手の小田代直子でした。ほんではね、バイバイ。

0: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート、月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
1: カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: カシオペア FM からのお願いです。

0: 外から帰ったらしっかり手洗い忘れずに。カシオペア FM からのお願いでした。
1: 介護センターカシオペアでガンス。
2: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
3: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思うやんす。みなすて頑張りやんすんだよ、うん、
4: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
5: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。5月25日マゴッキー3号の誕生日。
1: あ、そうなんだ。
0: 時刻は2時になりました。
1: はい、
0: ということでね、今日は月曜日ということで月曜ニトト始まります。はい、お相手はマッキーと
1: 高下隆博です。
0: 岩手県二戸市仕切りどころの二戸駅西口から周波数 77.9MHz でこの後午後6時まで4時間生放送でお届けいたします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 5月も終わりですね。
0: 終わりの週ですよ。
1: 終わりの週になってます。引き続き暑いですね。
0: 暑いね。
1: 先週の後半ぐらいは雨もあったし、
0: そう、
1: 幾分か涼しく感じましたけど、
0: ちょっとこの寒暖差が
1: ね、大変ですよ。
0: まずいよね。
1: 本当に
0: 本当にまずい。
1: 体感として、
0: はい、
1: 昨日も少し厚めの服着てちょうどよかったなって思ったんですよ。打って変わって今日何ですか。今日も暑いですね。
0: いやー、だって7月上旬かそれくらいの気温なんですってね。
1: はい、
0: ねえ、
1: いや
0: まずすごいね。
1: まずね、
0: まずすごい。
1: こればっかりはも仕方ないところなんですけども、
0: ね、いやそんな寒暖差なんでしょうね、うん、結構風邪気味だっていう方が増えて、
1: は
0: い、
1: 確かに
0: いませんか。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかね、私の周りも、喉風邪、
0: そう、なんか

0: 喉が痛くてっていう人がいる、うん、
1: 今月はすごい聞きますね、うん、最近ちょっとおかしいかもって言ってる人もついこの間いたので、
0: やっぱり、
1: うん、やっぱいろいろ皆さん来てるんだろうな、人間ってやっぱり思ってる以上にその気温だとか、
0: そう、
1: こういったものの変化って食らってるらしいですもんね。
0: そうだよね、自分で気づかないんだけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: なんとなくやっぱりこう体がちょっとその変化を感じてるっていうかさ、うんうん、どっかがちょっと弱ってきてるっていうか ね、ぜひお気をつけいただければなと思います。
1: 週末は何してました？うん、
0: 週末ね、土曜日ですよ、5月23日はね、
1: はい、
0: まあ、カシオペア地域の小学校各地で、各地のね小学校が運動会ということで、マゴッキーのね運動会をまず見に行きましたよ。マゴッキー実は近代一小学校なんですけど、
1: 近代一
0: 小学校がね、まあ、1年生に入ったマゴッキー2号もいるのでね、はい、見に行ったんだけど、創立150周年記念大運動会だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそう、なのでね、なんかこうなんだろう、鼓笛隊みたいなの演奏もね、こう、はい、掛け声がね、こうおめでとうとかね、
1: お、
0: うん、そんなちょっとね、ちょっと思考を凝らしたような、
1: うん、
0: 素敵な運動会でした。またそこでね、みんな何やとやら、
1: あ、そっか、何やとやらやるんだよね。
0: やるんですよね、うん、で、まあ、最初はね 1,2 年生が、はい、練習の成果を発揮するみたいなぐらいのね、
1: はい、
0: 勢いでこう回るんだけれども、うん、あとね、まあ、近代一小学校の親御さん方のねすごいところはね、
1: はい、
0: 父兄の方々もどうぞ中に入って一緒に踊ってくださいっていう、こう声がかかるんですよ途中で、
1: はいはいはい、
0: そうするとね結構すごい人数がバーッと校庭にね、入ってくるの。
1: そうなんだ、
0: うん、本当になんか本当す毎年思うんだけども、
1: はい、
0: 近代一小学校のその運動会での何やとやらはまず素晴らしいなって思ってます。
1: 盛り上がるんですね。
0: すんごい盛り上がるの、
1: はあ、
0: うん、もうね、地域の皆さん、来賓の方々などなどね、もうほんと、
1: うん、
0: こう校庭が埋まるぐらいの勢いでこうみんなが参加する何やとやらになってて、
1: いいね、
0: すごいね、毎年感動させられて、うん、おります。
1: 素晴らしい地域の形が出てますね、
0: うん、子供たちのね、こう見守る姿っていうのがなんとなくこうその運動会の何やとやらに現れてるような気がしてね、
1: 素晴らしい、
0: すんごく素晴らしい運動会を今年も見させていただきまして、
1: うん、
0: 参加させていただきまして、ありがとうございました。
1: よかったっすね。
0: ね、よかったですよ、うん、まあね、その疲れもあってなんですけど、日曜日はぐったりしてたんですけれどもただね、あの孫木一言が練習試合があるとかって言って、はい、あの寒い中ね、
1: はい、
0: 練習試合をしたみたいですよ。野球も、
1: 野球、
0: うん、野球のね練習試合をしたよなんていうお話もありましたけれどもね、
1: うん、
0: 心地よい疲れでございました。
1: 心地よい疲れ、
0: うん、心地よい疲れ
1: ですね。
0: ね、
1: まあまあね、なんかこう思うと、
0: うん、
1: 運動会ほらコロナの時に縮小傾向だったじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: あの時って、いや、せっかくの、ね、運動会っていう機会をって話だったけど、
0: うん、
1: まさかこの5月でもこんな気温になると思わないじゃないですか。
0: そうそうそうそう、ちょっとね気温もだから心配だったんだよね、うん、寒いのもかわいそうだけれども、
1: 暑いのもね、
0: あんまり暑いのもね、うん、かわいそうすぎるなと思って、またちょうどいいお天気でございましてね、う
1: ん、なんか中身はともかくやっぱり良かったのかもしれないね。
0: 本当良かったと思いますよ、うん、
1: はい、さあそんな中、
0: はい、
1: カシオペア FM 今週のメッセージテーマは、おいしいよ、
0: おいしいよ、
1: おいしいよ、
0: そう、おいしいよですよ、
1: 食べ物の話ですかね。
0: うん、そうなんですね、
1: まあ、あらゆるものをね我々は普段口にしてますから。
0: そうそうそうそう、まあ、これもう普段っていう下手物みたいなものでもね、うん、自分の口に合えばね美味しいじゃないですか。
1: そうそうですよ、
0: うん、そういうことですよ、うん、食は好みがありますから。
1: そうです、
0: ぜひぜひ皆さんのね、うん、
1: 美味しいよ、
0: 美味しいよ教えていただきたいですね。
1: これそもそもの話になるんですけど、うん、僕この美味しいを食べるものに関しては、
0: はい、
1: 3パターンぐらいですかね、
0: うん、
1: 考えられるなと思ってまして、
0: なんぞや、
1: まずこう自分もしくは家族の誰かが作ったものを日常的に食べてるよの人もいれば、
0: うん、はい、いれば
1: 飲食店 どこでしょう、ラーメン屋さんでもいいし、
0: そうそうそうそう、
1: はい、定食屋さんでもいいし、
0: うんうんうん、
1: お店に行って食べてるよ、
0: はい、
1: まあ、地域のものもそうだしチェーン店もそうだし、
0: そうね、はい、そうね、
1: であのコンビニだったりスーパーだったりっていう、こうできてるものを買ってきて食べてるよ、
0: うんうん
1: うん、お弁当屋さんもそうですよ、はい、
0: うんうん、
1: はい、なんか大きくこの3つかなと、
0: そうだね、
1: 思うんですけど、
0: はい、
1: 僕ねやっぱり自炊することもあるんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱ圧倒的にこの後者、あの 2パターン3パターン、
0: うんうんうん、
1: 目の方が多いわけですよ。
0: なるほど。
1: なのでこう割と、
0: はい、
1: お店知ってる方らしいんですよ。
0: だろうね、
1: うん、
0: まあ、二戸平は制覇してんじゃないですか。
1: 何軒か行ってないところあるはず。
0: あ、なるほど。
1: バジリコさんとかまだ行ってないんだよね、あの、
0: あ、なるほど、
1: 長峰のあそこにね、
0: はいはいはいはい、
1: そう、まあ、前のところもまだしてなかったからっていう、な、何軒かあるんですけど、うん、割とやっぱり知ってる方かなと思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: マッキーだとどう、自分で作ってんが多いですか。
0: そうですね、どっちかっていうと、うん、あの本当出かけた時にしかお店って行かない、
1: うん、
0: ほとんど行かないかなっていう感じなので、はいはいはい、自分で作ったりとか、うんうん、旦那気が作ってくれたりとかね、
1: はいはいはい、
0: うん、することの方が多いんですけれども、うん、それこそ最近ね、旦那気がなぜか知らんけど圧力釜にすごくハマってましてですね
1: そうなんですか。
0: すんごいハマってんの。
1: あの料理する人って一回圧力ハマりますよね。
0: ま、今ハマってんでしょうね、きっと。
1: そうなんですね、来ましたね、
0: ま、ありとあらゆるものをまず圧力では何でもできると、うん、昨日はご飯も炊きましたしね圧力釜で。
1: あ、そうだった。
0: すんごい今ハマってて、ま、
1: はい、
0: あの作ってくれるんで、はい、ありがたくいただいてますけど、またこれが美味しいんです。
1: おお、いいですね、いいですね、
0: うん、ね、そういったこうなんか手作りでね、
1: はい、
0: 何でもこう作って食べるっていう方が多いので、うん、まあ失敗もありますよ、そりゃ
1: もちろんね、
0: うん、これはちょっと失敗だったなっていうのもありますけれどもね、はい、あのここのこれが美味しいとか、これ作ってみたら美味しかったなとかね、
1: いろんなパターンが、うん、てか多分どれかには当たると思うんですよ皆さん。
0: そうね、
1: 自分が作る、家族が作る、誰かが作ったのをお店の人が作ったのを食べるとか、当てはまると思うので。
0: 絶対当てはまると思います。食べない人いないから。
1: そうそうそう、あらゆる角度でのお話ですよ、うん、まあ、多分ねまずいもんばっか食ってるんだよねっていう人はそんないないと思う
0: ん
1: です
0: よ、
1: ね、
0: そんないないと思いますよ、
1: うん
0: うん、
1: たまにやっぱりなんかまずいの作っちゃったなとか、あまり合わないお店当たっちゃったなはあるけど、
0: ある、ね、あるあるあるある、
1: ね、美味しい。
0: そうそうそう、せっかく美味しいのに出てくるのが遅かったから、うん、なんかこう美味しさ半減とかね、
1: あるあるあるある
0: ありますでしょ、そういうのもね。あります。うん、
1: 温度っていうのも美味しさに関係しますもんね。
0: そういうことなんですよね。
1: 熱々がいいのか冷え冷えがいいのか、
0: そういうことですよ。
1: ぬるいが美味しいってね、まあまあ物によってあるのかもしれないけど、
0: まあまあ、ね、
1: うん、
0: ですよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、まあね、あの普段の朝昼夜のご飯から、
1: うん、
0: まあデザートからね、
1: はい、
0: 何から何まで、
1: そうですね、
0: ぜひお寄せいただければ、
1: ぜひ
0: 嬉しゅうございます。
1: お願いします。メールの方は 1@779.jp、
0: うん、
1: パソコンやスマートフォンの方はカシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください、
0: はい、
1: ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、はい、0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外のお話も大歓迎です。
0: ぜひぜひ、それこそね、運動会見てきたよっていう方が、
1: ね、方とかね、いるでしょうし、
0: いらっしゃいますでしょう、ぜひね、
1: うん、今何してるんだって話とかね。
0: そうそうそうそう、
1: 今何でしょうね、あの
0: 何やってるか、
1: ね、5年ぶりぐらいに壺を洗ってるんだとかね店先に店先にずっと置いてた壺、
0: あ、壺ね、
1: うん、洗わないでいたなと思って今5年ぶりに洗っていました。
0: ふと気づいたろうね、
1: とんでもなく汚れが出てきましたと
0: か、ね、うん、気持ちいいですね。
1: そうですそうです、
0: うん、はい、いいですね。
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: さあ、そしたらじゃあこの後の番組内容いきましょうか。
0: はい、この後はですね、オープニングナンバーをお届けしまして、2時台は生活天気情報です。2時30分からは上野の爺様のラジオ体操、2時35分今日は雑談風コント形式コーナー、 M マート二戸駅西口店にお送りいたします。
1: はい、
0: 3時台になりますと、3時冒頭は農家さん情報、3時10分はゲストコーナー、今日は二戸、市
1: 健康福祉
0: 支援センターの沢口さん、
1: はい、沢口さん
0: いらしてくださる予定。

0: となっています。はい、3時25分からは近未来警察カシオペア通信、3時半からは隅々ライフインカシオペアの再放送です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。

この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、井上堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに警報注意報発表はありません。岩手県の短期概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。大体晴れるでしょう。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。お出かけの際傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日より10度以上も高くなり、平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。明日の岩手県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。昼頃にかけて広く曇り空となりそうです。昼以降は曇ったり晴れたりするところが多いでしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高い予想です。7月上旬並みの見込みです。続いて短期予報、岩手県内陸この後の天気です。この後は南の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。この後の降水確率なんですが、深夜0時まで 0% です。ところ変わって青森県三八上北地方、この後は東の風、晴れるでしょう。三八上北地域も深夜0時まで降水確率 0% です。二戸市です。二戸市はですね、今日は晴れ時々曇りの 0%、 予想最高気温は26度まで気温が上がるという予想だったんですが、現在2時10分現在の気温を見てみると 26.6

10.2 度、そしてこれまでの最高気温がお昼12時47分に最高気温 27.8 度を記録しています。そして、週間天気二戸市にスポットを当てて見てみたいと思いますが、今日明日明後日までは、晴れ時々曇り、曇りのち晴れ曇りということで雨マークはありませんが、木金28日と29日に一旦雨が降りそうです。雨時々曇り、雨のち曇りの予想、降水確率も 70% から 80% となりそうです。気温も一旦そのくらいの木金土あたりには21度から22度と下がるんですが、それ以降また気温が上がります。明日の予想最高気温も二戸市今日よりも高い予想最高気温28度の予想となっております。夏を思わせるような気温ですけれどもね、先ほどもねお話ししました、冒頭にも寒暖差ありますのでね、体調管理にはお気をつけいただきたいと思います。この時間は福祉用具のことならお任せください、ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: メールいただいております。
1: はい、
0: まずはしずくさん。
1: しずくさん、
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 土曜日に一戸の御所の城門公園行ってきました。
1: お、
0: 世界遺産登録なる前に一度行ったことがあって、
1: うん、
0: また行ってみたいなと思っていたし、博物館2階にオープンしたカフェも気になっていました。
1: そうでしたよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 公園を歩き回り博物館に入り、カフェメニューの御所のサンドと、
1: うん、
0: アイスコーヒーを注文して外のテラス席でいただきました。
1: うん、
0: 天気良かったし、外で食べる卵サンドイッチは最高です。蜂蜜マヨソースが美味しかった。
1: いや、
0: 写真付きで。
1: そうなの、
0: いただいて、あのロケーションがまずいいですね。御所のその外見ながらの。
1: いいですね。さらにはほら土曜日でしょ、
0: はい、
1: 天気が良かったし。
0: そうね、
1: 最高だったんじゃないですか。
0: いや、美味しそうですね。
1: 美味しそうだよね。
0: 卵サンドイッチ、
1: はちみつマヨソース、
0: はい、
1: 食べた。
0: うまそうだな。
1: うまそう。
0: いいっすね。
1: ねえ、この横っちょの縫いはしずくさんですか。
0: しずくさんのあれじゃないですか、推しの
1: 推し、
0: 阿部くんじゃないですか。
1: あ、阿部くんなんですね。
0: 違うかな。
1: どうかな。
0: 多分そうじゃない。あ、誰かわかんないけど、推しのぬいとね、
1: ぬいとね、
0: ぬいぐるみと一緒に、
1: ね、かわいい
0: てますけども、あのこのこういう開放感の中でいただくアイスコーヒーってのもいいですよね。
1: そうね、な、素敵だね。
0: 素敵です、
1: ね、素敵ですよ。
0: そうそう、あのね、御所の王の博物館2階にカフェオープンして1ヶ月ぐらい経つのかな。もう
1: 行った時ありますか。
0: 俺まだないんすよ。
1: 私もないんですよ。
0: 行かなきゃな、これはな。
1: 行きたいね。
0: 行きたいっすね、これね。
1: こんなの見ちゃったらまたまた。
0: いいな。
1: いいですよ、こりゃ。
0: 素敵なメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あと北あかり511さん、
1: はい、
0: マッキーさん、高下さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: マゴッキーさん、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 私も今週の木曜日で誕生日迎えます。
1: お、
0: あ、そうなんだ。5月28日、はいはい、
1: お、
0: 豪華な料理と美味しいお酒でお祝いしたいですね。
1: いいですね、ですね、
0: マゴッキーもね、美味しいお酒で、
1: 美味しいお酒で、
0: ね、飲むぞーっつってね、
1: お祝いしますよね。
0: 何歳やねんって話ですよ。マゴッキーの、
1: はい、
0: 何号、
1: この間の20日ですよ。5月20日は、
0: うん、
1: マゴッキー1号が誕生日で10歳になったんですね。で、5月25日は
0: 今日、ね、
1: マゴッキー、3号の誕生日で3歳になりまして、
0: うん、3歳、
1: ええ、
0: うん、
1: そして、5月5日の子供の日はですね、
0: はい、
1: 何ですか、弟っきーが、
0: はい、
1: マッキーの、
0: はい、
1: 本物弟っきーが誕生日で、
0: はいはい、
1: うんじゅんじゅん、
0: まあ、年齢は別に、
1: ね、まあね、なりましたけど、はい、5月ね、そうですか、
0: はい、
1: 北あかり511さんも誕生日17歳ですか。
0: そういうキャラじゃないでしょ。こういうと別にそういうキャラじゃない。
1: あ、違うんだ、違うんです。
0: うう、
1: 違う、あ、ごめんなさいね。しかも美味しいお酒でって言ってんの。
0: そうそうそう、

0: いいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: そうですか。
1: お
0: いしい、
1: おいしい
0: 僕ね、
1: うん、
0: すいません、ちょっとなんか暗い話しますけど、

0: 大変申し訳ない話しますけど、あこの店二度と来ないなっていうのが出てくるんですよ。
1: いやそれはさもう本当にねこれごめんなさい、
0: ありますよね。
1: 美食家じゃなくてもありますところもありますでしょ。
0: いやなんかここがね難しいところなんですよ、うん、周りの評価がそこまで悪くないのにみたいなところがあるんですよ。
1: あーなるほど、
0: あの店ねっていうのだったらそうだよねって言えるんですけど、
1: そうねって言えるけどね、うん、
0: あそこ普通じゃないって言われるとあれ
1: 自分は違うのか、
0: いやそう美食家傾向にあるのか僕の舌だけおかしいのかどっちかなんですけどあれあそうかあーそうなんだ
1: そうか、
0: まあ、人それぞれですからね、
1: うん、そうなんだよね。こればっかりは本当に、ね、あの食って不思議で、
0: はい
1: はい、いやちょっとこれちょっとわきわらっていうのでも
0: ありますよね。
1: うめっって食う人もいるしね。
0: そうなのよ、これは本当難しいんだよね、
1: もうって思うんですけど
0: 俺ねあれ思うのが、
1: うん、
0: 味噌汁、
1: はい
0: で多分僕が好きな味噌汁って、
1: はい、
0: 世間の皆さんが好きな味噌汁の味とは違うんだと思うんです。
1: なんか違うかい。
0: いやごめんなさいねこれはあの本当に具体的に言っちゃうと、
1: うん、
0: 店絞られちゃうんであれですけど、僕割と味噌汁は味噌汁でも、
1: うん、
0: まずさっぱり系好きなんですよ。
1: さっぱりしたね、
0: はい、
1: うん、くどくないやつね。
0: 僕あのほとんどの料理に言える話なんですけど、
1: はい、
0: こうやってさっぱりしてるもの好きなんですよ。
1: なるほどね、こってり系じゃなくてね、
0: 長くて、
1: うん、
0: 僕一番好きなあの飲食店で飲む味噌汁が、
1: はい、
0: あのしそ入ってる味噌汁があって、
1: しそが入ってる味噌汁、
0: はい、まあ、青じそ大葉、
1: あいいですね、
0: すごいすっきりなんですよ。
1: 多分きっとあの香りもいいんだろうね。
0: 香りもいいですね、あのとある料理人の方がそれやるんですよ、
1: はい、
0: あの前にやってたお店でもそうだったし、うん、今別のところに移動して、
1: うん、
0: そこでも料理作ってらっしゃるんですけど、うん、そこでも同じ味噌汁出してらっしゃる、で僕が知る限りはそのしそ入れるってその人ぐらいなので。
1: なるほど、
0: あやっぱこれすごい、うん、
1: あんまり聞いたことないもん ね、
0: いいですよね、
1: うん、
0: 好きだなって思うんですけど、
1: へ
0: だからこうなんていうんですかね、味噌臭さが強かったりすると、うん、まあ、僕はあんまり好きじゃないなって。
1: なるほど、
0: ただやっぱりそれ好きな人多いんでしょうね。
1: そうなんでしょうね、
0: うん
1: うん、
0: あこれぞ昔ながらの味噌汁だねっていう、そっかってか、あまあまあこれも人それぞれ、
1: そうなんだよね、
0: でしょうね。
1: ほらお味噌にもこだわったりする、うん、
0: はいはいはい、
1: 場合もあるじゃないですか。
0: ありますありますね、
1: うん、お味噌汁で言うとさ、
0: うん
1: うん、っていうそれで言うとね、味噌汁で言うと私はあの自分が作ったお味噌で作る味噌汁が一番うまいと思ってます、
0: ね、おいいっすね、
1: うん、
0: うん、
1: うまいと思っています。
0: はいはいはい、
1: うん、なのでまあ具材はともかくとしてね、
0: はい、
1: うん、あの自分が作ったお味噌で例えばねしじみの味噌汁なんかを作った日にはもうこれ最高って思います、
0: ね、これ最高、
1: う
0: ん、
1: これはうめえわって、しかもしじみもね自分で取ってきたようなしじみだったりするとなおさらね、
0: うん、
1: うまさがこう増したりね、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、そういううまいっていう話もあるんじゃないかな。例えば、
0: うん、あるあるあるね、ま、
1: 今はちょっと危なくていけない山菜だったりをね自分で取ってきた山菜は美味しいとかさ、
0: う、
1: ね、うん、魚釣ってきて自分が釣ってきた魚をさばいて食べるお魚のお刺身美味しいよとかね、うん、うん、そういったものもこう自分でなんかしたらっていうのがあるのかもしれないなと思いますね、
0: うん、その食材そのものっていうものもね、
1: そうだよね、
0: その自分で育てた何かとか自分で取った何かだと
1: そういうことだと思いますよ、
0: よりありますよね、
1: うんうん、いやーしその味噌汁作ってみようかな。
0: あれいいっすねやっぱりね、
1: 本当に、うん、しそだけなの。
0: あのもちろん大根とかも入ってるんだけど、
1: あなるほどね、
0: やっぱさっぱり、僕さっぱりが好きなんですよ、
1: ね、そうなんだねきっとね、うん、何事も
0: 何事も
1: さっぱりと、
0: 何事もというのはちょっと意味深、
1: 意味深ですね、はいはい、
0: 意味深
1: だったね。
0: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー、さあ今回のイリュージョンは、
1: この何の変哲もない紙袋をご覧ください。中には何もありません。いいですね。それではこの紙袋にミラクルパワーを貯めていきます。ミラクルパワーは私たち

0: の体に流れる紙袋がうるさいな。
1: 紙袋のガサゴソがうるさくて何言ってかわかんないな。紙袋がうるさくて何言ってかわかんないな。
0: 中からワインボトルが出てきました。
1: いやーもったいない。
0: 月曜にトト。
2: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
3: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く。車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
4: お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社の提供でお送りします。
5: 上野のザサマディガンス、皆さん毎日体を動かすアンスビアナス、毎日体を動かすというのはデンズディガンスよ。体を動かさねと硬くなってどんどんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操するアンスビアナス。
4: これからラジオ体操を流すアンスので、すっかり体を動かすアンスビア。さあ思い切ってラジオ体操するアンスビア。
5: それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
6: キャノ前から三日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナドスネガラの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ斜め上、五六七八、一二三四、横曲げっこの運動。一二三四、五六七八、一二三四、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。

0: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すね柄を戻して、キャナのすね柄の運動、曲げで伸ばして、曲げで下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、すね柄をよごさ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ1、2、3、4、開いて閉じて、1、2、3、4、キャナドスネ柄の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: お部屋の内装から、襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。
3: なんと、いや古くなった辺でリフォーム考えてるのか。なんばいいとこおびでらよ。部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。まず電話してみべ。
2: 電話0195-27-3461二戸市金太一インティック株式会社です。
4: 上野の爺様のラジオ体操をお送りしました。ここからは雑談風コント形式コーナー M マート二戸駅西口店をお送りします。駅前の小さな商店 M マートの店長と配送でやってくるせんべい屋さんとの雑談、今日はどんなお話でしょうか。
5: 東北絆の祭りだったね。盛岡どうだったんだべな。盛り上がったんだべな。東北六県を代表する祭りが盛岡市に集まったということで、東北絆の祭りは昨日な、昨日開幕し閉幕かしたんだね。実行委員会によると138,000人、2日間で297,000人、すんげえな。小雨が降る中、各県の団体は往復およそ2キロ区間パレード盛り上がったんだね。よかったよね。挨拶がね、よかったかもしれないね。
4: お疲れ様です。
5: はい、お疲れ様。今日も暑いね。
4: いや暑いですね。
5: なんだかね、寒かったり暑かったり、
4: ね、
5: なんだべんねこれね。
4: 困りますよね。
5: 困っちゃったよ。いえいえ、本当ね。
4: あ、店長、
5: ええ、
4: 今日も店長宛にお手紙預かってきたので。
5: いや、ありがとうありがとう。はい、
4: 店長お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
4: 恥ずかしい相談があります。
5: あら、
4: 僕の話を聞いてください。
5: 何かしら。
4: 30歳も過ぎ、うん、もうそろそろアラフォーと呼ばれるあたりです。
5: なるほど。
4: 10代20代の頃にこういうおっさんダセーなって思っていたおじさんに、
5: うん、
4: だんだんとなってきているんです。
5: 自分がね。
4: 親父ギャグがポンポン浮かびます。
5: ああ、
4: いやー、今のアイドルグループのメンバー顔の見分けが全然つかないわって言います。
5: 言います。
4: 君2003年生まれ。

0: ついこの前じゃんって言っちゃいます。
1: 言っちゃうんだね。
0: そっかガラケー触ったことないんだってマウント取っちゃいます。恥ずかしいです。自分がダセーなって思っていたおじさんになっているこの状況、どうにも止められないの、恥ずかしいです。
1: なるほどね。
0: そんなお手紙をいただきました。
1: いやいやいや、これはでも仕方ないんじゃないの。
0: 仕方ないのかな。
1: 仕方ないんじゃないの。
0: 仕方ないですか。
1: これでも意識してんのかな。あのなんていうのかな、いや10代20代の若い時にね、
0: はい、
1: あの店長なんかはも面白いんだけどさ、はい、高校野球とかねこう見てた時にさ、
0: はい、
1: 高校生見ておっちゃんだって思ってだったもんね、ちっちゃい時はね。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、
0: ちっちゃい時ね、
1: ちっちゃい時はね、はい、もうおじさんみたいな感じに見えてたわけですよね、はい、うん、でまあ例えばおじさん、ザおじさんっていうような人がいたとして、う
0: ん、おじさん、
1: うん、ね、その人がねこう親父ギャグ言ってみたりとかしても、うん、確かに何が面白いんだろうみたいなところは、はい、ありましたよね、
0: はいはいはい、
1: うん、だけどじゃあ自分はこうならないようにしようって思って意識して生きてきたかなっていうところですよね。
0: ああ、
1: だってそういうのって、
0: そっかそっかそっか、
1: そういうのって意識します。
0: 僕はね、
1: うん、
0: すごいします。
1: あ、なるほど。
0: うん、
1: ほらよく言うじゃないですか、何でもそうだけどさ、はい、人の振り見て我が振り直せじゃないけど、そういうのはなんとなく頭の隅っこにあったりするんだけど、はいはいはい、ここのね、うん、なんていうのかな、自分がダセーってこう思ってたね、
0: うんうん、
1: おじちゃんラジオをね、
0: はい、
1: 自分がその年になってみたら、
0: はい、
1: 言ってんやんみたいなね、
0: はいはいはい、う
1: ん、絶対こうなりたくなかったのにっていう強い意識があって、
0: はい、
1: 意識があったところで自分がこうなんか正しいっていうかさ、あんまりダサくないようなおじちゃんだったらいいのかもしれないけど、うん、この恥ずかしいお話をされているこのそろそろアラフォーと呼ばれる方々は、うん、なんだろうな、意識 してるんでしょうか。
0: そうね、あの
1: どうなんだろうか、
0: ちょっとこれ男性として多分年齢も近い男性として言わせてもらっていいですか。
1: そう、ね、うん、だね、
0: これね、
1: うん、
0: この親父が浮かんじゃうとか、
1: はい、
0: なんかあのこの間2003年のかこの間じゃんとかあのいや全然今の若いアイドルとか分かんなくてさみたいなのって、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: 自然と出てくるんですよ。
1: そうなんだよね、
0: 自然と出てくるのをそのまま言っちゃう人と、
1: あ、ちょっとグッとこらえる方と、
0: はい、僕グッとこらえてる人間、
1: あ、あの
0: 出てくるんだけど、
1: うん、
0: それを言っちゃうと俺ダサいなって、
1: おー、
0: いうので、
1: さすがせんべいや、
0: ありがとうございます、ありがとうございます、あのなんかね、うん、言わないようにしようとしてる。
1: なるほどね、はい、多分この方はね、
0: はい、
1: 出ちゃうんだね。
0: だから店長が言ったらその意識してないんじゃないかっていう、
1: そうそうそうそう、
0: それは大きいと思うわ。
1: ふっとこう終わりに帰った時に、うん、あれ俺あれ俺親父ギャグ言ってんやんみたいなね、
0: はい、
1: うん、
0: これそうなんですよね。
1: そんなね、
0: あの
1: 話になるわけですよ。
0: 人生経験やっぱ重ねてくると、
1: うん、
0: 出てくるんですよ。
1: やっぱりね。
0: あのすごいギャグ言いたがりな子じゃなくても、
1: うん、
0: おじさんになってくるとやっぱ出てくるんですよね。
1: そうなんだよね。
0: 引っかかるし、ダジャレは浮かぶし。
1: まあ、うん、人生ね何十年ですから。
0: はい。
1: 若い人たちと比べると、
0: はい、
1: ね、経験もいろいろしているわけですから、いろんなことを経験しながら人生歩んできてるわけですから、うん、それ出ますよ。
0: 出ますよね、
1: うん、
0: そこでこう意識してるかどうかっていうのは、これを言うことによって今相手だったり、
1: うん、
0: 周りの人がどう思うかなまで考えれてるか、
1: うん、
0: そうじゃないかの差だと思うんですよね。
1: そうなんだよね、これ言ったらもうちょっと魔王がれるぞみたいなね、
0: はい、
1: そういうこの感情はもう多分ね、
0: うん、
1: ないんだよね、
0: うん、
1: もう受けると思ってるから、
0: 受けると思ってるから、うん、
1: 受けると思ってますから、
0: 最悪そこで滑り笑いが起きても美味しいと思ってるから
1: そうそう、そういうことですよ、
0: うん、
1: うん、そういうこと。あとはね、あのこれおじさんとかじゃなくてもね、
0: はい、
1: おばさんにもあり得る話なんだよね。
0: あ、そっか、うん、そうですか。
1: 自分でこう意識してないんだけど、はた、うん、から見るとそれダジャレって言われる場面もね多々あるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: いやダジャレで言ったつもりないよって思っててもね、うん、
0: はい、
1: いや何言ってんのみたいなねいうのがあるわけですよ。
0: 今なんですか

0: な何言ってんの
1: 何言ってんのいいみたいなね
0: なよなよ政治がいましたけど、うん
1: 何言ってんのみたいなね、はいはい、あおばさんでもあると思うんです、うん、だから気にしなくてもいいような気もするんだけど、うん、これ本当にダサいんですかね
0: いやだそこはね、うん、あの人それぞれの考え方ですよ
1: そうでしょ
0: あのせんべい屋はダサいと思ってるので
1: せんべい屋はダサいと思って
0: る、うん、だからやらないにしようって思ってる
1: あなるほどね
0: 一応この相談ね持ってきたこの人も、うん、ダサいと思っている
1: 今まではね、
0: はい、けどそれやっちゃってるわてる、ね、恥ずかしいわっていう状況なので、う
1: ん、もし本当に恥ずかしい、はい、俺はこれダメだって思った時にはやっぱり意識しないとダメだよね
0: 意識ですよ、
1: うん、意識しないとやっぱり、
0: う
1: ん、
0: 今からでも間に合うから、
1: うん、そうそうそうそう、うん、とっさに出てしまってもくじから出たのは引っ込めれないから
0: そうそうそう、
1: うん、で引っ込めれないからって、うん、もう出す前に、はい、出す前に意識だね
0: そうそうそう
1: これはねもし本当にダサいと思った
0: ら、ねうん、あの逆パターンまではないけど、20歳行ってないぐらいの、
1: はい、
0: なんか高校生とかの男の子とかで、
1: うん、
0: いやまあ俺も年だからなみたいなことでこういやいやお前まだ早いんだよお前そういうことっていう一連のボケにつながることを言ってるのも、僕からするとちょっとダセーなと思ってる年相応ってあるじゃんってこう
1: そうね、
0: 年相応なのよ
1: だからねそういう若い人たちにね、うん、いや俺もう年だしなって言われるとじゃあこっちはどうなのよってなる
0: そうだそうだわけです、ね、そうだそうだ、うん、気をつけろ
1: そういうわけですよ、うん、本当にね
0: そういうのも経験で分かる分かんないってあるからな、
1: うん、そういうことだよね
0: そうそう、うん、逆にじゃないですかあの、例えばさあの年相応ってあると思ってあの60代の人が、20代みたいなボケ言ってもいやいや
1: ってなりますね
0: ってなるじゃ
1: んそれはなりますわ
0: これ俺あのせんべい屋はお笑いも好きなので、よくこういろんな人のネタとかね、
1: うん、
0: あのプロの漫才の人とかも見るんだけど、やっぱりあの20代のお笑いコンビ、うん、30代のお笑いコンビがいやそろそろ彼女欲しいと思ってさっていう導入は自然なんですよ
1: 自然だ
0: これ50代がやるといやってなるじゃないですかいやそろそろ彼女作ろうと思ってさもうそれが人笑いにつながるんだったらいいんだけど
1: そうね
0: お前その年で何言ってんだってもう見た目もおじさんで
1: そうやね、
0: そろそろ彼女作りたくてさってこういつまで若いふりしてんだっていう笑いにつながればいいんだけどそうじゃないこう本当に痛々しい人っている
1: ね
0: いるじゃないですか、
1: うん、本当にいるこればっかりはね
0: やっぱ年相応ってあると思うんですよね
1: そうやっぱりね今もうすぐアラフォー
0: はい、もうすぐアラフォー
1: 年相応、うん、にね、
0: はい、
1: 頼んだよ
0: 今ほら、まあ、40代もそうだけど、50代も60代も若いじゃないですか
1: そうなのよ、ね、
0: 全体的にこう皆さんが
1: そうなんですよ
0: だからなんかこう年取ったアピールみたいなのをね俺はしない方がいいんじゃないかなって
1: そう年取ったアピールはいらないね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ
1: むしろ若くいきましょうよ、う
0: ん、って思うんですよね、うん、
1: だけどもだからって言って若い人の真似っこすればね、
0: はい、
1: なんだべねって思われるからね、
0: うん、
1: 気をつけないとないこと
0: だよね
1: そう、うん、
0: そう思います
1: いや意識だよ意識
0: だよ
1: 恥ずかしいと思ったら意識だよいやこの線で行くぞと、うん、自分で決めたからには言ってもいいんじゃないかなと、
0: うん、あそうそうそう、うんうん、そっち路線に行くなったら
1: そっちに行く
0: なったら
1: それは言ってくれとい
0: いんじゃ
1: ないって、うん、いいんじゃないかっていう
0: ですね、
1: ね、押してあげたいと思います
0: 押してでちょっとすいませんそろそろ俺時間なのであ
1: そうかそうか忙しいもんな、
0: はい、またじゃあ、はい、あの来ますんで
1: また来週ね、
0: はいはい、お疲れした、
1: うん、よろしくね

0: M マート二戸駅西口店のコーナーをお届けしました。
1: ありがとうございました。
0: 最近なんかあの久しぶり感がありますよね。
1: そうなんだよね、
0: 1週2週空いちゃってとか。
1: そうなんだよ ね、
0: そういうのもやってるので、
1: は
0: い、まあまあまああの人たちなりのペースでやってますから、まあ、
1: そういうことですよきっとね、はい、まあ、まあ、店長もねせんべい屋もまあ元気で
0: やってますからね、
1: よかったですよ。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: メール行きましょうか。
1: メールね、
0: はい、マッキーお願いしていいかな。
1: いいわよ、
0: あのひよこっきー姉さん行きますか。
1: ひよこっきー姉さん行きますか、はい、はい、元気な

0: マッキー、かわいいタカちゃん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: かわいいんですか。今日は月曜日だけど職場は休館日。
1: はい、
0: ね、
1: あ、そうなのね。
0: そうなんだね、うん、最近は一緒に働くこのストレスがたまりにたまって気分がブルー。
1: 何があったんでしょうね。
0: 何があるんでしょうか。
1: まあ、どの職場もいろいろありますよね。
0: ありますよ、そんなのは。
1: あるある、
0: あります。どこでも。
1: そう
0: だけど、
1: うん、
0: 昨日は旦那も日曜お休みだったので久々にお出かけ。
1: おー、いいじゃないですか。
0: 昼は長瀬屋さんのチャーシュー麺、
1: うん、
0: お肉最高、
1: うん、
0: 麺も太め最高だにゃ、
1: はい、
0: ちょっとしたやけどしちゃった笑、
1: うん、笑ってる場合じゃないですよ ね、
0: ね、久々だったからうまかったよ、
1: うん、
0: 三戸の帰りメトキカフェ、お
1: お、話題の
0: 話題のね、
1: はい、
0: 寒かったけどライチシェイク、
1: ライチ、
0: ライチシェイクだって、美味しそう。頭がなんだかすっきり、少し疲れたけど楽しいお出かけでした。うんだばまたにゃ。
1: お
0: お。ということで、
1: 猫2匹ぐらいいましたね。
0: はい、いっぱいいましたね。
1: うん、迷い猫ですね、
0: えー。
1: よかったですね。
0: よかったよかった。ね、こうお仕事のね、普段のストレスも、うん、こういったちょっとね久々のお出かけで解消できたんじゃないかなと。
1: そうそうそうそうね。
0: 思いますわよ。
1: うん、長瀬屋さんのチャーシュー麺、
0: チャーシュー麺ね、お肉最高だしね、
1: はい、うん、
0: 麺も太めなんですね。
1: そういえば長瀬屋さんでラーメン食ってないな。
0: ラーメン、うん、しばらく私も食べてないかも、うん、
1: 行くたびになんかどのメニュー食べたか忘れるんだよな。
0: なるほど、
1: はい、なんかエビフライがなんか食ったのも覚えてるな。
0: おお、
1: メトキカフェもまだ行けてないな。通ってるんですけどね。
0: おお、そっかそっか、はい、
1: 最近できたんですよ、メトキカフェ。
0: そうだよね、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: あの4号線のね、
0: 4号線のなんか下ったところ、
1: うんとね、まあなんだっけ、本当はなんか メトキのファミマがあるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: あれより全然二戸側ですよ。
0: あれより二戸側なんだ。
1: ファミマより手前ですね。
0: へー、
1: なんだっけ、あそこ なんたら園って食堂かなんかがね、二戸から三戸向かうと右手の方に出てきますけど、
0: はいはいはいはい、
1: あの一角ですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、いや、分かりやすく出てますね、
0: メトキカフェ
1: ってね、はい、あのメトキベースさんがねやってるっていう。
0: おお、そうだったんだ。
1: そうそうそう、
0: いやいや、ちょっとね寄ってみたいな。
1: そうですね、なんかライチシェイクなんか気になりますね。
0: ねえ、
1: どういうのなんだ。
0: ちょっとちょっとちょっと、
1: うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。お腹すくね
1: ですね。
0: 一応食べてきてんだけどな。なんかお腹すくな。
1: あと、あの、あとあとね、4時後半になったら言いますけど、
0: はい、
1: 今日諸事情であの物産センター情報の商品食べながらやってるんで。
0: そうなんですよ。
1: 結構こう我々今美味しいを引きずってる状態で喋ってるんですけどね。
0: そうなんだよね。
1: ただ皆さんの見てると お腹すいてきますね。
0: すいてきますね。これ、ね、ちょっとな、
1: うん、ちょっとな。
0: ちょっとこれ今週はちょっとね、は
1: い、大変ですよ。
0: 大変だよこれ。
1: 続きまして、
0: ええ、
1: ふふふ大王さん。
0: お、新しい、
1: 僕は
0: 初もしか
1: 金曜しかこの人聞いたことないんですよね、
0: やっぱり。
1: マッキーさん、高弘さん、はじめまして。
0: はじめましてだ。やっぱり
1: 愛知県豊田市からリスラジで聞いています。
0: わ、嬉しい。
1: カシオペイ FM の番組は大久保さんと福原さんコンビののへのへラジオと金曜ニットとしか聞いたことがありませんでした。
0: ね、
1: 堂々と言うっていうね。
0: そうだね、
1: 堂々と言う、
0: 素晴らしい、はい。
1: 僕何回か金曜ニトと代でやってるんですけど、それ聞いたことありますか。どうですか、先々週とか僕やったんですけど、その回とか聞いてますか。
0: もしかして聞いてない。
1: 4月も代でやってるんですけど聞いてました。
0: そうね、
1: どうですか。テーマのおいしいよ、
0: おいしいよ。
1: 昨日中2の甥っ子の誕生日だったので、
0: あら、
1: 妹夫婦とうなぎバーベキューやりました。
0: いいね、
1: めっちゃおいしかったです。
0: うなぎバーベキューって、写真もね、
1: うなぎね、あの焼いている最中と焼き上がったもの、
0: いや、これ
1: たまんないね。
0: たまりませんね。
1: うなぎか、
0: うなぎバーベキューって、
1: うなぎな、
0: なかなかやりませんがな。
1: あのバーベキューのね、ま、形式はもうここら辺でもおなじみのバーベキューですけど、 その上にドンと網乗せてのうなぎ2枚
0: ね、
1: ドンドンと。
0: そう、
1: この光景はなかなか見ないですね。
0: 見ないよね。
1: でタレつけての焼き上がりですかね。
0: そうなんですよ。
1: うわ、うまそう。
0: これはこれは、
1: はい、
0: 罪作りだね。
1: 罪作りですね。これはどうなんですか、あのその焼き上がったようなうなぎをまんま食べるんですかね。ご飯はつかずですかね。どうなんでしょう。
0: これはやっぱりあれですか、ご飯も一応お供としては
1: ある。欲しくなっちゃうよね。
0: ご飯のお供じゃないもんね。ご飯がお

0: もだもんね、
1: この場合はね、
0: この場合はね、うん、
1: それかやっぱごめんね、マッキーと俺よく言う話だけどさ、ビールとかだよね。
0: いや、
1: これご飯じゃないよって言ったらもう、
0: ご飯じゃないよって言ったらビールでしょ、うん、そりゃ
1: うなぎ切り分けても
0: う、いやいやいやいやいやいや、
1: 絶対美味しいもん、
0: ほんとこれ贅沢、贅沢の極みでしょ。だってやんないもん、
1: やんないもん、
0: うん、
1: いいな、
0: いや
1: 素晴らしい、
0: これは素晴らしい、
1: テンション上がります。
0: そっか、ふふふ大王さんのおいっ子さんが誕生日だったのね、昨日
1: 5月24日。
0: いや、はい、おめでとうございます。めでたいね。
1: そうですね、
0: うん、
1: リクエスト、
0: はい、
1: いただいております。からしまみどりさんのエメラルドドリーム、
0: はい、
1: はい、いきましょう、
0: いきましょう。

0: ふふふ大王さんからリクエスト、からしまみどりさんでエメラルドドリーム、はい、お届けしました。うなぎはずるいね。
1: ずるいね、うん、罪つぐりだね。
0: あと一番気になることなんですけど、はい、なぜ今日月曜にちょっと聞いていただいてるんですか。
1: そうだね、
0: 何があったんですかね。
1: ありがたいんですけど、こう、うん、
0: そうきっかけが知りたいですね。
1: 知りたいね、
0: はい、ありがとうございました。
1: ぜひこの後も月曜にとと
0: はいお願いします。
1: お願いします。
2: マッキーの血液型占い。今日の運勢がいいのは大型のあなた。イエスかノーかはっきり決めるといいよ。今日はもうお掃除しません。ノ
3: ー。779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 武市防災士の内田です。情報収集、災害が予想されるときは正確な情報を早く入手することが大切です。二戸市からのお知らせに加えて、自分たちで情報を入手し危険と感じる場合は早めの避難を心がけましょう。二戸市のホームページでは、二戸市防災マップを電子地図版で確認できます。またヤフー防災アプリでは、二戸市の避難情報や豪雨情報など一度の登録であらゆる災害の情報をキャッチできます。自宅や実家、勤務先など国内の最大3つの地点と位置情報を利用した現在地の情報が通知されます。ぜひご活用ください。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: 今日どこ行く？
3: ドライブに行こう。
2: 免許は？
4: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力で、それぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから、月のワグマから身を守るための大切なポイントをお伝えします。月のワグマを含め野生獣の対策としては、守る、寄せ付けない、捕まえるの3つの基本対策を同時に実施する総合対策の実行が重要です。岩手県では春先から冬眠明けの熊の出没が増え、人身被害も発生していますので、身を守るための大切なポイントを3つお伝えします。1つ目は、熊を人里に近づけない心がけです。収穫しない果物や放置した農作物、生ごみや家畜の餌などは熊を引き寄せる要因になります。屋外に置きっぱなしにせず、こまめに片付けましょう。2つ目は、作業時の行動です。山のそばや雑草が生い茂る場所で作業するときは、鈴やラジオを鳴らしたり、声を出すなどして人の存在を知らせましょう。できるだけ一人での作業は避け、二人以上で行動することも大切です。三つ目は、熊を見かけた時の対応です。近づいたり追い払おうとせず、落ち着いてその場を離れましょう。熊に背を向けて急に走り出すのは危険です。至近距離で熊と突発的に遭遇し、攻撃を受けそうになった場合は、首の後ろで両手を組んで、うつ伏せになったり、体を丸めたりして、顔を伏せる防御姿勢をとり、頭や顔の大怪我を防ぎましょう。

日頃の注意と行動が命を守ります。クマの対策を自分ごととして心がけましょう。最後に、岩手県では現在県内全域にツキノワグマの出没に関する警報を発表しています。岩手県公式 LINE からクマ出没情報アプリベアーズを利用できますので、出没情報をこまめに確認し、遭遇のリスクを避けるとともに、万一遭遇した場合には安全を最優先に行動をお願いします。ご家族や身近な方へもぜひ共有をお願いします。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: さて生放送でお届けしております、はい、月曜ニートとです
1: です。
0: なんかね、うん、ゴールデンウィーク以降も割と2の平均がですね、
1: はい、
0: ま、なんかよそからいらしたんだろうなっていう人だったり、
1: うん、
0: ナネアトブさんセンターで買い物したんだなっていう方だったり、
1: はいはいはいはい、
0: 割と見るんですよ。
1: 見かけるよね、うん、確かに
0: いいですよね、このデイリ
1: ー、そうそうそうそうそう、
0: デイリーっていうのを感じて、
1: そう、寂しくないっていうかさ、うん、二の平均もこうどんどんねこう皆さんに知られてきてるのかな、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっとこう降り立ってみようかなっていうふうにね、うん、こう思っていただけてるのかなって感じはありますよね。
0: うん、僕よくあのこのスタジオの真上ですけど、
1: うん、
0: トリップ亭、
1: はいはい、
0: 行くんですけど、
1: うんうん、
0: 先週何曜日だったか忘れました、
1: はい、
0: あの行ったらサラリーマン、うんうん、まあ、会社員の方々で来てますっていう団体が3グループぐらいいて、
1: は
0: い、
1: お
0: すごいなって、
1: あれかな、出張だったり
0: おそらくそういうのじゃないかな、
1: そんな感じなんだろうね、うん、
0: なんかメニュー見ながら、あ、かっけっていうのあるんですねとか、なんかそんな話してたので、
1: おお、
0: いいないいなって、
1: そういうの聞くと、いや、この辺の方じゃないんだね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: 今マッキーが原稿読んでる間も外でなんかお土産の袋をどう思ったらいいかなみたいになってる女子2人いましたから、
1: ね、あらまあ、あらまあ、嬉しいね、
0: すごいですね、
1: うん、
0: ありがたいです、
1: ありがたい、本当嬉しい ね、
0: ですね、
1: うん、
0: さあじゃあメールいきますか、
1: はい、
0: 先に行こうかな、
1: うん、
0: 冗談はあんみつこさんどういうラジオネーム
1: ですか、ね、何でしょう、
0: こんにちは、
1: こんにちは、
0: ちょっと聞いてみたいお話なんですが、
1: はい、
0: ラーメンにお酢を入れるときってありますか。私はお酢を入れて食べるのが好きなんですが、うん、周りにあまりいないのでどうかなと思いました。
1: ほう、
0: お酢ね、
1: なんかこの話、
0: うん、
1: 元 AKB48 の前田敦子さんが、
0: はい、お前田先輩、
1: 何にでもお酢をかけて食べるっていうんで、
0: うーん、
1: 聞いたことがあるんだよね、
0: はいはいはい、
1: 実際マッキーはねやったことないんですけど、
0: はい、
1: どうですか、さっぱり好きの、
0: あ、そうですね、
1: 赤ちゃんとしては
0: さっぱり好きの人間からするとですね、
1: ええ、
0: ちょっと僕はやったことない
1: さっぱりすんのこれ、
0: これはなん、やっぱりそのさっぱりが欲しくてってことなんですかね、
1: さっぱりが欲しくてなの、でもやっぱりこうなんだろう、食べ進めていくうちの味変とかそういうものですかね、
0: ことなのかな、ラーメンでしょ、だって
1: ラーメンでしょ、
0: まあでも いるのは知ってますよ、ラーメンにお酢入れる人っていうのは、
1: あれはじゃあさ、よくさこうラーメン屋さんとか行くとさ、あれは餃子を食べるための酢じゃないかもしれないっていうことですよね、まあまあ、
0: そうですよ、餃子のためだけとは限らない、
1: 限らないんですね、
0: そうです、
1: ほう、
0: 冷ますためにっていう人もいましたよね、
1: 冷ます、
0: ラーメンが熱すぎて、
1: うん、
0: それ冷ます意味で酢につけて食べるって人もいます、ね、
1: あ、いやー、そうなの、ラーメンはあったかい方が美味しいんじゃないですか、今、まあ、暑くなってくると冷やしラーメンとかありますけどね、
0: うん、
1: はい、
0: やっぱ人それぞれなんでしょうね、
1: それぞれなんだね、うん、きっとね、
0: これあんみつさん的にはごめんなさいね、多分あんみつさんですよ、合ってますよね、
1: 多分あんみつさんだと思うんだけど、うん、冗談はあんみつこさんです、
0: そうそうそう、今日どういうつもりなんだろう今日
1: ええー、
0: やっぱそう、

0: さっぱりとか素の感じが欲しいから。
1: どういうあれなんですかね、あんみつこさんはね。うん、聞きたいよね。
0: そうね、
1: どうなるのか、ラーメンに酢を入れたらどういう味になるのか。
0: なんでそんな熱入ったんですか。なんでそんな熱入ってんすか、
1: ね、
0: はい、まあ、気になってますから
1: 聞きたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: 続きましてめぎつねさんです。マッキーさん、高橋くん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の天気が昨日だったら良かったのにと思うくらいいい天気になってきましたね。
1: いい天気ですよ。
0: それはなぜなんでしょうか。 なぜ昨日だった、
1: うん、
0: 昨日は東北絆祭りに息子たちと行ってきました。
1: あら、
0: あ、そういうことね。
1: いいね。
0: パレードが見たくて小雨の中、うん、寒さを我慢して一通り見られました。
1: あ、よかった。
0: できれば天気がいい中で美味しいもの食べたり飲んだりしながら見たかった、
1: うん、
0: サワーもたった一杯しか飲んでいないのに。
1: 飲んだんかいち。
0: 飲んでない。雨も強くなったので早々に引き上げ、
1: うん、
0: 携帯の機種変更へ。
1: おう、
0: これが思わず時間がかかりお腹すいた。結局一番美味しかったのは夜に食べたマックのハンバーだった。多分ハンバーガーですね。
1: ハンバーガーね。
0: ハンバーって言う
1: んですね。ハンバーだったのね、うん、
0: やっぱり最後はそこにたどり着くのね、
1: うん、おー、
0: 絆祭り行ったんですね。
1: いいね。まあね、昨日ちょっと小雨が降る中だったんでしょうけれども、うん、
0: ね、
1: ちょっとね、前日のその土曜日と比べたら寒かったね。確かに。
0: そっか、うん、そうだよね、うん、
1: そうか。それ言うとね、
0: うん、
1: だとしたらさ、今日が雨降っちゃうじゃん
0: ね。まあ、あの、入れ替えたらね。
1: そう、入れ替えとったらさ、今日雨降っちゃうじゃんね。
0: どこでさっきからスイッチ入ってんの。その何があったの、この3時になってから。どうしたの
1: ねえ。
0: リクエスト、
1: はい。
0: 機種変更したからいろいろログインやらで夜遅くなったな、
1: うん、
0: でも新しいスマホは容量多くて快適。
1: やっぱり
0: サブスクの音楽の最初に出てきたのがミルクでした。
1: なるほど。
0: 毎日ミルク流れますね、うちの放送ね。
1: そうだね。
0: 今日じゃあ、ミルクいいじゃんです。
1: 行きましょう。

今日ビジュイジュ燃えてていいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん、うん、いいじゃん。めげつさんからのリクエスト。

0: ミルクいいじゃんお届けしました。いいじゃん。
1: いいじゃん。
0: いいじゃん。いいじゃん。マジ、サンジ何がスイッチ入れたの？何が原因？
1: 誰かをした？
0: 誰かをした。
1: 誰かをしたかな？
0: 沢口さん来たからかな？
1: 来たからかな？
0: 沢口さん来たからテンション上がってんの？
1: ちょっとね。
0: そういうことなの。
1: 嬉しくて。
0: じゃあ沢口さんと喋りましょう。
1: はい。
0: ゲストコーナーです、第4月曜日ですね、うん、ということで今日は沢口さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちょっとマッキーがテンション上がったみたい
1: な。いやいやいや、参ったな。入っちゃったな。
0: はい、管理栄養士の沢口さんです、
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今日は脳卒中についてお話しします。
0: はい。
2: 日本脳卒中協会では毎年5月25日から31日は脳卒中週間と定めています。令和6年の人口動態統計から死亡数を死因順位別に見ますと、第1位は悪性新生物、第2位が心疾患、第3位が老衰、第4位に脳血管疾患と続きます、
0: はい、
2: 令和7年度の二戸市の死因順位別では第1位が老衰、第2位が呼吸器疾患、
0: はい、
2: 第3位が悪性新生物、第4位が心疾患、第5位が脳血管疾患となっています。脳卒中の症状は様々ですが、共通している特徴は突然生じることです。
0: そうなんですよね。
2: 脳卒中には脳へ血液を送る血管が詰まる脳梗塞、脳の中で細い血管が破ける脳出血、
1: うん、
2: そして脳の太い血管の一部が膨らんだコブ、動脈瘤が破裂して脳の表面に出血が広がるくも膜下出血があります、
0: はい、
2: 脳梗塞と脳出血は脳が一部の働きを突然失うため、うん、症状がほぼ共通していますが、くも膜下出血の症状とは異なります、まず脳梗塞と脳出血の代表的な症状について説明します、
0: はい、
2: 最も多いのは肩麻痺で顔の右か左の半分、片方の手足が突然動かなくなります、
0: はいはいはい、
2: 同じ部位の感覚が鈍くなったり、しびれが生じたりすることもあります。次に多いのは言語障害です、突然ろれつが回らなくなったり、言葉が出なくなったり、相手の言葉を理解できなくなります、また目の症状が生じることもあります、例えば突然に片目の視力がなくなったり、視野の一部が見えなくなったり、二重に見えたりします、これらの症状に加えて意識状態が悪くなることもあります、軽い場合はなんとなくぼんやりしているという印象ですが、重症の場合は強く呼びかけても目を閉じたままで反応がありません、次にくも膜下出血の症状ですが、今まで経験したことのない激しい頭痛が特徴的です。重症の場合も意識障害を生じます。頭痛の強さは発症時にピークに達し、その後も痛みが持続します。同時に嘔吐することもしばしばあります。自分で症状に気づかないことがほとんどであり、家族や友人の方など周囲の人が気づいて救急要請することが多いです。普段から自分や家族、友人の体の状態を確認しておくのもポイントです。
0: そうですね。
2: 日本脳卒中協会は脳卒中予防10か条を作成しており、まず脳卒中の主要危険因子である高血圧、糖尿病、不整脈、喫煙、過度の飲酒、高コレステロール血症に対する注意を喚起し、次に高血圧、糖尿病、高コレステロール血症を予防するための塩分、脂肪分控えめの食事、適度な運動、

0: 肥満を避けることを勧め、最後に万が一発症した場合の救急対応の必要性を謳っています、うん、血圧は脳卒中の最大の危険因子であり、心臓病など他の病気とも絡んでくる重要な要素です、うん、高血圧が長く続き血管への負担が大きくなることで血管が硬くなったり脆くなることで動脈硬化が進行し、血管が詰まって脳梗塞になったり、脳の血管が破れて脳出血につながります。この他に糖尿病でも血管に負担がかかります。また糖尿病になれば腎臓にも影響が出て、血液や血管の障害にもつながります。糖尿病の人は健康な人より脳梗塞の発症率が高いため、うん、脳卒中の予防には血糖値の管理も重要です。コレステロールについては悪玉と呼ばれる LDL コレステロールが高いほど動脈硬化は進行しやすく、善玉と言われる HDL コレステロールが高いほど動脈硬化は進行しにくくなります。
1: はい、
0: 若いうちから血糖や悪玉コレステロールの値などが高い状態が続けば、血管障害の火種が体の中に蓄積していくことになります。どれか一つの値が高ければ、それを適正な値まで下げることも大切ですが、例えばコレステロール値だけ下げても血圧が高ければ十分な予防効果は出ませんので、全体的に管理することで予防効果が得られると考えていただきたいです。食生活で気をつけてほしいことですが、塩分の摂りすぎは高血圧につながりますので、塩分控えめを心がけてください。
1: そうですね、
0: 高血圧の治療において日本高血圧学会の1日の推奨量は 6g 未満、厚生労働省の基準では1日の目標量が男性 7.5g 未満、女性 6.5g 未満です、うん、二戸市の現状ですが、令和7年度の健康審査の結果より男性で 9.7g、 女性で 9.2g 摂取していました。
1: 多いですね、
0: はい、日本の伝統的な食事である和食は主食と主菜、副菜の組み合わせを基本とした栄養バランスの取れた食事ですが、塩分が多いというデメリットもあります。塩分を多く含む食品の使用頻度を少なくする、減塩タイプの食品を利用する、余分な塩分を体の外に排出する効果のあるカリウムを含む野菜や果物を摂るなど、減塩の工夫が必要です。脂質や糖質の摂取はコレステロールや血糖に関係します。白米やパン、麺類などに含まれる糖分は摂りすぎると糖尿病の発症や悪化につながるので、摂りすぎには注意しましょう。かといって主食のご飯を抜いたりすると間食が増える原因にもなりますので、毎食ご飯であれば普通茶碗1杯ぐらい、食パンは6枚切りを2枚、麺類は1玉が基本です、
1: はい、
0: 脂質に関しては肉や魚、卵など主菜の摂り方に気をつけましょう。脂肪は大きく飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられますが、肉類は飽和脂肪酸の割合が高く、脂肪の量が多いほど悪玉コレステロール値の上昇につながります。一方で魚介類は不飽和脂肪酸の割合が高いため、うん、悪玉コレステロール値を上げる作用が少ないのが特徴です、うん、卵はコレステロールを上げる食品の一つではありますが、肉類に比べると上昇度があまり高くなく、タンパク質源としても重要なので、1日1個までであれば食べても問題ありません。肉だけに偏らないようにしたり、同じ肉でも 脂身の少ない部位を選ぶなど工夫しましょう。

0: 肉や魚類は片手に乗る程度が目安量となります。
1: 片手。
0: 他には脱水症状を起こすと血液もドロドロになって血流によどみができやすく、

0: 各生活習慣病予防のために家庭訪問や電話等で栄養相談を行っています。体や食事のことなどで心配なことがございましたらお気軽にご相談ください。
1: はい、ありがとうございます。
2: あ
1: と脳卒中予防についてというテーマでお話ありまして、うんうん、やはりこう塩分ですよ、はい、
2: 塩分ね。
1: ね、声がでかいですけどどう思ってますか、塩分のことは。
2: 塩分はね、取りすぎちゃいかんっていうのは分かるんですよね。
1: そうですね、う
2: ん、
1: 取りすぎてますか。
2: 取りすぎてると思います、自分で分かる、うん、なんとなく、まあね、なんだろうな、小さい時から、うん、しょっぱめ好きな親にこう作ってもらったご飯で育っているものですよね、はい、結婚してからもしょっぱめ好き の、うん、料理がね、はい、こう出てくるわけですよ、
1: はいはいはい、うん、
2: そうなると ね、
1: こうとね、
2: まあ、お漬物だったりが主ですよね、
1: う
2: ん、
1: 漬物も好きだしね、
2: そう、塊だったりするじゃないですか、うん、はいはい、気をつけなきゃな、気をつけなきゃなって言うとね、こうしょっぱいので慣れた人がね、うん、ちょっと塩分控えめとるとね、ちょっと味気ない感じがして くるんだよね。
1: らしいっすね、
2: うん、やっぱりここもそうなのかな、意識なのかな。
1: 意識ですね。
2: 気をつけましょうっていう意識だよね。さっきなんかほら、こっちはいい、こっちはなんか正常値を保っても、うん、こっちがダメだったら結局、はい、ダメなんだよっていうことだからね。やっぱりね、こう全体的に自分の体をきちんとこう見て、
1: はい、
2: 健康診断で引っかからないように気をつけなきゃなと思っております。
1: はい、お時間です。
2: お時間でございました、
1: はい、ということで今日は沢口さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: まあ、よかったね、テンション高かったね。
2: よかったね。
1: なんでだ。カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは、
3: このトランプの中から適当にカードを1枚選んでください。今からミラクルパワーでそのカードを当てます。プルプル、
1: え、
3: あ、プルプル
1: プルプル、
3: これはミラクルパワーを一点に集中させるための呪文です。
1: え、それでわか
3: る。ハートの7ですね。
1: うわ、数字当たってる、すごい。
3: 月曜に当たった。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。被害に遭った時や事件を目撃した時は迷わず110番通報をし、落ち着いてその状況を電話先の警察官に説明してください。110番を受けると警察官が現場に急行し、犯人が近くにいる場合は検問や捜索を行います。通報が早ければ早いほど犯人を捕まえられる確率が高くなります。犯罪現場には犯人につながる重要な手がかりが残されています。被害に遭った時は掃除や片付けをしないで警察官の到着を待ってください。犯罪が発生した場合は警察官がご家庭を訪問し、いろいろなことをお聞きすることがあります。見たこと、聞いたこと、どんなに些細なことでも構いませんので警察官にお話しください。捜査にご協力をお願いします。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
1: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: やっぱりこの街が好き、すみずみライフ in カシオペア。
3: このコーナーは任せて安心、未来の安全、登記のことは土地家屋調査士へ、下都前登記測量事務所の提供でお送りします。カシオペア地域の暮らしの良さって何でしょう。再発見、もっと楽しい明日につながるかもしれません。すみずみライフ in カシオペア、お相手はカシオペア FM 高下貴博と
4: 土地家屋調査士の下都前優太です。
3: このコーナー、カシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ、面白さを再発見していこうという、そんなコーナーです。下都前さん、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日どんな話からいきましょうか。
4: はい、まあね、ゴールデンウィークありましたので、
3: はいはい、
4: ちょっとそこでの過ごし方をちょっと話そうかなと思います。
3: はい、
4: はい、まあゴールデンウィークね、いろいろ遠くに出かける方もいらっしゃったと思いますし、
3: そうですね、
4: まあちょっとゆっくりしようかなと、この地元を楽しんだ方もいらっしゃると思いますけれども、うん、僕はどっちかというと、まあ後者というか、
3: お、
4: 割とゆっくり今回過ごしたんですよ。
3: はい、
4: でその中で、まあうちね、子供が、まだ小学校低学年と、あとはまあ園児、
3: うん、
4: ちっちゃい子なので、はい、ちょっとね、体力持て余してるかなっていうのもあって、うん、はい、一戸の方に行ってきました。
3: 一戸、
4: はい、はい、まあ、奥中山高原ですね。
3: あ、うん、
4: いや、まあ、奥中山ね、向こう子供の森もあって、
3: はい、
4: 結構子連れで行く人多いとは思うんですよ、
3: うん、
4: できっと子供の森は子供の森ですごい混んでたんじゃないかなと思うんですけど、
3: うん、
4: 僕が行ったのはですね、その奥中山高原に遊具広場っていうところがありまして、
3: はいはいはい、
4: すごい長いローラーのスケ、滑り台があるところ、
3: あの奥中山高原のあのゲレンデよりも少し手前の、
4: そうそうそう、
3: ですよね、
4: 手前のところです。
3: あそこですね、はいはいはい、楽しそうですよ、あそこね。
4: そう、ちっちゃい子にはね、ほんとちょうどいい感じで、あそこにね、まず連れて行って、
3: はい、
4: はい、まあ結構人が来てましたよ、
3: やっぱり。
4: うん、まあ、天気もね良かったっていうのもあって、うん、であそこら辺は釣り堀とかもあるからでしょうけど、はい、まあそこに行って、子供と一緒に滑り台やって、
3: はいはい、
4: なんかなんですかね、遊具でこう運転みたいに渡ったりとか、まあ、平均台みたいにして渡るようなアスレチック的なものもあったり、
3: はいはい、

0: あとはそのなんつうのジャングルジムみたいな鉄の棒でできた迷路みたいなのがあったりっていうところを、まあまあ子供と一緒に遊ぶんですけど、やっぱあれは子供サイズですね。
1: そうですよね。
0: 一緒に大人がやると、はい、まあいろんなところをぶつけてぶつけて
1: そうですね。
0: いやこれは本当大変です。あの
1: 大変です。
0: 何回頭を打ったことか
1: そっか。
0: いやそうそうそうね、あのまあまあ楽しくね、はい、子供たちと遊んで、
1: はい、
0: 汗をかいた後は、うん、今度そこからあのスキー場の方に登っていくと、まあ、温泉があるじゃないですか。
1: はいはい、はい、
0: 朝明けの湯っていうそうですけど、
1: はいはいはい、
0: その朝明けの湯はあの飲める温泉、飲める温泉ちょっと変だけど、
1: うん、
0: まあ、脱衣所のところにあの蛇口から温泉のお湯がこう出てて、
1: はいはいはい、
0: そのまあコップもあってね、はい、飲めますよみたいになってて、
1: 本当に飲めるんだ、
0: そう、ああいうの見ると飲んでみたいなって思うじゃないですか
1: 、はい、そうですね、
0: うん、そうそうそう、ね、まあちゃんとね注意書きを読みながら、
1: はい、
0: あの飲みすぎ注意ということでね、そこは適量で皆さんも飲んでみていただければと思いますけど、
1: はい、
0: でちょっとしょっぱい感じの、
1: あ、そうなんです
0: か、ね、そうそうそう、あ、ナトリウム効いてんのかなみたいな感じ
1: の、そうなのかな、
0: はい、ね、体をね外から内側から温めて、
1: はい、
0: そしてまあ奥中山高原に行ったら最後ジェラートで締めるということで、雪明かりですね、
1: はい、
0: 雪明かりのジェラートを食べてきました。
1: 最高じゃないですか、
0: ね、ちゃんとなんかコースになっている
1: 奥中山コース
0: コースがあるんですよ皆さん、
1: ね、そうですね、
0: そうそうそう、ということでまあ本当にちっちゃい子供には本当ちょうどいいくらい、う
1: ん、ですね。
0: まあこれにあのもうちょっとねいろいろ動き回りたいという人はそこから何ですか、あの風車がある方というか、
1: はいはい、
0: あっちの方にこう天文台がある方にドライブして行ったりもいいと思いますし、
1: はい、
0: でちょうどあの5月の時期だとこう道路沿いからね見ててあのわらび出てるなとか、
1: はいはい、
0: ちょっとこう山菜が見えると、うん、あ、なんかこれ撮りたいなとかっていう気持ちにもなったりするというところで、はい、まあ、気持ちのいい過ごし方をしてきました。
1: はい、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ後半なんですけども、今日ねちょっと私から下友さんに聞きたい話がありまして、
0: はい、
1: くしくもゴールデンウィークに私も出かけた時の話なんですけど、
0: はいはい、
1: カルマイの、
0: うん、
1: あのフォリストパーク、
0: うーん、
1: チューリップ、
0: はいはいはい、
1: やってるじゃないですか。
0: いいですよね。
1: チューリップがわーっと咲いてるようのそっから先あの橋があって、
0: うんうん、
1: なんかメモリアルブリッジかなんだかって名前のその橋渡ってった先も、うん、なんか土地があるんですよね、
0: うんうんうん、
1: なんか大きく 見る何かがあるわけではないんですけど、
0: うん、
1: そこ歩いて散歩にちょうどいいぐらいの感じなんですよ、
0: うん、
1: したらカルマイマッチって書いてるこの石の、まあ、杭、
0: はいはい、
1: ですねが至る所にあるなってことに気づいたんですよこれその道の脇の方に、
0: うん、
1: なんか等間隔ぐらいですごい
0: お
1: 何個も何個もあるんですね。これが両サイドですね、
0: うんうん、
1: あってこんなにあるもんかなって
0: カルマイ町って書いてるコンクリートの杭がずらーっと並んでいる、
1: はいはい、そうですね。何メートルぐらいなのかな、2メートル大きぐらいなのかな、
0: うん、すごいね。それが気になっちゃったっていう、うん、チューリップ見に行ったのに何ですか、あの法務局の地図というか、
1: はい、
0: それをさっきね少し見たんですけど、はい、とりあえずこう杭がちゃんと入っている、
1: はい、
0: で地図を見ると結構その道路としてのその線が入って地盤がこういっぱい振られてるのを見て、
1: うん、
0: まずこの高下くんが行ってきたところはしっかり分泌登記をされた土地なんだなって思いました
1: そうなんだ
0: 分泌登記をして、
1: はい、
0: まあ、カルマイ町さんが、
1: はい、
0: 登記をして、でそしてちゃんとその教会場にコンクリートの杭を設置してったんだなって、
1: はい、
0: 杭を設置する、
1: はい、
0: なんていうんですかね、その目的というかその

0: まあ、感覚みたいなものには、まあ、道路としての感覚で見る部分と、はい、その土地の境界のその曲がりというか、はい、ポイントで見る部分とってあるんですけど、
1: はい、
0: 通常のね、あの県道国道とかですと、まあそんなに離れないですよね。あの、まあ、近くても5メートル、まあ、10メートル沖とかで境界具設置されてます、
1: はい、
0: まあ、場所によって20メートルとかそんな感じなんですよ、
1: はいはい、
0: あとは道路がそのカーブがあるとカーブなりにそういうポイントがあるよみたいな感じです、はい、で多分今のカルマイチョウさんのはちょっとそういうのとは違って、うん、
1: はい、
0: 単純にその曲がりなりに土地の境界のね曲がりなりに杭があるんだろうなって思うんですが、まあ、だとしても2メートル間隔っていうのは結構細かい方かな。
1: やっぱそうなんだ。
0: でその道路自体のカーブの、なんていうんですか、例えばそれが5メートルずつだとしても、その途中途中にちっちゃい分布した土地があると、そこの境界ポイントっていうのも出てくるんですよ。
1: はいはい、
0: すごくこう細かく見えてっていたのかもしれないなと。
1: そうなのかな。
0: うん、
1: ということで、すいません、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 土地についてのご相談は下泊登記測量事務所へご連絡ください。電話番号お願いします。
0: 電話番号は 0195-23-8696 23-8696 までお気軽にお問い合わせください。
1: すみずみライフインカシオペア、お相手はカシオペア FM 高下貴博と
0: 土地家屋調査士の下泊優太でした。

0: スミズミライフインカシオペア再放送をお届けしました、
1: はい、
0: ゴールデンウィークこうだったねの話前半も後半もでしたけども、はい、そんなお話お届けしました。はい、ありがとうございます。さあメールが
1: 届いちゃった。
0: お返事系いきますか。
1: お返事系まずはね、ふっふっふ大王さん、
0: はい、愛知から
1: ね、えメッセージ&リクエスト採用ありがとうございました。
0: いえいえ、
1: 今日たまたま仕事が代休で休みになったので聞いてます。金曜にととも長期連休や代休の時しか聞けてません。
0: あ、そうなんですね。
1: のへのへラジオは地元の FM トヨタかっこラジオラビートでも深夜に放送されていたので毎週聞いてましたと。
0: そうなの。のへのへラジオが古いですね。もうね、
1: のへのへラジオだもんね。
0: うん、あのニトと始まる前ですからね。
1: そうだよね、のへのへラジオ。
0: そうですね、最近の人知らないんだから。
1: そうだね、
0: ここ最近聞いた人知らないんだから。
1: 結構聞いてくださってるのね。
0: うん、
1: 余談ですが、
0: はい、
1: 高弘さんって福ちゃんと声が似てますね。
0: ありがとうございます。もはや最近誰も言われなくなった、はい、もう6年ぐらい前で誰も言ってくれなくなったやつです。年1ぐらいでまだ言われますけどね。
1: そうだね、うん、この間もなんか言われてたような気がするね。
0: あ、そうですか。
1: うん、うなぎですが。
0: あ、そうそう、バーベキューうなぎ。
1: 最初はご飯に乗せて食べて、その後は濃いめのタレをかけて焼き、うん、ハイボール飲みながら食べましたよ。最高でした。そりゃそうだよね。
0: 写真またついてて。
1: そうなの、
0: お重にご飯詰めてそこにうなぎ乗せてっていうね。
1: いやー、
0: あ
1: ー、やっちゃいましたね。
0: これぞですよね。
1: ねー、いやもう、
0: うなぎは来るな。
1: これは
0: ガツンと刺激来るな。いいな、
1: これバーベキューでこれだもんね。
0: 最高ですね。
1: 最高ですよこりゃ。
0: あれどうし、やっぱ日本人だからですかね。うなぎやっぱり見ると食べたいですもんね。
1: そうだよね、こう、うん、ちょっとこうよだれじゃないけど、
0: そうそうそう、
1: ごくんってなっちゃうよね。
0: なんかね、
1: うんうん、
0: 波のなんかこう刺身だ寿司だをサンプルで見せられても別に美味しそうだなとは思うけど、
1: そう思う。
0: うなぎ丼はうわマジ食べたいなになるな。
1: そうなっちゃう。しかも濃いめのタレでね、うん、
0: 多分ね、ふふだよさんが、
1: はい、
0: ほら焼いてるところとか、うん、この臨場感もあってなんですよ。
1: そうなんだよね、
0: この今調理しましたよ、なんか、なんかもう仕上がりましたよのやつスーパーで売られてても別に食欲はそそらないですけど、
1: そうそうそうそう、今からこうちゃんと自分でタレつけて焼いて食べましたっていうのがね、
0: うん、そうなんですよ、
1: 最高だよね。
0: 資格としてもう 100% ですもんね、うん、
1: そうですね、バッチリですもんね。
0: 素晴らしい。

0: 素晴らしいですよね。
1: ハイボールでしたか。
0: ハイボールです。
1: ハイボールいいっすね。スキ
0: ッと
1: ね。
0: なるほどね、いいですね。
1: いいですね。
0: 本当最高だよ、こりゃ。ありがとうございます。
1: これこの間あのガールズバー行った時の話なんですけど、
0: おうなぎ食べたの。
1: うなぎじゃないですけど、
0: あ、そうじゃ
1: ない。うなぎ出すガールズバーってすごいですね。そのついてくれた女の子がね、
0: はい、
1: 23だったか22だったかそれぐらいの若い女の子なんですけど、はい、私ハイボール大好きなんです。
0: へ
1: え、あ、そうなんだって。なんか甘い系のお酒あまり得意じゃなくて、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんだねって。でその子が作ってその子が飲んでたから、
0: はい、
1: じゃあちょっと俺も次ハイボールお願いしていいですかって言って、ちょっとやっぱりね、
0: うん、
1: あのお酒を飲んでる先輩としてね、うん、思うわけですよ。
0: そうね、
1: 22、3が、
0: はい、
1: 私ハイボール好きで、まあ、自分が作ってるハイボール美味しいんですって、何を言ってるなと、
0: うん、
1: 君の何杯ハイボール飲んできてるんだと。、はい、どれと思って、
0: そう、ね、
1: で君が作ったやつをってことで、
0: どれどれどれと、
1: はい、飲むじゃないですか、うん、今までで一番美味しかったんですよね。
0: マジで
1: 君天才かな。
0: ハイボール作る天才。
1: ハイボール作る天才の子がいるガールズバーがありますよ。
0: いやすごいね、
1: 盛岡に、うん、
0: だんだんさ、こうハイボール飲んでると、
1: はい、
0: お店で飲むのが薄く感じたりする場合がある
1: じゃないですか。はいはいはいはい、
0: やっぱりね、うん、自分が作って飲んだハイボールが、うん、やっぱり一番美味しいと思うのよ。そうなんですよ。
1: やっぱ濃さっていうのも、
0: そうですよね、
1: はい、人それぞれですから。
0: でその23歳の 若いね、うん、女の子と味の感覚は一緒だったんだね、はい、濃さはね。
1: そうなるよ、
0: ね、うん、いや素晴らしいじゃないですか。
1: 素晴らしかったです。
0: ハイボール
1: 余談でした。
0: 余談ですよ、
1: はい、余談です。
0: 美味しそう、美味しそう。
1: 次もまたベール来てますね。
0: いいかな、はい、冗談はあんみつこさん。
1: これ何なんだこの冗談は。
0: 冗談はあんみつこさん。ラーメンは油が胃もたれするのでさっぱり食べられるのと、酢は疲労回復にいいそうなのでそれでよく食べます。
1: そうか、さっきのラーメンに酢かける話。
0: そう、
1: さっぱりがやっぱ欲しいんですね。
0: やっぱりさっぱりが好きなんだね。
1: まずこう1個目の理由 ね、
0: うん、
1: でか、まあ、酢自体はやっぱりいいですからね、
0: うん、体にいいってね、はい、さっきさ、だから聞いたんだよね、うん、沢口さんに、
1: はい、はいはいはい、あのさっきのね、金吉の
0: 酢入れたらつゆ飲んでもいいですか、ダメですって言われました。
1: そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。
0: それはいけませんね。
1: だって、あ、まあ、あみつさんがどう食べてるか分かんないけど、
0: はい、
1: だってラーメンにある塩分濃度は変わってないんだからね。
0: らしいです ね、
1: 塩分自体はだって。いや、それそうでしょ。らしいですね、じゃなくて。
0: らしいんですよ。
1: そこに酢が加わりましたっていうだけで。
0: そう、うん、
1: そうでしょ、
0: ね、
1: あんなにあのストレートなツッコミする沢口さんも見ないですよ、
0: うん、すごい即答だったもんね。
1: 即答で
0: ダメですっつって、
1: う
0: ん、すごい。
1: そういうことじゃないです。ありがとうございますと思いました
0: 。うん、初めて見ました。
1: はい、
0: 即答の沢口さん。
1: そうですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お知らせがあります。
0: 何ですか。
1: イベントのお知らせです。
0: あ、やった。
1: マッキーはカシオペ映画祭ってご存知ですか。
0: あ、聞いたことある。
1: こちらですね、
0: うん、
1: 一戸町の万代館。
0: はいはい、いつもゲストさんが、
1: そうですそうです、
0: ね、いらっしゃってね、
1: この万代館で年1回ですね、カシオペア映画祭というものをやっております。
0: はい、
1: ゲストお一人、あの俳優さんをね、
0: うん、
1: 呼んで、
0: はい、
1: その俳優さんが出演されている映画を、
0: うん、
1: まあ、2本3本、
0: うん、
1: 上映して、最後その俳優さんが実際万代館のステージに立って、
0: はい、
1: トークショーっていう、
0: いや素敵だね、
1: ものがあります、
0: ね、
1: 私このカシオペア映画祭のお知らせ、おそらく3年4年前が一番最初だったのかな。
0: はい、
1: その時はの赤井秀和さん、
0: おお、はいはいはい、
1: 奥様と一緒に ね、
0: 奥様とね、は
1: い、テレビでもよく見る、はい、あの奥様と一緒にっていうので、来たのと、2年前ですかね、
0: うん、
1: 松重豊さん、
0: はい、
1: あの孤独のグルメでもおなじみです
0: 、はいはい、はい、
1: ですね、去年があの志保美悦子さん、
0: おーおーおーおーお
1: ー、でしたね、
0: はい、
1: で、まあ、かつては誰だって言ってたっけかな、まあ、大杉蓮さんも来たことありますもんね。
0: そうでしたね、うん、そうでしたそうでした、
1: はい、あの田中邦衛さんとかも
0: へ
1: あったって聞きますね。なんかね、
0: あらあら、
1: 一番最初やっぱこういうとこういうところもね、寂聴さんらしいですね。
0: いや本当
1: さ、本当の最初なんか寂聴さんの関連でっていうのがあったらしいです。

0: あとこう藤岡弘さんとかも
1: あら
0: あったらしいですね。でこのカシオペア映画祭なんですけども、はい、7月19日に開催します。
1: 7月19日
0: 日曜日。
1: お
0: なんかね例年秋頃なんですって、うん、本当は。ただ今回のゲストさんの都合もあって、早めの開催。
1: あら
0: ゲストさんがですねやっぱ長年やってらっしゃるドラマがあるので、
1: ドラマが
0: そのドラマの撮影期間もっていうことらしいんですけど。
1: あなるほどね、はい、はいはい。
0: 今回いらっしゃるゲストの方が水谷豊さん、そんなに叫ぶんですね。
1: って感じ。
0: 3時で元気すぎるでしょ。
1: すごい。
0: そう水谷豊さんがいらっしゃいます。
1: 素晴らしい。あれ水谷さんって一度前にもいらしたことなかったですか。
0: 20年前に。
1: あやっぱ20年、
0: はい、2006年の時にいらっしゃるようなので
1: 本
0: 当に、はい、水谷さんがいらっしゃいます。
1: お
0: 今回上映作品3本、
1: はい、
0: 11時から午前11時から上映するのが幸福という映画なんですけど、これね超レアらしいですよ。ソフト化もされてないとか。
1: あら
0: 全然テレビでも1回流れたかなぐらいの。
1: いやいやいやいや
0: 2回は流れてないんじゃないかなみたいな話してました。
1: あまあまあまあ、
0: このフィルム借りるのもすごい大変でっていうそんな話されていました。
1: うわ、
0: はい、まずその幸福という映画があります。
1: 幸
0: 福、うん、で午後1時半からは2本目ですね、うんはい、ホーム愛しの座敷わらし。
1: え座敷わらしの話なの。
0: そうなんです、まあ、盛岡の舞台なんですけど、
1: あなるほど、はい、
0: こちらも水谷さん主演で、2011年か、まあ、もう少しかとか12年13年頃かな。
1: あなるほどね、はい、
0: ゴールデンウィーク時、あのこれ僕見に行ったんですよ、
1: うん、
0: 映画館で、はい、面白かったなと。
1: 見た。
0: 橋本愛ちゃん出てるんですよね。とか浜田辰臣くんがまだ子供の頃とかね。
1: いいすごい。
0: で午後3時50分からは水谷さんの監督脚本もやってらっしゃるので、
1: つい最近じゃないですか。
0: あのねその1個前かな、2022年だったか公開の太陽とボレロっていう映画がありまして、その上映、うん、主演がダン・レイさんということです、はい、映画この3つ流して、で夕方の6時30分から実際にあのバンダイカのステージに水谷豊さんがいらっしゃると。
1: よ
0: ートークショー。このトークショーっていうのは一般のお客さんの質問コーナーがあります、
1: うん、
0: なんか関係者から聞きましたけど水谷さん NG なしでいいよって言ってるらしいです。
1: あらあらあらあら、
0: 何でもいいよって言ってるらしいです、
1: ねはい、
0: このカシオペア映画祭、
1: はい、
0: 現在チケット販売中ですね、
1: うん、
0: 前売りになってますね、3500円です、うん、あの詳しくはですね一戸町役場の方にお問い合わせいただきたいということです。
1: はい、
0: で7月19日日曜日当日は万代館前においてですね、万代館ミニ縁日も開催します、
1: うん、
0: お弁当各種ドリンクジェラート焼き鳥などの販売もございます。
1: はい、
0: 7月19日日曜日は一戸町万代館第30回カシオペア映画祭にお越しください、はい、ということで、まあ、現状一戸役場ですね、
1: うん、
0: の方に問い合わせということですね、まあ、あのポスターの方も各所貼られていますね、
1: うん
0: はい、でそちらもチェックしていただいてです。ということでカシオペア映画祭のお知らせでした。
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: 楽しみだね、
0: うん、
1: もう水谷豊さんっていうと、
0: はい、
1: あのマッキーがあれ小学校よりもっと前だったかな、あの熱中時代って先生の役やった、
0: はいはいはい、
1: あれもう欠かさず見てたもんね。
0: あそうなんだ、
1: 私、うん、
0: 時代ですね。
1: 時代ですね。また言ったか。
0: さあ続きまして、
1: はい、
0: さすらいの源ちゃんです。
1: はい、
0: リクエスト小滝栄一さん、
1: はい、
0: 冷麺で恋をしてっていう曲があるそうで、
1: 冷麺、
0: はい、小竹さんちょっと知らない方なんですけど、
1: ね、あそうなのね、
0: 流してみましょうか。

0: すいません、正滝栄一さんらしいですね。
1: 正滝栄一
0: さん、大滝栄一さんのまあまあね、もじってってこと
1: で。あ、なるほど、
0: はい、これ実は歌
1: さん
0: 歌ってる人は、うん、歌ってる人は知ってる人なんですけど、
1: へえ、
0: テイク2アズマックスさん、
1: アズマックスさんなんだ、
0: はい、
1: あ、
0: 高田文夫先生のラジオですね。
1: あ、なるほど、
0: の企画で出された曲らしいです
1: A 面じゃない、ね、
0: そう、 A 面で恋をしてのパロディー、冷麺で恋をして、
1: ほう、
0: はい、っていうリクエストを流した彼には源ちゃん、なんかそれぞれしい話があるのかなと。
1: はい、
0: お二人さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 応酬しないで聞いてました。
1: ありがとうございます。
0: リクエスト間に受かったうちの正滝栄一さん、
1: 正滝
0: アズマックスで冷麺で恋をして、
1: お
0: 願いしますと。私今なら、
1: はい、
0: 冷やしラーメンとかラーメン冷麺ですかね。
1: お、
0: 猫舌なんで冷たいのが好きです。
1: お、
0: そういうことか。
1: そういうことなんですね。
0: 単純に好きっていう話いいんですよ、
1: はい、いいよいいよ、
0: やっぱベースやっぱそこですからね。
1: そうですよ、
0: うん、冷やしラーメンとか冷麺好きっていう、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: いいのいいのいいの、
0: はい、
1: 全然いいですよ。
0: そういう話でした。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それじゃあこの後はニトと4時台5時台突入です

0: 眺望寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
1: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社アベハングループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトット5月25日月曜日、月曜ニトットです。お相手はマッキーと
1: 高下隆博です。
0: ということで、
1: はい、
0: 後半もよろしくお願いします。
1: 北あかり511さんからメッセージ届きました、
0: うんうん、
1: 先ほど圧力鍋の話題が出ましたね。
0: はいはい。
1: 私が自炊に目覚めて初めて買った鍋が圧力鍋でした。
0: すご
1: い。フルカラーの説明書が添付されているものとにらめっこしておっかなびっくり始めたのを覚えています、
0: うん、
1: 最初は圧力かけると盛り上がってくる目盛りを間違ってかなり歯ごたえのある人参が出来上がったり、
0: う
1: ん、圧力かかるのにすごく時間かかるの知らなくて数分でできると勘違いしたり、
0: うん、
1: 圧をかけ終わって煮込む工程を緊張しすぎて眠ってしまい、うん、哀れ最初のビーフチューは炭になったりしました。
0: うん、
1: が今では使いこなし得意料理までになり一番愛着のある炊事道具になりましたね。
0: お
1: そうですか。
0: すごいね、
1: うん、
0: 圧力鍋って今はさ、
1: はい、
0: なんだろうなこうおっかないっていうイメージがないんだけれども、
1: う
0: ん
1: はい、
0: 前ねそれこそ本当になん自分でねご飯を作るよとか、
1: うん、
0: 調理実習で習うよって言った時は、
1: はい、
0: 圧力鍋は怖いものだったんですよ私。シューっていうのは怖くてね、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかやけどすんじゃねえかなとかさ、
1: うん、
0: 思ってたんですけど、
1: はい、
0: 今はほら電気で、
1: うん、
0: もうセットするとただ置いとくだけなんだよ。勝手に圧が かかって料理ができて、
1: はい、
0: 実家になると終わりましたみたいなお知らせがあって、
1: うん、
0: その圧がこうかかった状態が引けてくると分かるようになっててさ、
1: うん、
0: そっから開けるからもうタイミング的には最高なんだよね。もうただ切って入れるとかさ、
1: はいはい、
0: 入れて置いとくだけっていう調理法としては、
1: うん、
0: 確かにこう素晴らしいお鍋だと思うんです。
1: そうなんです
0: ね。最初からでもほら自分が自炊に目覚めてから買ったのが圧力鍋ってすごいなと思って、
1: うん、
0: 素晴らしいですね。
1: そうですか、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということでメッセージテーマは美味しいよですね。
0: 美味しいよ
1: 美味しいよ、
0: うん、
1: 引き続き皆さんのメッセージをお待ちしております、
0: はい、
1: メールの方は 1@779.jp、パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください、うん、ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号

0: 号は0195-23-8784、0195-23-8784番です。
1: うん、ということでございますよ。
0: 私ね、
1: はい、
0: ま、昨日の話になるんですけども、日曜日、
1: 日曜日ね、
0: 朝からタッコに行きまして。
1: お、タッコ。
0: はい、あの、ま、ちょうど先週の月曜ニートとの中でも、
1: はい、
0: お話ししましたが、うん、あの上郷パン祭り、イベントに行ってきたわけですね。
1: おお、いいですね。
0: まあ、タッコのその会場はね、旧上郷小学校っていう、うん、並行してしまった学校、校舎が残っているので、はい、そこでいろいろ地域活動されている団体がありまして、
1: はい、
0: まあ、その中の、にもメンバーって入ってるのがリンゴとゴリラなんですよ、
1: はい、
0: タッコのパン屋さん、うん、
1: ね、
0: 先週あの奥様の方がね、
1: はい、
0: 電話で出演していただきました。
1: ありがとうございました。
0: で、前回のパン祭りも行ったんですね。
1: お、
0: 前回はあのお昼過ぎの時間帯に行ったら、
1: うん、
0: まあほとんど商品も残ってないようなところだったので、
1: まあ、
0: まあ早めに行こうかなって思っていたぐらいなんですよ。
1: おお、ほうほうほう。
0: そしたらあの広野町にいる母からですね、
1: はい、
0: 日曜日二の辺に行こうかなっていうようなラインが来まして、まあ、あの甥っ子と親二人、
1: いいじゃないですか、
0: が広野から二戸にやってくると。
1: あ、いいですね。
0: いうことで、
1: うん、
0: お、来るんだと。
1: 来るんだね。
0: まあまあ予定としては俺タッコのパン祭り行こっかなと思ってるぐらいなんだと、
1: うん、
0: あ、そうなんだと、じゃあ一緒に行こっかと、
1: うん、
0: 急遽ですね、
1: はい、
0: 私一人でパン祭り行こうと思ったら4人
1: になりましたね。
0: まあ、1人は2歳半ぐらいですけど、
1: う
0: ん、4人でタッコに向かいまして、
1: お、うん、
0: 4人で旧上郷小学校に入りましてまさかあの親と甥っ子と旧上郷小学校の校舎に入る日が来るとは思わないわけです
1: 思わないですね、うん、
0: あのね11時ぐらいだったかな、
1: はい、
0: うん、着いたのが、
1: うん、
0: まあやっぱり大変なにぎわいで、
1: あら、
0: あの昨日ねそのイベント行った方は分かると思うんですけど、うん、その校舎を使ってのイベント、
1: うん、
0: 全体なんですよ。
1: ほう、すごいもんですね。
0: 2階にある教室に、
1: うん、
0: パン屋さんが入るわけですよ。
1: いやー、なんか ね想像がね、
0: あの
1: 教室がお店になって
0: る
1: んでしょ。
0: 教室あるじゃないですか、
1: うん、
0: いわゆる小学校の教室ですよ。
1: 黒板とかね、はい、
0: あの先生が立つ、まあ、黒板側、
1: はい、
0: 黒板側の方に1店舗で向かってのこう児童生徒側
1: に1店舗、だから1
0: つの部屋に2店舗あるんですね。
1: いや、
0: そこにこう向かっていくから廊下に人が並ぶような形状。まあ、自分が興味あるところのね、解体用のところのお店に入っていくので。
1: へえ、それがまた面白いよね。
0: でしょう、まあ、体育館の方でも1階の体育館でもなんか催しもやってて、
1: ああ、
0: ね、パソコン室なのかな、
1: うんうん、
0: の方ではなんか写真撮影スポットとか、
1: あ、なるほど、
0: ね、あのそういうのもやっててっていう、うん、ような
1: 書道とかもあったよね。
0: あ、そう、書道もパソコン室で、
1: うーん、
0: っていうようなところに行ってきました。
1: へえ、面白そうだったね。
0: まあ並んだ中でちょっと、まあ、メインでパン買ったのはうちの親なので、
1: はい、
0: 親がいくつかこうパン買って、うん、僕はもうひたすら甥っ子の後追っかけてる役目として
1: そうだね、
0: はい、突然こう教室内でハイハイをし始めたり、こう、
1: おお、
0: あれ急に赤ちゃん帰りかな、
1: 自由ですね、
0: はい、匍匐前進を始めたりしてました急に自衛隊目指してるのかなってこう、
1: ね、目指しますよきっとね。
0: そういうのやってまして、
1: まあね、教室っていうところでね、
0: は
1: い、なんか広さも感じるような気がして。
0: そうですね、
1: うん、
0: 意外とあの机もなんもない教室って広いんですよ。
1: 広くてね、
0: うん、
1: まあ、でもなんとなくこう黒板側が、
0: はい、
1: 黒板があったりとか、
0: うん、
1: あの例えば後ろの方にこう道具入れの棚があったりとかっていうのを、
0: うん、
1: 見たりすると、
0: はい、
1: あ、やっぱり学校だったのかなとか、
0: うん、
1: そんな感覚もあるんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、懐かしさっていうのはね、あのそこの上郷の卒業生じゃなくてもね、 やっぱ学校の校舎って

0: 近いものあるじゃないですか。
1: そうだよね、はい、うーん、いやでもなかなかないからね、学校を利用してそんなお店が開かれるとかさ、
0: 面白いでしょ。
1: なかなかないでしょ。だって
0: 多分ね、一番こういろんな人が来るのこれなんですけど、
1: うん、
0: その旧上郷小学校って、はい、他にもいっぱいいろいろやってるんですよ。
1: あ、イベントその小学校内でやってるんだ。そ
0: う
1: そ
0: う、夏場は夏場でやってるし、
1: お
0: どっちだ、年末の頃かな、うん、年始の頃かな、もうあの地域行事としてその校舎使っているので、本当に面白い形としてやってる。で今回はそのパン祭りですから、よりこう盛り上がりがあって。
1: そうなんだね、いや面白いもんですね。
0: 面白かったです。
1: うん、
0: 美味しいですね。これも美味しいですね。
1: 美味しいですよ、
0: ですね。
1: うん、
0: さあといったあたりで、
1: はい、
0: じゃあ時間も時間なので、
1: ええ、
0: 交通情報いきます。
1: 行きましょう。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後3時現在の情報をですね、お届けしたいんですけども、今すみません更新かかってまして、3時55分現在の情報ですね、はい、お届けします。東北道盛岡インターチェンジから東和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。交通安全スポットニュースお伝えいたします。昨年岩手県内では37件の死亡事故が発生し、そのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり判断してから行動するまでに時間がかかったりするなど心身の機能が低下してきます。ちょっとでも体調が良くないと感じたときは無理をせず運転を控えましょう。また天候の悪い日や暗くなってからの運転も交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。次回二戸地域で交通指導取締りを強化する日時と路線です。5月28日木曜日の午前二戸市の国道4号線で予定されています。今週の木曜日ですね、5月28日木曜日の午前二戸市の国道4号線で交通指導取締りが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いします。この時間の交通情報は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: じゃあこの後4時で5時台のラインナップいきますか。
1: はい、この後はですね4時15分からは町の本屋さんのお話を聞くブックスランバーです。今日は生き地書店のお話ファックスが届いておりますの で、はい、ですね、ご紹介していきましょう、はい、そしてですね4時30分からは岩手日報ニュース、4時40分は何やと物産センター情報です。5時は5時10分ジュニアスターズ、5時15分ごろはやってきますよ今日は。
0: はい、
1: ジュンジュンが
0: あ
1: やってきますよ。
0: ジュンジュンですね、
1: うん、
0: はい、
1: ということです、そして5時半からは天気情報と続きます。
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: 引き続きメッセージテーマは美味しいよ、
1: 美味しいよということで ね、メッセージお待ちいたしております。
0: じゅんじゅんって美味しいよっていうのは何かあるんですかね。
1: じゅんじゅん多分家でね、はい、お料理するんじゃないなかろうかと、
0: あ、
1: 思うのよ。
0: 美味しいんですかね。
1: わかんねえな。
0: 聞いてみましょう。
1: 聞いてみようね。

0: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
2: 二戸市の伝説のカーラーになる予定の中学1年生の松本結衣です。私の思うカーリングの魅力は、仲間と共に支え合い助け合うことで忘れることのない深い絆を築けるところです。私はカーリングを始めたことによって、人の温かさや親切さなどを感じることができ、そして不思議とカーリングをしているときはみんなで笑顔で楽しめるので、私も気持ちが前向きになりました。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの浪岡、オプトマックス浪岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
3: マッキーの血液型占い。今日の運勢がいいのは B 型のあなた。恋が始まる、恋が始まるよ。さあ、今すぐ告白のチャンス。

0: さあ時刻は4時15分です。ブックスランバーお送りします。はい、町の本屋さんからおすすめの本を教えていただくこのコーナー、うん、第4月曜日なので今日は二戸市堀野にあります生地書院ブックネットは二戸店さんからの情報をお伝えします。はい、まずは話題コミックの新刊情報ですね。流通などの事情により入荷日が変更になることがございます。あらかじめご了承ください。はい、5月26日明日発売は影の実力者になりたくて18巻、うん、ハニーレモンソーダ31巻、うん、6月1日発売は傷物の花嫁11巻、うん、フード探偵20巻、はい、6月5日は光が死んだ夏9巻、うん、チェンソーマン24巻ダンダダン24巻、うん、ボルト8巻茜話22巻、はい、無縁の陰陽師15巻となっております。やっぱり、この辺もアニメ化されてる系が多くてですね、はい、光が死んだ夏も良かったですね。
1: 良かったですか。
0: チェンソーマンダンダダンももちろんですけど、最近話題はやっぱり茜話じゃないですか。うーん、すーごい話題になってますよこれ。あのね、落語の漫画やっぱ話し家ですから。
1: 珍しいね、茜
0: 話の話は。でこれねジャンプなのよ。
1: あら、
0: 週刊少年ジャンプで連載中なんだよねこれね。珍しいですよね。
1: そうだよね。
0: しかもなんだっけ、女性落語家なんでしょ。落語家の父を尊敬する少女が真打ちになるべく話し家として奮闘する女性落語家を描いた物語。うん、なかなか異例な。
1: だとするとジャンプだからちょっと手元に買ってね、
0: はい、
1: 読みやすいって言っちゃ読みやすいよね。
0: そうっすね、
1: うんうん、ほほ
0: っていう物語があって、なんかねアニメ化もね、はい、すごい力の入れをしているって聞いてますよ。
1: あらま、あらま。
0: やっぱ実際のあの話し家の方々がここ関わったりとか、っていうこの話の面もそうだし、
1: うん、
0: 主題歌桑田さんですからね。
1: らしいですね。
0: うん、オープニングもエンディングも桑田佳祐さんがアニメの曲やってるってあんまりないので。
1: ないよね、うん、今もこれを放送されてるんですか。
0: 放送中かな、なんか最近のアニメだもんね。
1: そうなんだね、うん、
0: ですね。あ、そうだね、うん、放送中、ね、
1: わあ。
0: まあ、あのアニメになる前からねだいぶ話題性は強かった覚えがあります。
1: あ、そうなのね。
0: うん、なんか落語をテーマにした漫画っていうのは初めてではないんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、とはいえやっぱ少年、週刊少年ジャンプで、
1: そう、そこだよね
0: っていうのもあったりとか、うん、めちゃめちゃ話題性がありますね。うん、茜話

0: ちょっと調べてみよう。
1: 22巻も出てんだね。そうなん
0: すごいもんですね、はい、うん、
1: 続いては新刊案内です。
0: はい、
1: 田中六大さんによる絵本、うん、うどん対ラーメン焼きそばの逆襲が6月29日頃発売されます。すいません、ちょっとタイトルで笑いました、ごめんなさい。
0: ちょっとね びっくりした、はい、うどん対ラーメンなのにそこに焼きそばがやってくるんだね。すごい、しかも絵本だからこれ。
1: 誰もが馴染みのあるうどんとラーメン、はい、どちらがうまいかをめぐる激闘を経てお互いの良さを認め合い、うん、固い絆で結ばれた2人だったが、
0: だったが
1: ある日うどんの元に傷ついたラーメンが訪ねてくる、ラーメンが、ま、持っていた挑戦状にはこう書かれていた、うん、麺類ナンバーワンはオイラだ。
0: なんだと。
1: ボロボロの友の姿がうどんの闘志に再び火をつけた、うん、果たしてうどんはラーメンの敵を打つことができるのか、うん、麺類の頂点ナンバー麺をかけたバトルが今始まる。麺類最強王者の称号を手にするのは誰なのか、はい、ついに決着がつくのか、それともつかないのか、刊行直後からたちまち話題になったロングセラー絵本うどん対ラーメン、待望の最新作です。僕はここ2分ぐらい何を喋らされてるんですか。
0: すごいね。
1: 何これ。
0: なんかこう今週のメッセージテーマに合ってる気がする。
1: 偶然にもね。
0: 偶然にも本当に。
1: うどん対、ね、どんな映画なんだろう。絵柄がどんな感じなんだろうな。
0: いやーちょっとね。
1: あーいいっすね。あの僕らからすると馴染みがあるようなこう絵本のタッチしてますね、
0: うん、絵本ってこれいいね。絵本なんでしょ、だって
1: 絵本絵本、うん、
0: 読みやすいわ。
1: そうですね、うん、うどん対ラーメン、あのすごいですね、話題作です。
0: いいですね、これ欲しいかもしんない。
1: そうですね、
0: うん、
1: さあ続きまして、
0: はい、
1: おすすめ作品です。
0: はい、
1: 2025年第22回本屋大賞を受賞した岩手県出身の作家阿部明子さんによる、
0: はい、
1: どこよりも遠い場所にいる君へ、これのアニメ映画化が決定しました。
0: お
1: ある秘密を抱えた月ヶ瀬和樹は、うん、知り合いのいない環境を求め離島の時島高校に進学した、うん、時島には神隠しの入江と呼ばれる場所があり、
0: うん、
1: 和樹は神隠しの入江で少女が倒れているのを発見する。七尾という名前しか分からず、うん、身元不明の彼女が気を失う寸前につぶやいた1974年という言葉の意味とは。
0: あら、
1: 感動の青春小説ですと、うん、いうことです。
0: 1974年、
1: 何ですかね。
0: ポルノグラフィティ
1: ですかね。
0: ありますか、ポルノですかこれ。
1: そうそう、あのポルノグラフィティの生まれ年。
0: ほっほ
1: ー、何ですかね。
0: 何でしょう
1: これ。こっから感動の青春小説になるのがちょっと想像がつかないんですけど。
0: そうなんですよ、
1: まあ、これ原作がね、その阿部さんのやつがどこよりも遠い場所にいる君へ、
0: はい、
1: 2025年の、まあ、本屋大賞もね撮ってる作家さんですけども、アニメ映画が決まったよっていうことですので、はい、お知らせということです。それではランキングいきます。
0: はい、
1: 生きて書院ブックネットワン二戸店さんの5月の売上ランキングです、はい、10位鈴木英治、文庫罪人の刃から勝ち目つけ勘兵衛かな、
0: うん、
1: はい、9位呉勝浩、文庫爆弾、うん、8位米沢炎部、文庫ロンドンスコーンの謎、
0: うん、
1: 7位小川糸、文庫椿の恋文、
0: はい、
1: 6位土屋うさぎ、謎の香りがパン屋から2巻、はい、5位佐伯康秀、文庫乱雲九月剣合わせ鏡、4位阿部千里、文庫望月のカラス、3位アギトギアクミ、文庫私の幸せな結婚10巻、うん、2位アサカスミ、文庫子供の頃の怖い話君の悪い話、そして1位は浅井亮、インザメガチャーチ
0: です。
1: インザメガチャーチも何ヶ月入ってるんだろうなって。
0: すごいよね、
1: ずっと入ってますね。
0: はい、はい、
1: まあ、気になるなのラインだと、まあやっぱりはね、佐伯康秀さんに代表される、
0: はい、
1: この時代物の小説だろうなっていう名前がね、うん、いくつかこう見られますけども。
0: そうですね、
1: この辺はやっぱり根強いのと、私の幸せな結婚もずっと入ってますね、これもね、
0: うん、
1: あとあれですかね、呉勝浩さんの爆弾。
0: この間ね、私見たの、この爆弾。
1: お、見ました、映画。
0: 映画を、
1: あの佐藤二朗さんの。
0: そう、
1: うん、
0: 佐藤二朗さんの演技がすごい
1: ね。 すごいらしいですね。
0: いや素晴らしいなと思って、
1: そうすなと、
0: うん、素晴らしいなって思いましたね、うんうん、
1: 文庫で見たらまた違うんでしょうね。
0: ちょっと違うんだろうね、うん、きっとね、
1: でしょうね、
0: はい、
1: というのがランキングで出ておりました。
0: はい、

0: さあ今週は美味しいよ
1: 美味しいよ、
0: そんなメッセージテーマでやっております。
1: はい、
0: 美味しいものは好きですか？
1: 大好きです。
0: そう、さっきの話1時間ぐらい前の話になりますけど、うん、マッキーが好きな食べ物っていうと僕の中では漬物ってイメージが強くあって、
1: そうなの、なんだろうな、ちっちゃい時から、うん、食卓に必ずお漬物が出るんですよ。
0: 必ず
1: 必ずまずね。
0: え、その漬物はさ、
1: はい、
0: 決まったもの、あのなんかたくあんとか、なんか浅漬けとかさ。
1: そうそうそう、決まったものっていうか、マキが小さい頃はね、母親がよくお漬物つけてたんですよ。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、つけてて、そのお漬物を食べたりね、
0: はい、
1: 浅漬けも、まあ、作ったりとか、うん、してくれてたんで、うん、まず絶対的に食卓に何がなくても漬物はあった感じがしてるんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、だから漬物好きなのは好きなんですね。
0: はいはいはい、
1: うん、まあ、全般的にお漬物だったら食べれるぞっていう感じなんですけど。
0: そうなるとやっぱ大人になっても好きなの？
1: 大人になっても好きっちゃ好きだからっつって、うん、漬物ばっかり食べてるわけじゃないんですけど、
0: はいはい、
1: うん、でもね、割と結婚してから旦那キーのお家でも必ずやっぱりババキーがお漬物漬ける人なので、必ず食卓には漬物ないとちょっと寂しいよねって、箸休めみたいな感じでさ、うん、こうちょこっとこう箸を置く前に一口パクってこう食べちゃったりとかね、はいはいはい、うん、そういった感じはずっとあるかなっていう感じだったんですよ。ただね、はい、やっぱりほら自分で漬けたお漬物だから美味しいのであって、
0: はい、
1: やっぱりね、買ってくる漬物ってあんまり食べないのよね。
0: あ、そうなんだ。
1: 意外と
0: は
1: ー、うん、ただ食卓にあまりにもね、うん、こうババキが漬物なくなっちゃったとか、
0: はい、
1: ね、まあ、今実家の母親はお漬物漬けるようなくらいの年でもなくて高齢なので漬けられないんだけれども、うん、ただやっぱりね、ちょっと口寂しいなっていうのにお漬物を買ってくることがあるんですよ、
0: はい、
1: そうするとなかなか箸が進まないのね。
0: へー、うん、そうなんだ。
1: 不思議と。
0: あ、そう、
1: うん、なので、まあ、たくあんは、うん、まあ、定番ですよね。でもね、
0: うんうん、
1: たくあんってつけるのすごい難しいらしくって。
0: そうなの
1: ね、うん、美味しくできる時と美味しくできない時があったりとかするんですけど、
0: はい、
1: はい、でもやっぱりババキがつけた漬物が好きだったり、
0: うん、
1: 小さい時は自分の母親がつけた漬物が好きだったり、
0: うん、
1: っていうのはありましたね。
0: そうなのね、
1: うん、手作りの漬物っていうかね、
0: はい、いい話だったな。
1: そうでしょう。
0: 手作りのなんだな。
1: 手作りのお漬物っていうのが好き、うん、おしんことかね。
0: はいはい、
1: うん、まあ、別に食べれないわけじゃないけどさ、買ってきたお漬物だってね、うんうん、食べれないわけじゃないんだけど、やっぱり、うん、手作りのお漬物が好きだなっていうのがありますね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: うん、
0: 分かりました。そしたらじゃあすいません、お手紙いただいてますので。
1: ありがとうございます。
0: 紹介します。ラジオネーム上坊寺のパン屋さん。
1: パン屋さん、ありがとうございます。
0: マッキーさんへ、高下貴博さんへ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。
1: はい、
0: 今日は、
1: うん、
0: 月曜日になって。
1: そうなんです。
0: 今週も午後生放送ありがとね。
1: やった。
0: いつもご苦労様です。
1: ありがとうございます。
0: 今日は午前中からお昼休みまで、午後から帰宅になりました。午後からお休みなのかな。
1: 午後からね、
0: お家で最初から楽しく聞いています。
1: はい、
0: 20度の気温のいいお天気で最高で、お洗濯畳みのお手伝いをしています。
1: あら、
0: はい、これ手紙書いた日がそうなのかな。
1: そうだよね、
0: はい、ちょっと今はね、少しそれに比べると気温高めなので、今 23.3 度だそうです。二戸は。
1: そうなんですよね、
0: はい、今日最高は 27.8 度まで上がってたそうで。
1: そうなんですよ。
0: 大丈夫ですかパン屋さん、お洗濯畳みできてました？大丈夫ですか
1: ね、
0: うん、さあ今日のリクエストはですね、
1: はい、
0: あー、そうなんだ。もうもしご存知でいらっしゃったら、うん、芸能活動80周年
1: あら
0: っていうことだったのか、うん、美空ひばりさん。
1: あら、
0: あ、そうか、ひばりさん、そうですよね、割と幼い頃から歌ってらっしゃる。
1: そうですよね、
0: イメージがあるな、
1: う

0: 周年すごい
1: 芸能、うん、ね
0: そうなんですね、まあ、ちなんでということで、
1: はい、
0: これこの間ね聞いたんですよ、
1: うん、
0: あの J-WAVE の番組に言ってたんですけど、なんだっけ、曲の楽曲の著作使用ランキングっていうのが出るんですって。まあまあいろんな形で著作権があるものを使用するって申請したりするから、
1: うん、なるほどなるほど、
0: いろんな形であるじゃないですか。
1: ありますね、はい、
0: あのなんだっけ、去年だったかの1位がミセスのライラックらしいんですよ。
1: あー、なんかニュースでやってたね、
0: はい、にこれなんですって。
1: へー、
0: ひばりさんの顔の流れのように
1: すごい、
0: いまだになんですね。
1: そうなんだね。
0: カラオケなんかも入るわけですよ、著作使用率。
1: そうですよね。
0: 何、普通にこのねラジオで流れたとかも入るわけなんですけど。
1: いや素晴らしいね、
0: は
1: い、
0: ではお聞きいただきましょう、
1: はい、
0: 美空ひばりさんです、川の流れのように、はい。

0: 浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、美空ひばりさん川の流れのようにお届けいたしました。はい、パン屋さん今日は大丈夫ですか、お手伝いしてますかどうなんでしょうか、
1: ね、
0: ここからまた暑い日出てきますんで、体調管理気をつけていきましょうね。
1: 気をつけましょう、
0: 浄法寺のパン屋さんでした。ありがとうございました。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。最初は遊びで再発見宮古の魅力。宮古市の NPO 法人宮古ベースはおととい、中学生と高校生を対象に地域の魅力を探すワークショップを開きました。参加した5人は商店街や神社などを歩いて撮影した写真の中から無作為にお題を選びました。そのお題がどの写真なのかを集めた貝殻や石、ガラスの破片などを組み合わせて表現し、連想ゲームのように当て合いました。このゲームは東京出身で現在この法人で就業体験をしている大学生が宮古の自然や伝統文化の良さを再発見してほしいと発案したものです。参加した高校2年生の男子生徒はカメラを持って歩くといつもより楽しく街を見ることができたと振り返っていました。今回使われたゲームは今後もこの法人の拠点で遊べるようにする予定だということです。続いてです。乳母屋敷小中学校で最後の運動会。今年度末で閉校する滝沢市の乳母屋敷小中学校でおととい、最後の運動会が開かれました。子どもたちは応援合戦や綱引き、リレーなどに全力で臨み、保護者や住民も参加して一緒にゴールを目指すチャンスレースは大盛況でした。また全員で輪になって地元のサンサ踊りなどを舞い、会場にはたくさんの笑顔が広がりました。生徒会長の佐々木愛さんは、この光景や学校の文化、伝統を少しでも多くの人に知ってほしいと力を込めました。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: 滝沢の乳母屋敷
1: 小中学校ね、あの乳母屋敷小中学校が、まあ、並行するということで多分、
0: はい、
1: 最後なんですよね。あの実はね、2世帯、
0: はい、
1: 息子期や娘期がね で、まあ、出ました。小中学校が2世帯小中学校だったんです。
0: はいはいはい、
1: うん、でこちらは多分小学校中学校でこう亡くなってしまってっていうことだったんですけど、うん、2世帯小学小中学校はですね、中学校がなくなって、
0: そうですね、
1: 近代地小学校に中学生の皆さんは、うん、あの行くことになったんですけれども、まあ、
0: その2世帯の子は近中に行くってこと？
1: 近中に
0: 2世帯中があったのね。
1: 2世帯小中学校だったの。
0: うん、
1: であって今はまあ校舎は壊されてなくなってるんですけれども、はい、あの平屋のね校舎があったんですね。で中学校の皆さんはまあ近代地中学校に行くことになったんですけど、うん、小学校はまだあるんですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、二世帯小学校でね。
0: そうですね、
1: 多分牧のお家の隣っていうか向かいかな、
0: うん、
1: 向かい横隣っていうかな、うん、のお家のお子様が二世帯小学校最後の運動会と、はい、6年生だから最後の運動会っていうことでね、うん、と選手なんですっていう話をねちょうどその運動会の日に話してたんだよね、
0: はいはいはい、
1: 頑張りますなんて言って話してて、うん、あ小中学校の運動会も割と楽しかったよねって思って、小学校だけだと多分人数がね、うん、
0: 二
1: 世帯小学校ちょっと少なめなんじゃないかなと思って、親御さんたちもこう一緒になってね、
0: はいはいはい、
1: やる運動会に、まあ、今年もなったんじゃないのかなって思って、うんたりしてね、今懐かしく小中学校っていう響きが懐かしかったなって思いましたね。
0: 俺馴染みがないのよその小中学校っていうのが。
1: 小中学校でしょ、マキも実はね、
0: うん、あの三戸もそうじゃん。
1: 三戸はあれなんでしょ、もう一緒なんですよね確か。
0: なのか、いまだに俺正解が分かんないままこう見てる時があって。
1: そうなんですよ、実は私も正解分かってないんですけど、三戸に関しては。そういうことなんだ。学園ってなってますよね、
0: うん、
1: 三戸学園みたいなね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 二世帯小中、
1: 二世帯小中学校だったんです。いやその頃のね運動会って本当面白かったの。中学校の生徒さんたちが、
0: はい、
1: あの小学校の子供たちの面倒をこう見てくれたりとか。
0: あそうなんだ、うん、
1: あとは中学生のお兄ちゃんお姉ちゃんが、
0: はい、
1: あの競技する時には子供たち小学校の子供たちが一生懸命応援したりとかね、
0: うん
1: うん、すごくこう
0: 面白いね、
1: うん、すごく楽しい運動会だったのをね覚えてますよ。
0: なんですね、
1: すごく面白かったよ、うん、ちょっと寂しいけどね、あの乳母屋敷小学校、うんうん、小中学校 ね寂しくなっちゃいますけど、
0: うん、なんかね記事その読みながら思うのは、
1: はい、
0: 多分今どこも多いんじゃない。
1: 多分多いと思います、子供さんが ねちょっと減ってるっていうことでね、う
0: ん
1: う
0: ん、小学校なのか中学校なのかあるいは高校なのか分かんないけど、
1: は
0: あ、最後のとかって言ってるところは
1: 多いですよ ね
0: 決して少なくはないんだろうなっていうのが。
1: そうなんですよ、
0: 少しこう悲しい部分、
1: ね、ちょっと寂しくなっちゃうよ ね、うんうん、
0: まあそんな岩手日報ニュースでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: それじゃあ何やと物産センター情報いきましょうか。
1: いきましょう。
0: ちょっと今日に関してはね僕らもやってるような感覚があるんですけど。
1: そうなんですよね、実はね。
0: いきましょう。
1: はい、
2: なにゃと物産センター情報。この時間は株式会社ふるさと振興公社の提供でお送りします。
1: なにゃと物産センター情報です。この時間は二戸市ふるさと振興株式会社の提供でお送りいたします。このコーナーではなにゃと物産センタースタッフ千葉さんからおすすめの情報をお聞きしてご紹介しております。ということで今日ご紹介いたしますのは新商品なんですね、
0: はい、新商品
1: はしかみ町にあります、これなんで道奥美女さんってお読みするのかな、
0: うーん、
1: 道奥美なのかな、
0: はいはいはい、
1: お読みするのかちょっとごめんなさい、はい、そちらのアイスリンゴ飴、
0: はいはいはい、
1: フローズンアップルキャンディーということでご紹介させていただきたいと思います。
0: 道の首美女かな、
1: 道の首美女さんか、
0: もしかしてインスタが今出てきたな、
1: うん、お、ありがとうございます、うん、道の首美女さんというところ、
0: あれだね、会社自体は八戸、
1: 八戸にあるんですね、
0: みたいです、
1: はい、はい、ということで、アイスリンゴ飴ということでね、
0: アイスリンゴ飴、
1: そう、そのちょっと パッケージっていうかカップに入っておりまして、
0: はい、
1: ね、実はね、これ常温で10分から30分解凍してからお召し上がりくださいということで、
0: うん、
1: ちょっと早めにね、
0: そうなんですよ、受け取ったのがもう一時台、
1: そうだったの、一時台で、
0: はい、
1: たまたまこう見てくれたある方が、
0: はい、
1: 今食べた方がいいみたいな、
0: ね、そうですね、
1: そんな話になりまして、どれどれと食べた時は、うん、おっていう感じだったんですけど、今溶けきっちゃってごめんなさい、キャンディ
0: 溶けるんだね、うん、これね、
1: 溶け、やっぱりアイスですからね、
0: はいはいはい、
1: 溶けてしまって、うん、飴リンゴにね飴がこう絡めてある、うん、アイスなんですけども、
0: はい、
1: 飴が溶けちゃって、
0: うん、
1: 中のこうリンゴがね、
0: うん、
1: シャバシャバで食べられるっていう、ま
0: あ、なのでやっぱり
1: 早めに、まあ、食べられないわけじゃないんですけどね、うん、
0: その時間守って食べてですけど、うん、いや、そんなに食べたんですよね、一時代も
1: 食べてみたの美味しかったよね、
0: 美味しい、

0: って生のリンゴだもんね実は。
1: ね、
0: そう、
1: あの冷たさもいいっすね。
0: そう、冷たくて最初食べた時には、うん、うん、って感じだったんです。確かに香りはね、はい、リンゴの香りがブーンとこう開けた瞬間漂って、うん、おリンゴだって思うんですけど、
1: はい、
0: 口に入れた瞬間は最初分かんなかったの、
1: はいはいはいはい、
0: で食べ進めてくるうちに、うん、甘さがでじゅわっとリンゴの甘さがこうじゅわっと出てきまして、うん、あ美味しいっていう。
1: そうなんですよ、
0: その一言でしたね、
1: はい、
0: うん、
1: そう生のリンゴなんだよね。
0: そうびっくりしちゃった
1: これがね。
0: そうなの、生のリンゴでそちらにこう飴ちゃんがね絡めてあって、うん、それがアイスになってるので、そのなんていうのかな、多分硬いうちに食べて溶けないうちに食べてしまうとこう、うん、カリジュワ甘いっていう感じその流れでいきそうな、
1: カリジュワ甘いです、
0: ね、甘いっていう感じ
1: が
0: ね、
1: 最後ようやく言葉が出てきました、
0: ね、そう、うん、カリジュワ甘いっていうのでね、とってもこうでもちょっとね、
1: はい、
0: アイスっていう感じが感覚がね変わった感じがする。
1: 確かに
0: ね、
1: うん、アイスではないな、
0: アイスじゃないんだよな、でもアイスなんだよなみたいなね、
1: うん、こういうスイーツあったら本当嬉しいなですね。
0: そうなんですよね、
1: これいいね、
0: 美味しいし結構たっぷり、これ多分1個か、
1: うん、
0: 半切れぐらいかリンゴの、
1: はい、
0: ぐらい入ってんじゃないかなと思いますけれども、
1: うん、
0: ね、
1: いっぱいだよね、
0: 100g 入ってるって。
1: 100入ってんだ、
0: うん、100g 入ってる。
1: だって一つ一つ切り分けられて一口サイズなので。
0: そうなんですよ、
1: ゴロゴロ入ってますもんね。
0: ちょっとピックも入っててね中に、
1: ありがたい、
0: うん、とても食べやすいんじゃないかなと思います。ぜひお試しいただければなと思います。
1: ってことは冷凍ゾーンですか。
0: 冷凍ゾーンですね、やっぱりスイーツが、冷凍のスイーツが置かれてあるところにやっぱりこれも置かれてあって、
1: はい、あれですね、ごま団子とか。
0: そうですそうです、そういったところ、うん、スイーツがいっぱいあるところ
1: です、ね、にはあるんですね、
0: はい、
1: こっからの時期いいんじゃないですか。
0: これからの時期ね、それこそ10分から30分で溶け始めるっていうか、うん、それくらい解凍してから食べるっていうのに関しては、
1: そうですね、
0: あ、こう食べやすいんじゃないかなと思って。
1: おすすめするなら、
0: うん、
1: 物産センターで買って、
0: はい、
1: 丸窓まで食べるんじゃないですか。
0: あ、それいいんじゃないですか。ちょうどいい時間帯じゃないかなと思いますよ。
1: そうですね、うん、
0: ぜひね一度お試しあれ、はい、新商品です。
1: です、
0: はい、道の区美女さんね、
1: はい、
0: カットアイスリンゴ飴、
1: うん、
0: お値段です、税込み価格540円になります。
1: これ540円、
0: まあ、そう、たっぷり入ってるからね、
1: うん、
0: 食べ応えあるんじゃないかなと思いますよ。
1: 本当に美味しかったですよ。
0: うん、本当に美味しかったです。ぜひ一度お試しいただければなと思います。そしてお知らせなんですが、なにわと物産センター、はい、来る5月31日日曜日ですね、棚卸業務のため午後5時にて閉店いたします。いつもですとね、年中無休なんですけれども、無休っていうか休みじゃないんですけれどもね、はい、5月31日
1: 月末ですからね。
0: そうなんです、棚卸業務のため午後5時にて閉店いたします。お買い物の際はお気をつけいただければなと思います。
1: はい、
0: 何あと物産センターは二戸駅西口1階にあります。岩手、秋田、青森、北東北3県の特産品を中心に取り揃えている観光物産センターです。営業時間は朝8時半から夜7時年中無休です。ふるさとのお土産は何あと物産センターでぜひどうぞ。この時間は二戸市ふるさと振興株式会社の提供でお送りしました。何あと物産センター情報でした。

0: うんとですね、これは問い合わせになるんですかね。
1: ええ、
0: はい、一応ですね、カショペ FM ラジオをやってまして、
1: うん、
0: はい、CD 音源とかね、いろいろ流してるんですけど、
1: はい、
0: はい、貸してっていう話が来たんですけど、原則貸し出ししてないので
1: 貸し出しはね、は
0: い、ご理解ください。
1: はい、
0: お願いします。美味しいよの話なんですけど。
1: 美味しいよね、
0: テーマのね、
1: うん、はい、
0: あのさっきも言ったように私、あのさっぱり系好きなんですよ。
1: さっぱり系ね、
0: はい、逆に言うとですね、
1: うん、
0: まったりが苦手なんですよ。
1: どういったもの？
0: あのですね、うん、基本

0: 的にホワイトソースのものが僕苦手なんですよ。
1: シチューとかじゃ。
0: そうなの。
1: なるほど。あ、でもいるよ。
0: グラタン。
1: そうなのよ。
0: カルボナーラ。
1: あら。
0: 何？そのそういうソースあるじゃないですか。
1: うん。チーズクリームとかも。
0: チーズクリームを、まあ、そのまま食べ続けろって言われたらきついですよね。
1: あ、なるほど。
0: クリームパンとかもあんまり好きじゃないですよ。
1: なるほど。クリームが。
0: あのね、なんかね、
1: うん、
0: 強烈な飽きが来ちゃう人なんですよ。
1: あ、
0: 食べてるとい
1: っぱい食べない方がいいってやつですね。
0: 一口二口だったらいいんでしょうね、うんうん、
1: 全く食べれないわけじゃないけど、
0: そう
1: こんなにいらねえよみたいな。
0: ただ、
1: うん、
0: シチューが一口二口だけって時はないじゃないですか。
1: ないね。
0: シチューはどんと皿に来るじゃないですか。
1: 来ますね。
0: あの一皿全部食えって言われたら俺ね、そのも本当にシチュー好きな人で申し訳ないんですけど、うん、僕醤油かけるんですよ。
1: あー、なんか甘い感じがするんか。
0: それがダメなんでしょうね。
1: そうかもしれないね、
0: うん、あのコンビニで、
1: うん、
0: カルボナーラの、ね、パスタ、しかもなんであのカルボナーラってあの大盛りになってるんですかね。あの一回買って食べようと思ったらそこで気づくんですよ。
1: ええ、
0: 俺ってカルボナーラあんまり好きじゃないんだなってあの泣きながら食ったんですよね。
1: うわー、よっぽどですね。
0: そうです。なんかね、うん、そうあんまりまったり系が苦手なんですよ。
1: ほー、でもいらっしゃるよ。
0: いますよね。
1: うん、いらっしゃるの。あの白いクリーム系はちょっと、うん、みたいなね。
0: だ反動というかあれなんでしょうけども、はい、さっぱり系めっちゃ好きなんですよ。
1: なるほどね。
0: 僕はもうあのホワイトソースじゃないんですよ。もうポン酢なんですよ。一番の僕の味方は
1: ポン酢ね。
0: ポン酢はやっぱりさっぱりですから。
1: あのポン酢今さ、
0: はい、
1: 粉になってるポン酢あるのね。
0: 聞いたことある。
1: びっくりしました。私この間スーパー行って、
0: はい、
1: うわポン酢が粉。いやこれかね、調味料好きにとってはね、うん、まあ、確かにポン酢は美味しいね。
0: ポン酢うまいっすよね。
1: ポン酢はうまいです、
0: うん、
1: 確かに。
0: 私ほらアニメスという番組やってますけど、あの瀬賀くんとね、
1: うん、
0: あの番組を失ってたら家も一緒なわけですよ、うんうん、ルームシェアしてますから。
1: お、
0: あの瀬賀くんの中でもあこの人はポン酢が好きだなっていう認識がされてるみたいで、な秋田行ってきましたとかって言ったらポン酢お土産で買ってきましたとか、あすごいな、俺ポン酢好きって思われてんだな、すごいな。
1: 嬉しいっちゃ嬉しいよね。
0: 嬉しいですよね。最大の味方ですよ、ポン酢。
1: ポン酢はね、はい、確かになんかこう、うん、お豆腐冷ややっことかに
0: もさ、いいね、
1: ポン酢が美味しいですよね。しゃぶしゃぶでも
0: しゃぶしゃぶ
1: ポン酢いいですよね。
0: 最高です、
1: ポン酢最高。
0: ありがとうございます。カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは、
1: まずはこのコインを握ってください。しっかり握っているはずのコインが瞬間移動します。
0: おおすごい。はい、握りましたよ。
1: そのコインがこの瓶の中に移動します。ハホテイ、移動しました。
0: はや、もうちょっと間が欲しいんですけど。
1: それではもう一度、まずはそのコインを握ってもらって、ハホテイ、移動しました。
0: 早すぎるなんて、せっかくすごいのにな。
1: 月曜にとと、
2: もしもしマキコか、今にの平気さいるんども、車で迎えに来てけねえかな。おばあちゃん、私今東京に住んでるから行けないのよ。
3: なーに、なーに、また物産センターでいっぺんお土産買ってけるべと思ってたのに。
2: おばあちゃん、
4: すぐ行く。
5: ふるさとのお土産はなにゃっと物産センター。
6: 女子カーリング元日本代表の小笠原あゆみです。
7: 女子カーリング元日本代表の苫部知美智子です。
6: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
7: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
8: 盛り上がっていきましょう。

育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学4年男子児童、寂しいを感じる。一日の始まりを一緒に迎え、一日の終わりを一緒に過ごす存在、家族。僕の家族は父、母、兄、姉、妹、僕の6人家族だ。クラスのみんなに比べて僕は兄弟がとても多い方だ。朝起きて朝ごはんを食べる時も、学校に向かう時も、家に帰ってきてテレビを見る時も、常に隣に誰かがいる。寂しいと感じたことはめったにない。そんな中、初めて寂しいと感じた時があった。兄と姉がキャンプに行ってしまった時だった。家族は寂しいを感じさせない存在でもあって、寂しいを感じさせる存在でもあることに気づいた。毎日を共に暮らしながら、いろいろな思いを分け合うことができる存在であるからこそ、日々の寂しさを取り除いてくれる。けれど、いない時に寂しいと感じるのは、寂しくない時を知っているからだと僕は思う。だから、これからはもっともっとその存在を大切にしていこうと思った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのことを全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずは遊休農地への漆植栽についてお知らせします。二戸市に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を農地に植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までご相談ください。お問い合わせ先は二戸市浄法寺総合支所漆の里づくり推進課、電話番号0195-38-4472、0195-38-4472までお願いします。続いて JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは6月7日日曜日まで1階の市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示します。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話番号0195-25-5411、0195-25-5411までお願いします。続いて胃がん大腸がん腹部超音波検診についてお知らせします。二戸市は胃がん大腸がん腹部超音波検診を行います。日時は6月16日火曜日から21日の日曜日まで、場所は東二佐台地区センター、近太地コミュニティセンター、二戸体育館、二戸市総合福祉センター、カシオペメッセナニアートで行います。希望調査書の提出がないと、がん検診や特定検診の通知書を届けることができないため、必ず提出してください。調査書が届いていない方、検診の追加希望のある場合は健康福祉企画課までお問い合わせください。提出先は二戸市総合福祉センター、各出張所、浄法寺総合支所、駅前郵便局、五辺地郵便局です。お問い合わせ先は健康福祉企画課、電話番号0195-23-1314、0195-23-1314です。おしまいに公共下水道接続の補助金についてお知らせします。自家用汚水ポンプ設備設置費補助金は、下水道管よりも低い土地で公共下水道を利用するために自家用汚水ポンプ設備の新設または更新に要する経費を補助します。補助金額は補助対象経費の全額

円は70万円です。推薦課改造資金融資斡旋利子補助補給補助金は、推薦課改造資金及び排水処理設備工事に要する資金などの融資斡旋をし、その融資返済に要する利子を負担します。補助金額は利子分全額です。申請条件について詳しくは広報2の辺4月1日号をご覧ください。申請の期限は12月15日火曜日まで。お問い合わせ先は下水道課、電話番号 0195-29-1130 0195-29-1130 までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: さあお届けしたのはゆとり世代で恋しちゃったんだです。北あかりさん、
1: はい、
0: また続けて2通いただきまして、
1: ありがとうございま す、
0: 高橋さん、ポン酢がお好みのようです、
1: うん、
0: 北海道ですと羊のしゃぶしゃぶの漬けだれに使われますね。
1: お、
0: そうなんだ、ポン酢、まあしゃぶしゃぶ羊だもんね、
1: さっぱりしてるね、
0: はい、二戸の近くですと遠野が羊の肉豊富そうなのでぜひお試しあれ。
1: うんうんうん、
0: これでもね、ごめんなさい、僕ね二戸住んで思うんですけど、
1: はい、
0: この地域の人羊好きですよね。
1: 好きだよ、
0: あの特別ジンギスカンが名物になってないけど、
1: そうなの、なんかそうなの、
0: やたら羊の肉バーベキューとかで使いますよね。
1: そう売ってるしね、
0: ね、なんかだってもともと羊あったもんね、この地域もね、
1: ありましたよね、
0: っていうことからかなって話聞きましたけど、
1: そう、まあ、
0: うん、
1: 今じゃね二戸ちょっとぶっ飛べって言ってるけど、
0: はいはいはい、
1: うん、羊もやっぱり ね
0: ですね。でもう一つあって、最も北海道で一番人気あるタレはソラチというメーカーで、ちょっと味を変えています。
1: ほう、そうでソラチ調べてみたのさ、はいはい、そしたらスーパーでもこうなんだろう、 見かけた時あるような、
0: うーん、
1: あのし白物、
0: あ、そうなんだ、
1: なんですよ、
0: なのね、
1: 試してみたいよね、こういうのもね、
0: はい、ます。
1: うん、
0: 89号さんもちょっといきます、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 一の辺奥中山にある食堂みやびが美味しいという話をよく聞きますね。
1: はい、
0: 前に職場にいた人も何度か話してました、
1: うん、
0: ただここを通るときって実家に行くときは午前か午後の移動、沼名活動のときは早朝か夕方の通過、うん、なかなかいい時間に通らないということでまだ入ったことないです。
1: なるほど、
0: ね、あ、そうなんだ。

0: 美味しいですよ。
1: 美味しい。マッキーも行ったことある。
0: はい、僕1回行きましたね。
1: 1回行ったことある、
0: うん、ただねお腹いっぱいになるんですよ、そこで。
1: そう、お腹いっぱいだね。
0: そうなんですよ、美味しいですけどね、お腹いっぱいになるんですよね。
1: 確かにね。
2: カシオペア FM。
3: あースペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なんすてよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: ポコロック毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。

ジュニアスターズの時間です。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。今日お送りしますのは福岡中学校の応援団、応援パフォーマンスをお聞きいただきます。なお屋外イベントでの収録のため一部音声に風の音や聴衆の声などが入りますがご了承いただければと思います。今日は福岡中学校応援団応援パフォーマンスです。それではお聞きください。

1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、

中学校の大先輩である佐藤満州にエールを送る。立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立

今日ありがとうございました。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。今日は福岡中学校応援団応援パフォーマンスでした。ジュニアスターズのコーナーでした。

0: じゅんじゅんがやってくる。このコーナーですね、二戸市の YouTuber じゅんじゅん、二戸をメインに活動している YouTuber じゅんじゅん、スタジオに来ていただいてお話をしていくというそんなコーナーです。じゅんじゅんです、よろしくお願いします。
1: はい、歌い YouTuber じゅんじゅん二戸です。じゅんじゅんのカシオペア地域中心のお話、はい、今日もさせていただきます。はい、じゅんじゅんはラーメンはお酢入れて食べます。
0: あ、そうなの。
1: はい、今日もよろしくお願いいたしま す,
2: お願いします。
1: 今日もお昼お酢入れて食べました。
0: なんで
1: なんで、
0: うん、なんでを聞いて、
1: 話長くなるけど、
0: そんなにあ、まあまあこの人何でも長くやるから、
1: 食事はまずお酢のものから食べますよね、
2: うん、まあ、体に ね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです、うん、あと汁物っていうのは、うん、これからあのなんていうんだ、具材が入るとき、うん、胃腸に、うん、これからお食事が行きますよという意味でスープを飲みますよね。
2: はい、はあ、
1: 知ってました、
0: うん、それはいい、うん、
1: それでスープにお酢が入っていると、まあ、血糖値が上がりにくい。
0: あ、そういうこと
1: ね。緩やかに上がって緩やかに沈まるので、うん、体に優しいですし、うん、私はあとはお酢を入れるのはそれだけではなくまろやかになります。
2: あ、なるほど、ね、
0: まろやか、
1: うん、味がまろやか。今度試してみてください。
2: やってみる、う
0: ん、まあね、ちょっとやんないですけども
1: ということで、やんないですけどってなんか、
0: いや理由は分かった。あ、そうなんだって。
1: お酢入れて、
0: うん、そうなんですね。
1: そうなんです、
0: 分かるけど別にラーメンはラーメンで食べたいなと思って。あ、まあ、順々だけじゃないです。いやだから理由は聞きたいから理由は聞きたい、ね、なんで理由聞いたらやんなきゃいけないんですか。
1: でもまろやかで美味しいよ。
0: だからそうなんだって、いいじゃないですかって、人それぞれだ。
1: あ、前ラーメン一緒に食べた時何も入れてなかったね。
0: 何やってきたんですか今日。
1: え、
0: 話聞きたいから、もう。
1: あ、話聞きたいのね。
0: あと11分しかねえんだよこのコーナー。
1: そうだそうだそうだ、はい、
0: ラーメンの話いいんだよもう。
1: 私あの、
0: はい、順々最近 何やりました。
1: はい、うん、ですね、はい、5月17日、うん、私あの一戸ツアーしたんです。
2: 一戸ツアー、
1: うん、一人でね、一戸ツアー
0: 勝手に、
1: まず、うん、そうそうそう、勝手に、まず藤島の藤祭りに朝行って
0: やってた日だ、
1: この日ね、うん、藤島の藤祭り行って、
0: うん、藤祭り行ったんですか。
1: 藤祭り行ったんです、うん、ええ、でも藤島の藤祭りの日に行ったのは初めてです、
0: うん、
1: 人はすごく、あ、気温高くてすごい。
0: そうですよね、
1: すごく、うん、ただあの、うん、キッチンカーとかなんかね、あのいろいろな、うん、あのスイーツとか、はい、あの来てましたし、はい、あと郷土芸能の発表とかありました、
0: はいはいはい、
1: でその後は今度はあのずっとその日は一の日ですから御所の縄文博物館、でこの間高下さんがね、うん、久しぶりに行ったったらそんなことやらないでいつも行ってくださいよって言ったら、この日なんと無料。
0: あれ、そうなの、
1: うん、あの博物館の日という日だった、はい、
0: あ、そういうこと。
1: そうです、その日はあの無料で、本当久しぶりにね、あの勉強させていただきました。
0: はいはい、
1: ほらしっかりとね、無料だけどきちんとパンフレットまでいただいて、
0: いいっすね、いいっすね。
1: そうです、その後はなんと私あの主人の一の日なので、はい、その屋敷があるの。
0: 主人の屋敷。
2: 主人
0: の屋敷すごい広そうですね。うん、一の日の大豪邸。
1: 山があって。
0: 山。
1: あ、
0: すごいね。
2: すごいね。
0: 主人の山。
2: 主人の屋敷の山。
1: あ,
2: あ,
1: あの秋田吹
0: き。
1: できるのそこ、
0: はいはいはい、
1: 私の身長ぐらいあるんです。
0: あ、すごいですね。
1: 普通の吹きじゃないんですよ秋田吹きって、うん、本当に
2: 大きいんだよね。
1: 大きいんです、大きいんです。それねご近所にね配りました。
0: あ、そうです
1: ね。その日はもう一戸で、うん、もう
0: 一戸で、ね、
1: 一戸で一日ぐるぐるといろんなことで、
0: うん、はい、多いっすね。
1: 一戸を楽しみました。
2: いいですね。
0: 一戸楽しみました。
1: はい、
0: そうですか、
1: ね、一戸楽しませていただきました。
0: まさか最終着地が吹きだとは。
1: ふきふきふき、
0: ごめんなさい、初めての相手じゃないですか。ふーって言いましたけど、僕初めてですね。そうなんですとかはいとかうんとかありますけど、ふーふきに気を取られたんです
1: けどね、はい、そうですか。もう季節のものです、本当に ね今はね、そういうの美味しいですしね、しし花も綺麗です。
0: じゅんじゅんってふき料理できるんですか。
1: できますよ
0: やっぱりね。いや、ごめんなさい僕らね疑ってて申し訳ない。
1: それ聞くと思わなかった
0: から。だからね、ちょっとね、順々って料理どうなのかなって話をね、お上手なんですか。
1: 私が料理得意なの知ってますよね。
0: 何です
1: か。あの前の高下さんの YouTube で私、はい、料理しましたよね。
0: いやだってあの時ふざけてましたからね。
1: 吹きの場合はですね、一、はい、回ねアク取んなきゃいけない。
0: アク取んなきゃいけない。
2: ね、
1: 米の研ぎ汁とかで一回茹でて。
0: はいはい、すごい主婦。
2: すごいね、
0: 主婦みたいなこと言ってる。
2: やっぱ手間かかる、ね、
1: 主婦でした。
0: 主婦でした。今は何でしょうね。 今は何でしょうね過去形となっておりました。
1: あ、今度歌手になりますので。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: ね、歌手になり、
0: 今度はい、ちょっと一回一回落ちてもらっていいですか、はい、じゃあ PR の話になるんですか。ここから先は、
1: そうですね、
0: ここから先、はい、順次何やるのの話です、ね、
1: 順次何やるかっていうと、はい、はい、6日ですね、6月6日の土曜日なんですけれども、
0: はい、
1: あの青森県行きます。ツインプラザ三沢で。
0: 三沢ですか。
1: 三沢に行くんです。
0: なんかイベントあるんですか。
1: あの青夏祭という、
0: ん
1: あの6日7日2日間のイベントなんですけれども、
0: はい、
1: あの青夏祭って、まあ、漢字でここは読むんです。青と夏は、
0: まあまあ、色のね、青と
1: 祭りは祭って読むんですって。青夏祭っていうイベントで、あ、まあ、ちょっぴり早い夏祭りなので、この
0: 確かに
1: 青ね、6月6日ってこんなに気温上がるとも夏みたいな、
2: そうだよね、
0: ああこの時期に、ね、ちょっと早い夏祭りですね。
1: そうそうそうです。
0: 今チラシ見ましたら、うん、まあ、ステージパフォーマンスもあるし、子供絵日キッチンカー、
1: う
0: ん、クラフトワークショップなども、
1: はいはいはい、
0: これが2日間、
1: 2日間、うん、
0: すごいですね。
1: で私は6日で、
0: うん、あ、土曜日の方ね、
1: 土曜日の、
0: いや結構ですよ、
1: 20分から
0: 見れば、
1: はい、見れば知ってる人いた。
0: あのギター弾き語りやってる人もいるしヒップホップ、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ベリーダンス、
1: あ、そうそうそう、
0: ジュンジュン、
1: そうです、
0: 吹奏楽、なんでベリーダンスと吹奏楽に挟まれるんです
1: か。そう、挟まれてるだから私な、何ベリーダンスの後や私でその後吹奏楽でって、うん、なんかそこに、
0: う
1: ん、まあ、
0: いやもう
1: 挟んでいただいた、
0: ここしかないですよ、ジュンジュン。
1: あ、そうですか。
0: ベリーダンスの後って言ったらやっぱジュンジュンしかいないです。
1: はあ、
0: 吹奏楽の前もジュンジュンしかいないです。
1: じゃあどっちも加わろうかしら、
0: あ、
1: ベリーダンス加わってで、
0: やめましょう、
1: ステージやって、
0: やめましょう、うん、
1: やめます、
0: ベリーダンス順々はやめましょう、うん、怪我人が出ます、怪我人が運ばれます、
1: そこに入れさせていただきましたね。
0: 何やるんですか。
1: 30分のステージで、私はあの今あの昭和歌謡が人気なので、うん、昭和歌謡で歌を30分で、
0: うん、
1: 今練習してます。
0: そうなんですね。
1: 何がいいですか。何がいいですかって、ここ会議じゃないね。
0: 俺だってほら前西城秀樹さん採用されましたからね。
1: 採用されました
0: ね。マッキーだとしたら何ですか。
2: 昭和歌謡でしょ。
0: 順々が歌ってこう映えるような
2: 西城秀樹さんか。昭和歌謡な、
0: 昭和歌謡といえばですよね。
1: ねえ、うん、本当に、
2: ね、
0: 順々のこの切なさ繊細さ、
2: なるほどね、
1: なるほど、その辺を参考にさせていただいて、はい、30分のステージ頑張りたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、あ、三沢もね、あの皆さん来てください。
0: 三沢ね、少しまあ少しまあちょっとちょ遠いっちゃ遠いですけど、
1: あ、
0: ま
1: あ、でも行けますから。そう、二戸からはちょっとね、まあ遠いんですけれども、
0: 三沢っぽい歌いいんじゃないですか。
1: あ、三沢っぽい歌、
0: 結局米軍あれからね、アメリカとちょっとみたいな、
1: そう、
0: 昭和歌謡でもなんかあるでしょきっと。
1: あ、はい、
0: アメリカになんかみたいな。そんなに僕の話聞きたくないですか。
1: いや、ちょっと一応
0: 勝手なことあだこで言うなみたいなことですから。すいませんでした。
1: いや、昭和の生まれじゃないからちょっと気の毒だと思いながら聞いてるんですけど。
2: なるほど ね、
0: 今更そういう扱いしてくれるんですか。散々なんかいろいろいじったくせに、
1: まあ、あの、はい、参考にさせていただいて、三沢初めて行くので本当にね、はい、頑張ってまいります。
0: そう、初めてでしょ。
1: 三沢初めてです、本当に。
0: すごいですね、
1: うん、
0: よく声かかりましたね。
1: そうですね、ありがたいことですね。
0: うん、
1: 頑張らせていただきま す、ね、皆さん来てください。じゅんじゅんは6月3日土曜日の2時20分から、
0: そうですね、今後2時20分から
1: なってます。
0: これ日曜日の方がね、K-POP ダンスがあったりね、アイドルとか仮装ダンスとか、こう K-POP3 組ぐらいいますね。
1: あら、
2: すごいですね。
0: じゅんじゅん土曜日の方でいいんですか。
1: いいんです、土曜日来てくださいね。
0: 一人勝ちじゃないですか。
1: 何
0: 日曜日ほら K-POP がとかね、
1: はい、お待ちしてます。
0: なんで今日戦ってるところ
1: ですか。 あとですね、
0: はい、
1: あの14日ちょっと先なんですけれども、うん、6月14日の日曜日は、うん、奥中山高原、
0: はい、
1: にぎわい市の方で、
2: はい、
1: こちらの方で1時から2時のステージを、赤坂つとむ&じゅんじゅんということで、
0: うん、
1: 弟とあの、はい、ステージ務めさせていただきます。
0: はい、奥中山高原の
1: 奥中山高原
0: にぎわい市ね、
1: にぎわい市です。
0: よくイベントやってますけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: これも初めてなんです。
0: 出てないんだっ

0: 私奥中山公園って、うん、お風呂には入りに行くけど、
1: はい、それはみんなそうですね割とみんなそう
0: だと思います。あ、そうなんですね。ね、お風呂のね、あのおばちゃんたちとの会話でこれ成り立った、はい、なんか
1: あ、そういうこと、
0: うん、お風呂のおばちゃん

0: まって、中から
1: そんな中から生まれた、
2: いやすごい、うん、大丈夫、今脳内再現しなきゃいけないから、ね、これ裸で喋ってんだなっていう再現しなきゃいけないから裸かどうかを確認しなきゃいけない、
1: 確認しなきゃいけない、
2: そうそうそうそう、面白いなと思って、
0: ね、
2: 面白いなって、
1: ね、本当にあの1時間を2人でっていうことなので、
2: はい、
1: ま、あの JA さんでも1時間あの、うん、2人で去年やりましたので、
2: うん、やりましたよね、秋、
1: あの弟の方は多分津軽三味線と民謡だと思います、
2: は
1: い、
2: お
1: え、
2: 小野木純々は
1: 私は
2: K-POP、
1: いや
2: K-POP ダンス、
1: いや、うん、そこねまだ先なのでどうしたらいいかちょっと今考えてますけれども、
2: はい、
1: ね、本当いい意見があったらお二人さんよろしくお願いします。
2: 俺言いましたか、 K-POP ダンスですか、K-POP ダンス、アイリット、アイリットとかがいいと思います。
1: 一応それも参考にさせていただいて、
2: はい、絶対しないでしょ。今日やたら絡んでくるなみたいな目をしないで、
1: ちょっとなんかあのちょっとね、
0: はい、
1: うん、本当にね、あの、はい、気候もいいですから、
2: はい、
1: 私自身も頑張りたいと思ってました。
2: そうですね、
0: はい、
2: でしょう、
1: ね、
2: う
1: ん、花も綺麗で、
2: ね、
1: あの
2: 今どこの何の話しました。
1: 今ね歩いてきたら本当にね、
2: あ、そうなんですか、
1: 皆さんのお家の、うん、なんて言うんでしょう、
2: 庭先に、ね、ね、
1: 花が綺麗です。
2: 素敵ですね、
1: 本当いい気候でというか、今日はちょっと気温もねちょっと高めで、
2: はい、
1: そうそう、私も半袖で来ましたけれども、
2: そうです、ね、
1: 本当あのいろいろ言われてちょっとそれ
2: どこで笑いが、
1: いや今さきいろいろ言われながら、
2: 何言われたんですか、
1: ちょっと肌を出す時期になりましたのでね、
0: なりましたね、
1: 本当に、いろいろ、
2: そうすいませんね、私が言ったやつですよね、
1: そう、
2: じゅんじゅんタトゥー入れてんだと思ったら、あの肘のシワだったっていうね、
1: ちょっと
2: 怖かったんですよ、じゅんじゅんここにタトゥー入れてんだと思って、
1: ちょっと
2: ただの肘のシワですか、
1: あの聞いてる皆さんどう思います、
2: すごいシワがね深く刻まれて、
1: はい、助けてください、こんなこと言われちゃってます、
2: タトゥーかなって思ってね、
1: はい、頑張ってきました、
2: お時間ですね、じゅんじゅんがやってくるでした、YouTuber じゅんじゅんでした、ありがとうございました、
1: はい、ではまた皆さん、またね、
2: あ、それタトゥーじゃないですか、
1: はい、違います、
2: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー、さあ今回のイリュージョンは、
3: イリュージョンはすでに始まっています。
2: え、
3: あなたのポケット何か入ってますね、
2: え、あ、ゴルフボールだ、なんでポケットに、いやこれすごいな、え、どうやってこの、いや、すごい、いや、あの、もう分かりました、分かりました、あのそんな笑わなくても、いや、そんな笑う、うるさいな、そんな笑うのうるさいな、もういいって。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒文ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りします。まずは注意報警報からお伝えいたします。現在二戸地域に注意報警報は発表されておりません。青森県三八上北地域には濃霧注意報ですね、濃霧注意報が発表されてます。これは、今夜遅くから明日の昼前までですね、発表されている状況です。それでは気温の振り返りお願いします。
1: 行きましょう。今日の気温を振り返ってみたいと思います。まず最低気温からいきましょう。二戸市 10.4 度、一戸町奥中山12度、軽前町 9.9 度、八幡平市荒谷 12.1 度、青森県三戸町は 11.7 度でした。比較的ね、暖かいというか朝を迎えましたね、
0: はい。
1: そして最高気温なんですけれども、二戸市 27.8 度、一戸町奥中山 25.6 度、軽前町 25.9 度、八幡平市荒谷26度、青森県三戸町 27.2 度と、まあね、二戸がカシオペア地域では二戸が一番最高気温高かったということで 27.8 度まで気温が上がりました。昨日と比べてもね、二戸は11度も高い気温となっております。
0: 差がすごいです ね、
1: は
0: い。それではですね、外気をお伝えいたします、
1: はい。
0: 岩手県、明日の岩手県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲が広がりやすい天気でしょう。ただ天気の大きな崩れはない見込みです、はい。お出かけには問題なさそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より高いでしょう、はい。最高気温は今日と同じくらいで平年より高い予想です。4月上旬並みの見込みです。さあ、この後のお天気の流れです。岩手県内陸は晴れのち曇り、日付変わって曇り時々晴れの予想です。降水確率はこの後から明日の午前6時まで 0%、 午前6時から正午までは 10% です。青森県三八上北地域の天気、この後は晴れですね、晴れ、日付変わって曇りのち晴れです。降水確率はこの後から明日の正午まで 0% となっております。さあ、それでは週間予報ですね。岩手県、あさって水曜日27日水曜日は晴れ間もありますが、うん、雲が出やすくなりそうです。28日の木曜日は雨が降りそうです。29日金曜日と30日土曜日は晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもあるでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きい見込みです。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。
1: なるほど。
0: ということで、まあ、あくまで今時点ですよ、25日月曜日の夕方5時半現在での情報になりますけども、今週で言うと雨はですね、この28木曜、29金曜、二戸はそうですね、この木金、雨が降る予想となっております。
1: はい、
0: 木金に関しては降水確率も 80%、70% と続いております。
1: はい、
0: まあ、この1週間だとやっぱここですかね、雨の予想はここを集中しております。
1: はい、
0: 続きまして気温ですよね、
1: うん。
0: 気温で気になるの、まあ、今日二戸は 27.8 度まで上がったわけですが、
1: はい、
0: 明日26日火曜日、二戸は28度まで上がる予想です。
1: そうなのよ、
0: 今日よりも高く、
1: そうそう、
0: まあ、最低気温も14度なんで、最低気温の方も今日よりも高く、
1: そうなのよ、高めなんですよね。
0: ですね、
1: うん。
0: でその流れは27日の水曜日もですね、少し引きずりまして、
1: はい、
0: 最低気温が16度、
1: ええ、
0: 最高気温が26度、
1: そう
0: ということで、まあ、なんか底上げでね、最低気温も上がってって、
1: うん、まあ最低気温、うん、朝方、まあ最低気温感なるんですけれども、
0: うん、
1: 起きやすいっちゃ起きやすいんだよね。
0: 起きやすい、起きやすい、
1: これくらいの気温になるとね、
0: うん、うん。で一旦この最高気温が25度を超えるっていうのはこの21日の水曜日までで終わりまして、
1: はい、
0: 28の木曜、まあ、雨の影響もあるんでしょうけども、
1: うん、
0: ここから最高気温が21度22度とね、少しこう低めになってくるんですよ。
1: なってくるんですね、
0: はい、うん、まあ、はい、なのでやっぱりこう気温の移り変わりでいうと、やっぱこの水曜木曜のあたりなんかもね、一気にまた変わりますから、
1: はい、
0: 気をつけていただきたい
1: です。
0: 明日はまず気温高いのがで、そこ気をつけてください。
1: はい、
0: 雨の予想は木曜金曜に出ております。
1: はい、
0: ではラスト各地の気温お願いします。
1: はい、行きましょう。5時20分現在の各地の気温です。二戸市 22.2 度、一戸町奥中山 21.6 度、軽前町は 21.2 度、八幡平市荒谷 22.7 度、青森県三戸町 20.5 度でした。
0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: さあお届けするのは木村カエラさん、ツリークライマーズです、はい、89号さん、先ほど前半部分だけ実はメール紹介でして、後半があります、うん、おととい昨日は中学野球の県大会で宮古へ行っていました。会場でプログラムを買ったのですが、半分ぐらいのチームは複数の中学校の合同でした。例えば北岩手クラブは沼区内、川口、一家対、葛巻、江刈の各中学校で構成されていました、うん、それは野球だけでなく吹奏楽もそうでしたけど、うん、奪屋敷中学校のニュースのね、あれでふと思い出しました。
1: あ、なるほどね、
0: まあ、そうでしょうね、
1: 今そ
0: うでしょう
1: ね、多くなってますよね、
0: はい、うん、です。宮城は美味しいですよ。
1: 宮城は美味しいね、うん、
0: 僕ね、宮城にね最初入ったのは、はい、知り合い、まあ、知り合いというか当時仲良かった大人の皆さんと行ったんですけど、
1: おうおう、
0: はい、宮城のトンテキが美味しいらしい、みんなで行こうよっていうので、
1: うん、確かに、はい、噂には
0: 行ったんですよ、うん、でその言い出しの人がですね、
1: はい、
0: いやもう食べられないよ、いやトンテキもう全部食べられないよって言ってたんですけど、
1: あ、なんかね、
0: その人ですね、あのトンテキとご飯は全部食ってるんですよあの野菜を残して、いやもうお腹いっぱいだな、もう全部食べ、おいおい、ちょっとあのだいぶ年の差はあった人なんですけど、あのちょっとね、誰かっていうのは思い出せないです、ごめんなさい、思い出せないですけど、なん
1: かちょっと分かりましたね、
0: うん、あのいやもうダメだダメだ、おい野菜食いたくないだから、野菜食いたくないだから、何飛んできてご飯全部食ってんだっつっていやもう食べられないな、はい、そんな思い出があります。ちょっと思い出は残ってるんですけどね、
1: なるほどね、
0: 誰と言ったかが思い出せない。

0: ですよね。
1: ああなるほど、は
0: い、ちょっと切りないんで、あの次のメールいきましょうか。
1: いきましょうか、
0: はい、
1: エレファントやかましいさんです。
0: エレファントやかましいさん、
1: やかましいさん、
0: このラジオネームがやかましいですね
1: 面白いね、はい、なんか今日多いよねそういうの。
0: そうです、
1: はい、私が美味しいよと伝えたいお菓子はべっこう飴の純つゆです。
0: 純つゆ、
1: あの確か形がさ、こう、楕円形ってか、まあ忘れた。特に紅茶味が大好きで、はい、華やかな茶葉の風味と砂糖の優しい甘さがマッチした味わいが格別に美味しいですと。
0: へー、
1: いつか紅茶味だけの純つゆを発売してほしいと心の底から願っていますということで、ずん
0: じゃないですよ、
1: 純つゆ、は
0: い、飯尾さんが出てきましたけど、
1: そう
0: 純つゆ
1: 食べたことあるのよ私も。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、なんか確かに2種類入ってるのよ。
0: へえ、だからその紅茶の方だけって言い方してるのか。
1: そう2種類入ってて、
0: ああ言われればユーハ味覚糖なんですね。
1: ユーハ味覚糖、これ今も多分売られている のよ。
0: でね、調べればね、そのこの人と同じように、
1: はい、
0: 紅茶だけ欲しいって人結構いますね。
1: あ、
0: 人気なんだな、
1: 紅茶が人気なんだね。
0: 美味しいんだね。あ、そうなんだ。
1: なんかこう、うん、なんていうのかな、キラキラキラキラしたような、そんなこう、はいはいはい、イメージがある ね、
0: うん、
1: これ確かにマキもちっちゃい時からあったような気がするんで。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 気になるな、食べたことあるのかもしれないけどちょっと気になるな。
1: ねえ、今2種類か。なるほど、やっぱあるんだね、うん、そういう方もいらっしゃるんだ。純つゆなんだっての
0: 紅茶味だけって言ってるね。
1: ねえ、
0: はあ、はあ、
1: なんか食べたくなるな、ね、こう言われるとな。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてそして、
0: はい、
1: 6分の1の夢旅人さん、
0: はい、
1: 高下さん、マッキーさん、美味しいよと伝えたいものはマリオンクレープですね知ってる？
0: マリオンクレープ、はい、
1: そのマリオンクレープはラピアにお店があります。あるんだ。
0: そのイメージですね、
1: 私、はい、ラピアでは31でもクレープを販売してますので、気分に合わせて食べられるのも美味しい、楽しいですよと。
0: はいはい、はい、
1: クレープといえば六戸のオレンジハートではフルーツが入ってないクリームのみのクレープに何も入ってませんと名前までついてます。
0: あ、そうなんだ。
1: へえ、お寿司では浜寿司のステーキ握りも美味しいです。
0: 話がどんどん変わってきますね、うん、もはやクレープではないですね。
1: クレープではなくなってます、
0: はい、
1: 塩コショウを振って炙って提供するものですが、はい、これがまた美味しいんですよ。
0: はいはいはい、
1: 八戸に進出しましたが、お隣がこれ
0: カンタロウ、
1: カンタロウか、
0: はい、
1: カンタロウ、向かいがかっぱ寿司、もう少し先がスシローなので、
0: はい、
1: 回転寿司が集中する45号線となりました。城下と、
0: はい、
1: 港高台にはくら寿司もありますからね、う
0: ん、大変なんですよ今八戸。
1: すごいね、
0: あのカンタロウってね、少し高めの、
1: はい、あ、
0: はい、確かお店がずっとあった
1: あれじゃないですか、ヨッパが、
0: はい、
1: ここ行ってみた方がいいって言ってたような気がする。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 美味しいのよ。私も何度か、ほら、あのあれなんですよ、私の元バイト先周辺なんですよ。
1: そうだね、
0: 私あの八戸のこのね、
1: はい、
0: 僕は庭と言ってましたから、あの僕はそこに
1: 庭だか
0: 昔あったバッティングセンター、
1: はいはいはい、よく行きましたよ私。
0: それこそスシローの向かいにある吉野家、
1: うん、
0: で、はい、私バイトしてましたから、この激戦区がね今熱いっていうのは聞きましたけど、結局そのバッティングセンターの店長と、うん、
1: はい、
0: 常連の人となんか店が終わった後にご飯行こうよって言うと、周りにねカッパもあればカンタロウもあるわけですよ。
1: わ、すごいね。
0: なんか常連の人が店長に怒らせるぞっつってカンタロウに行くわけですよ
1: あ、ちょっとお高めなんだね。そうそうそう、回転寿司の中に。
0: そういう人なんか北海道の人でサーモンばっか食ってましたけど。
1: ああ。
0: っていうカンタロウの隣に今だから浜寿司がね直隣ですからね。
1: すごいよね。
0: どういう、っつって、そんな真っ向勝負あるんですかって。
1: すごいんだ、うん、
0: 大変です。
1: 大変だ八戸。
0: 八戸大変ですよ。スシローもだってそこなんかね、数年前のデータがしてんだけど、一番入ってるスシローなんでしょ。
1: 本当に
0: らしいっすよ。
1: いや、
0: 今データ変わった
1: かもしれない。いつも混んでるもんね。
0: そうなのよ、
1: うん、いつも行くたびにもっと車こんな止まってるって思うもん、うん、
0: ね、うん、
1: いやさすがですね。
0: 僕はその様子を見ながら牛丼作ってましたから、あー混んでんなーっつって。
1: ね、
0: 僕吉野家いる間にスシローできたので、こうおーすごいなできたなっつって。
1: 昨日ね、はい、マッキーそれ 牛丼食べたい

0: はいはいはい、
1: 思ってですね、
0: はい、
1: 作りました
0: 自分家で、
1: しかも、
0: はい、
1: 吉野家風で、
0: おお、すごいですね。
1: ね、
0: うん、
1: 美味しかった。
0: できました、ちょっと吉野家館は。
1: 吉野家館を調べましてですね、こう、うん、ちょっとネットで調べて、
0: はい、
1: あの吉野家風の味付けですと、
0: うん、はいはいはい、
1: いうところでね、
0: うん、
1: やっぱり牛丼屋さんも何箇所かもあるんでしょうけども、はいはい、そこそこでちょっと味が
0: 違いますからね。
1: 違うらしいですからね。
0: そうですね、
1: うんうん、なので今回は吉野家風で作ってみました。ありがとうございます。
0: 2,3 年バイトしただけの身ですけど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、
0: そうですね、俺今週のテーマで言ったら一番そこじゃないですか。僕作ってましたからね。
1: そうだよ、
0: 僕その当時の吉野家のメニュー全部ですよ。あの一人で任された時間があるから。
1: いやすごいじゃないですか。
0: ワンオペですよ。
1: いやすごいじゃないですか。
0: そうですよ、牛丼も作ったし、その当時豚丼もあったし、
1: あ
0: のね、鳥もね始まったんですよ、俺がいる間に。
1: いやいやいやいや、ぶっ飛べじゃないですか。
0: 本当ですよ、牛豚鳥ですよ。
1: いや
0: 俺二戸来る前にぶっ飛べ扱ってましたからそうですよ、
1: 素晴らしいね、
0: うん、やってたな、作ってたな。
1: いや大変ですよこりゃ、
0: はい、
1: うん、
0: おマサルンからメールが来ました。
1: いらっしゃった、
0: はい、
1: いらっしゃいましたね。
0: マサルン10ということで、これは多分藤岡弘さんのリスペクトが込められてるでしょう、ま、マサルン10とね。
1: なるほどね、
0: ありますよね、
1: はい、
0: マサルン不走だったんだってね、
1: そうか、
0: 高社くんこんにちは。
1: こんにちは。
0: そしてマッキー姉さん、
1: はい、
0: いよいよこの言葉を使う季節がやってまいりました。週末はお疲れ様でした。
1: おーっつって、おーっ、
0: これはどういうことですか。
1: 週末ね、実はほら、うん、何やとやらやったじゃないですか、運動会に。
0: あ、そう、金田一の小学校、
1: うん、
0: はい、
1: マサルン夫妻がね、はい、お手伝いに来てく
0: る、そういうことね、
1: くださってですね、うん、で聞いたら、
0: うん、
1: あの一番こう子供たち着物っていう浴衣着せてもらってってるんですよ、
0: はい、
1: でマゴッキーがこう黄色い浴衣着てるんですよ、
0: うん、
1: いや一番目立ってね、可愛いなって思って見てたら、
0: はい、
1: よくよく聞いたらマサルン夫妻から、
0: うん、
1: あのお子ちゃまのをこう、うん、いただいたらしく
0: て。あ、そういうことなんだ、
1: いやよかったって言って昨日こう、うん、昨日その前か土曜日の日に、うん、ありがとうありがとうという話をね、
0: あ、なのね、
1: したんだよね。そうか、
0: はい、マサルンからはですね、マゴキ2号めんこかった。
1: そう、2号ね、
0: 1号は見つけられなかった。
1: そうなんだよ、
0: 涙、さて今週のテーマ、
1: はい、
0: ですが時間も時間なので手短に、
1: はい、
0: もう美味しいような話ですよ、
1: はい、
0: マサルン手短に何言うのかなと思ったらですね、うん、妻の手料理、これに尽きる
1: さすが。いや実はあのマサルンの奥様、はい、お料理上手なんだよね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、お料理上手なんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: いやそこはね、あの疑わないんですけど、
1: 素晴らしいですね。
0: マサルンなんかすごいこう媚び売ってる感があるのなんでなんでだろうな、
1: なんなんでしょうね、う
0: ん、なんか、あえてこういうことを言う人俺信用できないって感じです
1: 、ね、あえてね、
0: うん、なんかね、
1: 全国の全国というかね、
0: こ
1: う
0: この公共電波使ってのところにこう
1: ですよ、ね、
0: なんか、うん、なんででしょうね、マサルンが言ってるからなのかな。
1: あ、そうか、
0: なんでしょうね、
1: そういうことなのかな、うん、
0: 不思議ですね。別にその奥様の手料理のことはね、僕は食べてないですけど疑ってはいないんですよ。
1: そうそうそう、
0: 疑ってはいないんだけど、なんでだろうな、
1: なん
0: マサルンだからかな。
1: そうか、
0: はい、はい、
1: 詳
0: しい話は別の日に聞きますか。
1: やっぱりね、さすがですね、
0: はい、朝の放送とかで聞きますか、ね、水木でね、
1: 水木でね、
0: そうそうそう、
1: 聞きたいと思います。
0: これ突っ込まれたら怖いなみたいなやつは水曜日に送ってください、ね、僕みたいにマッキーは、
1: 処理できますからね、
0: マッキーは優しいからね、
1: うん、処理できますから、
0: そうそうそう、ということで、今週のテーマ、おいしいよ、
1: おいしいよ、
0: はい、そんな話しております。
1: はい、
0: ラストナンバーいきましょうか。
1: 行こうぜ、
0: はい、今っせでナイトダンサー。

0: ラストナンバーは今瀬でナイトダンサーをお届けしております、はい、この後は晩ご飯ですか皆さん。
1: そうでしょう、
0: おいしいもの食べましょう。今日も
1: おいしいのね、
0: おいしいのね。この間ね、うん、とあるこう、まあ、取材に同行した形なんですけど、
1: はい、
0: 居酒屋さんで出される山菜の天ぷらの盛り合わせっておいしいですね。
1: いや揚げたてでしょ、
0: 揚げたて。
1: そりゃうまいわよ。
0: ね、あのね、つゆもそこで作ってるって言って、
1: あいや、
0: つゆで日本酒飲めますよってぐらいの味ついて
1: る。いやいいですね、
0: 最高。山菜の天ぷらの盛り合わせいいっすね。
1: あの家で作るとさ、はい、どうもうまくいかない天ぷらって難しいからさ、
0: はいはいはい、
1: やっぱりね、作ってもらったものを食べるのは最高でしょ。
0: 最高っすよね。
1: うん、最高ですよ。
0: いいね、美味しいよ。いろいろね、
1: いっぱい聞きたいね。
0: いっぱい聞きたいですね、
1: まだまだね、うん。
0: まあ人の好き嫌いはもちろんありますよ。
1: ありますけれども、う
0: ん、もう全然意識せず自分がこれ美味しいんだって思うものの話で、
1: そう結構でございます。それでいいんですよ。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: ここまでの相手はカシオペ FM 高橋貴博と
1: マッキーがお送りしました。
0: それでは
1: アデュー。
2: 宮古市出身歌手の小田代直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いてけでね。
3: 問題、 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 佐藤文章です。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お題目蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今週も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルの話をしていきます。先週に続いてです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ金

0: 曜日はその一番のメインイベントだった宮城での、ユリイカ、西麻布ユリイカとコラボペアリングということでやってきましたけど、はい、やっぱりね海外の人たちってペアリングがすごい分かりやすいなと思ってて、俺最近
1: 分かりやすい、
0: うん、日本でやるとさ、ペアリングって一皿出てきてお酒合わせて説明して片付けてまたお酒出て皿合わせてってやって説明してってやるじゃない。
1: あ、
0: ペアリングなんだけど、
1: はいはい、
0: 二の部でそれやったら、うん、二皿目以降は誰も話聞かないよね
1: 確かに。
0: で多分4皿目ぐらいになっても立って歩いて、はい、収集つかなくなる。
1: ああ、そうですね、そうですね、そういう文化ですもんね。
0: で、まあまあまあ、瓶持ってこいって言われてグラスで出して
1: はいはいはいはい。
0: だからその飲むそのあれが違うんだよね、その食事の中で飲むワインの文化の中にある外国で、うん、こうみたいにこうコミュニケーション優先の飲み会と出会いも違うんでね。
1: なるほど。
0: だって6時間も7時間もずっと座って飯食ってられる？
1: られません。
0: しかもかあの 話もするけど、うん、その料理をちゃんとコメントしたりなんかしなきゃいけないわけ、隣の人と話すときにさ。野球の話とかするわけじゃないんだよ。
1: お料理のってことですもんね。
0: そう、だからその相性についてこう思う、ああ思うっていうのがすごい盛り上がるんだよね。
1: ああ、盛り上がるんだ。
0: うん、で、お皿が片付いてった時にまた違う話したりして。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: そうなの、そうなの。だから、やっぱりね、その会話をするその感覚というか、本当ちょっと全然違う感覚があって、ペアリングっていうのはやっぱりそういった意味では、日本ではだから、まあ、日本じゃね、ペアリングやる店なんてないんだから、そういった意味では海外は非常にペアリングの方が相性がいいというのはそういった文化の違いでもあるのかなというふうに思っていました。
1: なるほど、
0: うん、新寿司にほら行ったって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: あの三杯の松尾さんの人に、うん、新寿司はお任せのお寿司でこう一つずつ来ないから普通のお寿司屋さんなんで、どっちかって言ったら日本人も多いんですよ。
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、うん、まあ、 あの楽しめるからね、まあ、日本の本当に日本の寿司屋のサンゴロみたいな感じで。
1: ああ、なるほど、
0: うん、だからブラジル人たちもそういうところに行くと、まあ、テーブルでワイワイガヤガヤ飲みながら食べるとかね。
1: うん、
0: だから新寿司はペアリングっていう感じじゃないんだけど日本酒もちゃんと飲んでて、それをみんなボトルで頼んでそれをみんなでこうお寿司チャンスで食べるっていう感じで。雅のクラスになるとミシュランの二つ星狙ってるんで、やっぱりお任せ、お任せ結構今ブラジルも増えてきてるんでその中でも最高級の店が見えるんでしょうから、
1: はいはいはい、
0: うん、そういった意味ではだからまあ選んでるんだろうね、ブラジル人たちもね、どっちがいいかっていうね。ちなみにこの雅のイベントに来た日本人は一人もいませんでした。
1: あららら、そうですか。
0: はいはいはい、続きはまた明日。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに

0: 地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内には様々な団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸市商工会青年部の活動についてお伝えします。カシオペ FM の番組で言うとモアハピでおなじみの二戸市商工会青年部、私自身その部員の一人です。改めて今回この番組でお届けするのは、3月に行われた2つの取り組みについてお伝えしたいからです。今回と次回の2回に分けてたっぷりとお伝えします。まずは二戸市商工会青年部といえばこの方。
1: お願いします。
2: はい、二戸市商工会青年部部長の臼井大輔と申します。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 少し日が経ってしまったんですが、
2: はい、
1: 3月にやった商工会青年部の、取材したものが2つありまして、
2: はい、
1: 全然それを4月5月とかでこうなかなか流せなかったので、ちょっと時間経っちゃったんですけど、今から流したいなと。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
1: まず今週なんですけど、
2: はい、
1: あの部長覚えてますよね、
2: ええ、
1: セミナー、
2: ええ、もちろんもちろん、はい、
1: やりましたね。
2: やりましたね。
1: あ、正式タイトル何でしたっけ。
2: 正式に言いますね、過去から未来への道しるべです。
1: はい、
2: はい、
1: こういう商工会青年部の企画ってことですよね。
2: うん、そうですね。はい、あのまあもちろん我々商工会青年部は、経営者後継者でありますので、やっぱりあの商売につながるような内容のセミナーを組んで、それをですね、部員もしくは、近隣友好青年部員、あとはあの二戸市内の他団体他組織の皆様と、一緒にですね、まあ学んでいこうというような企画ですね。
1: はい、
2: はい、
1: 今回のそのセミナー喋った方っていうと、
2: はい、当青年部から株式会社ビビ&キキの荻野さんですね、
1: はい、
2: と、もう一人が小田島恵里社会保険労務士事務所の小田島恵里さんに講演していただきました。
1: はい、ですね。
2: はい、
1: まず番組ではどちらのお話もちょっとダイジェスト形式にはなるんですけど、
2: はい、
1: こんな風に喋りましたっていうのをこれからお届けするんですが、
2: はい、
1: まずじゃあ荻野さん、
2: はい、
1: 荻野さんは家系図屋さんですよね。
2: はい、そうなんですよ。はい、あのすごくあの珍しい、
1: うん、
2: あの職業でして、
1: ですね、
2: まあ、家系図屋さんと言いますと、まあ、あのまあ何ですかね、それぞれの、ご家庭のやっぱりそのご先祖様を何だろうな、探っていく、
1: はいはい、
2: うん、っていうお仕事で、それをかなりもう何百年というか、もうあの昔の大ご先祖様まで遡って、家系図を作っていただくという、うん、あのお仕事をされてる、うん、すごい過去、本当にもうタイトルの通り過去から未来への道しるべ、うん、うん、っていう当てはぴったりに当てはまる、うん、

0: でした。
1: はい、
0: はい、
2: ということでじゃあまずその荻野さんどんなお話したか、
0: はい、
2: お聞きいただきます、うん、
0: はい。
3: 実際の作り方でもお話ししていくんですけれども、家系図イメージどうですかね。なんか家系図作ったらなんかすごいとか、あとなんだろうな、いい家だから家系図があるっていうイメージちょっとないですかね。正直なところちょっとあるかなっていうのはあると思います。でただこれって実際のところ当てはまっていなくてですね、家系図本当に大切なものって家系図作った後なんですよね。作る過程と作った後なんです。その家系図作って、さっきいろんなねご先祖がどんどんどんどん見つかっていくわけなんですけれども、そこからじゃあ例えば先祖が生きていた時代、自分だったらどうするとか、逆に今の自分に先祖の姿を当てはめたら先人だったらどう行動するかな、どう判断するかなっていうのを考えていく、当てはめていくっていうのは非常に重要なんですね。ただほとんどの方はこれをしてません。家系図作って終わり、お名前、例えばひいおじいちゃんまで分かったとか、幕末まで名前が分かったっていうところでみんな止めてしまうんですよね。でもそうじゃなくて、一人一人、ね、今より大変な時代を生きてるから、明治時代とか戦争の時代とか、ね、もう世の中ひっくり返るような今よりも厳しい時代を生きてるので、そういった方々がどういうふうに生きてきたのかっていうのを探るっていうのが非常に大切なんですね。だからこそ調べる、知る、でその後伝える、これは自分以外の人です、兄弟、ね、同じ血を分けてる兄弟とか親、おじいちゃんおばあちゃん、生きてるうちにですね伝える。でするとまたおじいちゃんおばあちゃんとか親戚から、あこういう話もあったよとか、もしかしたらね、自分でお仕事されてる方は従業員から、古い従業員の方いらっしゃいますでしょ、何十年も勤務されてるとか、もう自分が子どもの頃から仕事してくれてるって方いらっしゃると思うんですけれども、そういった方からもうお話を聞くことができると思うんですね。本当の価値ってここにあるんです。調べる、知る、伝える、で伝えた後に新しい情報が入ってきて、あそういうこともあったんだっていうふうに知ることができる、共有できて初めて家系図っていうものはすごく生きてくるんですね。なぜならその今まで伝わってきた家族の歴史、それを見える化したものが家系図だからです。共有して初めて家系図は威力を発揮します。ただこれを聞いてる方の中には、ご先祖様遡っていったら何か悪い人出てくるんじゃないかとかね、あとは自分のもしかしたらおじいちゃんとかね、良くない話を聞いてるからそっちを遡るな、どうしようっていう方いらっしゃったりもするんですけれど、まあ先祖遡るって正直怖いところもあるんですね。何が出てくるか分かんないですし、実際僕のおじいちゃんもね、いろいろ日本酒を飲んで失敗してたりとかするんですね、うん、ただそれよりも見ていただきたいことはですね、この先人たちのリレーっていうものがどれぐらいの範囲規模なのかっていうのを感じてほしいです。ご先祖様はもちろん自分の父、母、父母、あと祖父母、曽祖父母っていうふうにどんどんどんどん遡っていったときに、10代遡っただけでですね、理論上1000人以上先祖がいて、20代遡ると100万人を超えてしまうっていうスケール感なんですね。で、まあ、これだけ人数がいるとですね、やっぱりいい人もいらっしゃいますし、もちろん失敗をした方、悪い方もしかしたらいるかもしれません。当たり前なんですね。で遡っていけばもう当時の、まあ、これ20代遡っても多分500年前だと思うんですけれども、もう遡っていただけで当時の日本の人口とか超えてしまうので、もう私たちって本当は実はつながってるんですよね、一つで。だからそういった悪い先祖が見つかるんじゃないかとか、いい悪いで判断をするっていうのは私はなくて良いかなというふうに思ってます。大切なことはレジュメにも書いてるんですけれども、自分に命がつながってるっていうことです。この1000人とか100万人とかもっとそれ以上の何十億人っていう範囲の中から今の自分につながってる、その一点が非常に尊いことだと思います。まずはこれを受け入れていくわけです。で私の師匠がおります、このなぜうまくいってる会社の経営者はご先祖様を大切にするのかっていう本を書いておるんですけれども、天明先生、 この連続生命感っていうものを大切にせよというふうにですね、いつも経営者に言っております。天明先生、経営再建のプロなんですね。ずっとずっとそのもう傾いてもう再建不可能みたいな会社さんを見てきたんですけれども、共通してたのが人間力が弱い、人間的に問題がある。じゃあその人間的に問題がある人たちをどうやって改善していくんだって時に行き着いたのが実は家系図、その先祖先人から学んでそれを自分に生かしていくっていうことでした。で、先祖ですね、見ていくと徳と不徳っていうものがあります。ちょっと分かりづらいと思いますけれども、徳っていうのは先人が、行ってきたいいこと、地域の中で例えば人の役に立つことをしてきたとか優しかったとかいろんなことあると思います。で、逆に不徳というのは先祖が残してきた課題、まあ、先祖が残してなくても課題ですね。何かこう特定の状況で悪い癖が出るとか、まあ、私のおじいちゃんであれば日本酒飲むと壊れてしまうとかあるんですけれども、何かしらやっぱりあるんですよね。で、なるべく私たちってこういう、まあ、いわゆる不徳の部分というのは見たくないものなんですけれども、ここを本当は実は見る、しっかりこう見る必要があります。こちらの学びの方が非常に、大きいです。不徳ってダメなものじゃないんですよね。そこに自分たちが乗り越えるべき課題であるとか、長年にわたってなんだろうな、その壁になっていた部分を打破するヒントっていうものはすごくこの部分にあったりするんですよね。で、なぜかこういった家族の関係性っていうのは職場にもそのまま当てはまっていたりします。これアメリカの論文 で出てるんですね。職場の同僚とか上司の関係って家族の関係とほぼほぼ一致するんです。だから例えば親子関係とか兄弟関係が悪い方っていうのは同僚とかそれから上司部下の関係でもうまくいかなかったっていうことがあります。
0: お聞きいただいているのは令和7年度二戸市商工会青年部研修会過去から未来への道しるべ株式会社ビビアンドキキ荻野さんによる家系図の講演の様子です。番組尺の都合上一部抜粋の形でお送りしました。さて、一度ここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しているひめぼたる五教科会の作品を紹介します。

こんにちは、ヒメボタル五行花会のかりんこです。五行花とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行花を楽しみましょう。今回の歌は波岡松山さんの作品です。駅の待合室に5人スマホをいじっているのが1人だけ。妙にほっとしたが、残りは老人ばかり。今は誰もがスマホを持ち歩く時代です。この時駅の待合室には5人ほどいましたが、1人だけがスマホをいじっておりました。他の人はいじっていないので、なんだかほっとした気持ちになりました。でも自分を含め他の人は年寄りばかりでした。その時の様子を歌にしました。それでは繰り返します。駅の待合室に5人スマホをいじっているのが1人だけで、妙にほっとしたが、残りは老人ばかり。以上、波岡松山さんの作品でした。

私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。

れば回覧板の時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は二戸市議会主催意見交換会についてお知らせします。次回の意見交換会は6月2日火曜日午後6時から二戸中央コミュニティセンターニコランスで行います。どなたでも参加することができます。区画整理のことであったり、駅前のことであったり、人口減少、市に頼みたいことがあるなど、何でも伺います。次回の二戸市議会主催意見交換会は6月2日火曜日夕方6時から二戸中央コミュニティセンターニコランスで行います。皆様ぜひご参加ください。今回は二戸市議会主催意見交換会についてお伝えしました。以上、語れば回覧板のコーナーでした。

0: 地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸市商工会青年部の取り組み、3月6日金曜日に居酒屋アンボで行われた令和7年度二戸市商工会青年部研修会、過去から未来への道しるべについて、二戸市商工会青年部薄井部長とともに振り返っています。
1: さあ、引き続きセミナーの様子なんですけども、今度小田島さん、
2: はい、
1: 社労士さん、
2: ええ、
1: ですね、
2: はい、
1: ここになるとやっぱり皆さんも実際にそれぞれの会社さんで、
2: うんうん、
1: それにやらなきゃいけないんだよなっていうものがいっぱいあるようでしたね。
2: はい、うん、規則っていうものがやっぱり法律でもあるでしょうし、
1: はい、
2: あとはその各企業によってさまざま違うものがあるんだなと、うん、思いましたが、やっぱりその働きやすくするためのもの、うん、まあ従業員を、守るために、
1: うん、
2: あるんだなと、うん、まあ当たり前のことなんだけれども、そのなかなかね、当たり前のことだけど難しい、守るのが難しいよ、はい、うん、っていう、うん、ところだったんですけれども、
1: うん、
2: うん、しっかりと作って、一緒に作っていくっていうお仕事をされている、
1: うん、
2: というところで思いました。本当に、はい、非常に大切な、うん、ものなんだなと思います。
1: そうですね、
2: はい、
1: ではその小田島さんの、
2: はい、
1: お話もお聞きいただきます。
3: はい、そしてですね、従業員さん、今はインターネットや SNS、YouTube で誰でも簡単に労働法を学べる時代となりました。未払いな残業代の請求方法だったり、解説部分の解説動画、不当解雇の定義を語る SNS 投稿、労働基準監督署への通報手順の共有など、うちの社員はそんなことしないという信頼だけでは防げないリスクが潜んでいます。皆さんにちょっと気をつけていただきたいのが、結構 AI で調べたらこう言ってますっていう従業員さん結構いるんですけれども、 AI 結構間違ったことを、はい、伝えてきます。なのでそれを鵜呑みにせず、一度確認してもらった方がよろしいかなと思います。私も熊崎さんには社労士に確認しますとか、言ってもらって、必ずクッション挟んでもらうようにしています。で、就業規則の基礎知識のところなんですけれども、労働基準法第89条でですね、常時10人以上の労働者さんを使用する事業者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出るという義務がございます。

し、従来はですね、はい、過去の風潮、罰則回避が目的、とりあえず罰則受けないためにとりあえず出しとこうとか、ひな形をコピペして中身、実態が全然違うような就業規則を作って出しているということがよくありました。でもですね、きちんと整備していただくと就業規則は会社を守る盾となります。はい、就業規則は会社のルールを明確に定義し、不当な要求やトラブルから組織を保護する盾です。労務トラブルの未然防止、はい、含む規律に書いてあれば、それをもとにですね、指導することができます。それが懲戒処分の法的根拠、よくですね、懲戒処分をしたいんですけれどもっていう相談を受けるんですけれども、就業規則がないとそもそも懲戒処分というのはできないことになっています。それから 公平な基準による安心感ということで、結構人って損をすることを強く感じちゃう生き物なので、きちんとこのルールにのっとってやってますよっていうと安心してくださいます。こういったところで不安を感じたらですね、10人未満の事業場さんでも作ることをお勧めしております。はい、そしてそんな就業規則、盾がここに変わる瞬間ということで、会社を守るためのルールであるはずの就業規則が法改正にきちんと対応していないことで、逆に会社が法律違反をしている証拠書類に化けてしまいます。はい、これ実際の事例なんですけれども、はい、30年前の就業規則をお持ちになった事業者さんがいらっしゃいました。はい、30年、見直してこなかったものを、見直したいということは何かきっかけがあるのかなと思ったら、従業員さんから有給休暇を取りたいと言われたんですけれども、うち有給休暇っていう制度ないよって答えたんですね。で、従業員さんちょっと失望してしまって、もう有給休暇を消化して退職すると、おっしゃったんですよ。はい、で、じゃあ残り何日あるか教えてくださいって言われて就業規則見たんですけど、はい、もう法律未満の、有給休暇の日数しか載っていなくて、さらに、従業員さんはもう失望してもう労基署に行きますっていうふうになってしまったそうです。で、労基署来る前に直したいということでご相談に来ました。それからですね、就業規則は作ったら周知しなければそれ全然効果がないんですね。はい、で、つい最近あったんですけれども、従業員さんが60歳で定年退職だと思ってたんだけど、会社が何も言ってこないんだよねというご相談でした。で、社長さん知ってる方だったので、定年って何歳ですかって聞いたら、ちょっと分かんないから就業規則見てみるねって言って、机の奥底から出してきたんですね。で、あ、これはちょっとまずいなと思ったんですけれども、就業規則は、周知されてなければ無効なので、はい、よく社長さんの机の中にあったり金庫の中にしまってますとかってあるんですけれども、それだとせっかく作っても効果はありません。ですので、必ず従業員さんにここに置いてあるのでいつでも見れる状態ですよっていうことで周知が必要となっております。ですね、はい、労働紛争のリスク増大ということで、全国の総務労働相談というところに、1年間に、相談、120万件超、毎年だいたいこれぐらいの、はい、件数が相談として上がっております。はい、これも実際にあった事例だったんですけれども、事務員さんが、退職したんですけれども、その数日後に、先輩からパワハラを受けたから慰謝料30万円と給与1ヶ月分を支払ってくださいという手紙が届きました。で、その後ですね、労働局からも斡旋といいまして、話し合いの場を設けるので、経営者さん、労働局に来てくださいという通知が来ました。で、その通知とともに調査票が書いてまして、ハラスメント規定ありますかとか、相談窓口を設けてますかみたいな調査票がありました。はい、で、ここの会社さんですね、
ゃんとですねハラスメント規定も準備してましたし、窓口もきちんと、はい、設置していました。はい、で準備していた規定に基づいて適切な調査と対応をしていたよということを証明できて、不当な請求を避けることができました。

0: すごく大絶賛してくださりまして、
1: そうですか、
0: あの特にあの青年部員、まあ、経営者後継者と言われる方々からはもう本当にすごく参加してよかったよっていう、本当に遠いところからですと、
1: はい、
0: 野田村の青年部員の方に来ていただいて、まあ、1時間10分20分ぐらいかかるんですけれども、ね、うん、まあ、本当に足を運んでいただいて、ね、野田村、あとは広野町、
1: うん、
0: そういったところからも来ていただけて、
1: はい、
0: うん、本当にもう来てよかった、お話聞けてよかった、すごいためになった、うん、っていう、評価をいただいておりますし、あの近隣、あ、参加した近隣の企業の方からもあの本当に新しい知識を学ぶことができて、
1: うん、
0: よかったなというふうにおっしゃっていただきました、う
1: ん、はい、まあ、今回はそのセミナー形式でってことでしたけど、
0: はい、
1: 二戸市商工会青年部なので、
0: はい、
1: やはりこういう自分らの商売、
0: うん、はい、
1: まあ、この辺ってやっぱり地域の商売にもつながりますからね、
0: そうですね、
1: こういったものをこう向上させようとか、
0: うん、
1: 今の時代こうだねっていう、そういうのをこう学ぶ場でもあるってことですね、う
0: ん、はい、その通りです、
1: うん、
0: はい、やっぱりみんな集まってですね、お話をしたりすると、自分が知らないような、うん、学びって絶対ありますので、
1: うんうん、
0: そういったところを共有して、資質向上につなげていければなと、うん、そういった組織にだと思います
1: です、ね、
0: はい、
1: もしですよ、
0: うん、
1: こういうところで興味あるなっていう方がいたら、
0: はい、
1: 青年部のドアを叩いてもいいですか？
0: いや、もちろんでございます、はい
1: はい、
0: 経営者後継者はもちろん、お勤めになられている方であってもですね、本当に一緒に活動していきたいと思っておりますし、一緒にですねいろんなことを学んでいきたいと思っておりますので、ぜひご興味ある方は、
1: はい、
0: 入部の方をお待ちしております、
1: うん、全然まず僕宛てでいいので、そうですね、
0: はい、
1: うん、近くになんか青年部のメンバーいたらその人にとか、うん、薄井さんが近かったら薄井さんにとかね、
0: はい
1: はい、声かけていただきたいですね、
0: はい、はい、ぜひ。
1: じゃあ薄井さん、実はですね3月取材したものがもう一個あったんです
0: よ、
1: うん、それ来週放送したいので、
0: はい、
1: そちらも引き続きよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。

地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。

カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: サタバンジョンです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。

平成プレイバック、こんばんは、マッキーです。この時間は平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。今回は平成20年2008年、ちなみにマッキーは当時17歳でした。それでは参りましょう、平成プレイバック。

平成プレイバック。引き続き平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。後半はテーマごとに名曲をまとめました。それでは参りましょう。後半のテーマは失恋。

0: 5月25日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット月曜日を担当しています野島咲子です。土日はね、少し肌寒さを感じた方多かったのではないでしょうか。私も久々にですね、衣替えしたあのパックの中からあのヒートテックを出して温まってました。でも今日は東京晴れ、もう部屋の中でも汗ばむ暖かさとなっております。まあ、体調や喉の調子管理が非常に大変な時期だなと思いつつ、沖縄などはもう梅雨入りしたらしいですね。今月19日に発表された気象庁の3ヶ月予報というのを見たんですけれども、今年は日本付近に、まあ、梅雨前線が停滞しやすいということで、まさに梅雨らしい梅雨となりそうなんですって。なので今週5月最終週ですし、晴れ間を全力で皆さんと楽しみたいなと思っております。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット。7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは、トランプ大統領が合意を急がないよう伝えたと投稿したアメリカとイランの戦闘の終結に向けた交渉について、協議の行方と中東情勢への影響を専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View、 今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、これについて制度を視点に考えたいと思います。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜お話を伺うのは、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 高市総理大臣は、中東情勢の混乱長期化に伴う資源価格の上昇を受け、今年7月から9月の電気・都市ガス料金を補助すると表明し、3ヶ月間で5000円程度の負担軽減効果を実現すると述べました。また資金面で万全の備えを取るため、3兆円規模の2026年度補正予算案の編成を表明しました。アメリカのトランプ大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、アメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは、一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が愛知県の沖合に入り、日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてで、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。
0: 原油タンカー出光丸が日本に到着しました。中東情勢悪化後初めてで、まずは一つの安心材料と言えるでしょう。ただここで見ておきたいのは、やはり一石通れたねという結果より、なぜ出光丸が通れたのかというところだと思います。まあ、新聞では、出光が30年以上前から、日照丸の時代から、イランや中東の産油国と地道に築いてきた関係の厚みについても指摘しています。まさにこの分野では、政府だけではなく企業が積み重ねてきた信頼、ここが非常に大きな審査になるという話も出ていますね。エネルギーのこの安全保障、まさに備蓄や価格だけではなく信頼の上に成り立っている、そんなことを考えさせるニュースでした。続いて小杉さん、お願いします。
1: 太平洋戦争末期の沖縄戦やアメリカ軍基地問題を学ぶ沖縄県の平和教育をめぐり、沖縄県の玉城知事は地域の歴史を学ぶことで学生の考える力を養うためで、県の平和教育全般は変更していないと述べました。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が殺害された事件で、警察は事件現場の隣にあり容疑者の男の実家だった建物を家宅捜索しました。経済状況が厳しい家庭の小中学生に学用品代や修学旅行費を補助する修学援助制度について、文部科学省は認定基準の世帯収入は同一居住同一生計の親とするよう求める通知を全国の教育委員会に出しました。子どもが不利益を受けない運用を促します。
2: 文科省は離婚後に共同親権を選んだ場合でも就学援助の判定は同じ家に住んで同じ家計で暮らす親の収入、これで見るようにと通知したわけです。というのもやはり一部の自治体では別居している親の収入まで合算する、そんな運用があるそうで、そのままだとやはり本当に支援が必要な子ども、これが対象から外れる恐れがあったということなんですね。子どもの学ぶ権利をどう守るのか、まさに問われているニュースだと感じました。この後はニュース2ザテーブル、アメリカとイランの戦闘終結交渉について上智大学総合グローバル学部教授前島さんにお伺いします。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございます。 JAM The Planet

0: 前よりも大きかったんですよね。だから最初の方のこの紛争のところでそれなりにイラン側も自分たちにとってメリット、自分たちにとってメリットがあった、それが止められてるから開けたいと、まあ、ご指摘になった通りのところもあるかもしれません。ただまだまだ、どんな形でこのホルムズ海峡の問題が終わっていくか、ね、
1: もうそうなってくると、じゃあイラン側が今回の覚書に対してもどう、まあ、あの署名までちゃんと持っていけるのかという話にもなると思いますが、どんなところが最終的な論点、はい、あの譲れないところになってくるのか、この最大の火種というのはどんなところにあるんでしょうか。
0: 最大の火種はその核をどうするかということだと思います。60日間の停戦期間中、まあ、60日間停戦をするということが今動いて、そういうことで動いているわけですが、この中で協議をしてうまくまとまるかどうか、これ難しいのはアメリカ側だけじゃなくてイスラエルですよね。今トランプ大統領電話協議をイスラエルのネタニヤフ首相、あるいはサウジ、 UAE、 カタール、トルコ、エジプトなどいくつかの首脳と話しているようですね、それで、まとめたいんだけど、イランに対してイスラエルはもっともっと強硬に叩きたいとこう思っているところ、イスラエル側が結構懸念を強めているというところもあるようですね。でアメリカ国内でも、イランに対して強硬な姿勢を見せるとやっぱり共和党の中の、イラン叩きってかなりありますので、国内的にもあんまり甘い顔はできない。そもそもこの紛争ですね、今この時点、例えば5月の真ん中、まあ、5月の後半でございますけど、5月の13日から15日の CBS とユーガブの調査だと、共和党支持者の 79% がこのイラン攻撃を賛成しているわけですよね。全体では34ですけど、共和党支持者に1回にしてみれば8割なわけです。だから簡単には終えられない。そしてイスラエルのこともある。イラン側も話をまとめたとしても、もう一回アメリカとイスラエルが、例えばこれ停戦合意したってもう一回破って、いやいやあなたたち全然、核の話で濃縮をずっと続けていてとんでもないみたいなことをまた言ってくるかもしれないと、こういうこともあるので、アメリカとイスラエルには騙されたくないというところもあります。だから何とも言えないですよね。五分五分よりはもうちょっと進んだっていう見方の方が正しいのかもしれません、合意、停戦まで。ただまだまだどうなるか分からない。停戦がうまくいかなかったら攻撃ってあります。
1: そうですね。ただ少しあの希望にかけてですね、もしこの原則合意する、まあ、可能性があった場合には、実現した場合には本当に中東情勢は安定へと向かうのか、ここの見立てはいかがでしょうか。
0: なかなか難しいですよね。今例えば株価を見ると世界中でちょっと良くなってますね。それはトランプ大統領がこれはもうほぼね、大幅にほとんど合意に近いんだって言って、と野島さんが先ほどおっしゃられたような形で、いやいやでも、交渉は急ぐなという、これなんかどちらも立ててですね、多分これを見ていろんな株が動いていくという、ところがあって、なかなか微妙ですが、とは言いながらやっぱり火種になるのは、今回もし停戦したとしてもやっぱりイスラエルの存在なんですよね。イスラエルが去年の6月のアメリカとイスラエルのイランへの攻撃で、結局のところ停戦になったのに、また今年の2月末に、この紛争が始まっちゃったって感じですからね、そう考えてみるとこの動き、常に、アメリカよりもイスラエルの方が前のめり、つまりイスラエルにはトランプ大統領の支持者が、やっぱりイスラエルに加担しているってところもあり、このあたりを見るとなかなか、イランとしても合意できないというか、要するにまたアメリカイスラエルに騙されるのかみたいなところはありますからね。このあたりは、たとえ今回終わる決戦としても、それは完全な終わりじゃない。さらには世界はより中東から中東のエネルギーからの脱却を進めないといけない、こんな、状態になっていくんだと思うんですね。
1: わかりました。前島さん、本当に本日もありがとうございました。
0: こちらこそです。
1: 今夜のニュースTo the Table、アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉、そして中東情勢の行方について、上智大学総合グローバル学部教授前島和弘さんに伺いました。

0: 料金上限等に首都高速4号線の新宿まで12キロの渋滞です。さらに日野バス停で4キロです。東京外環道外回りは川口西で2キロ、内回りは川口東で3キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線外回り千住新橋で工事のため王子北まで6キロ半渋滞しています。さらに外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西池袋まで、5号線の下りは板橋ジャンクションが先頭で東池袋まで、3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで、6号線の下りは箱崎ジャンクションを先頭に都心環状線外回りは竹橋ジャンクションまで、内回りは京橋まで混み合っています。一般道路は甲州街道の下り府中市西府町5丁目で乗用車とオートバイの事故のため流れが悪くなっています。世田谷通りの下りは世田谷区絹田中学校入り口で2キロ、環八通り内回りは世田谷区瀬田で1キロ半、水戸街道の下り葛飾区新宿踏切で3キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース、そしてトピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは磐越道バス事故を制度の側から考えると題しています。まさにこの連日のニュース報道、本当に亡くなった生徒のこと、そして怪我をした生徒たちのことを思うと心が痛みます。で、関係する大人の対応、そして様々な制度に対しても私のように大きな憤りを感じた方も多かったのではないでしょうか。今日はその制度の側からこの事故を見ていきたいと思います。まずニュースを整理しましょう。5月6日福島県の磐越自動車道で部活動の遠征中だった高校生らを乗せたマイクロバス、これが事故を起こし男子高校生1人が死亡、そして20人が重軽傷を負いました。で、その後運転していた68歳の男が過失運転致死傷の疑いで逮捕、バスを手配した会社への家宅捜索も行われています。で、さらにこの捜査では道路運送法違反、いわゆる白バス行為の疑いも視野に入れて調べが進められているという状況です。今日はこの危ない運転手を制度はなぜ止めにくいのか、そして子どもや地域の移動をどう再設計しなきゃいけないのか、この2つを大きく見ていきたいと思います。本題に入る前に念のためワードの整理です。白バス行為とは何か、ざっくり言えば白ナンバー、つまり事業用ではない自家用車両で対価を受け取って人を運ぶこと、お金を取って人を運ぶというのは原則で違法です。これがいわゆる白バスとか白タクと言われる行為ですね。もちろん白いナンバーでも対価を受け取って人を運ぶことが許されるという例外はあります。ただ例外は国土交通大臣の許可登録が前提で、申請だったり審査が必要なものなんですね。誰を運ぶの、何のための送迎、あと誰が何を運転するの、料金はいくら、そういった条件を整理した上で初めて例外として認められる。ここも抑えなくてはいけません。では本題の論点です。私自身が本当にモヤモヤしたところなんですが、報道では今回の運転手直前にも複数回事故を起こしていて、警察から免許の返納を促されていたことまで伝えられているんです。そこまであったのになぜもっと早く止められなかったのか、ここの疑問皆さんも感じませんでしたでしょうか。日本の制度では警察が危ないと感じただけでその場で免許を取り上げるというのは原則できないんですね。免許停止取り消しというのは非常に大きくて、点数制度、重大違反、手続き、こういったところがちゃんと踏んだ上で進まなきゃいけないと。ただ私一つ思い出したのが、高齢ドライバー対策として認知機能検査とか運転技能検査って最近義務付けられてるじゃないですか。ただこれも原則75歳以上というのが中心だそうなんですね。今回報じられた運転手68歳、その枠の外にいたということなんです。周りの人の声ではいろんな取材で足が悪そうだったとか、あんまり体調が良くなさそうだったとか、いろいろあったんですが、高齢者対策にはこの若いけれども事故リスク無視できないよねという層、ここが拾えていなかった、そんな制度の隙間が見えたとも私は感じています。じゃあここで話を単純化して、じゃあもっと

厳しくどんどん免許をこう取り上げられるような制度にすればいいんじゃないか、そう言ってしまうのも少し違う気がするんですよね。なぜなら地域によってはこの免許を失うことがそのまま生活の足を失うことにつながるからです。私の祖母もそうなんですが、買い物、通院、仕事、家族の世話、世間話をするのだって車が必要なんだと。つまりこの問題は危険な運転を止める話であると同時に、移動をどう保証してあげるのか、こんな話にもなると思うんですね。じゃあ私たちはその狭間でどうしたらいいのか。私は短期、中期、長期、まあ大きく3つで構えるべきだと思っています。まあ、短期的には当たり前のこと、契約と確認を徹底すること。今回の事故に関してはここがなかなかできていなかった、信じられませんが、まさにここを徹底するだけでも様々防げることはあったんじゃないかなと感じます。で、中期的にはこの事故を、まあ、部活の話としてよくニュースで私見てしまうなと思うのですが、部活だけの問題にしないことというのも重要だと思います。子どもの移動だけじゃなく、高齢者の移動は、地域住民の移動は、まあ、そういったところもその地域の安全かつ十分な移動の足があるかどうか、この課題に直結していると思うんですね。だからこそ今回、まあ、我々が考えなきゃいけないのは、学校の制度どうするだけではなく、地域全体としてこの移動の支える仕組み、これを考え直すことではないかと感じました。誰かが無理をして穴埋めをすると、まあ、やはり学校側にも大きな歪みが後々出てくる。だからこそ地域として支える交通とは何か、これをまさに議論として早めていかなきゃいけないフェーズだと考えます。そして長期的ですね。長期的に期待したいのはやはり自動運転。まあ、これもつい先の、まあ、ついね、まだ先の話でしょうと思いがちなんですが、国土交通省の調べによりますと、運転者を要しないレベル4と言われる自動運転、まあ、特にバスなんかは国内の9箇所ですでに実装済みということなんですね。で、政府は地域限定型の無人の自動運転移動サービスを2025年度内には50箇所程度で、2027年度までには100箇所以上で実現する、そんな目標も掲げているんです。で、背景にあるのは何か、やはりこういった事故の削減だけではなく、深刻な運転手不足の中で地域交通をどう維持するのか、その現実への直面してるからなんですよね。で、今回の事故でも見えたのは、現場のやりくりに寄りかかった移動の危うさ。まあ、だから自動運転は便利そうだから導入するっていうだけの話ではなく、安全に移動を支える仕組みをどう持続可能にするのかという話にもつながると感じます。ただこの自動運転で夢のものではなくてですね、課題がたくさんあるんですね。採算どうするのかとか、初期投資誰が持つのとか、事故が起きた時の責任はどうなるの、地域の人に本当に受け入れられるの、まあそれも全部ね、簡単ではないんです。ただそれでも国が本気で進めている、そして我々も受け入れる側として危機感を持ってこの問題を、そして自動運転をどう見るのか、ここはより、まあ、議論を加速していかなきゃいけないなと私は感じました。で、長期的という言葉を何度も使いましたが、この自動運転って私としては10年20年先の希望の話ではなくて、もっともっと近い未来の話だと思っているんですね。まあ、海外、まあ、アメリカだとカリフォルニア州とかでは Uber とかはね、ほぼ自動運転化されていると聞きますし、危険を察するさまざまなデータの蓄積もすでに始まってます。で、 AI の性能もこれだけ大きく進化している。で、さらには自動運転に欠かせない宇宙にある衛星の技術、もうこれらも含めると非常に強いスピード感で実装は進んでいるんですね。で、買える材料はもう出始めているんだと。だからこそ今回の事故は、まあ、今話した話以外にもですね、いろんな疑念とか課題はあるわけですが、危ない移動を止める制度、そして移動を失わせないこの仕組みに、私たち自身がどうより関心を持って二度と起こさない

ためのアクションを起こすのか、ここが問われているのではないかと感じました。皆さんは様々な制度、そして自動運転についてどう感じますでしょうか。ぜひ X などでコメントをお待ちしています。以上 Today's Point of View でした。

野島咲子がお届けしていますジャム・ザ・プラネット月曜日。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回はアメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉と中東調整の行方についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンスまだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お話を伺うのは現代中国がご専門東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。

DG2 AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカ・イラン和平合意が接近、最終調整になお数日か。続いてイギリス、正午、ガーディアンより、ロシア・キーウに極超音速弾道ミサイル攻撃。最後に中国、午後7時、人民網より、有人宇宙船神舟23号の打ち上げ成功、8回目となる宇宙での合流を実現。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、中国の話題です。中国が有人宇宙船神舟23号の打ち上げと宇宙ステーション天宮とのドッキングに成功したと報じられています。これ自体は中国のこの有人宇宙計画というのがもう挑戦の段階ではなく安定運用の段階に入ったんだよというふうにも受け取られるという報じ方ですね。さらには今回香港出身の宇宙飛行士が初めて加わったというところで非常に大きなニュースになりました。まあ、本当に以前も Today's Point of View で話しましたが、安全保障の面で見ると宇宙というのは科学とかだけではなく通信も測位も監視ももう本当に国家の技術基盤そのものと言っても過言ではないと思います。でそんな中で独自の宇宙ステーションを継続的に回せていること、まあ、中国がアメリカとは別の宇宙秩序を着実に築いている、このまあ凄さと恐ろしさというのは、まあ、同時に感じてしまう国力のニュースだなというふうに私は受け取りました。改めて8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして世界のニュースに注目をするニュースフラムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。阿古さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今中国の話題もありましたが、先ほどのこの宇宙関連のニュースはどのように受け止められましたか？
1: そうですね、やはりあの中国のその、まあ、影響力がますます大きくなってるっていうのを感じましたし、香港の警察官なんですよね、があの乗ったっていうのはある種、まあ、宣伝効果というか、まあ、やっぱりもう香港は中国の支配下というか、そういうところにもうどっしり入ってしまったっていう感じがします。
0: そうですね、本当に 5,6 年前にあのデモがあったことを思い、もっと前ですかね、と思うと、あ、こんなに変わってしまったんだ時代の流れはというところも感じてしまいますね。では改めて今日はそんな中国のトピックご用意いただいているということなんですが、どんなものなんでしょうか？
1: はい、米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き、そしてトランプ氏との協議歓迎、台湾総統の発言に中国反発です。
0: お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。前半お話しいただくのがこちら、米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き。先週でしたかね、米中の首脳会談、これも非常に大きな、注目になりましたが、どうご覧になりましたか。
1: はい、そうですね、アメリカと中国という2つの大きな国が、そのトップが、北京で会うってことですよね。それもかなり伝統的な、中国のそういった文化を表すような場所であって、でそのお互い駆け引き、対立してた国がもっと建設的で戦略的に安定した関係を作ろうというふうに言った、非常に歴史にも残るような会談だったと思います。
0: 映像を見たんですけれども、なんかトランプさんと習さんがこう横にいるのが、AI の映像を見てるみたいな不思議な気持ちになりましたね。なんかつまりはやっぱり世界のこの動向を握っていると言っても過言ではない、2カ国のトップがああいった形であったと。じゃあその成果は何だったのか、ここら辺はどう見てらっしゃいますか。
1: そうですね、もちろんその経済的にどちらの国も、今関税の問題などで駆け引き続けてましたし、あとホルムズ海峡の問題で、中国もその石油の価格がどんどん上がっていってですね、経済にも打撃があるし、アメリカもなんとかこう交渉したいっていうところがありますので、その中国はイランとも5月の初めに王毅外相がイランの外相も訪問してですね、中国に話をしているので、その辺どのような話があったのかっていうところもね、気になるところですね。
0: そうですね、一般的にその報道ではかなり、いいムードだった、お互いを称賛するようなね、場面もあったりとかしたとお伺いはしてるんですけれども、中国側としては、台湾問題についてはちょっと譲歩しない、そんな強い姿勢も見られたという報道もありました。ここはどう見られましたか。
1: そうですね、台湾については一切譲歩しない、そういった姿勢を改めて示したということなんですけれども、今終わってからですね、いろんな報道も出てきてますけれども、台湾に関しては日本の動きも見てるじゃないですか。その日本が新型軍国主義だというようなことも言ってますけれども、それについて話したという報道も出てまして、でトランプさんがいやいやそのことはよくやってますよと、高市首相はっていうことを言って、対応したということに。で今日になって中国の外務省は違いますと、そんなことを報道とは違いますっていうようなことも言っているので、その辺後からいろいろ出てくる、それぞれやっぱり出したくない情報とかね、いろいろありますよね。
0: そしてその中、中国側 の、今回の、強調した部分でも注目された部分があると伺ってますが、どんなものに注目されたんでしょう。
1: そうですね、習近平主席はトゥキディリスの罠を避けたいというふうに強調されたんですね。これよく今最近出てくるようになりましたけれども、トゥキディリスのなんか発音難しいですけど派遣国と新興国の間でお互いにこう疑心暗鬼が強まってしまって、そして最終的には戦争に至ってしまうということなんですけれども、これ古代のギリシャ の、 ペロポネソス戦争というのをもとに、ハーバード大学のグラハム・アリソン教授が提唱された概念なんですね。で中国としてはそのアメリカと中国が対立すれば世界経済全体が不安定になるよと、だからこの2つの国がしっかりと安定的な関係を作ることでいい方向に導きましょうと、つまり中国はアメリカとも本当に対等というか、でも経済面で言えばですね、さっきの宇宙飛行の問題もありますけれども、かなり中国の方が先行ってるところも実際あります。であとアメリカの今のトランプ政権第2期の、政策で、アメリカは自分自身を弱めるような、政策持ち出してしまっているので、この米中がある種こう拮抗するような立ち位置にあるというのはその通りかもしれませんね。
0: そんな中で、先ほどの話にもありましたが、やはり台湾問題については、いろんなやり取りがあったと、この中で注目したポイントって何かありますか。
1: 習主席はですね、対応を誤れば 衝突につながるというかなり強い言葉で警告しているんですよね。ですからもう台湾問題については絶対にこう譲りませんよと。でトランプ大統領もお帰りになってから、まあ、台湾独立はに関する発言も少しされた、ちょっとぼやかした感じのとこもありましたけれども、なのでまあ、飛行機に乗ってる時は記者の質問答えなかったんですけども ね到着してからそういう台湾、独立を支持しないというようなことをおっしゃったとかですね、出てきたんですけれどもね、
0: まあ、だからその現場で言えること、そして後から出てくるというのがまさに今の状況かもしれませんね。そして今回の会談では経済面というところも非常に皆さん注目した点かと思いますが、どんなところにあこさんは見ましたか？
1: はい、そうですね、この、まあ、トランプ大統領がかなり中国を立てるような形で、まあ、この首脳会談を行いましたけれども、それはやっぱアメリカとしても中間選挙前に今景気が減速していて、トランプ大統領の支持率も低迷していますので、なんとか経済を立て直したいと。でアメリカも例えば中国がボーイングから飛行機を買うとかね、でも最初500機って言ったの200機しか買わなかったんです、買わないっていう、ちょっとまあでもいろんな例えば農産物の輸入とか、レアアースの安定的な供給とか、まあ、いろんなことについてたくさん のビジネスのコミュニティの人たちも連れていきますね、X のマスク氏とか半導体の、ね、トップの人たちとか、ですのでそういう意味で、まあ、経済立て直すというアピール、でまあアメリカとしては中国の市場を開放させるというようなメッセージを、まあ、アメリカ国民に対しても伝えて、それによって支持率をもうちょっとこう高くしていきたいっていうのがあるかなというふうに思いますね。
0: そして注目なのはやはりイラン情勢の話題かと思いますが、はい、ここについてはいかがでしょうか？
1: はい、イラン情勢、まあさっきも言いましたけど、中国はやはり中東、まあ、特にイラン産への原油の依存とも高いですし、ホルムズ海峡が不安定化するというのは、まあ、中国経済にも大打撃で、まあ、世界全体そうなんですよね。でアメリカ側も中国にイランへの影響力行使を、まあ、ある種、まあ、何らかの形ですね、表向きその頼りますよとは言わないんですけれども、やっぱりこう何とかしたいっていうのはあるんですよね、イランの問題。今もずっとね交渉中ですけれども、ですからまあ、間に立つというか、イランにも影響力を及ぼすことができる中国に対して、まあ、裏でどんなことをこうあったのかっていうね、さっきの外相の会談とか、イランはどんなふうに思ってるだろうとか、ちょっとこう材料になるような情報を引き出したりとか、アメリカ側の要求もちょっと伝えたかもしれませんよね。は
0: い、まあ、さらに、まあ、先ほども少しだけ日本についてのメンションもありましたが、日本について会談の中で その話し合いがどんなものがあったのか、先ほどの話以外にも何か注目点ってありますか？
1: はい、日本もレアアースの規制に影響を受けてますね、中国の。で、まあ、あといわゆる台湾有事のリスクに関しては、まあ、日本も重要な位置にあるわけですよね。まあ、中国にとってみればその日本がこう防衛費用を増やしたりとか、それがまあ軍事的な準備だというふうに、まあ、台湾はずっと主張してるんですけれども、まあ、その辺アメリカがどのように、まあ、本当にその高い市場をよくやって

0: ってるっておっしゃったのかよくわからないんですけども、それとももう中国はあまり日本をこう、まあ、重視してないのでそういう話さえ出てないのかなと思ったんですけども、はい、出たということは、まあ、逆に言うとちょっとこう日本が防衛力、中国にとってみると軍事力が高まるのを恐れている部分はあるかもしれないですよね。
1: 牽制にも取れるということですかね、はい、ではこの後は2つ目の話題ですね。トランプ氏との協議を歓迎する、台湾総統の発言に中国が反発している、そんなトピックについて詳しく伺います。 Watch

0: 現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに続いて伺うのはこちらです。トランプ氏との協議歓迎か、台湾総統の発言に中国反発というトピックです。こちらはどんなニュースでしょうか。
1: はい、トランプ大統領の方から台湾の頼清徳総統の方に、まあ、協議をしましょうという呼びかけがあって、それに対して、まあ、喜んで応じますよというふうに頼総統の方も応じられたんですよね。これに対して、中国政府が非常に反発していると。
0: これアメリカが、台湾と今までその大統領レベルでこう喋ったのっていつが最後なんでしょうね。結構昔ですよね。
1: そうですね、ちょっとそうですね、まずあまりないですよね。
0: そうですよね、ってなった時に、じゃあなぜここまで中国がここまで、過敏に敏感に、反応しているのか、ここはどう読み解くべきでしょうか。

0: まあ、もちろんね、米中首脳会談でアメリカと中国が非常にいい雰囲気を醸し出していた時に、うん、こう冷や水を浴びせるような感じに思われたかもしれませんね。であと中国は台湾を中国の一部と位置づけてますから、うん、そういう台湾の総統がアメリカの大統領を直接協議するっていうこと自体おかしいと考えていると思いますし、うん、でも台湾の方はやっぱり独自に自分たちの特に武器売却について去年の12月にアメリカの議会でももう111億ドルというもの大きなそういう武器売却が認められているんですね。まあ、トランプ大統領があとは承認するのを待っているところなので、そこをちゃんと協議したいっていうのはあると思います。
1: だから中国側としても、そんなムードさえ作りたくないし前例も作りたくないというのは本音だとも思うのですが、今回ってやっぱり米中首脳会談で僕たちとしては強硬な態度を取りますよと見せたばっかりなのに直後にこれが出たというところは我々ニュースとしてどう受け止めたらいいでしょうか。
0: そうですね、メンツっていう、ね、言い方ありますけど中国の方はやっぱりそういう自分たちのメンツが怪我されたと感じるでしょうし、でもトランプ氏はそもそもあんまり台湾問題カードと使うっていうので、もちろん今のアメリカはその弱いんですよね。あんまり切れるカードを中国に対して持ってないんですけれども、じゃあ分かりましたよ、台湾独立認めないですよとか言っておきながら、でも武器の問題はまだ交渉中ですよっていうことで、じらすことができるわけですね。
1: そういうこと、
0: だから例えばもしかしたらちょっと武器の販売約束してた額よりもちょっと少なくする、でも売りますよっていうかもしれないし、あるいはちょっと遅らせるとか、どういうふうに話すのかはまだ分からないです。
1: そうか、じゃあトランプさんにとっては、中国にこう大きく見せられる大きな材料なんですね。
0: 交渉材料ですね。大きくというか、台湾はそういう意味で絶対手放さないっていうか、どちらもね、中国もちろんですし、台湾は本当にアジアのところ、そういう安全保障においてはアメリカにとってものすごく重要です。はい、大重要です。
1: そうなるとやっぱり台湾内部の人たちがどれほどこのニュースを深刻に受け止めているのか、その受け止めってどんな、
0: ものすごい深刻だと思いますよ。やっぱりアメリカと中国のトップがような形で大々的な、そのアピールをしてですね、こう対立していて、どちらかというと台湾をサポートする側にあったアメリカが非常にこう中国に近づいていくというのはやっぱり台湾の人たちにとっても不安でたまらないことですから、私のところにもシンクタンクの人とかいろんな人たちが結構緊急に話をしましょうみたいなことをおっしゃったこともありますけれどもね、今もねやっぱり動きをしっかり見ていきたい。で特に台湾なんて本当に小さな存在です、中国と比べたら経済的にも軍事的にも。でも民主主義をしっかり実践してきた大事なところなんですよね。ですから日本にとっても本当大事な存在だと思いますけどね。
1: 本当にその綱渡りのような状況

0: どこでどういう形で協議するか、そういうあんな米中そういうのは例えば台湾を訪問するありえないですし、そういうことではないですね。電話とかあるいはどっか、いやどっかで会うっていうこともあれですけど、どんな形か分かりませんけども、はい、まあ、話す、直接話すだけでもやっぱりインパクトがあるんですね。
1: なるほど、はい、じゃあ今後その我々は日本人としてもですけれども、今回のニュースをどんな点で見ていかなきゃいけないのかの整理もお願いできますか。
0: そうですね、やはりいわゆる台湾有事というか、それがどのような形で、まあ、本当にそういう緊張状態が、ね、高まるかどうか分かりませんけれども、やっぱり日本の安全保障や経済にも影響していきますので、台湾、中国、アメリカ、まあ、その周辺の動きをしっかり見るっていうことと、あと沖縄周辺にもそうですね、あと認知戦というので、よく中国ね言われるのは、そのやっぱりこう中国にはもう抵抗できないということで、もう精神的にこう心理的にこう、まあ、降参していくような形になるのが一番中国のシナリオとしては一番理想的なんですけども、やっぱ民主主義国である日本はそういうふうにこう情報に錯綜されないことですね。自分たちにとって何が大事かで、冷静にあんまりこうわけも分からず怖がらないで、こうフェイクニュースとかに騙されないようにして、しっかり自分たちに大事なものを抑えるっていうことが必要と思いますね。
1: そういったそのフェイクニュースだったり、いわゆる世論の、まあ動かせる世論をそもそも動かそうという動きがあると、阿古さんは見てらっしゃるのか、ここはいかがでしょうか。
0: 動かしてますよ、ずっと常に。中国は中国は権力 の, その中枢部から情報のコントロールができますので、あと今回アメリカから行ったマスク氏とかも X も微妙ですよね。結構 X を使って、自分の息子は中国語を勉強してますとかね、あと子供を連れて行って中国の服を着させて、そういうアピールをして、この人は何の意味を持っている、意味を、ね、言いたいのかってよくわからないですけども、やっぱああいう大きな資本が中国のような大きな権力を持つ国とどのようにつながっているのか、私たちによくわからないですけども、こうお金の力、それから権力の力で人間の頭をコントロールするってあってはいけないし、 AI の時代ですので、それが容易にできてしまうので、なお一層私たちはしっかり自分たちの頭脳でそういう動きに対抗しなきゃいけないと思いますね。
1: そうですね、フェイクニュースに構えるのはもちろん、そういったその資本の動きであったりとか、まあ、大きなその政治的な動きがあった時にどう自分たちの頭で考え声を上げるのかというところまで持っていかなきゃいけないわけですね。ありがとうございます。改めて本日2つのトピックについてもお伺いしてきました。ニュースフロムエキスパート、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大型宇宙船スターシップ打ち上げ成功、月火星探査へ前進。アメリカの宇宙開発企業スペース X が22日大型宇宙船のスターシップの無人飛行試験を行い打ち上げに成功しました。スターシップは大型ロケットを含めると高さおよそ120メートルで、今回はロケットとの分離にも成功し、模擬衛星の放出、そして大気圏への再突入を経ておよそ1時間後にインド洋へと着水しました。まあ、これまで実は試験で空中分解などうまくいかない場面もあったんですが、今回は主要な目標の多くを達成したと見られています。月面着陸船としての期待、そして人類の宇宙への挑戦がまた一歩現実に近づいた、そんなニュースです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに米中首脳会談、そして台湾問題をめぐる米中のせめぎ合いについてもお伺いしました。そして本日 Today's Point of View では、今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、ここを制度の視点と自動運転の今後についても一緒に考えてきました。いろんなメッセージいただきました、ありがとうございます。長野県の50代電車で555さんからです。父は目が悪く免許証を返納しました。幸い歩いて行ける範囲にスーパーや銀行や病院があるんですが、役場に行く場合にはバスを利用しています。バスも都会ほどたくさんの本数が走っていません。バス停から役場まで少し坂道を歩かなければいけないんです。もっと不便な地域もあるので贅沢は言えません。テレビの番組を見ているとバス停どころではないくらい山奥で高齢でも車を運転して出かけている人を見ます。なので高齢になったら免許証を返納しなさいとは言えない地域の方がいることも考えなければいけないと思います、といただいております。おっしゃる通りですね。私も名古屋の田舎の方に、名古屋というか愛知県の田舎の方にですね、私の祖母が一人暮らししているんですけれども、たまに帰ると運転大丈夫かなと思う時あって、一回家族で話し合ったことあるんですよ。だったらじゃああなたが運転してくれるの、という言葉で議論が止まってしまいまして、ここも今後家族でどうしていったらいいかなという議論をもう一段ちょっとスピード進めなきゃいけないなと今回のニュースで感じました。皆さんは身の回りのご家族または知り合いの方、どのような対策をされているのか、ぜひアイディアがあれば教えていただきたいなと私自身も思います。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温は18度となっています。少しジメジメもし始めましたね。明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はキャリアチェンジのきっかけについてお聞きしていきます。
0: セブンバンク

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 才能脇さん、よろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: さあ、そんな才能脇さん、東京大学大学院修士課程を修了ということで、どんなことを大学院では勉強したんですか？
2: はい、社会情報学っていう、ちょっとかっこよく聞こえるんですが、うん、やってたのは当時2チャンネルっていう、
1: ありましたね、掲示板。
2: そう、掲示板の研究をしていました。
1: え、ちょっと待ってくださいね東京大学大学院で2チャンネルの研究をしていた、
2: はい、
1: もうひろゆきさんを大喜びじゃないですか。
2: ひろゆきさんを喜びいただけるといいんですけど。
1: え、じゃあ論文のテーマは？
2: 論文のテーマはそういったこうネットでの掲示板で、まあ、人間がそのネットで生きることの楽しさみたいなことをやってました。
1: なるほど、
2: はい、
1: 2チャンネルは社会現象にもなりましたから。
2: そうなんです。
1: まあ映画も出てきましたしね。ですから2チャンネルで幸せになった人もいれば、かたや、まあ、幸せではないちょっと被害を受けた人もいます、まあ、そういったコミュニティだったわけですよね。
2: そうですね、で当時は結構まあ批判的に言われていることもあって、まあ、トイレの落書きみたいに言われていることもあったんですけれども、やっぱり匿名であることに対してすごく当時はもう波風が強くて。
1: わかります、めちゃくちゃ議論してましたよね、
2: はい、
1: そんな研究をされたからでしょうか。 NHK の記者ということですね、
2: はい、
1: つまりこれは修士課程を終え NHK に就職するんですか？
2: ですね、
1: フリーの記者。
2: 大学を卒業して NHK に入ってるんですね、
1: はい、
2: NHK の記者 でそれはもう NHK の職員として記者職で宮城県の仙台支局に、は
1: い、
2: 初任地は、ま
1: あ、
2: 全員地方なんで記者
1: そうらしいですね、
2: はい、
1: そして記者ですから当然さまざまな事件事故の現場にまあ足を運び、
2: はい、
1: 取材をしていくわけですね。
2: はい、そうですね、うん、
1: 当時はどんなことが取材として思い出に残ってますか？
2: そうですね、本当にこうめちゃくちゃ面白くて、やっぱりこう現場に行く野次馬根性みたいなのもあるので、そこで何が起きてるのかみたいなことを一般の人と入れない線の中に入れてもらえたりとか、警察の記者会見に出られたりというところで、まあ、最初1年目はいわゆるこう警察担当札回りって言ってたんですけど。
1: 苦労が多かったですか？
2: いやでも、まあ、それこそ徹夜はすごくありましたし。
1: そうなんですか？
2: はい、保険金殺人の取材をしてまして、こうバスに乗り込んで隠し撮りを3日間犯人じゃないかって言われてる人の前にこう止めてカメラマンと一緒に張り込むみたいなことやってました。
1: なんか響きが悪いですけど、でも取材の一環ということですね。
2: そうですね。
1: しかし大学院で2チャンネルの研究をしてきたので、
2: はいはい、
1: その内容をなんか匿名で SNS になんていうのがふわーっと頭の中に浮かんだりしないですか？
2: あ、そうそう、私が発信はしないんですけど、やっぱりこれがその今自分が取材してることが匿名空間ではどういう風に書かれてるのかなみたいなことはやっぱりちょっと検索は好きでしてましたね。
1: あ、なるほど、世の中でどう思われてるかなということの一つの代表ですからね。
2: そうですね。
1: あ、そして NHK での記者を経て、
2: はい、
1: 文芸春秋、文春ですね、
2: 文春です、はい、
1: の編集者になりましたと、はい、今度は取材ではなくて編集の方ですね。
2: そうですね、
1: つまり紙面を作る方、
2: はい、
1: この転職のきっかけは何ですか？
2: きっかけはですね、実は私父親が出版社に勤めてまして、
1: ほう、
2: で青春時代にやっぱりこう父親との葛藤みたいなのがあり、父と同じ業界には行きたくないってすごい思ってテレビ局に行ったんですよ。両方受けてたんですけど。
1: なるほど、なるほど。
2: でもやっぱりこのテレビ局で そのスピード感がある、毎日いろんな事件事故を追いかけてっていうのもすごい楽しいんですけど、こうやっぱ紙面に残ってずっとこう見られていく、読まれていくっていうものもやっぱり作りたいし、ちょっと父親にはやって反発したけど、やっぱり行きたい業界行こうかなと思って、もう一回ちょっと門を叩くみたいな感じで
1: 行きました。どうですか、 NHK 時代の記者の経験は役に立ちました？
2: はい、立ちましたね。やっぱりこうまず人に断られることがすごく怖くなくなった、それ今もですけど

0: 基本あのやっぱり取材いつでもウェルカムされるわけじゃないので、まあ、帰れとか答えたくないみたいに言われることもたくさんあるので、
1: まあ事件の場合はね、はい、特にね、
0: はい、そこからスタート普通だなみたいな感じにはなってますよね。
1: なるほど、そういう経験があるので打たれ強くなったと。
0: 打たれ強いです
1: ということですよね、はい、そしてその文藝春秋では編集次長を務めていらっしゃった。
0: はい、
1: ちなみにあのその雑誌の組織、はい、雑誌を作る組織というのは、はい、編集長がいて、はい、そして、
0: まあ、いわゆるデスクと呼ばれる、デスクってまあそれこそ机なので、うん、実際にあのこう取材に出ないで、うん、基本編集部にいて、うん、実際上がってきた記事にまあ赤を入れたりとか、あと取材の方向性こういうのがいいんじゃないのっていうのを伝える役っていうのがまあ複数名いるという感じです、うん、でその中の一人に年中上がっていくとそこに来て、ま
1: あ、
0: 編集次長だと現場にもまだ出るし、デスクもやるしっていう、
1: あ、
0: まあ、そんなに人が潤沢なわけではないので、ただ 1,2 年生みたいなこうずっと現場に行くというようなことよりはもう少しこう雑誌全体をどういうふうにやっていくかみたいなことを考えることもまあ求められるみたいな形ですね、まあ、編集長の下にいるグループの中の一人みたいな
1: 感じです。なんかよくドラマとか映画で編集長がすごく厳しくて、
0: はい、
1: まあ、怒鳴ったりして、
0: はい、
1: もうデスクは大変だというイメージがすごくあるんですが、それは事実
0: そうですね、やっぱりすごい厳しい編集長はすごく多いので、
1: はあ、どう、雑誌っていうのは編集長のカラーがすごく出るものなんですか。
0: あの文藝春秋ではそういうふうに言われてました。雑誌は編集長のものだって言われていて、たとえ社長であっても、
1: ね、ですよね、なんか聞いたことあるんですよ、
0: はいはい、
1: でもそれは文藝春秋が言ってるだけですか。
0: 私は結構そういうふうに言われて育ったので、
1: あ、
0: やっぱその会社の方針と例えば編集部の方針が対立することもあるんですよね。
1: おお。
0: でもそこでやっぱ編集長はちゃんと意見を言うし、まあ社長が言ってるから俺よみたいな形では結構ちゃんと議論すると、なんかこうなんか見てても素敵だなと思ってましたね。
1: 我々の IT 業界でも IT 業界誌は編集長が変わるとちょっと紙面の雰囲気が変わったりトーンが変わるんですよね。ですから雑誌って編集長の力影響力ってすごいんだなと思いますね。
0: すごい大きいと思いますね、やっぱり。
1: だからご自身は編集長を狙ってました。
0: うーん、でも現場に出たい気持ちもすごく私はあったので、その取材の現場とかやっぱり NHK に行ってもそうですけど、何が起きていて、例えば取材でその人に本当に会って話を聞くのより、上がってきた原稿を読むよりはやっぱその現場行きたいなって思いもあったので、なかなかそこは。でも編集長になるとやっぱ雑誌全体を作れるみたいな魅力もあり、まあ、難しいなとは思いましたね。
1: がしかし現場だなという感じですね。
0: そうですね、やっぱり今でも現場は大好きなので、はい、
1: そんな雑誌の編集に携わった際、
0: はい、
1: お父様は何とおっしゃいました。
0: やっぱりちょっと喜んでましたね
1: ですよね
0: ちょっと喜んで、私には言わないんですけど、父の友人になったりするとなんかちょっと娘が作った雑誌だからって言って渡したりしてたみたいです
1: なんかアドバイスとかありました。
0: ちょっと気は使いつつも、まあ、うちの父は出版社の営業マンだったんです。
1: あ、じゃあ広告を売る方ですね。
0: はい、広告を売る方だったので、広告を売る方からすると雑誌の編集部はこうあってほしいとか、まあ、そういったちょっと本当は必要な視点を言ってくれたりとか、
1: 役立つアドバイスですね。
0: そうですね、
1: そうですね。さあそんな中2017年、
0: はい、
1: 独立をします、
0: はい、
1: 出版社から独立する方ってあんまり私も耳にしたことないんですよ雑誌を立ち上げるとかウェブメディアを立ち上げる方いらっしゃいますよ ね、はい、でも違うビジネスで独立ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 決心した理由は何ですか。
0: あの本当に今やってる事業につながるんですけど、まあ、出産ですよね。出産したっていうことがすごい大きかったです、ね、
1: なるほど、そういったことでこの一時預かりの事業になるわけですね、はい、明日は一時預かり事業の課題についてお伺いします。

エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は一時預かり事業の課題についてお聞きします。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

101.3 FM. Shift beyond the moment. Cut Age Collective.Good evening, Night Cruiser. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催される音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンにフォーカス。今年の授賞式は6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われるんですが、その直前、6月5日金曜日からミュージックアワードジャパンウィークが開催されます。まあ、単なる前夜祭的な盛り上げじゃなくて、アワードからのメッセージを体現するライブステージやセミナーなどのイベントが展開されるんですね。今週はそのイベントに日替わりでフォーカスします。イベントのキーパーソンを迎えしてそれぞれのシーンの話を伺います。特集初日に注目するのは、日本とアジアの新しいアーティストたちが登場するライブイベント。

0: ット渋谷サウンドスクランブル、ミュージックアワードジャパンの世界とつながり音楽の未来を灯すというコンセプトが最もストレートに現れた世界の音楽とつながる場に注目します。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813、 熱い思いを語る時にはメールの方でお願いします。番組ホームページからぜひ送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. さあ今日の Hidden Crate、 僕の宝箱から、まあ、世界中のねいろんなアーティストの曲を紹介しているんですが、今日のテーマに合わせてインドネシアジャカルタ発の、まあ、ちょっとこう 80s インドネシアンディスコ、レトロモダンなファンクミュージック、あとシティポップ、この辺が融合されているサウンドです、とても聴いていて気持ちのいいこの時間にもフィットするディスコリアのナンバーでいきましょう。 Here's ハスラット団疑惑、意味わかんない。

0: ね、聞いてて気持ちいいでしょ。ディスコリアでハスラット・ダン・ジワク、インドネシア語でこれ調べました、ハスラットはこう欲望とか情熱、ダンはエンド、そして、ジワクは私の魂なので、放題をつけるとするならば私の情熱と魂という、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。ミュージックアワードジャパンウィークに開催されるいろんなイベントを日替わりでピックアップします。で、今日注目するのは6月11日木曜日ですね、渋谷で開催されるライブイベント、渋谷サウンドスクランブル、ゲストはこのイベントの統括をご担当されておりますザ・オーチャードジャパンの増田雅子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね、今めちゃくちゃ忙しいタイミングですよね。すいません。
1: はい、準備を頑張ってやっております
0: ありがとうございます。まずこの増田さんが所属しているそのザ・オーチャードのことをご紹介した方がいいと思うんですけど、こちらはインディーズ向けの音楽ディストリビューション会社で、まあ、世界最大級の組織ですよね、本部はニューヨークにあります。そしてその日本支部がザ・オーチャード・ジャパン、インディーズのアーティストが世界へ飛び出す橋渡しをする会社、こんなご紹介で大丈夫ですか。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: まあ、私自身もあの周りの海外のアーティストも結構90年

0: 代の後半ぐらいから登録してるアーティストとかも結構いて、
1: はい、あの
0: オーチャード自体はしてたんですけども、日本でもローンチしてたんですね。
1: はい、2019年から、はい、あのこの日本のオフィスがローンチしまして、今6年くらいですかね、活動しております、
0: ね、そして今回はこういうイベントを開催されるということなんですけど、はい、まあ、そのオーチャードの音楽の、ね、売り出し方も気になるんですが、今回はミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つとなっております、はい、渋谷サウンドスクランブルについてお話をお伺いしていきたいと思います。今回これ3つのホールで3つのタイトルのイベント、
1: はい、はい、そうですね。まずそのミュージックアワードジャパンでせっかくこう世界からの注目が集まり、まあ、様々なアーティストが来日される方もいらっしゃいますし、世界中から音楽関係者が集まるこのタイミングで、ぜひ日本のあのアーティストたちのご紹介、それから、来日しているアーティストと日本のアーティストがあの一緒になんかこう出会ってコラボレーションのきっかけになるような、そういった場が作れればということで企画されました。
0: しかも今回ね、この3つデュオミュージックエクスチェンジでソングブリッジステージ、そして Spotify オーウェストで東京コーリングステージ、さらに Spotify オーネストで東京プレイグラウンドステージという3つがあるわけなんですけど、今回この各ホールってどんなそのコンセプトだったりとか狙いがあるんですか？
1: はい、全てのホールでやはり海外アーティストと日本のアーティストをブッキングしたいっていうのは共通だったんですけれども、どちらかというとオーネストがあの新進系というか若手のアーティスト中心になっていて、うん、東京プレイグラウンドというあの普段からそういったアジアを中心とした海外アーティストと日本の若手アーティストを一緒にブッキングしているような、そんなイベントの方がプロデュースして、ブッキングが行われていて、でオーウェストは東京コーリングというこれも毎年やられている渋谷新宿下北かなで行われている、サーキットイベントの、プロデューサー中心となって、ブッキングが行われているので、こちらはどちらかというとロックだったりとか、はい、バンド中心としたアーティストラインナップになっております。でリオのソングブリッジステージというのは、このソングブリッジというのがですね、あの今年ミュージックアワードジャパン6月に行われるこの、 あのアワードウィーク中に、海外のアーティストと日本のアーティストと一緒にコライトキャンプ、あの一緒に作詞作曲をして曲を作り上げていこうというようなセッションが行われるんですけれども、今回このイベントに出演してくださるアーティストの、数組がそちらのコライトにもというようなコラボレーションのイベントになっております。
0: はい、はい、こちらの一般の、ね、音楽ファンもちろん皆さん入れます、はい、あのチケット絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひお越しください。
1: お願いします。

0: もなんかイントロから世界観がかっこいいんですけど、お送りした曲ご紹介お願いします。
1: はい、カップオブジョーでムルトなんですけれども、こちらの楽曲はですね、あのミュージックアワードジャパンの最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたということでも

0: 注目を集めていまして、ちょうどこ の, あの渋谷サウンドスクランブル発表になった後に、あの海外アーティストの発表っていうのがちょっと遅れて、後から第2弾発表としてリリースしたんですね。でやはりあのカップオブジョー、前あのヒンディアもなんですけれども、発表した瞬間にあのすごくお問い合わせというかチケットの問い合わせもありまして、やっぱり注目度高いんだなっていうのはひしひしと感じております。
1: まあ、あの日本で開催されるからオーディエンスは日本の人向けかなと思いつつだったんですけど、これチケットサイト、いわゆるホームページ見ると、はい、海外サイトも、はい、外国のサイトもあるので、いわゆる日本にいる外国の方だったりとか、ちょうどこう訪れてる方とか、そういった方もなんか参加できるのかなっていうのがすごく印象的でした ね、はい、そうですね。
0: 今回やはりあの参加してくださる、まあ、カップオブジョーとかヒンディアとかを、はい、あの人にですね、やはりすごくその音楽ファンがまさに一度生で見てみたかったというようなアーティストが多いですし、当然日本だけでなくあの周辺アジアのさまざまな国地域の方々も好きなアーティストさんだと思うので、あのぜひぜひこれを機会に東京に遊びに来てほしいなと思いまして、
1: はいはい、まあ、アワードそのものもそうだと思うんですけど、なんか日本だけではなくて、はい、やっぱりそのインターナショナルな、はい、日本もなんかそのハブの一つというか、まあ、なんかそういった打ち出しがやっぱすごく
0: そうです、ね、
1: あの感じられて、あこれは面白いなと僕も感じてはいたんですけど、どうでしょう、まあ、増田さんがこのアーティストはやっぱ海外でも行けるなって思う時ってこうどんな時ですかね。うん、
0: 最近はもうあまり言語も関係なくなってきているというふうに思っておりまして、うん、なのであの実際に作品が英語で歌われてなくても、まあ、問題ないというかあまり関係ないかなと思っているんですけれども、やはりそのアーティストさんがソーシャルメディアだったりとか、あとまあ実際にこういったイベントで違う国のアーティストと会った時にコミュニケーションを積極的にされるアーティストさんは、はい、一度きりでなく何度もこう海外公演がどんどんつながっていくような印象がありまして、うん、自分のマーケット以外のフェスだったりとかイベントに呼ばれた時にその場ですごく音楽性が近かったりとか、このアーティスト一緒に作品作ってみたいなって思ってもなかなかこうその一歩が踏み出せないと思うんですけど、うん、そこをこうエイト踏み越えて、なんかこう音楽的なお話からきっかけであのどんどんとコミュニケーション取れるアーティストさんがすごくその先も、うん、あの海外で成功していってるなというふうに思っております。
1: そうですね、はい、まあ、もちろん言葉の壁とかいろんなところあるとは思うんですけど、はい、今の時代になるといろいろ手段があるから、以前にも比べてだいぶそういう意味ではハードルも下がってるし、あとまあ、うん、お客さんもやっぱそういうものに対してのなんかこういい意味での慣れというか、
0: はい、
1: そういうなんかこう空気感も出てきていて、よりやりやすくはなってはいますよね、きっとね。
0: そうですね、なんかご本人たちに聞くと、うん、やっぱりすごく好きなアーティストはもうバンバン DM、
1: はい、
0: 直接
1: 送って、はい、
0: DM をしてやり取りをするんですけど、うん、まあ、その先あのだったらライブやるからゲストで出てよとか、うん、一回見に来てよみたいなやり取りから実際に会うところまでこうつながっていくと、はいはい、どんどんその双方のファンがまたそれぞれの音楽を聴いてくれたりとかして、ね、広がりがすごくつながっているなという気がします。うんうん、

0: 続いてお送りしている曲は増田さん、
1: リキのストロベリーアイスクリームウィズタートルになります。こちらリキはですね、2020年に台湾で結成されたディスコバンドなんですけれども、本当に聴いていただけるようにすごく若いサウンド感で、今まさにその

0: 海外に向けて様々なイベントに出演しているようなアーティストであるんですけれども、日本との相性もすごくいいなというふうに思っております。でこの曲に関しては、あの当時 Spotify 台湾バイラルチャート6位を記録して、そこからどんどんと話題になってきて、まあ、日本のアーティストと一緒にいろいろイベントをしていくことで日本でもファンが増えていくんじゃないかなと期待しております。
1: どうでしょう、こう増田さんがマーケットとして面白いと思う、はい、まあ、もちろん日本もあのだと思うんですけど、どこのこう国や都市が面白いって今感じてらっしゃいますか？
0: たくさんあるんですけれども、アーティストにとってすごくチャンスが多くて優しいなと思ったのはタイで、うん、あの先日1月に行われたタイ あのバンコックミュージックシティというイベントに行ったんですけれども、はい、まあ、あのショーケースとこうサーキットライブイベントを兼ねたようなイベントになっていて、さまざまなそのタイのインディーズのアーティストがたくさん参加している中に、日本のアーティストもビリー・ロムとか、はい、ラブとかブラックドローズとか、あともそれこそキャンディーチューンとか、こうちょっとジャンルが違うアーティストも入っていて、はい、で現地 そのタイのアーティストや、まあ、そのタイ以外の他の東南アジアだったりとかアジアのアーティストもたくさん参加しているところに、あの音楽関係者がもうこう多く見に来て、はい、でどんどんと僕のフェスに出てくれよとか、
1: 直接もうその場でいろいろと交渉でね、
0: はい、あなたは面白いからこうどこどここの国に来る気はないかとか、どんどんコミュニケーションが始まっていて、それがすごくいいなと思いましたね。やはりあの、うん、その現地の音楽関係者だけでなく、周辺のそれこそフィリピンとかマレーシアとか、はい、本当にあと、まあ、欧米もちょこちょこいらしてて、そういったその世界中 あのインディーズシーンに注目している音楽関係者が毎年ここには来といた方がいいって思っているイベントって、まあ素晴らしいなと思っていて、うん、でそこにアジア中からこうアーティストが集まることで次のチャンスにつながっているなというふうに感じたので、うん、まあ、本当に日本のアーティストも皆さん大変もう大健闘されていて、
1: そうですよね、
0: すごく評判良かったので、はい、面白いなと思っております。
1: なんかバンコクもそうですけど、アジア版のサウスバイサウスウエスト的なというか、
0: はい、まさに
1: ですよね、はい、だからまあファンもですし、まあ、そういったシーンを作っていく、はい、こう皆さんにとっても注目の場所になってる、
0: 応援しようっていう、まあ、あとタイだと、まあ、ミリとかもそうですけど、はい、本当にそのインディーズのアーティストがすっごく強いというか、うん、力強いアーティストたくさんいらして、でレーベル関係者も非常にみんな仲いいんですよね、うんうん、その音楽関係者が常に一緒に行動してたりとか、はい、あの情報交換していて、そういった意味でもすごく今熱いなというふうに思っております、
1: うん、どうでしょ こう増田さん的に、はい、まあ、タイが一つのシーンとしてちょっとこう面白い場所って今なってるとしたら、
0: はい、
1: 日本のシーンは次のステップアップに向けて、はい、今こうどのぐらいまで、今の段階で目指してるところまで日本も来てるイメージありますか？
0: あ、でも正直ものすごく活性化されてて、うん、今非常に良い状態というか、うん、はい、面白い状態だなというふうに感じているので、当時オーチャードをスタートした時とかに海外進出どうしていこうっていう悩みたくさんあった方多いかと思うんですけれど、本当このコロナ明けた後、はい、一気にそのバンダリー全くなくなってきていて、今、うん、もう本当にあのシーンのどのジャンルのアーティストさんにとってもすごく大きなチャンスなのではないかなと思ってます。

0: ここで国内のアーティスト入ってきましたね、増田さん。
1: はい、私も大好きなナナコなんですけれども、こちらの 0.0000% は中国の QQ ミュージック J-POP 週間チャートで1位を獲得したり、また韓国のですね、歌い手さんがカバーされていたりとか、この曲を使ったダンスのコレオグラフィーですかね、はい、がもうめちゃめちゃバズって TikTok だったりさまざまなソーシャルで話題になっていることから、結構若い世代の方々も好きですし、なんかこの後またさらにファン層広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、
0: 去年からミュージックアワードジャパンというですね、はい、まあ、その日本国内でっていう意味じゃなくて、やっぱ世界に向けて発信していく、はい、まあ、そういったアワードができたことはこうどう増田さん的にはこう評価されてますか？
1: 昨年第1回目も本当に初めてのことだったので、うん、全ての人にとっては初めての挑戦だったと思うんですけれども、ね、本当に良い機会というか素晴らしい、うん、アワードだなというふうに思いました。やっぱりすごく透明性があるノミネートの仕方であって、いろんなジャンルの方々にとって注目が集まるというか、であればこういったことをこう発表したいとか、こういうメッセージ伝えたいとか、なんかアーティストの方々が他人事じゃなくて、うん、どんどんと能動的になっていかれた様子も、まあ去年拝見してましたし、今年はさらにそういった盛り上がりがこう早くからスタートしてるなと思っているので、このウィーク通してさまざまなイベントありますけれども、ぜひ皆さんにも全てチェックしてほしいなと思っております。
0: そうですね、皆さんがこう見に行ったりと参加できるものもね、いろいろありますからね、
1: は
0: い、
1: そうですね、実はサウンドスクランブルも渋谷だけでなく大阪でも開催、はいはい、されまして、大阪サウンドスクランブルの方でもまたカップオブジョーヒンディアとか、はい、海外アーティストさんもさらに大阪の方にも、うん、行ってくださるので、そちらの方もどういった邦楽アーティストとこう交流があるのか楽しみにしたいと思っております、
0: はいはい、ぜひホームページの方で皆さんも、ね、はい、チェックしていただきたいと思いますけど、まあ、増田さんにはですね、ぜひ若いアーティスト、まあ、そんなに僕たち世界狙ってるわけじゃないんだけどねっていうね、人たちもいるかもしれないんですけど、なんかこう僕らの世代とかこれまでの時代のなんかこう世界にめがけてっていうのと、今のやっぱりこう時代で世界を意識するのは少しなんかだいぶ変わってきたなっていう気がするんですけど、はい、まあ、せっかくですから日本から発信という意味でなんか海外をね、皆さんこう少しこう意識するのも僕はありなんじゃないかなと思ってるんですけど、若いアーティストに増田さんがなんかこう伝えたいなと思うこと、どんなことありますか？
1: そうですね、作品自体は本当にアーティストそれぞれ皆さん思うままのものをこう発信して、でその結果リアクションがあると思うんですよね、うん、様々なこう国地域からあなたの音楽好きだよと一つでも二つもこうコメントが入ってきた時に、それにこうちょっと目を向けていただいたりとかすると、やはりこうご自身のファンがどこにいるかとか、じゃあそこに向けてメッセージしてみようかとか、そういったことに意識が持てると思いますし、まあそういったところでこうご自身のメッセージとかプロフィールとか少しじゃあ多言語にしてみようとか、せっかくファンがいるんだったらそのファンが読めるような言葉で書いてみようかなみたいな、本当ちょっとしたきっかけだと思うので、あんまりこう海外進出と思わずに、ぜひ世の中こう世界中にいるファンの方により目を向けていただいて、なんかコミュニケーションを取っていただけるといいんじゃないかなと思います、
0: うん、そうですね、はい、まあ、もうサブスクにそれこそね、
1: はい、
0: ディストリビューションしたらもう、はい、横一線なわけですもんね。
1: 同時に発売日リリース日同時に全然違う海外の、はい、ところでこうリアクションがあったりするので、うん、こう待ってる必要なくてどんどん発信していけばいいなというふうに、
0: そうですよね、
1: はい、思っております。
0: もはや AI の力を借りれば、
1: はい、そうですよ、
0: 英語だけじゃなくてもこう何語でも、
1: ま、全く問題ないです。
0: できてしまいますからね、はいはい、まあ、そういう意味ではやっぱメジャーと、ね、インディーの今度そういう話ちょっとゆっくりまた聞きたい、はいはい、なと思うんですけど、メジャーだとやっぱいろんな人たちがこう、はい、半年間とか1年かけていろんなこう準備をしてくれる、はいはい、まあ、インディーだとそういう部分もあるかもしれないけど、自分たちでどうしたいかを、まあ、ある程度決められるっていうところで、
1: そうですね、
0: 1つ2つやっぱり自分たちでこうちょっとできると、さっき言ってたプロフィールとかもそうなんですけど、はい、それだけで全然変わってきますもんね、やっぱり、ね、
1: そうですね、逆にこう、うん、スピード感というかチームがすごくこう大きいと、多分じゃあ3ヶ月先、はい、半年先1年先って、うん、みんなと一緒にプランニングしていくと思うんですけれども、まあ、インディペンデントアーティストの本当にいいところって、思いついたことは自分の判断とか自分のジャッジですぐ明日にでもスタートできるというのがいいところだと思うので、うん、そういった意味でぜひ活かしていただけたらいいなというふうに思います。
0: そうですね、は
1: い、
0: まあ、そして渋谷サウンドスクランブル、ね、はい、来る皆さんにもやっぱそういう、こうフレッシュな、ね、アーティストの息遣いを、ね、ぜひ皆さん感じていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 最後に渋谷サウンドスクランブルについて音楽ファンのこの番組を聞いている、皆さんにですね、一つメッセージをお願いできますか。
1: はい、なかなか生で見ることも少ないというか貴重な機会だと思いますので、ぜひお目当てのアーティストプラス新しい好きなアーティストが見つかったらいいなと思っております。遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、ザ・オーチャード・ジャパンの増田さんにお越しいただきました。お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ガレージコレクティブ、音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ、いかがだったでしょうかね。もうミュージックアワードジャパンの授賞式が近づいてるわけなんですけど、まあ、単に本当にあの日本で開催されるっていう意味じゃなくて、ちゃんとこう世界に発信するっていうね、そういう意味合いがあります。その上で授賞式以外でもね、こういったイベントで皆さんにそのシーンをより理解していただく、さらなるエクスチェンジの場としてのね、やっぱりそういう役割を担ってる、そんな今回イベントの紹介いろいろとね今週はしていきます。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、渋谷サウンドスクランブル、6月11日木曜日、 Spotify オーウェスト、Spotify オーネスト、リオミュージックエクスチェンジ、3つの会場で3つのテーマで開催となります。チケット料金がね会場ごとに異なりますので、詳しくは渋谷サウンドスクランブル公式ホームページなどをチェックしてください。ガレージコレクティブ、明日は今度6月8日に開催されるね、ミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つ、ザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュートに注目です。ゲストはこのイベントのプロデュースを担当するお一人、ジブラ、どうぞお楽しみに。では明日の午後9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ、 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。外の喧騒を忘れて自分だけの時間に浸れる場所、今週もそんな心地よい空間ととっておきの音楽をご用意してお待ちしていました。心をほぐす一杯のコーヒー。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 新しい週間が始まりました。今日はどんな月曜日でしたか？さて、今週のスマイルもお店にあるレコードの棚から毎日テーマを設けてたっぷりと素敵な音楽をお届けしていきます。今夜のテーマは心安らぐアコースティックナンバー。週の始まりの月曜日は少し肩の力を抜いてほっと一息つきながら聴いていただきたいと思います。まずはこの曲からどうぞ。

お聞きいただきましたけれども、私が初めて経験したアコースティックのライブは大学生の時に、福岡のライブを見ましたね。タック&パティという夫婦のデュオなんですが、その時に初めてギターと歌だけのライブっていうのを見まして、本当にこう自然と涙が溢れてしまったっていうのを覚えてるんですが、アナログが持つそのパワーというか、その人の声とギターだけで表現するっていうのをこう目の当たりにすると、あ、もうこれは叶わないなっていう、人を圧倒させる何かあるじゃないですか。それをね、あの大学生の時に経験できたのは良かったなと思いますね。あと自分の周りでアナログなことなんだろうと思った時に、最近現場で台本がねデジタル化してるんですよ。台本ってあの役者的に、まあ、俳優陣としてはお仕事が決まってこう入って渡されるあの台本一冊っていうのは特別感があるんですけど、だんだんあれがデジタルに今なっていて、カメラマンも、まあ、監督さんも助監督さんも録音部も照明部も大体なんかね、皆さんね iPad に台本をもう映しちゃって iPad に全部こう書き込みをしてるんですよ。あれに私がまだ全然ついていけてなくて、私はあの台本に書き込みをしないと覚えられないんですね。そこがちょっとね、あの、まあ、遅れてるといえば遅れているんですが、でもどこか固くなに台本は渡してほしい、台本は手にしていたい、台本はカバンの中に入れていたいっていうのがありまして、まあ、それが一番私の身近にある中でのデジタル化ですかね。すごく思うんだけど、便利だから良しとするデジタルが全ていいかっていうとちょっと違ってて、不便なことがいいこともたくさんあるから、不便だけれどでも温かみのあることっていうのはやっぱりアナログだと思うんですよね。だから LINE とかメールとかに慣れすぎてですね、久しぶりに手書きのお手紙とかをもらうとすごく心動かされるのと同じように、やっぱり心を込めたい時はアナログで、自分のちゃんと心を込めて手を伝えて渡したりするお手紙を出すことを忘れたくないなと思います。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル
2: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。個人的な、ね、ところといたしましては、最近の、ツーマン企画展保管の公式パンフレットの特装版が完売。こちら、詳細を言いますとですね、令和ロマンの車と僕加賀屋の加賀がですね、2人でなんか写真展を やってみようというようなことからいろんなことを話してたら、いろんなところが派生して、実際に僕がお世話になってる、カメラマンさんが、2人も撮りたいということで、いろんなことごちゃごちゃと混ぜて、写真展が行われることになって、こちらの公式パンフレット、このパンフレットが180ページ、あるパンフレットなのかそれはと言われたら、その信じられない重さなんですけど、こちらの特装版がね、もうかなり紙もこだわりまして、僕はフロンティタフ W かな、タフホワイティ B7 バルキーかトラネクストにしようかなとか、いろいろ紙とかも全部触ってみて、白の乗り方とかをね、本当に印刷会社さんに行って立地から教えていただいて、でやって、もう紙から何から印刷の方法、俺印刷の機械も全部見学させてもらって、インクの擦り方とか、調整とか、この機械上での修正とかも全部

0: 立ち会わせていただいて、めっちゃくちゃこだわったこの写真集というかパンフレット特装版がね、完売しまして、はい、こちら通常版はまだ中身は完全に必要なんですよ、ドイツ装っていうちょっと特殊な、想定になっている、こちらの特装版が完売、通常版はまだ買えますし、この、写真展の方でいろいろまたグッズの方も出ますので、もしよろしければということと、あと別ですね、超特急さんの、今回のエスコートというツアーのパンフレットを僕がオフショット担当させていただくことになりましてこんなにパンフレットを撮るカメラマンは今僕しかいないんじゃないかなと思うんですけれども、超特急さんのねマジでよくて、これがエスコートっていうツアーのね衣装で公式の撮影の時に僕が立ち会わせていただいて、実際の本庁のカメラマンさんの横につかせてもらったりをしたんだけど、ほんまにさ大阪公演の合間に大阪の HMV さんで加賀屋の大カロ外店2、去年の単独ライブのブルーレイ発売に伴ってちょっとスペースを展開してくれてたの、全部手作りでそのタイトルとか大事とか全部各ネタのおすすめポイントとか書いてくれてて、で僕ともと僕らのこと好きだった方が HMV さんで働いていろいろやってくれて、これは見に行かんとと思って行ったら、その大阪の丸井難波の方の丸井行ったら超特急さんのポップというかなんかガチ夢中の新しいのの撮影スポットが出てて、うわすごっ、縁すごっ、その近くにね加賀屋のやつもあって、ほんでバーって回ってたら令和ロマンの個展もやってて、えすごくない、俺どっちものパンフレット撮るんやけど何これと思って、ちょっと今ね大阪の方でのね個展もあって結構暑いんですけれども、なんか割ともうまあまあちょっと、もしよろしければどちらもチェックしていただいたらなということと、まあ大カロ外店3の方もねちょっと熱いんですが、昨日私ジャルジャルさんの単独ライブにも行かせてもらっててですね、単独ライブの合間に単独ライブを見に行くというね本当にスーパー狂いなんですけれども、めっちゃ面白くて、そのただ単にもう暴力的なほど面白いというか、なんでっていう、その突っ込みたくなるくらい、いやボケすぎ思い出して笑っちゃうくらいボケすぎなネタとかもあったりとか、何してんのみたいなネタもあるんだけど、途中で1個ね、もうネタもう千秋楽終わったからあれなんだけど、ポップコーンを使うネタがあって、使うっていうかもう出てないよ舞台上には、ただポップコーンをちょっとモチーフにしてるネタなんだけどさ、後半というか最後ほんまポップコーンの、ね、匂いがするんよ、舞台上にはないのによ。で俺さあまりにも2人がすごすぎて想像力をかきたてられて、まあ、そういう風に感じてる中、俺やっぱ単独期間中でビンビンだから、そのコント師としてのこの想像力がすごすぎてなってるのかなって思って、終わってさ興奮してそのことジャルジャルさんに伝えたの、いやあのネタって言って伝えたら、いや実はあのネタの最後スタッフがポップコーン持って客席走り回ってんねんねすごくない？何その演出、ポップコーンのネタやったからちょっとでもポップコーンを感じてほしくてスタッフさんが走り回ってたって 4DX 単独、いや僕らもねちょっとまだまだそこには及びませんけれども、ちょっとねまあまあまあちょっと映像だとそれ伝わらないからね、まあ、ジャルジャルさんのねその声の配信もありますし、僕らの単独ライブも東京公演がちょっとだけ今機材席開放で出てますというのと、広島公演6月6日もうちょっとだけあるんでね、もしよろしければぜひお待ちしております。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、
1: J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした。今日のテーマは音楽語りたいということで、お知らせの後はアーティスト友田オレが登場。 J-Wing J-Wing J-Wing A reversal of thinking

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、音楽語りたい。自分はにわかだしなんて遠慮せず音楽のことを思いっきり語ってみませんか。ジャンル問わずいろんな音楽の好きを存分に語りましょうという企画です。今回こんなに J-WAVE なの初めて今回こんなに J-WAVE、 逆にそんな言わずもがなというか、音楽の話をするのに普通に、いやちょっとね、たくさん僕もまあまあ好きですけれども、そんなにね、まあじゃあ知識があるかって言ったらそういうわけではなかったりしますが、まあその知識の差がねあっても楽しめるところがすごく羨ましく思い、ジェラシーを感じる部分でもあるんですけれども、皆さんのねこの音楽のここが好きという部分だったり、アーティスト友田俺への質問をだったり、イントロバイキング、こちら23時台にやろうと思っている企画なんですけれども、おすすめのイントロとその理由や曲の紹介を送ってください。私加賀と友田がかっこよくイントロに乗せて曲紹介バトルをします。一番引き付けられた文章とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いします。ということで早速本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。
1: バンワー友田俺です。
0: バンワーいやいや友田俺が来てくれました。ゲート所属のピン芸人ね、えピン芸人友田俺が来てくれました、
1: ピン芸人、はいなるほど、はい
0: 面食らってなるほどとか言うね。
1: 全然そっちでも大丈夫です。
0: そっちあ対応できるね。
1: はい、アーティストとしてもいけます。
0: アーティストとしてもいける。
1: はい。
0: アーティストとしてもいける。はい、いや、ね、まあ去年ね出てくれた時は R1 チャンピオンになった直後。
1: はい。
0: 4月21日に
1: 楽しかったあれ。
0: おな楽しかった。
1: はい。
0: 楽しかったね、あれ。
1: リスナーからお悩み相談来て、うん、それを本当に無茶ぶりで温度で返す、
0: うん。やばかったよね。すごいよね。今回は。アーティスト友田俺として、はい、まあ、ゲストで J-WAVE からオファーがあったという、
1: あくまでアーティストで今回は、は
0: い、あくまでアーティスト、はい、ね、まあ、アーティストっていうことは、まあ、曲を出してるということだ。
1: そうなんですよ。ちょっとその中からなんですかね、プロモーションもちょっと今日こうぶち込みたいですよ音楽活動も
0: アーティストとしての、はい、このやっぱプロモーションで今日は
1: 活動もやってますんで、
0: うん、
1: それもしっかり。
0: じゃあ改めてね、友田がね5月13日に初のフルアルバム、フルアルバムでいいのかなこれは、
1: はい、
0: うん、こちら陽動配信リリース、こちら陽動というタイトルの由来なんか、
1: はい、もうまずはもう語呂がなんかかっこいいっていう陽動っていう、
0: 陽動、
1: 陽動、
0: あ、なるほどね、は
1: い、でなんか陽動作戦みたいな、うん、なんかこの、うん、
0: 驚かすだったりとか
1: みたいな、そういうイメージ、
0: うんうんうん、
1: でなんか言葉の意味もかっこよさそうっていう、うん、もう全部フィーリングで。
0: いや素晴らしい。いやこれね、ごめんなさい、僕もね、ちょっとアーティスト友田俺の構えをね、
1: はい、
0: まあちょっと、まあ、ピン芸人じゃんとか言ってはいるんだけど、ちょっとこのアルバムを僕はヘビーローテーションしてる。
1: ちょっと本当に嬉しいお言葉。
0: ちょっと本当に普通にファンなんだよ今
1: そうだったんですか。
0: いや、友田のアルバムマジかっこいいからほんまに聴いてください。
1: うわ、
0: 聞いてほしい。しかもほんまに、9曲
1: 8曲ですね。
0: 8曲30分だよね、は
1: い、そうです、
0: 8曲30分身を粉までの流れ、はい、いやちょっと素晴らしいから、
1: 嬉しい、
0: ちょほんまに
1: ほんまに
0: ほんまにいいんですよ。ちょっとね、まあ、いつくらいから作ってるというか、
1: は
0: い、そもそも5月に発売することがいつ決まってて、はい、いつから動いてたのかとか。
1: これ始動したのは、うん、去年の6月あたり。
0: 去年の6月、
1: はい、
0: あ、はい、じゃあ前回来てくれたところからちょっと後から。
1: そうですね、
0: 1年ぐらい、
1: はい、うん、でいつか音楽もやりたいって話をしてて、
0: うんうんうんうん、
1: でようやく1年かけてという、う
0: ん、ほんでもともとずっと友田のさ歌ネタとかの音源を担当してくれてたのが清水さん、はい、そうなん
1: ですよ。清水という男がいまして、
0: うん、いやそれはさネタ作りどうしてんのとかいう話をさ、はい、前とか別の時に聞いた時も、
1: ね、
0: 実は曲作ってくれてるやつがいて
1: そうなんですよ
0: いうの言ってて、
1: でそいつと、うん、中高幼馴染で、
0: なるほどね、
1: なんなら彼とコピーバンドとかしてた方が先だったんですよ、
0: お笑いより、
1: はい、
0: はあ、そうなんだ。
1: だから、まあ、全然自分としては音楽の方がすごいなんかもともと自然な、うん、まあ、
2: アクティビティだったというか。
0: いいよ急にアーティストの方に寄せなくてさ、なんで自然なアクティビティってなんだよ。
2: ちょっと扱ったことない言葉すぎ
0: て。わかんないよね、はい、アクティビティって何。レジャーとかじゃんそれって。
2: ちょっとミスりましたね、うん、そこは。
0: いやでもちょっと、はい、正直お笑いのね、本当にただの感想で言うと、本当にほんのりこうその友田俺としてのボケすぎてない、はい、絶対にボケれるのにボケてないし、でも歌詞面白いんだよ。ただこの面白さ、あーいい曲流れてますねいい曲流れてます。いや本当に歌詞おもろくて、でいつ聴いても面白いし、くどくないから、長い寿命の長いアルバムを完成させたなっていう。
1: うわーありがとうございます。
0: いや本当にね、いや本当にファンだから今困ってんだよ。
1: いやありがとうございます。
0: いいよ、いい曲作んなよお前本当に。えだから作詞は友田でしょ、
2: はい、あそうですもちろん、うん、そこは、はい、あ
0: 作詞はどういう風な感じで。
2: うん、そのまあ多分ミュージシャンの人によっては、うん、あの詩が先とか歌が先

0: やると思うんですけど、うん、その僕の場合はネタがもうがっつり歌詞選考というか、
1: うん、
0: 内容選考でその後曲調どうしてで曲作ってっていう流れなんで、ちょっとそれを逆にしてみようってことで、その作曲先にして、
1: なるほどね、
0: その後に僕は歌詞当てるっていう試みしましたね。
1: いや、そのさ、直太朗さんとかもさ、その2人でね、作詞と、ね、作曲とみたいなとかやってたりするけどさ、そのなんか友田がこれやって、でインタビューとか読んだんすよ。そしたらインタビュアーの方にね、藤井隆さんを連想誘って、はいはい、けどそれともまた全然違う希望の星じゃないけど、ちょ、藤井さんと並ぶってやばすぎる。いや、俺も大好きだから藤井さん、
0: はい、
1: ちょっとすごいな。
0: 確かに意識したとこありましたね。
1: あ、本当、
0: はい、
1: そこはそのボケすぎない、ボケすぎないっていうか、なんだろうな、どういうお笑いもよぎるじゃん、
0: はい、
1: そこはその塩梅とかどうしたの。
0: そうですね、だから藤井さんがこれまで先陣切ってやってくれてたとこもあったんで、そこは安心しても音楽、うんうんに突っ込めたっていうところはありますね。
1: なるほどね、まあ、川島さんもね、それこそ
0: そうですよ、
1: でアルバム出されて、
0: そうです、
1: それもかっこいいけど、俺、まあ、ちょっと言っても仕方ないな、ちょっとどんどん聴いていきたいんだけれども、まあ、一回ここで一曲お届けしたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 友田が選んでくれたということで、はい、どちらの曲を選んでくれたんでしょうか。
0: はい、この中の2曲目かな、タミーエイクという曲、
1: うん、
0: 聴いていただきたいです。
1: はい、こちら、どんな思いを込めて作った曲なんでしょうか。
0: こちらですね、まあ、曲調で言うと、うん、結構この8曲の中で唯一ちょっとエキゾチックと言いますか、
1: うん、アフロっぽい、
0: そうですね、うん、ポコポコポコポコ言うような曲の中で、うん、歌詞も結構詰め込んでる感じの歌なので、すごい楽しんでもらえるかなと思います。
1: では曲紹介お願いしていいでしょうか。
0: はい、それでは聴いてください、友田俺でタミーエイク。

0: お届けしたのは友だ俺でタミーエイクでした。いやめちゃくちゃいいっすよ本当に。ありがとうございます、本当にありがとう。友だ俺ありがとう、
1: ありがとうございます。改めて言われた、ありがとうございます。
0: 清水君にも会いたいね本当に。
1: 清水も今度連れてきますよ。
0: はい、ちょっとお願いね、また本当に。ちょっとまだ俺が喋りすぎちゃってちょっと時間があれなんで、またちょっと別のパートでメッセージなんかを読んでいけたらと思います。 JWEB ぐるぐる、引き続き音楽についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。お知らせの後はぐるぐるから届いたメッセージを紹介。

0: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは音楽語りたいということで、今夜アーティストの友田オレとお届けしております。よろしくお願いします。
1: バンワ
0: ー。バンワーって何？かっこよくないんだけど。
1: え、
0: かっこよくない？音楽性とキャラクターが合ってる。音楽性とアーティスト友田オレのキャラが合ってる。
1: ずれてました。ちょっと違うか。
0: ちょっとね、ここからもね、ちょっと聞いていきたいんだけど、友田がね、それこそ最初コピーバンドしてた、
1: やってました
0: のが先だった。お笑いよりも早かった。
1: そうですね、高校生の時にその清水というやつとやってましたね、う
0: ん
1: う
0: ん、これは何に影響を受けて最初は、
1: 最初は、高校生でちょっと尖りもあって、うんうんうん、今の時代じゃない80年代のロックとか洋楽とかやってた気がしますね。でもコピーバンドで星野源さんやったり、あとは昔のデイビッドボーイやったり、
0: デビッドボーイ
1: バラバラ、
0: そうなんや、
1: いろいろやってましたね。
0: めっちゃいいっすね。なるほどね。まあそんなデビッドボーイルーツだよな。星野源とかデビッドボーイが並んで出てくるのが、やっぱ俺らのさ、はい、このより下の世代というかさ、はい、やっぱいろんなジャンルがさ、
1: ご
0: ちゃ混ぜに聞ける、
1: 入ってくる。
0: 星野源さんだってさ、80年代とかの曲とか、まあね、それこそ古いものから影響を受けてこう変えてって言ってんの、そのキッズがな、こうやって生まれて、
1: そうですね、
0: でそのお笑いか音楽かってなった時ってあった、は
1: い、いやもうどっちも別にその仕事にはするつもりなくて、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: まあ、とりあえず大学進学しようかという話だったんで、うんうん、その後だからこうなんとかこうたまたま偶然重なって合流、音楽もお笑いも合流できたって感じ、う
0: ん、めちゃくちゃ歌ネタやってるもんね。
1: そうですね。
0: びっくり、最初歌うまいやつがリハしてるなっていうの最初 ABC のとか合間とか、
1: はいはい、準決勝
0: 下北の劇場とかだけど、なんか歌うまいやつがリハしてるぞバータリしてるぞと思って友田オレだったような感じで。今さ、はい、現役で何が好きとか聞かれて結構スッと答えれるものだったりするの、はい、その
1: 今か
0: 今とか、まあなんか色濃く影響受けたものとか、
1: はいはいはい、影響受けたで言うと、僕ポップスがめちゃくちゃ好きで、あ、もちろん聞いてたんですけど、うん、ポップスに加えて R&B とか、
0: うん、
1: あとはなんですかね、ニューウェーブというか、こうトーキングヘッズみたいな、うん、ちょっとこうなんですかね、うん、あの明るくてポップなんだけど、うんうんうん、実験的なちょっと変なことやってる音楽みたいなのをめちゃくちゃ聞いてましたね
0: お前深みあるのがおもろいよな
1: それは
0: ちゃんとさ、はい、アーティストキャラでやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんとルーツと深みがあるの
1: あ、
0: 実験的ポップだけどちゃんと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん、
1: はい、
0: そうですね、友田の芸風にもさ、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてるシーンみたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど一個キャラが立ってるというか、
1: はいはい、
0: その若かったはずじゃんデビッドボーイって、あの時、
1: あ、確かに、
0: あ、なのにさ、あんなキャラ入れて、キャラ入れてって言うとあれだけど、はいはいはい、そのおじけづかずにドンとやってたという
1: か、あ、確かちょっとだから影響を少なからず受けてはいます。
0: うん、パンクっぽくなさというかね、
1: 等身大感
0: というよりかはっていうね、
1: はい、
0: いやちょっとね、たくさんね、友田への質問だったりとか、23時代にはね、イントロバイキングっていう企画でおすすめのイントロだったり、その理由だったりをね送ってくれたらね、こちらで紹介させていただきます。一番引き付けられた文とイントロ送ってくれた方にはサイン入りステッカープレゼントさせていただきますので、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる83をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。ということで少しメッセージを読んでいきたいと思います。

0: 確かそっか、いやそうなんですよ、うん、あの海の日、うん、僕もともと7月20日生まれで、うんうん、海の日だったんですけど、うん、なんかルールが改定されて、うん、大難日曜日が海の日みたいになって、うん、7月20日じゃなくなったんですけど、うん、今年が海の日、なんでこの方は知ってたの？
1: なんちゃってパルクールさんのこういう知識の広さ、
0: 広いなぁ
1: と、それとなんかラブレターのようにも感じるよね。
0: あ、ありがたいですね。
1: 愛を感じる。え、何かしてるの？友だってその
0: 特にしてないですけど、うん、あの家に簡易の防音室みたいなの
1: はあ、ネタの練習とかなんか作ったりする可能性もあるから、
0: そうですね、とか声をあの夜出したい時とかはそこでだったりするんで、だから安定はしたかもしれないですね。
1: はあ、
0: 昔はもうマジでそのお笑いライブのリハで初めてその日声出してみたいなぶっつけだったんで
1: いやその確かにな、それ以外のフリップめくるとかもあるしね。
0: そうですね、
1: 歌バッチリなのにフリップズタボロみたいな時が、はいはい、俺一回見たことあるもんね。それこそ、
0: そうですか、
1: あのフリップのが落ちたのかな、なんか曲は進んでくけどフリップ、
0: それ言いましたっけ、
1: グレイモヤじゃない下北の劇場かな、どこだっけな、は
0: い、いやありました、
1: あったよね、あの時だから歌完璧なのに歌は一つも震えてないのにフリップがずっ
0: と手がすごい震えるありましたありました。
1: いやだから、え、もともとさ歌ってたの、はい、お家でとか。
0: いやそんな特別歌うとかじゃないですけど、うん、まあだから親が運転する車で、当時だと2006年あたりなんで、ケツメイシとか、
1: うわ、
0: 軽快なオレンジレンジとかそういうのが流行ってたんで、原体験はそこだと思いますね。
1: あ、そういうものを口ずさんだり、
0: そうですね、
1: 歌うまいねとか言われてるのとか、
0: いや特にあなかったと思いますね、
1: はい、いや面白いよね、まさかこんなにアーティストになるとは思ってなかっただろうし。続きましてラジオネームもももももんがさん、はじめまして、いつもは他局しか聞かないのですが、友田オレさんが出演されるのでこの番組を初めて聞いています、
0: 愛がある
1: の。友田オレさんに質問です、
0: はい、
1: ファーストアルバム陽動の中のご覧ねという曲を聞いた時、以前リリースされていたご覧ねと少し違うと気づきました。歌声や音もアレンジしているので撮り直しているのかなと気づきました。私的には今回の方が好きです。なぜ新たに撮り直したのか気になりました。理由などあればぜひ教えてください。ねえ、こちらあのスタジオ、あ、これが今流れてるご覧ね、はい、のアルバムバージョン。
0: そうです、前シングルで出したんですけど、うん、それが、もちろんその時のレコーディング環境もその当時僕らができること最大限やったという感じで、ね、いろんな人に協力してもらって出せたんですけど、うん、今回せっかくまあいろんな人の手借りてで改めてアルバム出すってなったんで、うん、もうちょい高み目指せんじゃねっていう話になって、なるほどね、撮り直しましたね。
1: あ、再録、
0: 再録も全部
1: アルバムバージョンということで、はい、これ気にして意識して変えた部分とか、
0: はいはいはい、
1: 逆に機材が変わったからできたこととかってあったか。
0: まあ、ボーカルの音がちょっとこう納得いかなかったところがあったんで、
1: はい、マジで絶対に帰ってくるからやっぱ面白いよね。ちゃんとやっぱアーティストの芯がさ、
0: そう
1: 急にやったわけじゃないから。
0: そうですね。本当に悩んだところはありましたね。はい。でも一番結局このアルバムの中で一番最初に作った曲がご覧ねで、
1: あ、そうか。
0: まあそのシングルとして出したのが早いんで、うん、
1: 先にカットしてたから。
0: でも8曲並んでみて思うのがやっぱご覧ねがこうオリジナリティというか、うん。なんか僕っぽいなっていう風に結論として思いましたね。
1: これ曲順は全部友田が決めた。
0: いやもう清水と一緒に、はい、
1: この音の流れできたらいいかな、はい、
0: でやっぱその清水がオタク、音楽オタクなんで、
1: うんうんうん、
0: 未だに A 面、うん、B 面って考えるんですよ、
1: う
0: ん、
1: 曲順を。うわすげえな。いや俺それこそさ今さ30分だしさ、はい、そのレコードで出してくれないからっていうのを、はいはい、俺はジャケットをでっかい写真だと思ってる節があって、
0: はい、
1: レコード集めるのよ、
0: はい、
1: でっかい写真で安全に保管できるから大好きなのこれジャケットもかっこいいしさ、その A 面 B 面でこう分かれてくるっていうのを考えて、
0: 一応、はい、意識してたみたいですね。
1: エロすぎる
0: エロの境地に。
1: エロいね友だって いや素晴らしい。こちらでもももんがさんありがとうございます。いい質問ですね。でここから聞いてくださいね、もしよかったらね。また聞いてくださいよ本当に。続きましてラジオネームウルカシスさん。友田オールさんはネタを作るときに AI を利用することもあるとかまいたちさんの番組で話していたと思うのですが、音楽を制作するときも AI を利用することはありますか。友田オールさんが音楽を制作するときに言葉は絶対に使わないなど自分の中で決めていることはありますか。
2: はい、

0: 本当にアーティストとしてのね
1: AI を使うんだ。 AI はまあインタビューとかで結構そういうこと聞かれるじゃないですか、特に芸人とかって、うんうんうんうん、でそういう時に答えたかもしれないんですけど、うん、まあ基本はそんな使ってはないですけど、うんうんうんうん、例えばなんかこう番組から依頼されてこういうテーマで作ってくださいっていう時とかに、うんはいはいはい、自分がこの使った情報って合ってんのかなとか、うん、そもそもなんか基礎知識として合ってるかなっていう時に使ったりとか、うん、だからあれです、校閲として使ったりとかはしますけど、でメロディーとかも作曲も1回だけ使ったことあるんですけど、やっぱこうなんですかね、しっくりこないですね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうですね。
0: なんか最近さ、そのカナメストーンさんがさ、YouTube でカラオケ歌ってるおじさんの動画見るのにめちゃくちゃハマってて、俺もこの間延々見せられてたんだけど、それと一緒になんか関連で多分自分で作曲しましたみたいな感じで YouTube で歌ってる人がいるんだけど、めちゃくちゃメロディー良くて、はい、歌詞もすっごいの、韻の踏み方とかもすっごいんだけど、歌唱力だけが伴ってなくて、はい、おそらく AI で作った歌を自分のものとして歌ってる。
1: あ、
0: これめっちゃ面白くて、これなんか切ないのよ人間を超えてる瞬間という
2: か、人
0: 知を超えてるってなってる、それがおもろくて、ただ分かるなと思う、上手すぎて、
1: うん、
0: なんかそのセクシーさがないなみたいなのがあるから、なんかこの戦いがアナログ感とか、それこそ A 面 B 面分けて考えるとか、そういうセクシーさってなかなか出てこないと思うから、
1: そうですね、
0: いやすごい楽しみね、ちょっとセカンドアルバムも非常に楽しみにしております。はい、ということで引き続き友田とお話ししていきたいと思います。お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月、あ、ラストだ。
1: 5月ラストです。
0: 私明日加賀屋のライブに行く。
1: え、そうなんだ。
0: そう、初めての加賀屋ライブに行きます。
1: お
0: ー、すごいライブ行ったね。今月もさ、ゆりかちゃんもいろいろライブ行ったりとかしてたよね。
1: 確かにライブ今年は結構行ってるかも。
0: 今月何見た？
1: クラフトワークでしょ、うん、50A
0: 一緒に行ったね。楽しかった。
1: あとホームカミングスと、
0: うん、
1: 小田健さん。
0: 明日に私は加賀屋のライブ行くのすごい楽しみ。
1: 楽しみだね。
0: めっちゃ楽しみ。なんかさ、 YouTube とかで結構見てんだ、
1: ね、
0: 加賀さんがさ、おばちゃんになったりさ、うん、少年になったりするの、うんうん、加賀さんもなんだけどさ、うん、それ生で見るのめっちゃ楽しみ。
1: ね、いいね。
0: はい、楽しみにしてます、加賀さん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこちらの曲です。羊文学でドッグス。

お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーの、めいめいお悩み相談室。じゃあこの方いこうかな。クルーネームめんつゆさん、萌香さん、ゆりかさん、こんばんは。少し吐き出させてほしいのですが、最近元彼が結婚したことを友達伝いで聞き、なんだか不思議な気持ちになりました。私は彼と別れてから新しくお付き合いはしておらず、その間に彼は新しく誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと、何とも言えない

0: 気持ちになります。未練とかは全くないのですが、聞いたその日は友達と飲み明かしました。一体この気持ちは何なんでしょうか。何なんでしょうかね。うん、でも分からなくもないかな。
1: 長かったんですかねこの2人は。
0: 長そうだよね、このね、なんか2ヶ月とかではなさそう。
1: かなり思い入れがあったってことじゃない
0: ね。幼馴染的な感じなのかな、ね、わかんないけど、自分何してたんだろうなみたいなのもありそう。
1: あね、その間にだって向こうは結婚まで行ってるからね。
0: そうだよ、
1: いろいろあったんだなって。
0: こっちはもうちょっと思い出したりとかしてんじゃない。
1: ね
0: え、どんくらいなんだろうね、その別れてからこの結婚したまでが。
1: 意外と早かったりしたらびっくりだよね。
0: ね、半年とかで結婚してる可能性とかあるよね。それも悲しいかも。なんか何でもなかったんだみたいな。
1: 一体何が起きたのって考えるかもね。
0: うん、こういうことある？実際にはまあなかなかないか。
1: まあないよね。うん、ないね。一体この気持ちは何なんでしょうか。
0: 焦り？
1: 焦り。
0: でもさ、すごい、ま、若いって言ったらあれだけどさ、そんなに。まだまだこれからたくさん何でも起こりうる年齢よこの方は。
1: ね
0: え、ね、21歳だから。なんか友達伝いで聞いたとかも嫌なのかな。でも直接なんか報告来ても嫌だよね。
1: 嫌だ、絶対嫌だ。
0: でもすっごい長かったりとかしたら、まあ直接欲しいかも。なんか
1: 本当、
0: なんか5年とか
1: 5年
0: とか付き合ってたらもうなんか
1: どうだろう。ないんじゃない。
0: 言わない。もしじゃあ5年付き合ってた彼氏がいます。別れました。で、まあ、じゃあ1年後自分が結婚しました。
1: ないない、言わない言わない。
0: あ、本当。でもさ、すごいさ、その別れたら他人になるって不思議なシステムじゃない。
1: 確かにね。
0: しかも、まあ、勝手に5年としてるけどさ、うん、結構長く一緒にいたらさ。例えばこの人21歳で5年としたら16歳とかなわけじゃん、うん、高校時代の思い出に絶対その人がいっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: それはもう消すってこと、メモリーカードから自分ので、関係ない人みたいな。
1: あ、
0: だって同級生とかだったら絶対言うじゃん。
1: 確かに。いや、もうメモリーカードに、あ、そうだね、消せないけど、なんだろう、新しく作っちゃダメかな、記録はもうそこまでしかないから。
0: 確かに、新たな、たまたま道とかで会っちゃったら
1: それはいいんだけど、
0: 雑談とかね、うん、まあ、確かに
1: 作り出しちゃうのは良くないかなっていう。
0: 別に友達とかにもいちいち結婚しましたとか言わないか、
1: うん、
0: LINE とかで、
1: うん、
0: じゃあやっぱ友達伝いっていうのは、でも友達伝いだからなんか現実味がないんじゃない、そのメモリーの中にしかいない元彼なわけじゃん、
1: うん、
0: それがなんか友達伝いに結婚したって聞いてもなんか残像を見てるみたいな。
1: ねえ、
0: 小玉が飛んできたみたいなさ、思い出の小玉が飛んできたみたいな。
1: うん、そうだよね。
0: それも相まってちょっとエモいんじゃん。
1: ね、そうなのかな、
0: うん、
1: でもほら、私は彼と別れてから新しくお付き合いをしておらず、
0: うん、
1: その間に彼は私と誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと何とも言えないって言ってるから、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 自分がね、この間にね、
0: あ、
1: ここまでっていろいろあるだろうからね。
0: だからこの間にめっちゃ自分が新しい彼と出会ってめっちゃハッピーだったら何も思わなかったのかな。
1: のかな。
0: いや、思わないかも。どうでもいいって思うかも。
1: そうなんじゃない、うん、そうなんじゃない、多分。
0: 取り残された、一時はさ、同じ船に乗ったさ、
1: うんうん、
0: 男と女だったわけじゃん。
1: そうね、それで二人でこう、まあ、降りて、
0: そう、でも
1: そう、全然違う道を辿ってたんだなって思ったりもするわけじゃん。
0: その距離を改めて感じたってことかな、うん、その元彼の存在どうこうっていうよりか、立った時間と、
1: そうそうそう、
0: 二人の距離みたいな
1: 感じ、全然違うこと、本当に違うね、道を行ったんだなみたいな風にも思うのかな。
0: そうだね、思うかもね。
1: ね、人生を感じるんじゃないですか。
0: 感じちゃうかも、
1: 人の人生を。
0: いいね。

0: じゃん。
1: それでその話で私も飲みたいわ、なんか混ぜてほしい、いろいろ言いたい、でもそれはさとか言って関係ないじゃんとか、頑張ろうちらでとか言いたいもん。飲み明かしたんだ ね。これからいっぱい、まだまだ始まったばかりです。
0: そうよ
1: 21歳から30歳の間にいろんなことが起きます。
0: うん、
1: 楽しもう、
0: 楽しもう、
1: 飲もう。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
0: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
1: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さん本当に明日楽しみです。私の人生初お笑いライブは今井蘭八さん、ポスカスさんに譲ってしまったんですけど人生2回目のお笑いライブということで、すごく楽しみにしてます。頑張ってください。
0: 頑張ってください。
1: ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。 J-WAY J-WAY J-WAY J-WAY
2: Groove Punch。羊文学のお二人ありがとうございました。いやちょっと塩塚さんがね、来てくださる、お誘いをさせてもらったら、それこそこの間ゲストで来てもらった時に単独ライブがあるんでっていう話もして、はい、で改めてちょっとお誘いさせてもらったら、いやもうチケット実は買ってて、何日に来るか教えてもらっていいですか、分からないと緊張するんでって言ったら、いや教えませんって言われてたんで非常に気が楽になりました。なるほど。ちょっとね、東京公演の初日が明日ありますので、ちょっと
3: 初日なんだ、
2: 頑張ります。ちょっと気合い入れさせていただきますので、感想もまた来週聞かせてもらえたらと思います。来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAVE ぐるぐる、今夜は音楽語りたいということで、ゲストにアーティスト友田オレが来てくれております。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: お願いします。いいよ、口開けて喋んな、もっと開けてほがらかな男なんだからさ、はい。ということでちょっとメッセージ届いてますんでね、紹介したいと思います。ラジオネーム虹と海さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が大好きな音楽はホーロックで、中でも9ミリパラベラムバレットというバンドが大好きです。ハードコアやメタルの影響を感じさせる激しいロックサウンドでありながら、どこか昭和歌謡のような哀愁漂うメロディーと歌詞が魅力です。高校生の頃にラジオから流れてきたスーパーノバという曲をきっかけに9ミリに出会い、18年ほど追いかけ続けています。個人的には9ミリファンのオフ会で夫と出会ったので、人生を変えてくれた存在でもあります。特におすすめの曲は名もなきヒーローです。ボコボコに落ち込んだ時、何度も立ち上がるパワーをもらっています。いやこちら今流れてるのが、いやすごい、やっぱさ、このラジオ聞いてくれてる人の好きなバンドとか聞けると嬉しいですよね、本当に。いや西戸海さんはね、9ミリが好きだっていうのもね、なんとなく知っててあれなんですけど、僕も9ミリ のギターが好きで、
3: そうなんですか。
2: あの学生若い時に、はいはい、スコアとか調べて、はい、弾いたりしてたんですけど、西戸海さんが喜びそうとか言わんかった。そんなん嬉しいやん。
3: 確かに
2: 好きなんかって思ったらね、嬉しいよね。友田はね、この学生時代に聴いてるのを未だに聴くとかってある？
3: はい、未だにめちゃくちゃ聴き返しますね。いや俺またこれ聴いてるやんってありますね。
2: ね、でも言うの恥ずかしいよな。
3: 言うの恥ずいっす。
2: いや俺でも30超えてちょっとずつ言えるようになってきたけど、はい、30なるまで一つもバレたくなかったから。は
3: い、そうですよね。
2: うん、結構。え、友田って今いくつ？
3: 今年25の代です、
2: ね。25の代か。
3: はい、
2: いやじゃあまだまだね、はい、ちょっと秘密めいてた方がね、かっこよかった
3: です。そうですね、まだ聞いちゃうの。
2: 続いてラジオネームゆっけさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。今回音楽を語るというテーマなので、大好きな曲を布教させてください。私が布教したいのは、すでに有名ではありますが、フジファブリックというバンドです。 もう休止してしまったのですが、高校の頃から約15年ほどずっと追いかけています。おそらく一番有名なのは若者のすべてだと思いますが、私は星降る夜になったらという曲が一番好きです。本当に聴いてほしい。そもそもこの曲に出会ったきっかけが、お笑い芸人さんの出囃子集を YouTube で聴いていた時でした。たまたま聴いた時、キラキラと走り抜けるような爽やかなイントロが自分の中でかっこよすぎるとなり、そこからたくさんの曲を知ってライブにも参戦して本当に大好きになりました。休止してしまったので、今後新しく知る人が少なくなってしまうのかもしれないですが、ぜひたくさんの人に聴いてほしいなと思います。加賀さん、友田さんも知っている曲かもしれませんが、ぜひ聴いてみてください。はい、
3: 僕知らなかった。
2: あ、星降るようになったら、はい、フジファブリックはちょこちょこ、
3: あ、もちろん知ってます。
2: 俺はフジファブリック大好きで、
3: はい、やっぱこう20代とか30代の人とカラオケ行くと、うん、絶対誰かが一回仲間のすべて入れますよね。
2: 入れるよな、はい、誰かが歌うよな、はい、俺星降る夜になったらもう絶対歌うんだよ。
3: あ、そうなんですね。、うん、これですかね、今流れてるやつ、
2: 今流れてる星降る夜になったら、
3: 星降る夜に、
2: それこそイントロも好きだし、フジファブリックがアルバムごとに、
3: あ、知ってる知ってる、
2: あ、知ってた、はい、めっちゃ友達との時間じゃん。
3: 一回言えば、はい、うん、両耳ちょっと今二人ちゃんと聞いてます、はい、あ、知ってる
2: 知ってる、はい、あ、知ってた、
3: はい、それこそ友達が歌ってました。
2: あ、ほんと、いや、星降る夜になったらとかね、フジファブリックが結構ね、アルバムごとに曲調が結構変わる。
3: あ、そうなんですね。
2: だから、いろんな実験的な曲も多かったりするけど、すごくポップな曲で、うんうんうん、なるほどね、いろんな思いがあるんだろうなと思いながら、はい、聞いて大好きですね。ラジオネーム野花さん、加賀さん、友田、織さん、こんばんは。お二人に質問です。芸人さんが出囃子に使っている曲の中で特にいいと思う曲はありますか？この芸人さんのこの出囃子がいい、かっこいい、この芸人に合っていると思うなどあったらお聞きしたいです。
3: ほう、
2: 出囃子ね、いや、これ難しいね。
3: 誰だろう、
2: これスッと出てくるのはやっぱ吉本の芸人さんの方が出囃子、
3: 確かに劇場で、
2: はい、やってるから、うわ、これで言うとね、はい、三四郎さんの出囃子がね、銀杏ボーイズだと思うんだけど、俺銀杏ボーイズそんなにちゃんと通ってなかったのね、はい、空気階段さんとかをきっかけに聞くようになったりとかしたけど、うん、三四郎さんの出囃子流れてくるときめっちゃ嬉しい。
3: 三四郎さん銀杏なのかっこいいですね。
2: ゴイステかな、ゴイステなのかな、わかんない、ミネタさんだと思うんだけど、
3: パンクなんだ、影響受けてんだ、
2: うん、え、どうもだって出囃子何かあるきっちり決まってる？
3: あ、僕は一応トーキングヘッズの、
2: あ、そうか、は
3: い、
2: なるほどね、
3: ディスマストビーザプレイスっていう曲にしてて、
2: そうなんだ、
3: はい、
2: 俺今は、ハンバートハンバートさんと、
3: あ、わかります、わかります、
2: アセロラ体操の歌ハンバートランゲージバージョンっていう、アセロラ体操って CM があったの知ってる？アセロラ、日霊アセロラっていう、
3: はい、
2: それの CM ソングがアルバムになるにあたって歌詞を変えたバージョンがあって、はいはいはいはい、それが俺すごい好きで、
3: うわ、すごいニッチなとこ行きましたね。
2: 俺 CM ソングとかそういうのをなんか好きっていうのがあって、うんうんうん、
3: それを今出囃子に、
2: 出囃子にして、その前はレッチリだった。
3: 全然違う、
2: 全然違うよね。すごい、そう、いろいろあったけどね。いや、いや、素晴らしいですね。いや、もしね、あの芸人さんこの出囃子ですよとかあったら、
3: あ、確かに
2: 送ってもらえたら、うわ、これ好きだわ、かっこいいわっていうのがね、分かりますから。はい、ということで引き続き音楽にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージは JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで、数字で813です。番組オフィシャル LINE もメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。
4: 東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、高校生ら6人が逮捕されましたが、さらに20歳の会社員の男が関与した疑いがあり、警視庁が行方を追っています。自民党の安全保障調査会は、安保関連3文書改定に向けた政府への提言案を大筋で了承し、防衛費の増額について具体的な数値目標は盛り込まず、原子力潜水艦の保有や非核三原則の見直しにも言及しませんでした。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。2023年10月の戦闘開始後では7万2790人に上っています。 ドーピング容認の国際大会が24日アメリカ・ラスベガスで初めて開催され、競泳の男子50メートル自由形で一昨年のパリオリンピックで5位に入ったクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で優勝しました。続いて天気予報です。明日の関東

0: 南部は晴れ間はあるものの雲の目立つ空模様になるでしょう。天気の崩れはなさそうです。最高気温は27度から28度の予想で、今日と同じくらいの暑さになるでしょう。あさってから金曜日にかけては曇り空が続き、30度前後まで上がるところもありそうです。ところで防災気象情報が新しく生まれ変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。お知らせの後も友田俺とお届け。

きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: こんばんは、トモダオルです。
0: どうしたそのほがらかにいけとは言ったけど、はい、変わりすぎてるって。
1: あの一番やりやすい方法で
0: 本来一番やりやすい方法でお願いします。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題してイントロバイキング。さあ今回はグルの皆さんからおすすめのイントロを送ってきてもらっています。イントロの尺がどんどん減ってきているこの時代に最高のイントロを浴びまくる企画となっています。そして FM ラジオ風に曲流れた、その FM ラジオ風にそのイントロに乗せて、私加賀と友田どちらがかっこよく曲を紹介できるかイントロ曲紹介バトルを行います。判定はグルグルスタッフ陣です。一番引きつけられた分とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。好きなイントロで覚えてる曲ってある？
1: でもまさに今流してもらってる曲が僕の出囃子のトーキングヘッズの曲で、
0: そうか、
1: はい、
0: そ
1: うです。これはもう最初のイントロが好きでっていうところで、あの選んだんですけど、
0: 俺今友田の出囃子と一致してなくて、はい、これがトーキングヘッズだっていうのをちゃんと分かってなかった、は
1: い、なんとなくみたいな、うん、うわでも嬉しい、それ嬉しいですね。
0: 聞いたことある聞いたことあるわ劇場であ
1: 劇場である
0: 、今急に急に一致してめっちゃおもろい。
1: あとフェードアウトして友達俺っていう感じ。
0: ない っすね、
1: はい、まあでもそんぐらいですかね、加賀さんあり
0: ますか。俺はでもいろんなイントロ好きで、ビートルズのカムツギャザー、
1: だからシュンってなってくるってってあーいいですね。
0: 何それ、うん、なんかエローみたいな、あれが今すごい好きのと、 MV 込めでスティングのイングリッシュマンインニューヨーク
1: が、MV
0: あーすごい
1: 早
0: っ早っ

0: どういうことですか、すごい、マジで、いやすごい、
1: これミュージックビデオだとどういう風
0: に、ミュージックビデオだとバーって今流れてるけど、はい、ミュージックビデオだといろんなコラージュというか写真がバーッみたいになった後に、はい、ピッピッピッピッファーってなるのよ。
1: ほう、
0: このなんかクリック音が入るの。
1: ほう、
0: これがエロくて、
1: 何それ、
0: が入れんくてもいいのに、入れんくてもいいっていうか、そのなんかそれが聞きたくてわざわざそっちを聞く、
2: うわそういうの、うわ出して、そういうの待ってくれ、なんだろう、
0: でも MV 込みでみたいなのは
2: いいな、
0: 俺は YouTube のおかげで、
1: そうですよね、
0: 俺はその昔 YouTube で見れたから、それは、はい、いやマジ海外の誰かありがとう、
1: あ僕、うん、洋楽だと好きなのが、うん、イエスの、うん、オーナーオブヨアロンリーハートってやつのイントロは、うんうん、ちょっとやっぱエロい、
0: うわめっちゃうなずいてる、めっちゃうなずいてるスタッフさんがね、
1: これやばい、
0: 激しくうなずいてるけど、これはちょっとまたどこかのタイミング
1: でどっかでお願いします、
0: はい、聞けたらと思います。いやちょっとね、イントロね、リスナーさんが
1: そっか、リスナーの方からも聞けんのか、
0: 送ってくれてて、おすすめのイントロを、ああこれカムトキャスよね、あります、かっこいい、
1: いいね、
0: ほんまにかっこよくない、ほんまにかっこよくない、だって
1: こっからシャウトしますからね、この後は、
0: これだってあれ、喉の調子悪かったやつってこれだ、カウントギャザーだっけ、
1: そんなあるんですか、何
0: テイクも撮ってる、めちゃくちゃテイク撮ってる、ほんまにさ、いやビートルズね、ほんとに
1: ね
0: いやいいですね、ちょっとたくさん送ってきてくださってるんですけれども、
1: リスナーさん、
0: はい、ちょっとね先行後行で、
1: はい、
0: 僕と友田で紹介していくんですけれども、
1: あそっか、曲イントロで曲を紹介しないといけない、
0: はい、はい、そうなんですよ、だからねちょっとずつやっていくんですけど、はい、どうする、先行ここまず決めて、今手元にメールが裏向きでたくさん並べてくれてます、はい、でそれを弾いて、紹介していくと、
1: はい、だからこれ知ってる曲当たったら結構有利ですよね、
0: 確かにね、か自分の熱量も尺感も決めれるし、はい、なんでね、どうします先行ここ、
1: じゃあ先行行かせてください、
0: うわすごいね、こういう時後輩やるやんちゃんと、
1: はい、
0: そんなことないからねルール的に、でも行く、
1: はい行きます、
0: あ、
1: うん、じゃあ選びますよ、
0: はい、
1: 今伏せられてるんで適当に、はい、君に決めた、
0: いやポケモンみたいに、
1: お、
0: え、
1: 読んでいいですか、
0: はい、
1: ラジオネームアイヨさん、
0: はい、
1: 自分が一番好きなイントロはナンバーガールの透明少女です、
0: うわ
1: ー、おーなるほど、特にライブで向井修徳さんがあれって誰それは透明少女と語り入れた直後に、ギターの田淵さんがギターをかき鳴らすのが好きすぎます、あれを超えるイントロはないです、
0: まあ、確かにな、ちょうどまさにナンバーガールの話をしてたんだ、確かに
2: そうだ、うん、見たことある YouTube で、
0: いろんな人がね、いろんなパターンでやったりもしますけど、
1: はい、
0: やっぱ向井修徳、This is 向井修徳、
1: 確かに、
0: いけますか、
1: え、これイントロって
0: 一回聞いてみていいですか、はい、なるほど、一回聞いて尺を覚えましょう、はい、この時間で一回聞きます、透明少女

0: 系。
1: このボーカルのバランスどうしてって思って
0: た、うん、最初、ね、確かに最初衝撃ですよね。
2: さあということで
0: いけるか、
2: いけますかね、やっていきます。
0: これ、
2: ま
0: あ、やば、即興、
2: いけるかガチ即興だから
0: 紹介ですよね。いいところを
2: イントロで紹介していただきたいと思います、はい、それではイントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 叫びたいこの思い、あなたに届くことはあるだろうか。バンドメンバーを率いて、個人の内たる思いを観衆へと届ける。それでは参りましょう、ナンバーガールで止め処理。
2: またはみ出したって、ちょっとはみ出した、惜しい。めっちゃ調節できそうだったのに、
0: 惜しい、
2: めっちゃ調節できそう。
0: なんでだろう、
2: 誰誰が紹介したの。
0: どんどんゆっくりしちゃいました、なぜか。
2: 違う九州の人が来た。いや素晴らしいね。いやおもろかった、
0: 楽しい、これ
2: 面白いね、でも、はい、いやこれちょっとどんどんやっていきましょう。いやこう曲感をね掴んでいかないといけないから。透明少女、僕いきますよ。続いて弾かせていただきました、はい、こちら、はい、ドン。ラジオネームコールド大魚さん、僕のおすすめのイントロは星野源さんの桜の舞。

0: タイトルの通り桜を連想させるようなメロディーと春のワクワク感を感じさせるようなリズムが大好きです。初めてこの曲を聴いた時こんなおしゃれなイントロがあるのかと衝撃を受けました。大好きです。
1: お、
0: はい、桜ともり大好きです。
1: 気になる、は
0: い、ただ曲紹介するとなると違いますが一回イントロ聞いてみましょう。こちらです、はい、桜の森のイントロがねまだまだちょっとあれなんですけども、はい、いや僕ね星野源さんのこの桜の森大好きなんですよ、
1: はい、知らなかったのかっけ

0: 30秒ぐらいですかね。
1: いいですね。
0: 何この友達だけ聞いてるみたいなさその友達だけでやってんだっけこれ六本木からやってんだよね今これ流れてんだよね
2: 夏の放課後みたいな
0: 最高の時間やってますちょっとやってきますか
2: いけますかこれ
0: いやどうしたらいいんだろういや OK ですいきますそれでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。あー俺さなんか春になったらさなんか思い出す記憶があってそれが好きだった子にさ手紙を渡した日のことなんだよ。その手紙をさ俺なんか言おうと思っていろいろ決めてたのに渡してじゃあっつってカッコつけて走り出したらさ転んじまったんだよ。その時にさ目の前に桜の花びらが、あ、桜の花びら、あれ、めっちゃ間に合わなかったな。
2: え物語どこまで進みました。まだ何も起こってないぐらいの。
0: めっちゃ間に合わなかったね。
2: 気になる今の。
0: これあと倍くらい話すつもり。いやダメだね。
2: 最初もっと削れましたって。
0: 最初削れた？
2: なんかさ、
0: いやごめん、俺さ、みたいな。いや俺さ、今透明少女って引っ張られててさ、あのぐだっと喋るみたいな。いや難しい、全然ダメだ。ちょっとそろそろちゃんとどっかで決めたいね。
2: はい。
0: いやちょっとできませんでしたけれども、曲がいいので助かってます。
2: もう一回いきますよじゃあ僕。
0: はい。
2: この方。はい。ラジオネームラミュリパミュリンリンさん、
0: はい、
2: こんばんは。音楽大好きなので送らせていただきます、
0: うんうん、
2: といってもキャリーパミュパミュか洋楽しか聴かないと、
0: うん、
2: その中でもキャリーちゃんのクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲のイントロや、これすごいイントロが好きです。だいぶ季節外れですが、マライア・キャリーに次ぐ聴くだけで季節感を味わえるそんな季節の曲だと思いますという。
0: クリスマスソングじゃなくこれは
2: これ僕めちゃ好き。わかりますこれ。
0: そうなん、
2: はい、でも多分いろんな CM とか使われるもうザ・ハロウィンって感じの。
0: 俺聞いたことあるか。
2: 一回聞いてみますか。
0: 一回聞いてみます。

0: や、いいけどむずいぞこれ。
1: むずいっすよ。でサビこれ有名ですよね。みたいなやつですよね。
2: あーでもハローハローみたいな。
1: 最初のこのグーッと入ってくるこの助走段階、
2: ロリロリみたいなところ
1: もいけるのかな、
2: うん、どんどん上手くなっていこう。
1: いえ、そうですね、上達しましょう、うん、はい。
2: じゃあ友田俺の
1: いけるか
2: イントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 生きとし生けるものが全て眠りにつく頃、何か地中でうごめくものがありました。おやおや、こちらで挨拶してるようですよ。声を聞かせておくなさい。それでは参りましょう。キャリーパミュパミュでクレイジーパーティーナイト。
2: いや、いいよかったよかったよかった。
1: どうでしょう。
2: やっぱその

0: が最悪なのよ。
1: やっぱ余らすくらいの方が
0: 絶対いい。ちょっと余らすくらいがまだ。
1: ああ、いやめっちゃ良かった。何今の世界観。そのさ、その、はい、本家みたいな、はい、やってもいいじゃんみたいな、
0: アニメの導入みたいなイメージ。
1: めっちゃいいね。オープニング想像つくもんな。主人公のね、執事の虫みたいなキャラクターが、はいはい
0: は
1: い、
0: 語り部ね、
1: 語り部で、いや素晴らしかった。ちょっと今の良すぎたから、
0: ありがとうございます。
1: ちょっと今暫定チャンピオンじゃないか、今キャリーちゃんのやつ。
0: カミューリンリンさん、ありがとうございます。
1: 続いてラジオネーム朝が弱いパン屋さん、加賀さん、友田オールさん、こんばんは。私が好きなイントロはクリープハイプさんの青梅です。たまたま聞いていたラジオで流れていて、これはいいと思いました。ちなみに MV の監督はベイビーワルキューレを手掛ける坂本優吾監督が務めています。スタントパフォーマーで俳優の伊沢沙織さんと俳優の天野キキさんが出演しており、コミカルで軽快なアクションシーンが繰り広げられています。爽やかな曲調は今の季節にぴったりです。青梅って俺聞いたことあるから、ちょっと分かってないかも。イントロちょっと聞いてみてもいいですか。すいません。

0: これむずいぞ。ちょっと待って。オッケー、はい、オッケー、オッケー、わかりました。では行きましょう。加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。僕はあなたとこんな日を過ごしたくてここまで走ってきたのかもしれない。これイヤホン片方あげるからさ。あれ、俺全然今、全然俺、もっと俺、本当にやり直させてください。
1: え、でもあえてそこで終わるのちょっといきかもしれない。
0: イヤホン片方、うわー、黙ればよかったんだ。
2: そうですよ、
0: 黙ればいけたのかもな。
1: 今の味ありましたね。
0: ちょっと待ってくれよ、難しすぎるこれ。それ、アナログ太郎さんの姿を、ストップウォッチ入れる。はい。え、プロはみんなストップウォッチ見ながらやってるんですか。
1: そうなんだ。
0: それ
1: チートじゃん、そんな。
2: みんな体感でやってると思いましたよね。
0: 体感でね、やってると思った。なるほど、ちょっとこれ、いやもうちょっとマジで、そもそも曲紹介ってなんだ。
2: そう
0: すごいよね、
2: このコンセプト。
0: オッケー、じゃあちょっと次行きましょう。ごめんなさい、時間の限り
2: 行きますよ。ラジオネーム草タイプさん、
0: はい、
2: 加賀さん、友田俺さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 私が一番好きなイントロはスピッツの初恋クレイジーのイントロです。
0: うわ、マジかよ。
2: もともと徐々に楽器が集合するタイプのイントロが大好物なんですが、この曲はピアノから始まるのが珍しく、耳に残るというところなんですね、うん、へえ。あ、ジャルジャル福徳さんの
0: 小説、
2: 映画の主題歌になってますね、うん、
0: へえ。それこそ初恋クレイジーの話が結構あって
2: 、そうなんですね。
0: ちゃんとある。
2: これ僕聞いたことない。でもちょっと楽しみ。

0: ほど。
1: ドラマ仕立てにしちゃうからですよ。
0: 16秒ね。あ、なるほど。
1: これを測りながらやって
0: 16秒で、うん、歌い始めに行く感じね、はい、で初恋クレイジース
1: ピッツで初恋クレイジー、
0: はい、分かりました。それでは
1: いけるかな。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: なあなあ、これまゆみちゃんにプレゼントやね大人になってもずっと大切にしてや。そう、これは僕からの贈り物や。みんな
0: でいいよ。幼年期の MV みたいな。少年時代の最初からスタートして、はい、MV の間に大人になっていく。いいんだよ。
3: 背景がね
0: ずっと大切に持ってんだよ。
3: そうですね、
0: いいよ。曲紹介じゃなくて MV チャレンジみたいな。いやいいっすね。やっぱぴったりだと気持ちいいね。
3: 気持ちいいです。
0: あ、いや、もう一つ二ついけるのかな、時間的に。
3: はい、
0: 行ってみますか。素晴らしかったと思います。こちら僕が弾かせていただきました。ドン。ラジオネームしたたかに確かにさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするのは椎名林檎さんのポルターガイストのイントロです。電車の踏切の音が音楽に変わっていく描写が、君に会いに行く道では日常の音まで音楽に聞こえて降るほど、高まるときめきを表現しているように感じられて大好きです。うわ、俺ちょっと

0: 33秒くらい。
1: なるほどね。
2: すごい、なんかワルツのなんか
1: かっこいいね。つづちゃ
2: ファンタジーな感じ
0: で、はい、いいですね。
1: OK です。いきます。それでは、加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。面接どうだった？
0: いや、俺は全然ダメだった。
1: お前は？
0: いや、俺はうまくいったと思う。でも俺たちさ、このまま就職しちゃっていいのかな？
1: は？今更何言ってんだよ。もう一回さ、音楽やらない？
0: え？
1: 今更そんなこと言われても困るよ。椎名林檎でポルターガイスト。何その世界か合ってないんだけど。
2: いや、なんかそのラジオ CM
1: 踏切っていうだけでスーツ姿を、
2: 確かに確かに、うん、
1: だからその世界は広がりますね。そっから不穏な方向に持ってきたかったのに、はい、引き出しがバンドしかなくて
2: なんか本当だから転職の CM かなってずっとい
1: やでもなんか綺麗になってきましたね。
2: よかった、綺麗だった今の。
1: これで以上ですか、もしかして。ラスト1回ずつくらい行ってみます、はい、せっかくだからね、ちょっと、はい、せっかくね、お客さんが、お客さんじゃないわ、リスナーさんがね、
2: リスナーさん、
1: グルーの皆さんが曲を送ってきてくれてますから、はい、友田弾いてくれました、
3: はい、ラジオネームセンター北田さんかな、お、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 僕がアピールしたイントロの歌は、はい、ドラえもんの主題歌、大杉久美子さん、ドラえもんの歌という歌と、
1: なるほどね、
3: タケコプターで空に飛んでいくようなメロディーがなんとも心地よいイメージです。聴いていて優しい気持ちにさせてくれる歌ではないでしょうか。
1: なるほどね。
3: 一番有名な
1: やつかな、
3: やつかな。ちょっと聴いてみても
1: いいですか。イントロお願いします。
3: あ、もうまさにこれだ。
1: まさにじゃん。こんなもんどうすんの。
2: 弾けるな。
3: 意外と早いですよね、
1: うん。
3: 15秒。
1: 割と短いな。
3: 意外と短い。いけるか。
1: いけますかね。
2: いけんのかな。
1: いけますか。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
4: ドラえもんまたジャイアンにやられたよ。
5: まっ、のび太くん、またそんなこと言って、また道具ね、ねだってきたんでしょ。俺がいるよ。
1: 俺ってなんだ。俺って一番言わないんだよ。ドラえもん、俺って一番言わないんだから。
3: もうあの、
1: 僕ドラえもんなんだから。
3: そっかそっか。道具頼らず最後は俺がいるだろっていう。
1: なるほどね。あ、なるほどね。かっこいい、ちょっとハードボイルドな世界線のね。
3: そうですね。
1: ドストレートマッコジョブ。いや、はっきりとドラえもん。
3: はっきりとやら
1: せてもらいました。のび太とドラえもんでやってて、はい、素晴らしい。いや、面白いですね。ちょっと最後、はい、こちら弾かせていただきました。ドン。ラジオネームアイちゃんさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするイントロはダリのムーンライト伝説です。子供の頃に何度も聞いてはいましたが、大人になって改めて聞いた時、音だけなのに光と闇とたくさんの色が見えてくるようなイントロに衝撃を受けました。ミステリアス感あふれるダークだけどキラキラしたサウンドで、美少女戦士セーラームーンの世界観が全て詰まっていると言っても過言ではないと思っています。私はこのイントロだけで全ストーリーを思い出して泣けます。
3: すごい。
1: 聞いてみますか、はい、じゃあムーンライト伝説。うわ、かっこいい。ちょっと待って、俺セーラームーンあんまりわかんないんです
3: よ。夜空を駆け回ってるのわかります。16秒くらい。

0: はい、それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。水銀地下木土天海明、いや今違うんだよ、水金地下木土までなんだよ、え天海明はなくなっちゃった、ダリでムーンライトです。
1: ごめんね素直じゃなくて、
2: ごめんなさい、の中なら誰の会話だ
1: よ。お
2: 父さんお母さんと息子
0: がそのマーズとか、はい、マーキュリーとかいろいろ言ってて、ウラヌスとかが今はないんだよみたいな話をしようっていうので言ってたんだけど、これはちょっとごめんなさいっていう感じで、
2: でもなんかこう、はい、あの家屋で家で、はい、そうそうそう、家族で喋っててその屋根の上を飛んでるみたいな、なんか、うん、
0: そんなね、ほがらかな会話の中にセーラームーンたちが上をピュッと行ってるっていうね、ありがとうトモダ、本当に素晴らしかったと思います。いろんな曲紹介させていただきましたけれども、どちらのイントロ曲紹介が良かったのか、ぐるぐるのスタッフさんに判定していただきたいと思います。こちら挙手制で今 1,2,3,4,5 名の方がいらっしゃいます。確実に割れるはずなので、
2: なるほど、
0: まずは友田、俺の曲紹介が良かったと思う方挙手お願いします。続いて加賀のイントロ曲紹介が良かったと思う方挙手お願いします。ということで5-0、優勝は友田俺です。
2: やった
0: ー。いやいやいや、俺のこのピエロその嘘の時間加賀の挙手お願いしますとか言わせないでくださいよ。
2: いやいやいや、
0: こちらの理由はやっぱり
2: なんであ
0: れですか、やっぱり単純にうまかったからですかね。うまかったからですか。
2: うわ嬉しい。
0: いや最後ね、はいはいはい、ニコトモイ連発で、しかもドラえもんっていうね、ちょっとほがらかなポップなテーマで、やっぱ逃げたくなるところ真っ向勝負したっていうのがやっぱ素晴らしかったし、はいっていうことですかね。まあ5-0っていうのはね、本当にね、はい、落ち込みますね。素晴らしい。ということで、ラジオネーム、こちらどの方にしますかね。だから、最後の方ですか。やっぱ、トライ、はい、友田が良かった方、
2: はい、
0: やりやすかったなとか、これ良かったなとか、これ好きだったなという自分でも、ほうほうという方を一人選んでいただきましたら、そちらの方にサイン入りステッカープレゼントさせていただきたいと思います。はい、お決まりでしょうか。
2: はい。
0: ということで、
2: はい、
0: どなたでしょうか。
2: イントロバイキングの優勝は、はい、ラジオネーム草タイプのスピッツ初恋クレイジーです。
0: 素晴らしい。草タイプさんには、僕と友田俺のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。以上イントロバイキングでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。 JWAVE ぐるぐる on 81.3 FM

ピア、スターバース、ピア、スターバース、ピア。This program is brought to you by ピア。

0: に春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいたいと思います。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: もしもし。いや今週も紹介してもらいたいんだけど、友だと一緒に今日はお届けしたいと思います。
2: こんばんは。
1: はい、友田さん、はい、別のラジオで共演、うん、先週したところで。
3: マジでこの間したばっかで。
0: ちょうどだったんだ、
3: はい、
0: それはピン芸人友田俺。
3: その時はピン芸人友田俺として。
0: あ、そうなんだ。今日ごめん、アーティスト友田俺だからちょっと丁寧に扱ってあげてください。
1: 前の時もアーティストの話ばっかさせてくださいよって言ってたじゃないですか。
0: ちょっとプロモーションで言ってたね、
3: はい、あの日も結局なんか音楽の話だけほとんどそれしかしてなかったです、ね、
0: あ、そうなんだ。じゃあちょっとね、もうスムーズにちょっと話せると思いますので、今週も紹介してもらいたいと思います。トンズは今日はどんなバンド紹介してくれますか。
1: はい、今日紹介するのはスパノバ特急です。
0: スパノバ特急、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、大阪発3ピースロックバンド、スパノバ特急、
0: うん、
1: 昨年ザ・パープリンとして活動してた2人がスパノバ特急として再始動、
0: うん、
1: 君の生活に突如現れた新星がキャッチコピーです。
0: いや、ちょっと爽やかなね、どう、
1: はい、
0: イントロからのトンズの注目するポイントを教えてもらっていいですか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、爽やか疾走系、
0: うん、
1: 2つ目、手垢のつかない全力バンド、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、
0: うん、1つ目ね、俺も今そのまさに思ったけど、爽やかな、うん、ね、この声も
1: そうなんですよ。
0: 疾走系、爽やか疾走系って、これは、
1: はい、あのやっぱ若いバンドの、うん、若いなりの泥臭さとか、
0: うん、
1: っていうのも結構好きなんですけど、
0: うん、
1: 全然汗臭くないフレッシュな感じも好きということで。
0: なるほどね。まあ、トンズってどっちかというとね、そのこう汗みたいなの方が好きだったり、
1: 臭い方が好きって感じではあるんですけれども、
0: うん、のトンズが言ってくれるっていうのはちょっと信頼が増しますね、
1: はい、
0: 2つ目、手垢のつかない全力バンド、こちらは、
1: はい、実は昨日偶然飲んでて、
0: うん、
1: ボーカルの子と、
0: いや、そのなんでそのさあ、お酒を交えてどんどん輪を広げて、すごいね。え、たまたま飲んでてってどういうこと。
1: 友達に呼ばれて行ったら、
0: うん
1: うん、いたんですよ。
0: そういうことね。その音楽関係の友達に呼ばれて行ったらってことね。
1: そうです、そうです。偶然行って、うん、で聞いたんですけど、うん、完全に自主制作なんで、もう全然大人の手とか、うん、レーベルがとかラジオ局がとか全くなく自分たちでやってるみたいで、
0: うんうんうん、
1: そうなんで、
0: こうしてほしいがないってことだ。
1: そうです、そうです、うん、やから結構自分たちの好きなことしかしてないっていう、うん、なのでまっすぐ、はい、
0: 今こそまさに聞くべきというかね。
1: そうですね。
0: でも3つ目、この曲を事前に聞いてくれ、こちらは、
1: はい、死に損ないポップという曲で、
0: うん、
1: もう飛び出し一発目からおっと引き込まれる曲です。
0: なるほどね。じゃあちょっとワンとか言っとりますので、おい、なるほど、ちょっと聞いてみましょう。伸びちゃった俺の死に損ないポップ最悪です、また泣きそうです、こんなポップに歌いたくないです。
4: じゃあ歌ってもいいんじゃない。
0: そういうわけにもいかないよ、おかしくて本当おかしくて、逆に笑えてしまうのが本当に本当に本当におかしくて、俺ってマジで何なんだ。飛びたい何もやりたくない、僕はどう生きればいい。
4: 知らない。

一回みんなでやめません、せーのでさ、そう合図でさ、ほらこういう感じ、ストップ、裏打ちにでもしてみます、そしたら少しは乗りやすい、行きやすい、いや行きづらい、もう勘弁してください、幸せになりたいならみんなで手を叩こう、誰かが

0: お届けしたのはスパノバ特急で、死に損ないポップでした。いや絶対今そのこれはね盛り上がるね。これはいいね今。
1: なんか2人で盛り上がっとって羨ましかったです。
0: あごめんごめんごめん、今ここ今その今2番1曲1番終わって2番っていうかねその入った時にギター多分下ろしたんだろうなっていう、はい、あの絵が浮かんで、はいはいはい、で逆に煽ってるのが分かったからボーカルだけになる、ね、あの感じが分かって、ほんでこのスパノバ特急がめっちゃ売れてでかいステージになった時のアンコールで1曲目これ来たら死ぬほど盛り上がるだろうなっていうあの時の
1: そんなに喋りたかった
0: いやごめんまして、いやとっても、とっても良かったですね、うん、スパノバ特急で特にじゃあトンズがいいなと思った曲を教えてもらっていいですか。
1: はい、踊れという曲です。
0: 踊れ、うん、はい、
1: はい、こちらも、うん、はい、あのボーカルの子に、うん、聞いたんですけれども、
2: すごい直接
1: あの直接聞いたの初めてで、
0: あなるほどね、一つ
1: 連絡とかなんで、うん、直接聞いた時の、うん、もうこの速さ、うん、踊れでっていう、
0: あなるほどね、何って聞かれたらすぐそれが出てくる、
1: ほな自信あるやんっていうことで
0: なるほど、これ以上ない理由だねこれは、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、スパノバ特急で踊れ。

0: お届けしたのはスパノバ特急で踊れでした。いやいいですね、いやあそこのタイミングもう絶対にみんなでライブで手叩くだろうなっていうタイミング、今回はねトンズとも一緒に
1: 参加できました
0: リモート越しで東京と大阪が今スパノバ特急でつながりました。
2: おーうまい
1: よっしゃ
2: びっくりしたわ今
1: よっしゃ
0: うまくてうまい
2: 鳥肌立った
0: すいません
1: これやね
0: すいませんということでね、いやトンズもまたちょっと来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: スパノバ特急ぜひ皆様チェックしてください。ピアスタワーと次回もお楽しみに。
3: Starburst on 81.3 J-Wave.

0: お届けしたのは森山直太朗でアイアイでした。すいません、めちゃくちゃ雑談をしてしまった。常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、シェーベブックルブル、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: 友田俺です。
0: 今夜のテーマは音楽語りたいということで、皆さんからのメッセージも届いております。すいません、声色ですごいごまかしたんですけど、
1: ムーディーな感じでごまかしたんですけれども、
0: ラジオネームタイマイさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。先日加賀谷さんの単独ライブを見に行かせていただきました。その際、始まる前にかかっていた曲についてです。ネタバレになると思いますので詳しいことは言えませんが、幅広い世代の曲がかかっていて始まる前からノリノリになってしまいました。そこでお聞きしたいのですが、会場中に流れる曲はどちらが選曲しているんですか？はい、こちらどうですか？友田とかライブとかの音楽とか全部自分で決める？
1: そうですね、基本自分で選びますね。
0: これ僕はコンビ間の約束として、はいはい、俺が全部ネタ書いてるから音楽俺に決めさせてくれて
1: そっか、
0: その俺がテンション上がりたいから、
1: まあ、そうですよね
0: っていうので、でももちろんお客さんのこととかも考えたりとか、うんうん、いろんなことを考えつつではあるけど、俺がテンション上がるの
1: 確かにもちろんお客さんのためでもあるし、そうそうそう、こう自分をちょっとこう気持ち上げたいみたいなのありますもんね。
0: そうそう、もちろんカヤがこの曲好きだろうなっていうのも入れるけど、うんうん、なんかその喜んでくれたらいいな、マネージャーさんこの曲好きかなとか、そのスタッフさんの好きな曲を入れてたりとか、うんうんうん、そういうのでいろいろやったりしてる。いいよね、
1: こういうの。いいですよね、そこも楽しみですよね、曲選ぶのも。
0: 単独とかってさ、はい、曲間ネタの間ってどうしてる？
1: これ僕はあの曲間の、あ、ネタ間の曲はもう1曲か2曲同じやつ流すようにしてますね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 俺下げ囃子は別の曲にしてて、で、ネタ転換整いましたの曲、はい、あ、まあまあコントだからってなるけど、はい、その始まりますの音だけ揃えてる。
1: なるほど、
0: この曲が流れたら始まるんだ、
1: 始まるよっていう
0: っていうのが分かるように、長く来てくれてるお客さんにちょっとテンション上がってもらいたくて、うんうんうん、こう決めて使ってるのはあるね。
1: なるほど、
0: うん、いや、いいよね、こういうのも なかなか話さないし。ラジオネーム野田サマーさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日立川の飲みの市で友田さんのステージを拝見してから、友田俺さんにドハマりしました。 YouTube の献立発表毎日見ています。
1: 本当にありがとうございます。
0: 健太さんの目が怖いです。両道もめちゃくちゃ聞いています。昔のキリンジさんのようなかっこよさがあって鬼リピートしています。全曲頭から離れなくて大好きなのですが、ご覧ねが特に好きです。いや、花はどんどんも好きだし、マウンテンリフレッシュもいいし、全部いい。
1: 嬉しい。
0: 恐ろしいです、友田さん。歌詞はいつどんな時に思いついて書いているのでしょうか。急にあなたにハマったので新参者です。いろんなことが知りたいです。清水さんも天才すぎて、もう永遠にタッグ組んでいてほしいです。
1: いや、すごいね。そうです、いや、見に来てくださってありがとうございます。
0: いや、すごいね、飲みの市で。昔もやってたよね、なんか。
1: そうです、もう3回4回出てて、
0: だよね、
1: 呼んでいただいてて、うん、で、僕それこそ僕もその清水も、うん、キリンジさんもちろん好き

0: 好きで、うんうんうん、学生時代聞いたりとかもしてたんですよ、うんうん、でその飲みの市で、うん、去年、うん、僕の出番の後が、うん堀米康之さん弟さんのソロでギター弾いて弾き語りだったんですよ、うんうん、で僕が辛い食べ物節っていう曲のネタ歌って、うんうん、で実は堀米康之さんの曲にちょっとメロディー似てる曲があるんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、一瞬似てる曲があって、うんうんうん、そこをミックスして歌い始めてくれて、ネタ終わり堀米さん出てきて、そしたら俺は友だ俺の次、俺は友だ俺の次、 What a beautiful night って歌い始めて、
1: やば、
0: 何このミックス、これこの体験やばい、
1: 真空になった今俺の心が今一瞬そんな話を聞ける日が、でもさ俺友田のね、はい、それこそ清水くんとの2人のインタビューの記事の写真を見た時にキリンジみたいだなって、その内容読んでないのによ、はい、内容も読んでないしだったけど、キリンジみたいだな、なんか雰囲気が 目なのかやっぱ何なのかっていう話をしてたのさっきスタッフさんと。
0: わあ、ありがとうございます、嬉しい。
1: これはだからまさかびっくり。
0: そうですね、
1: かっこいい、そんな話あんのお前、
0: これ本当
1: にお前そんな一生話せるじゃん
0: いやそうですよ
1: なあ、
0: 永遠に自慢できる。
1: それ話せたの堀米さんと、
0: あのあとその後挨拶してありがとうございますっつって写真も撮らせてもらって、
1: うわめっちゃいいな、はい、面白かったよって言ってくれたら最高だね。ラジオネームおその大輝さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。ミキの出囃子はユーミンのルージュの伝言です。二人が出てくるワクワク感のある出囃子です。いやいいっすね、ルージュの伝言。いやそうよ、そうだ、
0: うわでも確かにミキさん、
1: ミキ似合うな、わかるわ、いいよな、
0: うわ
1: 聞ける、聞きたい。

0: ち実はあれです、親が同じで、はい、そういう関係でやってます。お願いします。
1: 双子屋
2: じゃあ
0: 架空のミキさん。いや、いいな、ミキさんこれなんだ。
1: 漫才ってさ、やっぱずるいよな。
0: あれずるい、
1: ほんまにずるい。
0: で、吉本の劇場とか見に行くと、
1: ね、あれかっこいいよな、マジで。見取り図さんもかっこよかった気がするんだよな。
3: いや、ちょっとすいません、いいっすね。
0: いいな、
3: ラジオネーム、アイヨさん。個人的に印象的な出囃子はオードリーさんの出囃子である、アナログフィッシュのショーが始まるよです。ほう、オードリーさんのイベントのために書き起こされた曲なのですが、ネオンで輝く大通りという歌詞がコンビ名にかかっているところとか、題名がまさに漫才が始まるのにぴったりだったりでグッときます。
1: へえ、ショーが始まるよ。いや、おしゃれ、かっこいい。なるほどね、
0: ここで出てくるのかな。
1: ゆっくり出てくんだ、ここで。
0: そっか。
1: だから急いでる曲の方がいいよな。ハイテンポの方がやっぱ春日さんのゆっくりが際立つし、これは永遠に聴けるな。
0: ちょっと
1: こ
0: う哀愁もあって、なんかオープニングなんだけど、オードリーさんの貫禄みたいなのもちょっとこうマッチしてますね。
1: 年齢によって変わってくもんね、こういうのって。いや、素晴らしい。こちらで以上ですか、メッセージ。すいません、
0: 濃いな、
1: 楽しかったです。ということで、今夜は音楽語りたいというテーマでぐるぐる考えてきましたけど、やっぱ好きな音楽の話するの楽しいね。普通
0: 楽しいです。
1: あんまこんなにさ、友だとそんな話もすることもない
0: なかったです、あんまり、
1: ね、ちゃんとうわそうなんだとか。
0: 楽しかった。
1: これもう一回、これ来年の
0: お願いします。
1: アルバムの時もぜひよろしくお願いします。はい、
0: この会話するために作ってます
1: 。でもほんまに楽しみにしてますから、皆さん本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間となりました。今日はねアーティスト友だ俺と一緒に、まあ、アーティストにしては曲紹介がうますぎる、おもろすぎる、
1: ありがとうござい
0: ます。ちゃんとピン芸人友だ俺の、ね、はい、部分がね存分に発揮されましたけれども、
1: はい、楽しかった。
0: 最後に何かお知らせがもしあれば。
1: はい、そうですね、先ほどもご紹介してもらいましたけど、はい、YouTube がちょこちょこやってまして、
0: そっち、
1: はい、
0: 違う、はい、ライブのお笑いライブのエンディングじゃないんだから、はい、新宿シアターマーキュリーとかじゃないんだから、
1: もうすいません最後エゴ出て本当に、はい、お笑い見てほしい。
0: いやマジで俺その友田のさ YouTube をめっちゃ好きで見てるから、
1: ありがとうございます。
0: 単純に友田のファンとしてやっぱいっぱい見てほしい。やっぱ、
1: いやお願いします。
0: いやほんまに YouTube おもろいから。ただショートは何ショート動画でかたくなに献立を発表して、
1: 献立もストイックにやってますんで、でアルバムの曲も YouTube アップしたんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: いやいびつだよな本当に。 YouTube ちゃんとこう友田俺のいろんな部分が見れる
1: んで、ね、そうですね、
0: ぜひ
1: お願いします。皆さん
0: チェックしていただけたらと思います。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日

0: も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、園田、忽那の3人です。テーマはあれってもうそんな前なん、昔の出来事がどれくらい前なのかハッとして見るそうです。
1: いいテーマ。
0: いや、さっきそれこそ CM で流れてたけど、エイトさんの香水がもう7年前、
1: うーわ
0: 2019、やばいよね。だからそういう話をたくさんするみたいなので、メッセージぜひお待ちしております。そして来週のぐるぐるはマインド注入ウィークを開催します。さまざまな分野で活躍する人をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日は6月1日に放送です。テーマは店長マインド。ゲストには春と飛行機のグンピーさんをお迎えします。ブックオフで自身が店長を務める店舗を全国1位に導いた経験から、その店長マインドを注入してもらいます。いや、まあ店長のイメージでやってないからグンピーさん、グンピーさんに、いや、といえばグンピーさんですよねってないし、いやでも今ね YouTube チャンネルも言ったらリーダーとしてやられてますので、うん、そちらもぜひあのお聞きいただけたらなと思います。僕とはまた今度の月曜日に。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜12時を回りました。はいはい、スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: スミカのキーボードコーラス小川貴之でございます。
0: J-WAVE スパーク月曜は夜のお菓子スミカがお届けします。
1: 夜がつくだけでいいですね。
0: いいですね。全国ツアーユニーク開催中ということで、
1: はいはいはいはい、
0: つい先日ですか、打ち上げしましたね。
1: しましたね。
0: はい。
1: まあ、ちょうどあの中間地点、うん、まあ、29本ある中の15本目が終わったその大阪 Day2 の、うん、その後ですね。
0: 後にやりましたね。
1: やりました。
0: この間ね。まあまあ、1軒目はみんな同じ店で、
1: そうそうそう、スタッフチームもみんな一緒に ね、
0: はい、でまあ2軒目は3355でちょっと分かれて、
1: そうそうそうそう、
0: 私と小川さんは同じ店に、
1: 同じ店でしょ、
0: ね、スタッフチーム連れて、
1: うん、そうそうそう、行きましたね。
0: 行きましたね。明け方何時ですか、4時5時ぐらいのタイミングでレゲエが始まるっていうね。覚えてます？
1: そうだ、覚えてる。レゲエやったわ。
0: レゲエやったっしょ。
1: うん、それでもう疲れ果てて寝ちゃったんだよ。
0: もうあれいっぱいなんかね、うん、そう、飲み物10杯ぐらい頼んで、うん、俺一人で5杯ぐらい飲んだもん。
1: ありがたいですね。
0: うん、
1: うん、まあ私はちょっとこうレゲエっていうね、
0: うん、
1: 盛り上げる技があるんで、
0: ね、そうだよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: あれすごいよね、やっぱり
1: 久々にやりましたね。
0: あれが始まっちゃうとね、うん、なんか気づいたらお酒飲んでるっていう。
1: いや、そうそうそうそうそう、
0: なんかコールっていうわけじゃないんだけど。
1: じゃないですよ。
0: なんなんすかね、あれ。
1: お祭りです。
0: お祭りが急に始まるっていうやつがね、古来よりスミカチームの中で
1: 伝わってますから、
0: 愛されていて、まあ小川さんの持ちネタなんですけど、
1: ね、持ちネタです、はい、完全オリジナルで、
0: まあ、あれを、まあ、あのツアーのね、谷間っていうところで下ろしてもらって、うん、まあ、
1: よかったですね。
0: よかった、だいぶ勢いづいた感じがあるんですけども、
1: 本当そうですよ。
0: まあ、今週はね、金曜日に大宮、
1: はい、
0: で日曜は浜松に行くぞ、
1: お邪魔します、
0: ところで、
1: うん、
0: 浜松といえばうなぎパイということですか。
1: ああ、そうですよね。
0: これちょっとのティップスなんですけれども、
1: 美味しいよ。
0: うなぎパイって工場見学ができるみたいで、
1: ほう、
0: 見学したらお土産でうなぎパイもらえるらしいです。
1: あら、お得ですね。
0: いいですよ。
1: そんなことあるんですか。
0: ガギンガギンの浜松が待ってるぞということで、
1: はい、楽しみですね。
0: そんな楽しみを抱えている僕たちなんですけれども、はい、今夜はですね、スミカの声を貸すコーナーがちょっと進展します。
1: お、来た。
0: はい、あのコーナーが進展するぞということで、はいはいはい、1時間何卒よろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813、ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずはスミカの曲を流します。スミカで本当。

0: お送りしたのはスミカで本当でした。
1: 六本木ヒルズから放送しております J-WAVE スパーク、月曜はツアージャンキースミカが放送します、うん、ということで、今全国ツアーユニーク回っているんですが、はい、公演中の中ですね、うん、秋からの全国ツアー開催も発表しました。
0: そう、
1: はい、
0: 未来のお話をさせていただきました、
1: うんうん、ちょうど5月17日が、うん、スミカ結成13周年というタイミングだったので、はい、うん、この日にフリューゲルレターと称しましたツアーをですね、9月からスタートしますよということを発表させていただきまして、
0: そうですね、
1: 今回は、今ユニークが全国のホール、まあ、アリーナですか、うん、というツアーで、今度の秋からのツアーはゼップを回るぞと、
0: そうそうそう、ライブハウスですよね、
1: ですね、
0: うん、
1: というところで、このツアーなんですけれども、まあ、ユニークの先と言いますか、
0: うん、
1: まあ、ちょっとこれ内容がまだねユニーク終わってないんで、
0: まあ、そうそうそうそうそう、
1: 内容話しちゃうのもね、うん、ちょっとこうあまりかなというところ
0: なんですが、とりあえずスケジュールだけね、
1: うん、
0: こう発表させていただいたっていう感じですよね、はい、
1: まあ、結構こっからいろいろと連動していくぞということだけは、
0: それなんですよ、
1: 片岡ご提案、
0: そう、
1: なんていうんですか、あれ、
0: あのプレゼンですよね、
1: プレゼンスじゃない、プレゼンがね、
0: そう、
1: 毎回ありますからね、
0: これだから、このフリューゲルレターもね、
1: うん、
0: このタイトルがさ、
1: うん、
0: まずみんなで発表してくれて、
1: うん、
0: やっぱ良かったね、今回もね、ちょっとワクワクするものが詰まってると思うんで、
1: ありました、
0: まず一旦ちょっと

0: ちょっとね、このタイトルとスケジュールだけですけれども、
1: うん、
0: まあ、しっかりとね思いを込めてこちらもね、うん、回らさせていただきたいと思いますし、
1: これ結構もう明確に見えているものがあるんでね、
0: そうだね、
1: ちょっとそれを可視化できるタイミングで、
0: うん、
1: 皆様にお見せして、
0: そうですね、
1: ワクワクしてもらえたらなと思っておりますので、うん、まあ、ひとまずツアースケジュールと、まあ、会場が発表になっているので、 それをチェックしてもらって、で
0: うん、
1: お越しになれる方はぜひとも、
0: ぜひともぜひとも、
1: 感じでございます、
0: うん、
1: まあ、あのスケジュールだけ、まあ、関東近郊ですね、
0: うん、
1: 伝えておきますと、10月の7日水曜日、8日木曜日、こちら会場が KT ZEP 横浜、
0: 横浜、
1: 11月18日19日が、ZEP 羽田、
0: はい、
1: そしてこれもあのツアーのファイナルになりますね、うん、12月12日13日が東京ガーデンシアター、
0: もうちょっと広いですよこちら、
1: まあ、これもまあ言い方としては最後はアリーナみたいになるのかな。
0: そうだね、あれはもう
1: アリーナというよりかは、
0: うんうん、
1: もうちょいでかいもん
0: な。ガーデンシアターってなんか独特のね形、すり鉢状になってて、うん、
1: はい、
0: こちらもとてもいい会場ですから、
1: なんで、まあ、あの基本的にはいつものツアーの決め方なんですけども、
0: はい、
1: まあ、応募数を見た上で、
0: そうですね、
1: なるべくその来たいと思ってくださる方が来れるようにというところで、
0: うん、
1: まあ、今回のユニークもね、最終日が武道館、結構その応募数が多かったね、ありがたいことにね。なんで今回も関東の最後は、まあ、ZEP 羽田で終わろうかというところもあったんですが、
0: うん、です
1: ちょっとお決めにしてというところで、はい、ガーデンシアターに
0: ちょっと探していただいてね、
1: はい、
0: こうやってねスケジュールをね
1: しましたので、うん、まあ、2026年の、
0: うん、
1: まあ、僕たちがやる最後のねワンマンになるかと思いますので、
0: こちらそうです、
1: 何卒26年の締めに、というところでお越しいただけたら嬉しいなと思っております、
0: はい、お会いしたいです、
1: はい、それではですね、フリューゲルレターやるぞというところで、
0: はい、
1: まあ、じゃあ何ですか、壮行会的な意味合いも込めましてですね、小川さんに、
0: はいはいはいはい、
1: もしもこの人気ラジオステーション、
0: はい、
1: J-WAVE で、
0: うん、
1: 牛魔王がナビゲーターを務めたとしたら、
0: はい、ドラゴンボールの登場人物である牛魔王ですね、
1: はいはい、J-WAVE っぽい架空の、
0: うん、
1: ラジオ番組も、
0: はい、
1: 叫んでもらって、うん、曲紹介につなげていただきたいなと思うんですけども、いろいろありますよね、 J-WAVE らしさ、
0: まあありますね、まあ、
1: この数年お世話になってますけれども、
0: まあ、なんかちょっとこう、我々が得意なだけで、
1: うん、
0: 基本姿勢音楽と一緒にもう寄り添う番組も多かったりだとか、
1: ね、うん、
0: ちょっとおしゃれというか、
1: ね、
0: こうアーバンな感じ、
1: と、まあ、あとライフスタイルだったり、
0: そうだね、
1: そういったものをね提言できるような、
0: うん、
1: 牛魔王のライフスタイル気になるけどね、
0: そうだね、
1: どういう感じでいくんだろうっていうのもあるから、うん、牛魔王らしさと J-WAVE のこう、
0: うん、
1: マッシュアップと言いますか、
0: うん、分かった分かった、
1: それで、曲紹介をして、
0: うん、
1: まあ、フリューゲルレターのね、
0: うん、
1: 開催をこう祝報を挙げていただきたいなと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: はい。
1: じゃあ牛魔王さんよろしくお願いします。
0: おい、
1: はい、
2: それでは今週も始めるよ父と一緒まずお送りするのはスミカのナンバースミカで、ね、父やちがったねビートニックホース
1: 全然ジェーンっぽくない。

0: せてお届け。お届けしたのはスミカでビートに行くホースでした。
1: すごいですよ、あの番組名が父と一緒っていうところで、多分インスパイア的にはその教育系の番組から来てるんだろうな、お母さんなのかなって思うんですけど、あの説明をするとですね、牛魔王の娘の名前が父なんですよ。だからあのお母さんと一緒っぽいけど父という名の娘っていう、すごい難しい。
0: で俺も父だから、
1: すごいもうこう複雑なこうレイヤーで作られてる、インテリジェンスあふれる番組といいますかね。
0: すごいちゃんと緻密に作られた番組だ。
1: すごいね、レイヤーがねたくさんあるというところで素敵だなと思いますね。ちなみに牛魔王さんは朝起きて胃の一番に食べるものは何なんですか？
0: イノシシ。
1: 続いてはこのコーナーです。朝家ジビエということで。
2: お耳の偏差値、略しておみん。
0: ジジ。
2: 耳ブラジャーを持っているスミカがさまざまな音を聞き分けるコーナーとなっています。うん、音を聞き分けられたらお耳の偏差値が5上がります。間違えたら5下がってしまいます。偏差値が100になったらベルマーク 7.1 年分を贈呈、
1: うん、
2: 偏差値が0になったらベース漫談を披露させていただきます、うん、なかなか難しいです、
1: 難しいですよ。
2: 現在偏差値20まで下がってしまいました。結構最初50ぐらいからスタートしたんですよ ね、
1: で
2: そっからだからまあ6か、まあ、上がったり下がったりで、もう下がる方が多くてもう20になっちゃったと、
1: いやいやもう不良好です、
2: もうだいぶやばいですよ、これはね、うん、
1: 極戦だ。
2: そういうことです
1: ね。
2: そうそうそう。
1: ついてけてよかった。
2: よかったよかった。
1: 危ない危ない危ない。
2: で前回はですね、油、炒める油の音をテーマにして、
1: うん、
2: ちょっとね、キッチン周りのお題が最近多かったと。
1: そうだね。
2: いうことで、我々なんかキッチンバンドなのかみたいな感じになっちゃ
1: った。そうそうだね。油バンドなのかみたいな。
2: そうそうそう。
1: ね、オリンピックが来るごとに、私がやってくる。
2: うん。
1: ね。油谷さん、油谷さん久しぶりに、ワールドカップが来るごとに、
2: いやそうだね、
1: 私がやってくるって同じのね、
2: そう、
1: ちょっと油がすごかった、
2: ね、油っぽさがかなり出てきてしまったので、今日はちょっと
1: 違う
2: 感じにしました。
1: ようやく離れましたが、は
2: い、
1: キッチンから
2: 本日のミッションこちらでございます、
1: うん、はい、
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。
1: ああ、なるほど。
2: いや全然違うからね。
1: 全然違いますよ。
2: あ、今実物が来ました。
1: 来ました、
2: はい、
1: はい。
2: 本日のですね、あのテーマがセロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてくださいということで、うん、まあ、実際使用したテープがここブースの中に入ってまいりました、うん、この3種類ですね。で、あの全体的に、公平な、
1: うん、
2: 土俵でね戦いたいということで、
1: うん、
2: テープ幅はほぼ一緒です。
1: ほぼ一緒だね。うん、確かに。
2: 24ミリから25ミリって、もうこれ一応なんかこう定型なのかな、うん、そういうものがあるということで、
1: なるほどね、
2: 大体同じものになっております。
1: うん、
2: まあ、これ聞かないと分かんないけど、うん、一番粘着力あるのってガムテープだよね。
1: だろうね。
2: で、続いてが、
1: いや、養生はまあ一番ないでしょ、多分。
2: 弱いよね。
1: すぐ剥がれる。
2: すぐ剥がれるから養生だもんね。
1: そうそうそう。

0: そうそう。
1: でセロハンテープも意外とあるっていう、うんうん、なんかそのイメージなので、
0: ちょっとベタつく感じだよね。
1: そうだよね。まあそれをこう加味した上で、
0: うん、
1: 問題を聞いてみましょうか。
0: 聞いてみようか。
1: はい、
0: う
1: ん。じゃあ問題お願いいたします。
2: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。1番。
1: うん。
2: 2番。
1: お、え、あ、強いね。
2: 3番。
1: お、強い。
2: ではお考えください。
1: あーそうだね、これ、お、もうこれなんかどんどんどんどん、3番に行くにつれて音の強さがあった感じというか、ボリューム、音の強さあったな。
0: そうだよね。だからさっきのその強さ的なものでいくと、
1: うん、
0: 1が養生、
1: そうそうそうそう、
0: 2がセロ、
1: そう、
0: 3がガムなのかなっていう、
1: サプライズ、
0: ファーストインプレッションですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。音の強さイコール、まあ、粘着力の強さ、うん、粘着の粘が全然出てこないな、あの感じが、まあいいか、粘着力の強さっていうことで、まあ、養生テープ、
0: うん、
1: セロハンテープ、ガムテープ、米辺に裏、あ、よく見たことあるわ、これ。そうだ、これで
0: 粘りに、うん、
1: そうそうそう、
0: そうね、
1: いや、そうだと思う。ちょっともう一回その耳で、
0: うん、
1: もう一回ぐらいはいいですか。ちょっと1養生、2セロハンテープ、3ガムテープの耳でちょっと皆さんも聞いてみてください、
0: う
1: ん、
0: どうでしょう。
2: 1番、
1: あ、もう、いや、合ってんじゃない、
0: な気がしちゃうけどね、これは
1: ちょっとね、難しいのは2番と3番が難しい。
0: そう
1: そう、
0: 若干2番のガム感もあった気がする。
1: あったね、
0: 最初のガチャってやつ
1: でさ、このガムテープってさ、
0: うん、
1: 紙タイプとさ、このなんて布タイプっていうんですか、うん、
0: 布ガムね。
1: でこっち布ガムなんですよ、
0: うん、
1: 使って、
0: うん、
1: ね、こう今取っているやつが、
0: うん、
1: こっちの方がなんかちょっとさ強いよね。
0: 強い
1: で独特の粘着力あるっていう。
0: 悩むけどね、
1: 悩むな。
0: もうちょっとガムテープっぽかったけど、
1: でもファーストインプレッションはやっぱ間違ってない気がするんだよな。
0: にします。
1: うん、なので1養生、
0: うん、
1: 2がサプライズセロテープで、3位がガムテープ、
0: うん、そうそう
1: そう、
0: そうね、
1: だと思います。
0: うーん、
1: 俺なんじゃねえかな。
0: じゃあね、2と3結構悩みますけどね、
1: うん、
0: まあそれでいきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: それでは答えをお願いいたします。
2: 1番、
0: うん、これは養生、
1: これは養生でしょ。
2: ガムテープ、
1: 嘘、
0: マジ。
2: 2番、
1: え、
2: セロテープ、
1: え、嘘。
2: 3番、
1: え、ちえ、
2: 養生テープ。
1: 養生なんだ、養生ってこんな強いんだ。ちょっと待ってください。
0: ん、
1: ぜ、まあセロテープは合ってましたね。
0: まあまあまあまあまあ、
1: マジか、養生テープってこんな音するか。うん、布テープ確かに厚い、ちょっと厚みがある。
0: あ、音がこもって、
1: これがもうミュート、こうガムテープって我々ね、
0: そういうことか、
1: こうそもそもミュート材って言って、例えばドラムだったりだとか、こう振動を吸収されるさせるために使ったりするんですよ、音楽の現場
0: に。ガムテープって実は
1: だから音を吸収する能力がある。
0: なるほどね、だから一番ちょっとこう控えめに聞こえるんだ、
1: う
0: ん、
1: うわ、うわ、
0: 悔しい。
1: そうですね、うん、ちょっとこれを今考えた、この聞いたこのミュートとしての役割を果たして一番の音になってんじゃないかっていう耳でちょっと聞かせてください、
0: うん、1
2: 番。
1: あー、もうガムテープにしか聞こえない。
0: 確かにね、
1: もう絶対これガムテープだ、だってミュートしてるもん。
0: 悔しい。
1: もう

0: 全部本当にこれね、布テープの方、ちょっとガムテープのことで思い出したけど、紙テープってこう綺麗にこうやるのな、おなんかねこう切れないの、縦一列で、
1: うん、
0: ちょっと待って、それ何やってんのそれ。
1: え、ムエタイ
0: おいおい、ガオグライゲンノラシンじゃねえんだからガオグライゲンノラシン、おいおいおいおいおい、
1: K1 中
0: 了級岸打ち OK、 ガオグライ
1: ムエタイルールじゃないだろキックルールだから肘はダメだよ
0: 確かにね、そうそうそうそう、はい、いやびっくりした、懐かしい、腕にもつけたいんですよ、
1: ね、
0: 腕にも、ね、過去
1: マサト選手と
0: かつけてたよね、マサト選手当時つけてらっしゃいましたから、ね、うん、はい、ということで今回も不正解ですか、これ、ね、
1: 残念ですね。
0: ということで偏差値が5下がって15になっちゃうと、
1: 偏差値15の学校もはやないんじゃないかという、
0: なかなかないんじゃない、
1: うん、多分ないです ね、 ね、偏差値確か10台はなかった
0: そう、はい、今日剥がす音をたくさん聞きましたけれども、うん、まあ、リスナーさんは壁に貼ったスミマンステッカー持ってる方いらっしゃったら、
1: うん、
0: 絶対に剥がさないで大切に取っといてください、
1: うん、
0: もう大切に作ってますから、
1: くれよな、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ここで片岡さんが選んだ楽曲を流させていただきます。
1: ブロークンソーシャルシーンでザコール。

送りしたのはブロックンソーシャルシーンでザコールでした、うん、念願のニューアルバムということで、もう期待が高まりまくっていたんですけれども、うん、まあ、近年ですね、やっぱ単曲でこうバイラルしていくみたいなものの文化がね、根付いて久しいですが、やっぱりねアルバムを通して全部素晴らしいという、ね、いいアルバム聴いたなーって気持ちになれたし、やっぱり前回からのリリースが明けばほどね、うん、そのアルバムの期待っていうのが高まっちゃうんですけども、それを軽々と超えていく新風というところで、まあ、改めてねやっぱ僕もアルバムを聴いて育ってきたんで、うんうん、いい曲を1曲ずつ作っていくのももちろん大

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK、 ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、スミカの皆さんこんばんは、
0: うん、
1: 毎週タイムフリーで拝聴しています。
0: お、ありがとうございます。
1: この度大尊敬する小川貴之さんにどうしても伝えたいことがありメールしました。
0: はい、
1: ラジオネームゴーカートモリアと申します。5月11日の放送を聞いていたところ、ジャパンジャムのステージで小川さんが片岡さんに衣装のシャツを脱がされて、中に着ていた審判のような柄のシャツで数曲歌うことになったという話をされていました。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: マジそうです。はい、
1: そこで
0: 許しもしません、
1: 俺は審判だと辞任して、スミカのキーボードを小川と別軸で並行して審判としてステージに立つことにしたという話の比喩表現として、
0: しました、
1: 国道134号線と青少バイパスみたいに横並びで走っていたとおっしゃっていたのですが、
0: あ、 しました、はい、
1: 青少バイパスと並行しているのは、うん、国道134号線ではなく、
0: うん、
1: 国道1号線です。
0: やっちゃった。
1: 神奈川県ご出身ということで、神奈川県の県道を使ってうまく伝えたかったのはわかりますが、大尊敬する小川さんには間違った知識をひけらかして恥をかいてほしくないので番組宛てにメールをしました。
0: おい、
1: これからもスミマンを毎週楽しみにしています。
0: あいつ舐めてんだろ俺のこと。
1: PS ホテルのアメニティは持って帰るタイプなんですね。ということで森谷くん、あの元々スパークのね、
0: スパークの元々スタッフでしたよ、
1: やってくれていた。
0: そう、
1: 森谷くんから審議が入りました。
0: 審議入ったね。で、間違いないね。134
1: 号と青少バイパスは並行していません。
0: いません。まあそうなんですよ。そうだった。マジで本当申し訳ない、まあ、もっと先、
1: 青少バイパスがまあまあそのまま134号になるみたいな、
0: ね、そうそうそう、どちらかと言ったらそうなんです、
1: 考え方としてはね。
0: だから先なんですよね、うん、先にあるのは平塚とか、うん、そっちにつながっているあの小田原とかね、
1: うんうんうん、
0: あの国道1号線とその上を通る青少バイパス、う
1: ん、はい、
0: ちょっとミスっちゃったね。やっぱ海沿いでなんか全部134って言っちゃったところはあって、うん、これは恥ずかしい。ただなんか守屋が舐めてるな俺のことを。
1: 守屋はお前のこと舐めてるだろ。
0: 俺だって守屋の髪の毛散髪代、うん、俺が払ってんだぜ。
1: なんか同じ美容院なんだよね。
0: そう、俺が美容院行ったら1階2階があるんだけども、その美容院、
1: うんうん、
0: 1階に守屋がいて、
1: うん、
0: でこれはちょっと払わないといけないなと思って、
1: うん、
0: あのすいません、あの下にいる男の子の分も一緒に払っといてくださいって、
1: うんうん、粋だね。
0: そう、粋じゃない、
1: うんうん、
0: で守屋がこう、あのすいませんお母さん、なんかこう払っちゃったみたいで、うん、みたいな、うん、でその翌々週ぐらいに、うん、すいませんお母さん、あの番組離れることになりまして、で、うん、そのままいなくなってったんだよ。フェードアウトして、
1: あの守屋が
0: で久々に送ってきたら、こんな知識をひけらかして、
1: うん、
0: あの神奈川で例えたと思いますけれども、
1: うんうん、
0: まあでも心配だもんね。心配して言ってくれたっていうことですもんね。
1: まあだってさ、 J-WAVE、
0: はい、
1: もちろんそのね、関東近郊で聞けるラジオステーションでもありますけれども、
0: 間違った、
1: ラジコを使えば全国

0: 各自で聞ける、うん、しかもそのリアルタイムじゃなくてタイムフリーでも聞けるっていう中で、うん、電波を通して間違った情報を伝えてしまったっていうことは、
1: これは謝んない、
0: これは放送事故と言って良いのではない、
1: 過言ではないですね、
0: あこれは放送事故、嘘を言ってるんだから、ラジオで
1: もう
0: 公共の電波 で、ね、これまず一回謝った方がいい、牛魔王で謝った方がいい、
2: ラジオをお聞きの皆さんつい先日の放送で私はあることを、神奈川にある国道とハイウェイを使って例えさせていただきました、はい、その国道が134ではなく、うん、正しくは国道1号線だったと父から教えていただきました
0: 何でも知ってんだろう、うん、
2: この度は、ね、うん、公共の電波を使い間違った情報をお伝えしてしまい誠にすいませんでした、
0: 陳謝って言ってこい、陳謝、
2: 陳謝
1: いや陳謝だよ、これはだってもう本当だって間違った情報はすいません、
0: まあ、
1: 本当に
0: まあまあそうだね、まあまあまあ、まあ、人間誰しもね、
1: まあ道路を作った人にまず申し訳ねえし、まあ、その近郊の人とかにも申し訳ねえし、
0: わかるよそのさ、うん、ラジオってさ、うん、別に事前に調べて、うん、こうやるっていうかさ、リアルタイムでポンポンやってることだから、
1: そうそうそう、
0: まあまあ当然ね間違いもありますよ、
1: 申し訳ないです
0: ね、それはしょうがない、うんうん、だからまあ気をつけていこうっていうところで、うん、まあ一個その収めるところに収まったのかなっていう気がしてるんだけど、うん、森谷くんの美容院代を払ってるって話から派生すると、うん、
1: はいはいはい、
0: 俺から一個やっぱ小川さんに提言したいことがあって、
1: ええ、
0: お前金返せよ俺にお前本当にいつまでもさ俺に借金してさ金を返さないじゃん、ずっとずっとさ、こんな長年バンドやっててさ、よくないよ。お金、なんていうんですか、俺たちありがたいことにさ、音楽だけで生活させていけるようになって、ね、すごく幸せな状況ではあるけれども、
1: すごい幸せだよ、
0: それなのに、
1: こんな幸せなことないよ。
0: メンバー内で。
1: ずっと昔からだって音楽で飯食いたい、飯食いたいって言って、ここまでやっときたんだよ、
0: そう。なのに、メンバー内で別にそんな収入格差があるわけでもないのに、なぜか俺に借金をして、返さねえっていう、
1: 違うよ、
0: おかしいよそれは、なんでお金返してくんないの、よくないって、まあ、バンドイメージ的にも、
1: まあもう なんていうの、
0: ブランディング的にもよくないよ、メンバー内借金があるバンド、
1: いやいやいやいやいや、な
0: よくないって、
1: 正しく伝えていかないといけない、もう
0: よくない、
1: 借りたか借りてないかっていうか、
0: うん、
1: 債務があるかないかで言うと、
0: うん、
1: 債務はある、
0: あるだろ
1: う、うん、
0: あるよな、
1: ただこれは、うん、ちょっと説明させてくれ、
0: おかしいって、
1: 電子マネーが使えない駐車場があったんだよ、うん、
0: まあまああったね、
1: ね、うん、でその時にちょっと申し訳ない、ちょっと1万円札しか持ってなくて、
0: うんうん、
1: 1000円札でしか使えないやつだったから、うんうん、ちょっと片岡さんすると3000貸してくれないみたいな、
0: うんうん、あった
1: で、それであの借りて、それは返したんだよ、
0: うん、まあ、
1: そう、それは返した、
0: 1回はね、
1: そうそうそう、うん、1回ちゃんと返して、うん、で次、
0: うん、
1: 電子マネーが使えるところの駐車場に俺と片岡の車は止まってたわけだ、
0: うん、そうね、
1: で俺が先に帰ろうとして、
0: うん、
1: ポンポンってこう自分の駐車番号を押して、
0: うん、
1: こう精算金額が出て、うん、さあ電子マネーで払いましょうって言って電子マネーのボタンを押して、
0: うん、
1: こうやってここが光ったら当ててくださいっていう時にスッと横から腕が出てきて、
0: うん、
1: ピヨンって片岡が電子マネーで払っちゃったんだよ、その瞬間からお前が金返せよって言い始めたんだよ、だから本意じゃないの、
0: いやいやいや怖いな、
1: この前も
0: 本当に来られなかったよな、
1: この間
0: 1週間前ぐらいじゃない、
1: そうだよ、
0: まだ
1: この間はもうあのあるさ
0: 撮影の終わり、ね、
1: 撮影の後に喉乾いて、うん、ちょっとお茶でも飲もうかなって思って、
0: うん、
1: こうやってスイカをやろうとしたら、あ、なんだなん、あれパスワード入れないといけないんだってこうやってゆっくりしてたらまた横から腕がピコーンって出てきて、
0: うん、
1: で お茶買ってくれてさ、
0: うん、
1: いやあれ嬉しかったね、
0: いやいやその後駐車代もあったよ、
1: そう駐車代も結局あの払ってくれて、今日はなんて得した日なんだって思った、
0: いやお前は本当これねラジオで伝わんないと思うんですけど、そのなんていうの、自分で供述した内容にもやっぱり不備があって、
1: 不備がある、
0: はい、一回その生産 押すだろ、はい、でいくらですって

0: 金額出るだろ、うん、電子マネータッチするだろ、電子マネーのそのあのタッチというか電子マネーで決済したいというボタンを押すだろ、
1: 押す
0: で電子マネーの決済画面がポンって出てきます、うん、出てきた瞬間にチラッと俺の方見るんだよな一回こうしたら俺も出すしかないじゃんそんなの、あ出さなきゃいけないのかって、一応ね年齢的には年下ではあるからさ、バンドメンバーで年齢差ないと思ってるよ、うん、だけど、うん、あこういう時は年下のムーブ出すんだなと思って俺は携帯をポンって出してだよ、払うしかねえかつってポンって、
1: まあ拍手しようかじゃあ、
0: うんうん、拍手 しろよ、うん、
1: 実際払ってくれるかなってちょっと期待した
0: ふざけんなよマジでさ、
1: したらさ払って、うん、もうまんまとさ払って、
0: うん、
1: もうこっちはさその日何も出費ないやと思ってもうすごい得した気分になったな、
0: すっげえ大声でうわーなんか得した気分とか言って大声で言ってさ車乗って帰ってったよな、もう俺は忘れないよお前にずっと感化してんだよ、爪かわいいじゃねえよもうおミンチで使った養生でさなんかネイル作ってんじゃねえよ本当に、よもうはいというわけで、は
1: い、
0: まあメンバー内で借金があるし、
1: ま
0: あ、ね公共の電波で嘘も垂れ流すということ
1: で本当すいませんでした、
0: はい、不完全な放送、
1: それに関して申し訳ない、
0: 不完全な放送そして不完全な人格で申し訳ないというところで
1: すいません、
0: はい、
1: うん、
0: 陳謝、
1: はい、陳謝でございます、
0: 失礼いたしました、
1: はい、ここで私小川貴之が選んだ楽曲を流させていただきます、
0: はい、これあれちょ原稿通り読んだ方がいいよ、
1: え
0: 原稿通り読んだ方がいい、
1: 原稿ちょっとっ
0: メッセージありがとうございましたの後からち
1: ゃっと、あ、はい、あ本当だ更新されてる、
0: はい、読んでください、
1: メッセージありがとうございました、
0: うん、
1: ここで猫ババ男、
0: うん、
1: はい、じゃあ小川が選んだ楽曲を流します、
0: はい、
1: 首ババで BPM フィーチャリングクレバ
0: うまい、
1: うまい、
0: 韻が踏めてる、
1: うまい。

0: 本当にまずこの首輪さんのこのメロディーセンスの良さもすごいピカイチですし、で2コーラス目からねこう登場するクレバさんのこのキング感というか、こ
1: う
0: 世代を超えてこの共演、楽曲での共演っていうのはやっぱこう音楽の良さだと思うんですよね。
1: ドクター K、
0: そう本当にやっぱねこう声に色がしっかりある人だなっていうのは改めて思いました。スミカのスパーク、次はこの企画です。
1: スミカの声貸します。様々な人や場所を巻き込んでスミカの声で日本を笑顔にするコーナーでございます。
0: はい、
1: 皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただきまして、スミカがその依頼に答えていきます。これまでにいくつかメッセージを紹介したんですが、
0: そうですね、
1: その中から改めてラジオネームルカさんのメッセージを紹介します。
0: はいはいはい。
1: 我が家の猫の自動給餌器はご飯が出るときに録音した音声を流せるのですが、適当に録音した音のままずっと変えられていません。猫がモリモリ食べたくなるような声を貸してほしいです。猫はロシアンブルーの女の子、基本小食であまりご飯に興味がないのでご飯が食べたくなる感じだと嬉しいです。ということで、この内容をもうちょっと深掘りしていきたいなと思っておりましてですね、ラジオネームルカさんと電話をつないじゃいました。
0: はいはいはい、ありがたいですね。
1: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、
1: 当たりまして、どうもスミカのボーカルギター片岡健太と
0: 小川隆之です。
2: よろしくお願いします。
0: どうも。
1: こんばんは。まずはあのスパーク聞いていただいておりますか？は
2: い、もちろんです。
0: わ、ありがたいですね。
1: 大丈夫ですか俺たちの放送？
2: 毎週月曜日を頑張る糧になってます。
0: わあ、嬉しいですね。
1: ちなみにスミカの中で好きな楽曲とかってあったりしますか？
2: はい、キャンプセッションの方なんですけど、ユートピアが大好きです。
1: ユートピア、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: ね、嬉しい嬉しい。
1: すごいいろいろとこう聞いてくださって、ということで、ちなみにこの、 あの、まあメッセージいただいた内容にですね、
0: はいはいはい、
1: 進んでいきたいんですけれども、猫ちゃんの名前とあと何歳なのかっていうのを聞いてみますか？
0: 確かにそれ結構変わるよね。
1: ね、
2: ルナで今3歳8ヶ月です。
0: あ、かわいい
1: ね。
0: ルナ
1: ちゃん3歳8ヶ月。
0: ルナちゃんってことはメスの子っていうことだね。
2: う
0: んうん、ね、はい、メスの子で、でロシアンブルー。
2: はい。
0: 綺麗な猫ちゃん。もうロシアンブルーってね、触ってみたい。
1: 触ってみたいね。
0: そう、俺ね CM でよく見るんだよね。うん、ね、すごい、
2: はい、
0: なんかこうやっぱ猫の中でも高貴というか、
1: うんうんうん、
0: なんかすごくこう品があるイメージがあるんだよ ね。ロシアンブルーってこう美しくて、
1: うん、
0: でボディもさ、なこの毛がきめ細かいというか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうイメージがあって、3歳8ヶ月ですか？
2: はい。
0: そっか。ルナちゃんは日頃から、はい、その給餌器とかでもなく、もうただ単に小食だったっていうことなんですか？
2: そうですね。もう、もともとロシアンブルーのメス自体平均体重が 3.5 キロ以上とかなんですけど、
0: はいはいはい、
2: ルナは今3キロないくらい。
0: おお、そうなんだ。
2: で、食べる量もその3キロの子が食べる量の大体半分ぐらいしか1日に。
0: へー、
2: な
1: るほどね。ちょっとスリムだね。
0: ね、そうね。
2: もうかなり華奢な。
1: そっかそっか。
0: そっかそっか。まあでもその子によってやっぱ小食とかね、退食感とか結構あると思って、はい、じゃあ小食っていうことですね。
2: はい。
1: じゃあそもそも俺たち、あまり学がないんですけど、
2: はい、
1: 給餌器ってどんなものなのかと、あと、まあ、今回ね、声貸してくださいっていうところで、
0: いや、そうそうそうそう、
1: 録音ができるっていうこと。はい、だよね、きっとね。
2: そうですね。
1: ちなみになんか どういう今状態、給餌器がどんな設定になっているかっていうのを聞いてもいいですか？
0: すごい。
2: 最初の頃は私の声を録音してたんですけど、
0: はいはい、
2: 留守番中に私の声がすると、もう玄関とかまで探しに行っちゃったり
1: していて、
2: 可
1: 愛い。そうなんだ。
2: 可愛くて可愛そうな感じになっちゃって。で、今はもう、音をほとんど入れず、もう無音の状態で、時間になると、カラカラカラってご飯が出てくる。
1: 出てくる。ああ、そうなんだ。
2: そう、なので声がないので、ルナも気づかなかったりして。
1: ああ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。なかなか食べるきっかけを与えて

0: てあげられなくて。
1: なるほどね、
2: そういうことか。
1: 俺たち、まあ、身近なところでいくと、うん、あのお風呂沸かすやつとか、お風呂が沸きましたみたいな。
2: デレレンデレレンデレレンデンデレレンデレレンデンデパンパパン
1: がね、あれがないと確かに沸いたこと気づかないもん。
2: 気づかない、あれ革命だったから
1: ね。あのメロディー的なものが、まあ俺たちでやれたらいいのかなっていう。
2: わかるもんね、そしたらね、ルナちゃんもね。
0: はい、
1: ルカさんの声じゃない、うん、そのこの人たちの声を聞いたらご飯なんだってい
0: う
1: ことを、この役割を担えればというところで。
2: なるほど。
1: ちなみになんですけど、ルカさん的にこんな声だったり、こんなこう設定で喋ったらルナちゃんがご飯を食べてくれるんじゃないかみたいな、こう設計図というか要望みたいなものありますか？
2: 確かに確かに。
0: 一番反応がいいのがやっぱ自分の名前で、うんうんうん、ルナとかルナちゃんでも何でもいいんですけど、
1: うん、
0: どんなに寝てたり遊んでても名前呼ぶと一旦は近づいてきてくれるので。
2: すげえ、
1: なるほどね。
0: 名前は入れてほしいなっていうのと、その留守番中に流れた時大体寝てるんですね、ルナが、
2: う
0: ん、なのでこうびっくりさせる感じじゃなくて、
2: ああ
0: なんて言うんでしょう、あこの声が聞こえたなって、こう穏やかに聞ける感じだと嬉しいなっていうのがあります。
2: うん、
1: 優しく目覚めさせられるというかね。
0: そうです、
1: 優しく目覚めさせるような感じの。
2: か
1: なんかどんな声っていうか、俺たち普段通りでいいのか、うん、ちょっとこうエフェクティブな声の方がいいのかとかっていう、なんか要望ありますか？
0: そうですね、でもせっかく皆さんにお願いするので、うん、いつも通りの声で、
2: うん、
0: 私も嬉しい。
1: 私も嬉しい。
2: あそっかそっかそっかそっか、
1: 二人ともね。
0: はい、
1: ルナルカともに喜んでもらえるような、うん、OK、 私の目覚まし代わりにもしたいみたいな。
0: あそうな、朝 の、 その私が起きる時間に流れるんです、1回目が。
1: あそっかそっか、
2: あそういうことか。
0: そうで、私もルナも目覚める時間なので、
2: うんうんうん、
0: なんかいい目覚めのきっかけにお互いなれたら嬉しいと思ってます。
1: お二人とも素敵な朝を迎えられるようなボイスということですね、
0: うん、そうですね。
2: なるほどですね。
1: これちなみになんですけど、うん、なんかどれぐらい何秒録音できるとか決まってるんですか？
2: あ確かにサイズがね、
0: だいたい10秒で。
1: だいたい10秒ね。
2: そんなにいけるんだ、はい。
0: で1回 の、 そのご飯が出るときに繰り返しで2回流れるようにな
1: ります。10秒が2回ですか？
0: そうです。
1: あなるほどね、10秒
2: かける、ね、結構なサイズ感が
1: 結構いけるね、
0: う
1: ん、10秒
0: そうですね。
1: いやこれはちょっといろいろ見えてきましたね。
2: これ見えてきますね。できるだけ、まあ、朝いい目覚めができる、そしてなおかつルナちゃんもこうルカさんが留守をしているときにドキッとしない、
1: ドキッとしない、
2: うん、安心して、うん、あご飯だって言って、でなおかつ食欲をちょっとそそるような、
1: そそるような、
2: うん、ものがいいっていうことですよね、うん、ちょっとルナちゃんの気持ちになって考えて、
1: うん
2: うん、やっぱこの文言だったりね、
1: うん、
2: その声のトーンだったりだとか、
0: うん、
2: 結構重要だって。さすがに牛魔王で行くわけにはいかないもんね。
1: ちょっとびっくりしちゃう、
2: ちょっとびっくりしちゃう。例えばルナちゃん
1: もうや
2: ってなっちゃったらさすがにルナちゃんびっくりしちゃうと思う。
1: さすがにね、
2: うん、
0: もう私は小川さんの魔人ブーが大好きなんですけど。
1: 魔人ブーか。
2: あでもそうするとルナちゃんチョコレートになっちゃうけど大丈夫かな、ね、
1: ルナちゃんが食べられちゃうかもしれない。
2: そうチョコになっちゃうってなっちゃうからもうないから。そうそうそうそうそう、それとちょっとね大切な家族が ね、 ねチョコレートになっちゃうとさすがに ね悲しいからね。
1: でも小川さんちの猫の、うん、あ犬かの話もあって、うん、その小川さんのお姉さんが飼っている犬に、うん、その自動給餌機でね餌をあげていたんだけど、
2: う
1: ん、お母さんが
2: 俺の母親ね
1: 卵ボールをあげちゃったってくる
2: んだよね。そうそうそうそう、うちの母親とお姉ちゃんは別に生活してるんだけど、はいお母さんがその給餌機にこう潜入できるようにこうログインできるように設定してて、いつしかね急に飼っている犬がダックスフンドなんだけど急に太った時期があったんだよ。

0: で、なんかこう探ってみたら履歴みたいの見たら、ひたすらうちの母親信子が卵ボールをあげてたっていうのがバレて、ね、ちょっと一瞬家族の仲が悪くなったことがあるから、まあなんかあげすぎも良くない、だからいい塩梅だよね。
1: そうだね、バランス大事だよね、
0: うん、バランスが大事だと思うんで。
1: 卵ボールはやっぱりね、そうそうそう、人が食べるもんだから、ね、
0: 人が食べるもんだから
1: やっぱりそうカロリーとか危ないからね。
0: そうそうそうそう、
1: ちゃんとしっかりとね、
0: ということで、うん、なんかそういった健康面も加味した上で、うん、なおかつそういう精神面だったりとかね、うん、そう食欲をちゃんとそそるような声をお貸しできたらいいんじゃないかなという思うんですよね。
2: ありがとうございます、
0: ね、
1: まあそんないろいろこうトークディスカッションさせていただいた上で、うん、改めてスミマンからルカさんに質問です。
2: はい、
1: スミカの声を貸すのでロケをさせてもらえませんか。
2: もちろんお待ちしています。
1: 来た
0: ー、ありがとうございます。
1: 来ますよ。じゃあルカさん、食欲が増える声をしっかりとですね、はい、ちょっと考えて、録音させてもらいたいので、どうか楽しみにしていてください、
2: はい、ありがとうございます。とっても楽しみです。
0: こちらこそでございます。
1: やっていただけて嬉しいです、うん、それではね、はい、ちょっとまあトモ君も交えて
0: ちょっと考えてみましょう。
1: 作戦会議をして、
0: うん、そうです
2: ね、ありがとうございます。
1: 声をお届けさせていただきます、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ルカさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、
1: ということで、スミカの声で猫がご飯を食べてみたは後日、はい、録音して公開したいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーではまだまだ依頼メッセージをお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
1: それではスミカの曲を流したいと思うんですが、はい、小川信子が一番好きな曲でいきたいと思います。
0: はい、スミカで縁。

0: はいや、スミカで縁でした。
1: 小川信子が大好きな縁、スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: はいや、びっくりした曲流し会で一番早いやん

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: びっくりした。
0: 今週はね、まあ、あの小川さんが嘘つきで、
1: はい、
0: 主戦度であるということがね、
1: まあまあまあ、まあ、
0: 発覚したという回でございましたけど、
1: まあ、申し訳ない。もうちょっとね、まあ、なんて言うんだか、まあ、ぬるま湯に使ってたとかさ、うん、まあ、ちょっとふんどし締め直さないといけないなって改めて思いました。正しい情報を、
0: 財布も、
1: うん、そうだね、
0: 両方ね、
1: そう、しっかりと
0: ちゃんとね
1: やっていかないといけないなと思いました。よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ここでスミカからお知らせです。新曲ホントが CD リリース中です。映画ドラえもんしんのび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた全4曲入りです。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態があります。初回生産限定版では昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナル

0: ジナルトートバッグを属しております。スミカライブツアー2026ユニークただいま絶賛開催中でございます。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、場所は日本武道館です。
1: 9月からの全国ツアーフリューゲルレターも開催決定しました。東京は11月18日19日、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日こちらの会場は東京ガーデンシアターとなっております。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はやっぱり食パンにのせて焼くかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はおにぎり、夜逃げギターボーカル下村理沙です。
0: ツナマヨね、
2: ツナマヨ。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方は、トマトとシーチキンの冷製パスタです。
0: おお、
2: 夜逃げのベースボーキンです。
0: お見事、
2: やったお墨付き来た。
0: 見事ですね。一つ上の男でしたね。
2: 男失礼しました。
0: 5月25日はシーチキンの日ということで、羽衣フーズの創業日である5月25日にちなみ2021年に制定されたそうです。シーチキンの美味しさやいろいろな料理に使える便利さを広く知ってもらうための記念日だとか。羽衣フーズといえばさ、なんか敏郎さんとか、なんか清作さんが出てたさ、なんか宮崎葵さんとか出てたさ、なんか漁村の CM みたいなやつだよね。
1: 知らないです
0: 。嘘でしょ。あれ羽衣フーズやってたよね。知らない。結構バンドマンが今やってないのかな。俺もいずれ出るんだろうなって思ってたんですけど、なかなかお声がかからない。出たいな。
1: 知らない。全然。
0: あ、本当に。そっかそっか。夜逃げもいずれ出るんじゃないかと思うんですが。
1: 出たいな。
0: はい、今夜はそんなシーチキン大好きバンド夜逃げが来てくれました。夜逃げといえばね、メジャーデビュー再デビューということで、まだここからリスタート。今夜逃げがどんな状態なんでしょうかというところをね、今日はしっかり紐解いていきたいなと思っております。お久しぶりですね。
1: お久しぶりです、
0: はい。もう夜逃げももう長いよね、気づけば。
1: そうですね、なんやかんや13年目になって。
0: そうか、もうベテランだね。
1: ベテラン、ベテランなんですかね。
0: 中堅だね。
1: あ、完全に中堅ですね。下からボコボコ出てくるから。
0: そうだよね。出会った頃は本当になんか新しい若手出てきたなって感じがしましたけど、またその夜逃げの背中を追っていろんなバンドがね出てきて、夜逃げ以降この単語一文字ローマ字形が増えましたよね。
1: あ、それ本当にそうなんです
0: けど、これ夜逃げ走りだよね、これね。
1: 元気ありがとうございます。
0: そうじゃないの、
1: 本当にありがとうございます。
0: 夜逃げ出てきた時は名前いけてんなと思ったけど、
1: いや本当にそれうちらちゃんと期限を名乗ってるんですけど。
0: いや、そうでしょう。
1: やっぱなんか、その夜系のバンドが流行ったりしたじゃないですか、あれで。なんか夜逃げってバンドも最近いるらしいとか、
0: ダンサイ
1: でそれとか、なんかそういろいろ言われてて、うちらが全部の最初なのに。
0: 第一世代でやっておりますので、はい。今夜逃げはどんな感じなんでしょうか。たっぷりお話聞いていきたいと思います。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。牛丸、曲紹介お願いします。
1: 夜逃げで芽吹くとき。

0: お届けしたのは夜逃げで芽吹く時でした。
1: うーん、爽やかじゃない。なんかもう新しい季節の幕開け感というか、うん、ね、ここに来てメジャー再デビューということで、はい、いつむしろメジャーじゃなくなってたんでしょうか。
2: 2020年とか21年とかそのぐらいですね、コロナぐらいの時。
1: それはなんかこう経緯があったの。辞める時ってさ、何こう辞めますって自分らからやるの、それともなんとなくこう契約が更新されないみたいな感じなの。
2: なんかもうあの、うん、メジャーに最初入った時と、うんうん、その終わりがけの時で、うんうん、その自分のしたいことが全然違いすぎて、うんうんうん、でそのレーベルの人と噛み合わなくなっていって、
1: なるほど、
2: もうお互いにもう離れようみたいな、
1: なるほどね、
2: 感じでした、
1: ね、うんうんうん、まあ確かにね、メジャーの人はメジャーの人でいろんなね、うん、こうしたいっていうビジョンもあるだろうし、うん、その辺の兼ね合いがだんだん歯車が合わなくなってた感じだったのかな。 でも確かになんか夜逃げは、なんか最近の夜逃げはさ、すごいなんかスマパンみたいになっててなかった。
2: スマパンですか。
1: なんか音像がさ、レギュラーギターとか、
2: あ、でも違うのもあります
1: ね、
2: う
1: ん、なんか分厚くてすごいこう太いしさ、うんうんうん、ちょっとシューゲイズっぽいというか、うん、なんかいい意味でクロート受けな方向にどんどん進んでるなっていう印象があったんだけど、ここに来てまたこうメジャーデビューということで、
2: はい、
1: はい、ちょっとその辺の話も聞いていきたいなと思うんですが、メッセージも来てますので紹介させてください。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、牛丸さん、ゴッキンさん、こんばんは。ゴッキンさんに質問なのですが、お名前にゴッキン要素が全くないのになぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。気になっているので教えてもらえると嬉しいですと。
0: とうとう禁断の質問をしました。
1: あ、そうなの。え、
0: 嘘
1: 出してないこれ。
0: 嘘だけど、あんまり面白くないから下ろしてないんですけど。

0: そうなんだ。え、俺ゴッキーの本名すら知らないや。
1: 私鳥原ゆりかって言うんですよ。
0: あ、全く濁点なし。
1: 結構美しくないですか。
0: 美しい。
1: 名前美しいです、
0: ね。鳥原ゆりかさん。
1: はい、私鳥原ゆりかなんですけど。
0: ゆりちゃんなんや。
1: そうなんですよ。もう親しか使わないですね。
0: へえ。
1: なんか、うん、その私小3から多分ずっとゴッキーなんですけど、その当時学校内でその給食を食べるときに、なんか咀嚼音を出しながら食べるっていうのが流行ってて、
0: 逆に
1: そうで、なんか横の子が多分もぐもぐもぐもぐごっくんって言いながら食べたのを、私が多分パクってごっくんって言おうとしたら、多分噛んでごっきんって言っちゃって、目の前にいた男の子が、え、今噛んだやろお前ごっきんなみたいなのを多分ずっと引きずってます。
0: 出屋川って怖い街ですね。そんなワンミスで人生が変わるんですか。です、
1: 私もこのミスを自分で引きずり続けてるっていうのが、まあ、
0: なるほど。そっからごっき
1: ん。そうで、牛丸だし、うんうん、鳥原だから、なんか動物コンビでもよかったんじゃないかなって最近思い始めました。
0: なんか干支みたいな感じで、
1: そう、なんかごっきん31っていう表記がちょっと気まずくなってきて、
0: はいはいはい、
1: かっこ31が
0: もう31ですか。
1: はい、
0: 減ましたね。減ましたよ。
1: 減ちゃった。
0: そっか、とのことです。なるほど。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、マナ。牛丸ありささん、ごっきんさん、げんさん、こんばんは。夜逃げは3月にメジャーデビューをされたと思いますが、メジャーを経験したり独立されたりいろいろな経験をされた中で、考え方や音楽に対する気持ちで変わったことはありますかと。そっか、独立したって感じになるのか。
2: そうですね。1年ぐらい自分たちで会社立ててやって、うんうん、
0: 自主で、
2: はい、
0: なるほど。では本当に全部見てきた感じだね。インディーズから始まって、アマチュア、インディーズ、メジャー、そして独立、そしてまたメジャーと、
2: はい、
0: どうですか、その変化の中で変わったこと、変わらないことはありますか。
2: そうですね、けど結構なんか最初はその恋愛の曲、うんのイメージが強すぎるのがすごい嫌で。
0: 確かにね、デビューした時はやっぱそういうイメージが強かったな。
2: そう、そのイメージを払拭したくて、一回すごい潜ってその玄人受け的な曲を作ったんですけど、なんかやっぱり私そのアングラなよりもそのオーバーグラウンドでちゃんといっぱい人に届けたいなっていうのをなんか再認識できて、
0: あ、なるほど。
2: そうですね、なんかこっちの方が向いてるなって思いました。
0: なるほど。じゃあ逆にその独立してた期間は意識的になんかこうそういうものに中指を立てるじゃないけど、ちょっとそのアレルギーが出てる状態だったってことですか。
2: そうですね、その時期はちょっと尖っちゃって、尖っちゃって
0: グレてたんだ。
2: そうなんですよ。
0: よかった、構成して。まあでもね、いろんなタームというかね、いろんなフェーズがありますから、気持ちは変わるとは思いますけど、でも確かに恋愛のさ、曲を書く人ってさ、ずっと恋愛してんのかなとか思っちゃうんだよね。それも辛くない？
2: いや、そう、限界あるんで。
0: ねえ、やっぱ若い時のさ、このグッっていう気持ちはさ、やっぱその瞬間瞬発力で作品に落とし込めてたけどさ、まあ、この年になるとそんなね、キュンキュンもしないし、いや、そんなこともないと思うけど、なんかそんなね、一喜一憂もしてらんないしさ、意外と冷静だったり現実的だったりするから、確かにね、それをなんかこう、無理して歌うのも大変ですもんね。
2: そうなんですよね。
0: まあでもなんかいろんな引き出しがありますからね、夜逃げは、今の夜逃げは。KJ の息子も夜逃げが大好きだって言ってました。
2: え息子さんが、
0: KJ の息子は夜逃げの大ファンだと。
1: え、ガチですか？
0: 普通にチケット買って言ってるって。お前センスいいじゃんって。
1: そんな嬉しい。
0: すご、でも本当になんかミュージシャンに愛されるミュージシャンになってってるなっていう感じがあったので、またここでなんかこうやって開けていくのはなんか個人的にも嬉しいですね。夜逃げなんて本当にバンド界の中で一番ホームページ尖ってんだから。
2: いや、なんか詳しいな。
1: なんかディグ
2: ちゃくてくださ
0: った。これに関してはちょっとディグりました。
1: ありがとうございます。尖ってんのあれって。
0: すごいサイケデリック。
2: ああ、そう。
0: 情報が全然わかんない。
1: もうね、囲ってる、その クリエイターの方がいて、はい、あの浮下さんって方なんですけど、
0: はい、囲ってるんですね、
1: 囲って完全に囲ってて、はいはい、もうすごい量の仕事振りまくってて、はいはい、ホームページもやってもらったんですけど、うんうん、めっちゃサイケデリックになって、
0: うん、
1: 最高、
0: あれ開催実際最高です、最高ですけどね、うん、尖ってんなとは思いますよ。もう一通ほどいけるでしょうか、ラジオネームおつまるさん、源さん、アリサさん、ごっきんさん、こんばんは、この前金曜ロードショーで耳をすませばが放送されていましたね、うん、耳すまのキャッチコピーは好きな人ができましたです。句読点の絶妙な一泊のおかげか、みずみずしさを感じる言葉にクーッとなりました。このキャッチコピーはしびれたななどありますか、と。あー、いっぱいあると思うけど、こういざ言われるとわかんない、なんだろうな、
1: あ、キャッチコピー、
0: やっぱあれじゃない、あの俺天才だなと思ったキャッチコピーは、東京来てて六本木見て、六本木の交差点行って、うん、看板見て、うん、ビビビってきたのがやっぱ職業イケメン、
1: あ
0: おーと思ったね、
1: はいはいはいはいはい、はい、うん、なるほど、
2: 確かに、
0: あとその向かいぐらいにバーキン買うなら包茎しろって書いてあるおーと、
1: 土地がちょっと
0: 土地柄がすごく出てますが
1: キャッチコピーか、でもキャッチコピーじゃないんですけど、うん、そのソニーさんと再契約になった時に会議で、俺たちもう一度夜逃げをやるにあたって一つ考えてきましたっつって、
0: あ、なるほど、
1: 夜逃げにもう一度恋をさせましょうって言われて、
0: おーキュンとする、
1: ふーん
0: あれ、響かず
1: の響いてます響いてます、ええやんって言って、
0: ええやん、あ、しみじみと響くタイプでした、
1: それはかなりええやん
0: っつって、確かにね、でも確かにそのさ夜逃げをさ、なんかこう夜逃げってどういうバンドなのってこう、うん、自分たちで形容するとしたらなんて言ったらいいんだろうね、うん、なんかそれこそそれのさ、うん、最初出てきた時はさ、うんうん、女版クリップハイプみたいに言われることもあったよね、だからそれで言うとこうなんて言うのがいいんだろうみたいな、
1: へー、うん、今、
0: ね、
1: なんだろうな、
0: 俺も自分で自分のことなんて言ったらいいかわかんないけどさ、
1: うんうん、
0: ね、音楽わかんない友達とかにさどんなバンドとか聞かれた時もさ
1: うわーむずっ、
0: エルレ知ってるみたいな、
1: あ、
0: え、ワンオク知ってるみたいな、まあそんな感じ
2: 私も実際あの味感みたいな感じ
0: あいいねいいね、だからなんだろうなと思って、うん、そのね、ソニーの方がそのもう一度恋をさせましょうみたいなキャッチコピーを、うん、
1: かなりいいです
0: ね、かなりいいですね、うん、はい、ではここで一曲、以前どこかで牛丸がなんかカバーしてた動画を見た記憶があるんですけど、はい、七尾旅人さんのローリンローリンをお聞きいただきましょうね。夜逃げもここでまた再デビューということで、はい、巡り巡るということでこの曲をお聴きください。七尾旅人でローリンローリン。

0: お届けしたのは七尾旅人でローリンローリンでした。シマルがカバーしたのはサーカスナイトでした、ね、おーベイビーでしたね。あの曲も本当最高ですね。あのアルバムリトルメロディーかな、うん、はい、もう名盤なので皆さんそちらもチェックしてください。続いてはこちらのコーナー、もうええでしょう。今夜のゲスト夜逃げからゴッキンが、普段からこれって必要ないんじゃない、これもうやめたい、もうええでしょうと思っているものを考えてくれました。今から4択にして出題するので、どれが本当にゴッキンさんがもうええでしょうと思っているものなのか当ててみてください。このコーナーがもうええでしょうと思ってるんです。いつまでやるんでしょう。もう3年前ぐらいじゃない、
1: すごい、
0: もうあれ
1: もう出てこないです
0: よ。
1: そんな
0: もうええでしょう、もう誰も言ってないよ。今何言ってんだろう、地獄に落ちるわよとか言ってるのかな。もうね、
1: 濃度が
0: もう何週目かなって感じですけど、このテクノの感じと。はい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えながら聞いてください。クイズもうええでしょう、
1: 次の4つのうち私が本当にもうええでしょうと思っているのはどれでしょう。
0: はい、
1: 他の3つはダミーです。
0: はい、
1: 1番ペットボトルあと一口だけ残して冷蔵庫に戻すこと。
0: あー俺でもよくやっちゃうな、
1: うん、2番トイレのハンドドライヤーで完璧に手を乾かそうとしてる人。
0: もうフィニッシュまでやると結構大変ですからねあれは。
1: で3番テレビ番組のこの後スタッフが美味しくいただきましたのテロップ。
0: いろいろコンプラが厳しい世の中ですから、
1: は
0: い、
1: 4番ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー。
0: あれも場所によって感度が違うからね、うんうん、ほぼ赤でいいやんっていうやつもあれば、赤こんなちょびなのみたいなありますか。もう地域によって、これはもうツアマンならではのね悩みジレンマかもしれませんが、まあどれももうええでしょうとは思いそうですけど、ペットボトルあと一口だけ冷蔵庫、俺でも結構食べ物でもなんかあと一口のところでなんかこうなんか心のスイッチが切れる時あるんですよね。なんかまあいいやみたいな。
1: いや分かりました
0: 、分かります、
1: 私もそのタイプ。
0: なんかね
1: ボーカルってそうなんだ、
0: ボーカルあるあるなのかもしれないですよね。俺だってヤクルトも残して戻す時あるもん、
1: あんなちょっとそもそも
0: ヤクルトも半分残したりしますから。
1: いやもうちょっとキャパがそれは
0: 元気そうなんで、やっぱ小鳥みたいな言いしてるから小鳥ってバンドの方じゃないよ。トイレのハンドドライヤーでもこれもなんかコロナ以降あんま使ってないんじゃないかなとか、テレビ番組のまあこれはでもなんかこう昨今っていうか前からだし、じゃあやっぱ4かな、ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーかな。やっぱね、その不動産のさ内見みたいなの見ててもあれあのタイプかってなったらちょっともう除外ですもんね。あれは嫌ですね。でもまあありますからビジネスホテルとかでよく、はい、ということで、あとは水圧が極端に弱かったり、極端に鋭い時ない、
1: ちょっと早く会話に参加したり、
0: そう
1: 痛い時、
0: ちょっとなんかあの広がり方の割になんか鋭いなっていう時、
1: 分かる、
0: あれね痛いんですよね。
1: 分かる、痛い、
0: あれ本当に勘弁しちゃって、痛いので。おそらく4でしょう。僕が選んだ答えは4番です。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーあにしました。ご近の答えはいかがでしょうか。
1: もうええでしょう。
0: よし。

0: ウィッシュ。
1: いやもう本当に全部その通りすぎる。ねえ、ずっともうなんかやっぱ遠征するじゃないですか、うんうん、
2: はい、
1: そのねブレンドもう良くないですか。
2: そうなんだよ、
1: むずすぎるんですよね。
2: むずいむずい。しかもそれこそ季節によっても違うと思うし、いやそう、
1: あとなんかその情緒不安定なとこもあるじゃないですか。
2: 確かにね、
1: 完璧にできたと思ったら急にグワッて水になったり、あったなったり、うん、
0: ある、
2: あれあるな。
1: そろそろもうやめてほしい、あれ
2: あれ本当にやだ。ちょっとお願いします。全国の方々、
1: 全国のホテルお願いします。
2: お願いしますよ、怖いんだから。あれ
1: 怖い、
2: あの波が怖いんだから。
1: 波が怖い、
2: あれやだよな。
1: 振り回されたくない。
2: はい、ということで見事大正解です。はい、他にも何かこう普段吉丸はなんかこの暮らしの中で世の中にもうええでしょと思ってることとかあったりしますか。
0: 私、うん、あの列並ぶの下手なのが見ててイライラしちゃうんですよ。
2: 人がね、
0: 人が、
2: はいはいはいはい、
0: なんかラーメン店でもいいし何でもいいんですけど、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 確かに
0: あの飛行機のゲート待ちとか、係員さんに整列してくださいって言われて初めて列を正すみたいな、
2: はいはいはい、
0: いや何年人生やってる。何回も列並んだことあるでしょうっていう、
2: ね、確かに
0: 誘導されないとみんなできないんだっていうのを結構見てて嫌だなって思っちゃう。
1: また見出し総側やのにな。
2: まあね、お見出してるかと思ったら、石丸自身が分かんないのかと思ったら、
0: そうなんです。
2: 意外とこんなにハーフ顔なのに、
1: こんなにハーフなのに、
2: めちゃくちゃ中身に本気でした。安心しますね。皆さん列の並び方を気をつけください。はい、ということでもうええでしょのコーナーでした。リスナーの皆さんももうええでしょうと思ってるものことをメールで送ってください。ではこの辺で一曲、ゴッキンの選曲です。僕も大好きな京都のアーティストですね。うん、じゃあ曲紹介をお願いします。
1: 中村佳穂さんでその命。

0: 届けしたのは中村佳穂でその命でした。
1: うーん、その命って感じですね
0: 本当にな
1: んか生命力というか、うなんかこの人数感の更新感が
0: すっごく歩けるんですよ、この
1: 曲。どこに向かってるんだろうなっていう、うん、天国なのか地獄なのか中村佳穂さんめっちゃかっこいいよね。
2: めっちゃかっこいい、
1: うん、これ愛の王に入ってるやつですよね。
0: そうです、
1: うん、中村佳穂さんは本当に僕あのスペシャルで、
0: うん、
1: VJ やってた時にさ、うん、まあ、デビュー前に中村佳穂さんが「よりしをご覧の皆さん」みたいな、うん、ビデオメッセージみたいなのくれたんだけど、うん、もうそれ全部歌ってんのよ、コメントが。もうね、そうかっこよこの人と思って、もうね全部フローみたいな感じになってて、
0: すごいなマジで、
1: この人やばいじゃんってなってて、まあ、そっからどんどんねデビューもされて、うん、いろんな作品出てますけど、うん、ずっとファンです。めっちゃかっこいいですよね。中村佳穂その命聞いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイス、ではここで一旦お知らせです。では牛丸さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないごっきんさんの秘密、もしくはご自身の秘密を一つ発表してください、はい、
2: ごっきんは、高校に原付で行って定額になった
1: なんでちょっと盛りかけた
0: 危なっあ、ご報告を、ご食
2: めっちゃ噛んだ。
0: いや、しかも、裏、売られた上に噛んでるじゃん

0: J-WAVE The King's Place。
1: ホーリーミテッサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方々、
2: 夜逃げのギターボーカル島田ありさとベースのゴッキンがお届けしています。
1: はい、この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるようなこの BGM に乗せて何ですか？何ですか？
2: 何だろう、ギリギリ手が届かない気持ちいいところに、はい、なんか絶妙な
1: かわしてますか？
2: かわしてますね。
1: 危ない危ない
2: 危ねえこれ。
1: あ、もう何ですか？やめてくださいよ、オリジナルソング。本当に番組、この番組だけのオリジナルソングですから、変なこと言うのやめてください、うん。はい、ということで今夜のゲスト夜逃げにいろいろ質問していきたいと思います。はい、そもそも2人は同級生？
2: いや、同級生じゃないです。
1: はい、なるほど。バンドをやってから出会ったのかな。じゃあ
2: そうです、あの高校の時に、うんうんうん、うちもしまるも寝屋川ヴィンテージっていう地元の箱にそのコピー版とか出てて、うんうん、
1: はい、
2: でなんかそこで
1: 出たことありますよ。
2: あ、本当ですか？はい、あそこに？マジですか？
1: 階段で入場してくるとこですよね。
2: 螺旋階段で降りてくる。
1: そうそうそう。だからなんだ、熊谷ヘブンズロックみたいな、まあ螺旋階段だよねあれ。
2: 螺旋階段ですね。
1: 照れるよねあれね。
2: そう、めっちゃ照れるし、はい、なんかなんなら誰か足踏み外してなんか鎖骨骨折したことあるみたいな噂がある
1: くらい。いや、本当に怖い街です。
2: いやいや、やばい。ちょっとクリーン化どうせな。
1: はいはいはい。
2: そこでなんか。うんうん、一個上の先輩とすごいつるんでたんですけど、
1: はいはい、
2: なんかどうやら私と同い年のバチクソに面がいい女がいるみたいな噂を聞いてて、なるほど、
1: 風の噂で
2: そうっていう、
1: はいはい、とどろいてたんだ。まず顔面で牛丸がとどろかしてたと。
2: そうですね、
1: 完全に
2: 面のいかれた女がいるみたいな。
1: なるほど、ネガはまずハーフ一人もいないですからね。
2: いますよ、いるって。
1: いますか？
2: いるいる、
1: いるんですか？
2: いや、いるいる。
1: え、二人は年齢は一緒ですか？
2: はい、年齢は一緒です。
1: なるほどなるほど。じゃあそもそも二人はそのまあね、バンドを始めてからネガヴィンテージで出会ったということですけど、うん、バンドを始める前というより楽器を始める前は、うん、何をしてたんですか？部活とかさ、
2: うん、私は中学の時は、うん、その吹奏楽部に、
1: あ、そうなんだ、
2: 入ってて、なんとなくなんか
1: 担当というか、
2: 最初クラリネットだったんですけど、
1: うん
2: うんうん、途中で左遷させられて、
1: うん、バスクラリネットっていう、そんなシステムあんだ。大きくなったってこと？
2: 空きができたから誰か行ってくれって言われて、めっちゃ老けちゃった私が。
1: 行けたんだ。
2: 行けちゃったんですよね。だから低音人生かもしれない。
1: なるほど、
2: うっかり低音人生。
1: そっか、でもなんかそういう笛も吹けるんだ。
2: 笛も多分今、うん、まあ、吹けるんですかね、わかんないですけど、
1: ライブでやったりはしないですか？
2: そうですね、さすがに、うんう
3: んうん、ありかも。
1: なるほどね。
2: ちょっと鬼連始めるかな、
1: ね、
2: でもちょっと吹きたいなと思ったんです
1: けど、それを結構ね、隠し技じゃない、ね、
2: いや確かに確かに、
1: うん、そうなんだ。
2: 熱いかも。
1: うんうん、牛丸はどういうタイミングでバンドを好きになって楽器を始めたんでしょうか？
3: 私は、うん、中学校1年生の時に、うんうん、チャットモンチーのライブ映像を見て、
1: は
3: い
1: は
3: い、あ、女の子でもこんなかっこいいバンドできるんだみたいな、
1: はい、
3: っていうのを衝撃を受けて、すぐに親戚にギターを買ってもらい、
1: うん、
3: けど中学ではその部活はなんかそういう音楽の部活なくて、
1: うんうん、
3: ソフトボール部3年間やってたんですけど、でそのプライベートで友達とたまにチャットモンチーのコピーバンドするみたいな、
1: なるほど、
3: 感じだったのが、まあ、高校入ってから軽音部になって、
1: うんうんうんうん、
3: がっつりバンドやるようになってって感じです。
1: なるほどなるほど。ゴッキンもコピーバンドはやりました？
2: そうですね、その吹奏楽部は中学 で、うん、高校はその軽音楽部があるところに入りたくて、
1: うんうん、
2: で入って、でその本当はギターやりたかったんですけど、
1: うんうん、
2: その
1: 全然やりたいことやらせてもらえない
2: で、そうなんですよ。なんか入ったらギター多くて、はいはい、先輩がなんかお前すごい

0: いい低音なりそうな体してるからベース弾けよって言われて
1: すごい偏見
0: で、ベース弾いて、でそこでまあコピーバーやってましたね。
1: へえ、一番最初にコピーしたのは何だったんでしょう。
0: あのリルラリウハ、
1: おお、木村カエラ、
0: 木村カエラのあれが一番最初のコピー
1: でした。確かに私の、
0: そうそうそうそう、
1: ナナナナ、なるほど。そして2013年におにげを結成。うん、で2人でじゃあさ、このバンドをやろうって誘ったのはどっちなんですか？
0: なんかそもそも私が高校の時に組んでたドラムと牛丸がなんかバンド組むってなって、
1: なるほど。
0: でベースいないからゴッキン弾いてみーんって言われて、私がピュッて入ったんですよね。
1: なるほど、
0: うん、
1: でこいつが噂の面のいい女かと。
0: あ、その前に
1: もう出会ってはいいか、
0: 出会ってたんですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: そのなんかそれこそ先輩にその河川敷に呼び出されて
1: ちょっと待って
0: 違う
1: 原付で定額になるしさ、
0: ちょっと道に間違えた、
1: 河川敷で
0: 呼び出されて落ち着いてください違うんですよ、その遊んでるから遊んでるからおいでよって言われて、あ、行きますって言って行ったら、そのうちのこと呼んでくれた先輩が四つん這いになってて、はい、そのケツを縛るがパッとでしばきまく
1: ってどういうことどういうことそれ。
2: もう本当に私は何も覚えてないんですけど、
1: はい、
0: でもなんか多分ノリ的に牛丸になんかいろいろしてもらうみたいな、多分ノリがあって、う
2: ん、ノリがあったんですよね
1: それ
0: マジ衝撃の映像でしたね。うち
1: そう、ケツしばかれてる人は男性、
0: 男性の先輩、一つ上の先輩が、
1: これは羨ましい人が多いかもしれませんね何それ
0: 本当にね、覚えてないんだよな。でも牛丸、はい、
1: そして結成して、もうその時から夜逃げだったんですか？
2: そうです、
1: うん、はい、夜逃げは牛丸が考えたんですか？
2: いや、なんか3人で目つぶって、うん、キーパッドでポチポチポチって、
1: あ、そんな決め方だったんだ。
2: 押したらその YNG って出たんで、うん、じゃあ夜逃げかって。
1: へえ、そうだったんだ。
2: そう、全然決められなくて自分たちで、
1: てっきりそのネアガーハードライフで夜逃げしてきた子たちなんだろうなと思ってたんですけど、
0: 違います。
1: いろいろ複雑な、ね、事情の中音楽を鳴らしてるもんだとばっかりそうなんですね。へえ、それもなんかすごい運命的というか、うん、そうなんだ。はい、そして、当時19歳か、高校してすぐ結成、はい、 そうですね、そっからデビューも意外と早かった。
0: そうですね、結構、う
1: ん、アボカド出た時とかは何歳？
2: アボカドは二十歳ですね。
1: 二十歳か、あれ
0: すごい、二十歳かあれ
1: あら、やだ、
0: 早い
1: そっかそっか、うん、そう思うとじゃあ本当に始めてまだ右も左も分かってないような状態で
0: 本当に
1: 意外とじゃあバンドのなんかね流れができちゃったところもあったんですかね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、なるほど。そしてお二人は上京をしますね。
0: はい、
1: うん、上京をしてみてなんか変わりました？
2: 私はもうずっと大阪から離れたくて、
1: うん、
2: 早く東京行きたくて、
1: うんうん、
2: もうめっちゃ嬉しかったです最初。
1: なるほど。
2: もう毎日渋谷とか下北原宿行ってめっちゃ飲んでみたいな
0: 元気やったよなあの時期
1: そうだな、そう、俺もでも同じぐらいだったかな、上京したのは2016とか、あれいつ頃だった、もっと前、
2: 2017とかかな。
1: あ、じゃあ割と同じぐらいだったかな、なんか近いとこで飲んでた感覚はあったかもしれない。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの牛丸ほんと元気やけど、めっちゃライブすんのに、
1: う
0: ん、オフ寝たらいいのに飲んでくるみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: マジで元気だった
2: の。ゴッキンは最初状況嫌やったよ。
0: 私なんか実家に犬飼ってたし、
1: はいはい、
0: なんか最初言われた瞬間嫌だったんですけど、
1: うんうん、
0: 1週間経ったら急にめちゃくちゃ楽しみになって
1: きてワクワクしてきちゃった。
0: ワクワクしてきて、うん、でまあ、上京したら上京したで東京が今一番大好きですね。
1: まあね、
0: 全然帰る気ない。
1: 東京やっぱ住んじゃうと ね俺も住むまですごい抵抗あった、住むとこじゃないでしょみたいな、汚ねくせえみたいな、冷たい人間だらけでしょと思ったけど、そんなことはなかったです
0: 東京大好き、
1: はい、しかもみんなね、みんな地方から来てるし、
0: いやそう、そう結局ね、
1: うん、はい、でそんな夜逃げですけど同期で言うと誰になるんでしょうか？
2: 同期は全く同い年は、うんうん、エイジファクトリーの
1: そっか
2: エイスケだったり、うんうん、 あとなんで、まあ、同世代で言うと、まあ、はるか未来とかハンプバック、
1: はいはいはい、イメージありますね。
2: めっちゃやってた
0: です、
1: うんうん、あとさ寝屋川に当時さダイアラックっていたじゃん。
2: あっていうかダイアラックのボーカルがうちらの初期面なんですよ、ドラムで。
1: あ、そういうこと。え、ドラム
2: ドラムで、
1: あの子がドラムだった
2: の。そう、私の子

0: この先輩で付き合いめっちゃ長くて、
1: え、あのボーカルの子、
0: そうそうそう、春って言うんですけど、
1: あ、ドラムやってたんだあの子、
0: そうで、ボーカルやるって言って4人抜けてってダイアラック組んでみたいな、
1: あ、そういうこと、
0: そうなんですよ、
1: もっとじゃあダイアラックではないのか、
0: ダイアラックではないですね、
1: はあ、俺あのバンドもすごい好きだったから、
0: わかりますわかります、めっちゃ、
1: 今彼女はバンドやってないんですか、
0: いや、なんかたまに活動してるっぽいんですけど、
1: あんまやらないのはもったいないぐらい ね、うん、ね、
0: めっちゃ良かった、
1: すごい好きだったので、なるほど、そんなね、2015年末頃からは2人で活動しておりますが、はい、でもあれだよね、ドラムの人もギターのさ、ドキリリリミットね、
0: うん、
1: もうずっと固定メンバーだよね、
0: そうですね、
1: そうです、レコーディングも、
2: レコーディングも曲作りも全部、
1: あ、そっか、じゃあもう完全にチームだ、
2: そうですね、動きとしては正規メンバーみたいな、
1: うんうんうん、そうだよね、もうだからほぼ10年ぐらいはその体制でやってんのかな、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、まあそっから、まあもちろんね、メジャーから独立してまた再メジャーと、いろいろこうずっと変化はありますけど、どうなんでしょうか、夜逃げらしさというか、夜逃げたらしめてる部分みたいなのはどういうかところなんでしょうね、しまるさん、
2: どういうところでしょう、
0: 夜逃げが夜逃げたらしめている、
1: なんかちょっとすごい深い聞き方しちゃってごめん、ね、
2: でもなんかまあ
1: 夜逃げらしさというか、
2: 曲に関してで言うと、うん、どんな楽曲でも私の声と私の歌詞が乗ったらすごく夜逃げになるなっていうのはめっちゃ思うんですけど、なんかそこだけじゃなくて、やっぱゴッキンっていうキャラクターがめちゃくちゃ重要な感じ、
0: あんた涙出てきた、あんた
1: 素晴らしいバッテリーだ、
0: やだやだ
1: 素晴らしい、
2: ゴッキンがいなくて私だけで夜逃げやってたら、また全く違う夜逃げになってたと思うんで、
1: まあ、確かに
2: ゴッキンがめちゃくちゃ色が濃いと思います、
1: 確かに2人で夜逃げだもんね、
2: そう
1: ですね、牛丸アリサイコール夜逃げって感じはしないもんな、
0: でもこんな担ぎやすいボーカルもいないですよ、あんまり、
1: 確かに、うん、でもやっぱね、ゴッキンもすごいこうリフっぽいの弾いたりもするじゃん、うん、ベースで、そうですね、
0: スリーピース時代は結構、
1: そうすごい、だからそこがアクセントになってんなみたいな、さ、リボルバーとかさ、そうそう、あれとか見事だなと思ってたんですけど、ね、ゴッキンもなんかすっかり綺麗になっちゃって、
0: あ、なんかそう、ゲン君が会うためちょっとずつ褒めてくれて、うん、本当にぶち上がってます、
1: やっぱね、褒めれば褒めるほどねそしてなんかゴッキンがなんかそのさ、逆に牛みたいなピアスをつけ始める
0: っていう、うん、牛丸、私開けて、うん、そしたら牛丸もすぐ開けたんですよ、
1: あ、そうなの、
0: すぐ開けたんです
1: けど、これなんていうの、これ
0: セプタム、
1: 花ピー、
2: うん、ゴッキンいいなと思って私も開けたんですけど、うん、その当時の彼氏に猛反対されて
1: そこで閉じた、そうなんですね、
0: 開けすけな子、
1: なるほどそこはそっちを優先したということで、はい、バンドの絆よりね、大切なものがあります
0: そんな
1: はい、まあね、うん、そしてここで今改めてリスタートの夜逃げですけど、今後どういった方向に行きたいとか、こんなことをしたいとか、うん、こうでありたいみたいな、なんかそういう、うん、まあ、ありますか、
2: けどやっぱりそのなんか1回目のメジャーデビューの時にできなかったことを、うん、今、うんうん、ちゃんと全部やっていきたいっていう気持ちで、まあ、それこそタイアップだったりとか、そのちゃんとそのたくさんの人に聞かれたいっていう、なんか純粋な
1: 確かにね
2: 要求があります
1: ね、うん、もう夜逃げもそれさっきも言ったけど中堅だし、もうプロになってからもう長いわけじゃん、だからやっぱなんかプロとしてさ、そういうタイアップの仕事とかをちゃんとみんなが幸せになるようなね、
2: うん、
1: 作品を作りたいよね、俺もいつも思ってるけど、
2: ね、うんうんうん、
1: 昔は俺もなんかタイアップとかなんかアニソンみたいなさ思ってたけど、今はなんか全然抵抗もないし、なんか届けることをな諦めたくないなと思ってるので、今後とも夜逃げを広げていってください、
0: 頑張ります、
1: 期待しております。ではここで一曲、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってますが、これは牛丸選曲かな、
0: はい、
1: うん、先ほども名前が挙がりましたが、まあじゃあ曲紹介していただきましょう、お願いします。
2: チャットモンチーで湯気。

0: お届けしたのはチャットモンチ湯気でした。はい、ポップなのにもう各々の楽器が尖ってますよね。うん、ソリッドで、うん、本当にかっこいい。この曲もコピーしたりしてたんですか？
1: この曲もコピーしたし、うんうん、夜逃げでもしたっけ。
2: 夜逃げ正確に言うと一番最初はコピーバンド、うんうん、チャットモンチのコピーバンドで一回ライブして、
0: うんうん、あ、そうなんだ。
2: でそのまま夜逃げって名前になってずっとやってるんですけど。
0: なるほど、
2: 夜逃げやったよ。
0: やった。チャットモンチやっぱ偉大だな、そう思うと。
1: マジって偉大
0: です。さんのバンドを生んでくれた。
1: 湯気のライブ映像を見てギター買いました、
0: ね、なるほど。この曲で目覚めたということで、はい、ありがとう、えっちゃん。
1: ありがとう。
0: はい、ではリスナーさんから届いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネーム食べ物のバナナさん。僕は2000年生まれなのでちょうど高校時代が夜逃げが多くの人に知られた世代です。高校からベースを始めて、さよならアイデンティティ、さよならプリズナー、ワンルームなんかをコピーしました。今でも一人で見て勝手にエモみに浸っています。皆さんは最近エモみに浸った出来事はございますかと。
1: うーん、エモみ、
0: エモみ、
1: エモみか、
0: なんだろうね。もうでも僕らの年になるともう全てエモですけど。
1: いや確かに確かに、
0: 本当になんかね、
1: なんか友達の恋バナ聞いてるだけでエモ。
0: いや本当俺もさ、最近
1: わかる、
0: 友達の恋バナ聞いてるだけで俺も、いや俺のも同い年だよ、しかもバツイチのやつの恋バナ聞いてて、もうなんか下宿じゃんみたいな。でなんかもうね、お互いなんかいじらしいというか、なんというか、ちょっとなんか臆病になってるというか、なんかあんま進んでいかない感じとかが、たまんなかったりとかすんだよね。
1: いや確かにわかる、めっちゃ、う
0: ん、なんか3月ぐらいとかさ、やっぱ高校生がさ、うん、卒業式してさ、うんうん、公園とかでなんか、うんうん、だべってたりするじゃん、うんうんうん、なんか大学行ったら飲もうなみたいな、うんうん、ああいうの見るだけでもうこっちたまんないわけですよ、う
1: ん、たまんないわけ、
0: わかる。酒がうまいわけですよ。もう青春死しそうと思って。あれもね、
1: 学生結構熱いね。
0: 学生系とかもなんかエモいですけど、ご機嫌なんかありますか？
1: なんか、うん、そのほんとマジ、ゲン君が言ったこととほぼ一緒なんですけど、うんうん、居酒屋で飲んでて、うんうん、多分横で、大学生なんかな、もう就職直前みたいな大学生が、いや多分これから社会人になってよ、みたいな。こうやって、俺たち長い間ずっとやっていこうな、みたいなこと言ってて、もっつって
0: エモいな、
1: エモいな、
0: なんかな、そうなんだよな、うん、未来を感じるとエモいのかな、
1: あ確かに、
0: ノスタルジーを感じてもエモいし、この年になるとね、もう全方向がエモい、
1: 何でもエモくできる、
0: 全てをエモく感じれます。
1: 経験
0: 俺らにのも取ったらもうね、何だってエモにできんだ、
1: 何でもエモにできる、
0: 任せてよ、
1: 私のこうだこれ。
0: ラジオネームアコピー。ゲンさん、夜逃げの皆さん、こんばんは。ゲンさんも夜逃げのお二人もとてもインスタの投稿がおしゃれで真似したくなるのですが、投稿するときに心がけていることはありますかと。なんかありますか、お二人。
1: 最近始めたもんな。私インスタ2026年から始めたんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: ずっとストーリーだけやってたんですけど、逃げてたんですよ、全てから。
0: あ、そっか、
1: はい、うん、でもちょっとそろそろ再メジャーだ だし腹くくろうと思ってやり始めましたね、
0: うんうん、
1: 結構こだわってるくらいな。そう、なんかもう多分普通に写真上げてもなんかもういっぱいいるから、うん、コラージュっぽくしながら上げていこうかなみたいな。
0: なるほど、おしゃれ。
1: そう、
0: 1枚の写真をコラージュしてるってこと？その1個のポストの中で。
1: そうですね、もう2、3枚投稿するやつ全部ちょっとなんとなくコラージュしたのを一気に上げてるって感じですね。
0: なるほどなるほど。吉丸、なんか意識してることかありますか？
3: 私はうわなんだろう、けどめっちゃあの裏垢を使ってあの試し投稿みたいな。
0: ああなるほど。
3: で、あのこの並び大丈夫かなみたいなのを毎回やってる。絶
1: 対。そう
0: そうなんだ。
1: そんなやってんじゃん。
3: やってる。
0: でなんかそれで言うと俺も並びっていうか、うん、まあこのさ画面で見た時さ、うんうん、まあ9枚ぐらいが一つのやつ見えるじゃないですか、3、3で、うんうんうん、なんかその色味のバランスみたいな結構見てるかもしれない、
1: うん、あなるほど、うん、上級者になるとそうなってくる
0: ですね。いやいや、
1: そ
0: う
1: かな。なるほどなるほど。
3: 気持ち悪いなと思ったらその写真変えて。
0: 俺も1枚目変えたりする。 えばなんかさ、このすごいカラフルな色合いで来た時に急に白黒とかさ、うん、なんかこう変な感じするから、うん、なんかバランス整えてなんか流れでだんだん白黒ゾーンにしてみたりとか、
1: あーなるほどなるほど、
0: うん、ちょっとそういう濃い色味の写真でいこうかなとか。
1: 投稿がたまるとそうなっていくんですね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。
3: それがめんどくさくて最近全然投稿できない、気にしちゃって。
1: 確かに投稿頻度落ちたな、うん、で一時期なんかその物の摂写めっちゃ写してる時期あったやん、うん、牛丸、うん、肉の摂写とか、うん、
0: はーなるほど。
1: あれも好きやってんけどな。
3: それはもう一時期なんかもう映え的な概念から逃げたくて、うん、はい
0: はい、なるほど、
3: 肉のすごい摂写だけを上げ続ける、
0: はいはいはいはい、その部分を去ったということ
3: で去りました。映えよ、ちょっと映え、ちゃんと映え
0: ようかな、映えていきましょう。もうメジャーなんです
3: よ、メジャーなんで、
0: うん、映えてなんぼでございます。はい、では本日ラストの1曲です。ヨニゲも参加してましたアジアンカンフージェネレーションのトリビュート、うん、ヨニゲが1曲目ソラニンで参加してて、はい、ヨニゲの1曲目を聞いた時にこれ1曲目だと、
1: お
0: クソと思いましたが、我々2曲目を担当しております。フォーリミテッドサスビーズで未来のかけら。

0: soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave。
1: プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンと夜逃げの2人でお届けしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こうやってね夜逃げの2人とこうやってなんだろうな、うん、公の場で話させてもらうのも初めてだったので、うん、すごく新鮮でしたが、またいつでもいらしてください。はい、来週はなんとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんが登場。ラジオなかなか出ることないと思うので、はい、嬉しいですね。どんなお話ができるのでしょうか。なんかさっきメール見てたらなんかホルモンみたいなバンドを組んでたとか言って吉丸が。
2: あ、そうなんです。
1: あ、そうなんや。
2: 私高校の時にその先輩たちと、うん、まあ、もうホルモンパクリバンドみたいなやってて、私が女コーラスのナオさん的な立場でやってたんですけど、
1: ギターも弾きながら、
2: ギター弾きながらコーラスをやってたんですけど、遅刻しすぎてクビになりました。
1: なるほど、そういうことですね。
3: すごいことです
1: よ。
3: あんたでもクビになってくれて。
1: 確かに、そして夜逃げが生まれたということで。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークにて僕たち主催、4フェスが開催されます。そして秋には全国ワンマンツアーも開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。夜逃げからお知らせはありますか。
2: 芽吹く時が配信中です。今週5月27日には CD がリリースされます。テレビアニメ「神稲ボタン酔える姿はユリの花」の主題歌となった芽吹く時のほか、このアニメの挿入歌3曲の計4曲が収録されています。
3: はい、そして8月からは東名阪のワンマンツアーがスタートします。東京は8月6日渋谷クラブクワトロです。詳しくは SNS…

AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 2026年の5月25日 J-Wave The Universe、 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。怖いですね。何が起きたのか分かんないような感じで生きているともう1年も半分が終わるんですね、なんてことでしょう。はい、ということでその安藤ですが、安藤は、初の短編小説集一口ちょうだいが先月ですね、4月ちょうど1ヶ月ぐらいになります、4月10日に発売になりました。読んでくださった方はいるのでしょうか。私はひたすら自分が何を食べたいのかだけを見つめ続けてきた、これ食べるというお話の一文ですかね、がここに書いてありますけど、あの短編小説集なんですけど8個物語があって、7種8編が、物語で、7種はあの散文詩、詩ポエムですね、詩になってます。最近これらを使って朗読とかをするイベントをやったりして、自分の中でちょっと面白かったですね。言葉っていいなと思いました。書店はちょっとこうネットとかでどこに置いてあるって、書店の名前がミルブックスさんのサイトに書いてあるんですけど、あのお店探すのめんどくさいなって人は普通にアマゾンとか楽天ブックスとかね、ネット書店他のところでも売ってますんで、ポチッとしてご覧ください。そしてこちらの一口ちょうだいの観光イベントというか、これワンバイトイン神戸、神戸キルトさんでも、FC イベントに続きこの朗読と演奏、まあ、ワンバイトセッションって呼んでるんですけど、こちらのイベントちょうど終了したところです。そしてなんかちょっと楽しくなっちゃったので、5月29日金曜日、こちらはですね17時半から21時、5時半から9時ですね、アザブダイヒルズであのやります廊下音楽、こちら入場無料なので、あのちょっと安藤の出番何時とかはまだちょっと伺えてないんですけど、あのもうこの頃になるとどこかのネット上に時間も出てるかもしれません。タイムテーブル見てください。アンドイコワンバイトセッションということで、あの江ノ島とか神戸はがっつりこう小説のお話を読んで、そのままそのサウンドを背負ったまま歌ったりしてたんですけど、こちらイベントなのでちょっとこうもうちょっとお話、朗読と演奏と歌っていうところをもうちょっとタイトに切り替えていくというか、世界観を全部読むというよりはこう抜粋して読んで、それを歌に昇華していくというもうちょっと歌唱が半分ぐらい入るような感じの、ワンバイトセッションになってます。ぜひ遊びに来てください。その5月29日のワンバイトセッションを終えましたら、次の6月7日 の、 あのアバンリサーチプレゼンツ立品タイニーガーデンフェスティバル、こういうのとか、9月5日のスローライブ26イン池上本門寺、こちらとかはあの歌唱で普通に歌う安藤にもう戻ります、私歌いますということでね、こちらの2本は丸々歌唱になってます。ちょっとその本の朗読とか詩の朗読と、そのちょっとこう後ろで謎の音がしているっていう不思議なそんな空間を経験したい人はぜひ、最後ですね5月29日の廊下音楽遊びに来てください。ふうということで、なんか基本はその朗読の城で弾いてもらった時はちょっとこうあのしげちゃんにエフェクターとか使ってもらって、ギターの音をこうブイーンって歪んでもらったりとか、こう場面転換の時にこうちょっと演奏を変えてもらったりとかいろいろしてるんですけど、一個あの食べるという

いうお話の方をなんかちょっとサントラ的に自分のコートという曲を使っています。なのでちょっとそのコートという曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。この曲を聴きながら食べるという小説を読んでいただけたらなと思います。ぜひ聴いてください。アンドユッコでコート。

はい、ということでちょっとオープニングでいろいろ私の一口ちょうだいのにとか朗読についてバチャクチャ喋りましたんで、普通にプレイリストかけようかなと思います。もう一気に暑いですね。なんかでもちょっと欧米的な暑さっていうか今わかんないけど、すごいもう25度以上になったりするけど、風はなんていうの、ちょっと涼しげな風がサラサラって吹いたりまだしますよね。でも今これみんな5月25日でしょ、もう蒸しぼろの中かな。なんかまだなんだろう、5月上旬ぐらいまではね、なんかこう暑い、でもまあ風はちょっとサラッと涼しげでもあるかなみたいな感じをさまよってますね、なので初夏なんですというプレイリストを作りました。聞いてください。ちょっと爽やかな1曲目がエレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイ、そして2曲目が、ブッカーティー&ザ・エムジーズサニー、そして3曲目がミズ、発音が分かんない、もののあはれの子が八丈島とかで作ってるけど、いいよねそういうの、楽しそう。トビウオの歌、そして4曲目が、4ラパで、When the time runs out、 そして5曲目が君島大空くんで、やけどに雨、聴いてください。 J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンデコがお送りしてますということでね、そうなんですよ、一口ちょうだいにまつわる作業はここのところそれが多くてですね、でちょっと初のファンミっていうものとかをやらせていただいたわけです。でそういうのにね、来てくれた人とかの感想のお便りが結構来てるんでちょっと読みます。まずタカさん、ねやんこんばんは、いつも楽しみにしています。時空を超えての語らいが面白いです。そうなんです、私もうこれいつ行ったのかなとか、これもう喋ったっけってこうちょっと時空超えてるんで分かんなくなっちゃう。今日初めて開催されるブルー江ノ島でのファンミに参加させていただきました。初出版された、一口ちょうだいの朗読の時間はねやんの心地よい声に癒されてました。言葉の一言一言にねやんの世界観が表現されていました。言葉の使い方が面白かったです。いろいろな比喩も表現されていて連想しやすかったです。以前映画制作されたいとおっしゃっておられたので一歩近づいたように思いました。ありがとう。主題歌、ストーリー、主人公、映画監督、全てを手掛けた作品も見てみたいです。自分で撮って自分主人公ってもうめっちゃ欲張りじゃないですか、それすごいですね。その時はファンミでエキストラしたいです。小さいな夢です。ああいいですね、エキストラ募集をファンクラブでするってなかなか斬新ですね。いいですね、ゴービキュルトも来てくれる、ありがとうございます。いやもう一人この方も来てくれましたね。ゆっこ様、昨日は素晴らしい朗読をありがとうございました。江ノ島を飛び交う鳥や青空をバックにあの場でしか味わえない時間を共有できて本当に幸せでした。少年時代からラジオドラマが大好きで、横溝静止劇場 SF 系冒険活劇系青春ドラマ、長いですね系統が、さまざまなタイプが放送されていた頃思い出したな。へえ。何これ、アンドモノローグは今後ぜひ、アンドモノローグか、今アンドって言うんじゃった、ぜひシリーズ化していただきたい。舞台での朗読だと声と言葉の力プラスゆこ様の細やかな表情の違いも伝わるじゃないですか、まさに女優。あのスプーンの絵もぜひポスターにしてほしいです。編集者さんの意見もわからんではないけれど個人的には最初のデザインが良かった気がします、ということで、あのあれですね、私本の表紙書いてるんですけど、あの最初すごいあのちょっと昭和初期とかのすごいこうなんていうのかな、表現できないけどなんかすごいドシンプルな、私昔の本みたいな表紙を書こうと思って、すっごいドシンプルな色彩のないところにもう超中心にこうスプーンをもう何時間もかけてただスプーンをこうシャシャシャって書いて、それを提出したら地味すぎるって却下されたんですよ、編集の方に。さすがにこれネットとかで売った時にもう本当に画面もちっちゃいんで、できれば

0: なんか色をもうちょっと入れてほしいのと、あのせっかく1個目のお話でもう女性が主人公なんて女性を描いてもらえませんかみたいなことを言われて、っつって描いて出して、まあでもおかげで田中優子さんっていう私の大好きな女優さんをイメージした可愛い女の子が描けたのでよかったなと思ってます。ということでね、まああのかそうだね、その初代デザインされたスプーンをなんかで使ってもいいかもしれないね。はい、今ちょっとそのイベントと本とかの話のあれで来たんだけど、一人ちょっと違う感じのお便りが来てるんで、ちょっとそちらを読ませていただいて、この方にまつわるプレイリスト私2つ作りました。なのでちょっとそちらをかけましょう。シービーさん、こんばんは。長年のサラリーマン生活も終えて、毎週月曜日の安藤さんと水曜日の大貫さんのユニバースを楽しみに夜中頑張って生で聞いております。安藤さんを初めて耳にしたのは20年前の2006年。すごいね、簡単に20年経ちますね。出張帰りの機内だったと思います。ウォークマンを忘れてしまい、やむなく機中の音源を聞いていた時に流れてきたのが寂しがり屋の言葉たちでした。悲しげで伸びやかな歌声と柔らかな中にもさりげなくロックしているサウンドに頭を後ろからガツンとやられたくらいの衝撃でした。私は中学生でロックに目覚めた後にジャズ、ソウルが加わり、クラシック以外の舶来系をまんべんなく聞くたちですが、すごい。そんな私の思考にも安藤さんの音楽は妙にしっくりきます。プレイリストを配置をしていて、聞かれている音楽の多様性にもいつも感服しています。この聞く力というか吸収する力が安藤さんの音楽の基盤になっているに違いません。で、いつかイタリア音楽に120分とは申しませんが60分でも割いていただき、リストを組んでいただけないでしょうか、というね、安藤にイタリア音楽を1時間作れとこの CB さんが期待している。よしと思って、でも私イタリア音楽1ミリも知らないんですよねもう本当に、なんだろう、昔箱根にガラスの森っていう素敵な施設知ってます？すごいもうファンタジックなガラスがいっぱい、その園内に全部ガラスで、もう本当ちっちゃい子とか喜ぶようなファンタジックな世界で、中にガラスのものが売ってたり、ガラスの博物館があるんだけど、すごい博物館っていうのかな、美術館っていうのがすごい綺麗なんですけど、そこにあるあのイタリア料理屋さんみたいなところでカンツォーネみたいのを歌ってくれるバンドがいるところで聞いたことはあるんですけど、それ以外のイタリア体験が1ミリもないということで、代わりにですよ、これもう理解してもらえるか分かんないですけど、私代わりのイタリアンって書いてますけど、これ代わりのイタランって書いたんですけど、本当は私にイタランっていうアルバムがありまして、みんなそのアルバムのことをイタリアン、イタリアンって呼んでたんで、そちらをかけてみようかなって思います怒られるかな。ということで1曲目は安藤優子でスバーハ、そして2個目が太鼓の時計、そして3曲目が花柄、そして4曲目が至らぬ人々、そして5曲目がさよなら。これはもう全部私。じゃあちょっとイタリアンの代わりの安藤優子至らんを聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 月曜日はアンドユコがお送りしてます。先ほどそのシービーさんがイタリア音楽に60分のプレイリストをというご希望でしたので、代わりのイタラン、イタリアンの代わりに代わりのイタランをかけましたけど、もう一個シービーさんのために、もうイタリア音楽は分かんないけど、私はフランスのバンドは結構好きだということで、代わりにフレンチっていうプレイリストも作りました。CB さんがイタリア音楽を聴いてほしいというなら、私は CB さんに代わりにフレンチを聴いてほしいということで聴いてください。1曲目がフェニックスで、トゥナイト、フィートエズラ・クーニング、そして2曲目が M83 でウェイト、そして3曲目がラファムでウ・バルモンド。だんだん曲名が難しくなってきたぞ。4曲目がこれフーシャッタートン、本当はどうやって発音するんだろうね、ミルバーグ、聞いてください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

K-WAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンドリコがお送りしています。今ねちょっとこうこのハサミの間でディレクターさんとかとイタリア音楽って何みたいな何があったっけって話をしてたんですけど、そうマネスキンとかはイタリアなんじゃないですかって言って言われたけど、でももうほんとそれぐらいしか名前聞いたことあるかなぐらいしかないかな。他誰だろう、皆さんにもおすすめのイタリアの音楽ありましたらぜひお送りください。お待ちしてます。はい、ということでもうちょっとねちょっといろいろ送ってくれた人もいるんで読んでみようかなと思います。こちらもですねあれですよ、そのファンミに参加してくれた人が多いですね。よし、ああじゃあちょっとその本の中身について書いてくれてる人読みますね。千葉のピーちゃんさん、安藤優子さんこんばんは。毎週楽しく拝聴してます。ネイアン著書の一口ちょうだい読破しました、ありがとうございます。近所の書店に予約して11日には手元に届いたのに読む時間がなかなか取れずにいましたが、黒猫を読み終わった時の読破できた心地よさを味わうことができました。読む前はネイアンのお得意の料理の話かと思ってましたが1読目から違ってました。読み終わって生と死を常に感じていたように思います。それにしても亡国の僕らはには驚きました。現実の世界とバーチャルの世界が入り混じって不思議な体験でした。どの作品も表現のされ方が秀逸で自分の中で消化していく時の感覚が新鮮でした。映像化してもらいたいなと密かに思っている私がいます。言葉足らずで失礼な感想でしたら嬉しくださいませ。ってこと、ああそうなんですよ、この亡国の僕らはっていうお話があるんですけど、これ実はゲームのお話でなんですけど、これちょっと戦争のシーンとかがあったりとか、こう行きいろんなとこ行き来するんですけど、そのなんていうんですか、ショーにまったいでこうなんかねあっちこっち世界が行き来するんですよ。だからこれ誰が今この主人公として視点が描かれているのかははっきり明記しない書き方をしていて、なので終わった後にこれどういうことって結構一番聞かれた話です。そうなんですよ。でもこれ答えを変えていくのも楽しいかなと思って、なんか実はあの人の視点だったんじゃないのみたいなことでこう読んでいただくのもいいなと思う。なんか短編ならではでややこしくなりきらずにそんなことができたような気がしますので、ぜひ読んでみてほしいです。そうみんなね一口ちょうだいっつって宣伝文句も食べ物みたいなまつわる話みたいなの書いてあるから料理本みたいな風に思う方も結構いたんですけど、全然ある意味関係ないっちゃ関係ないようなことばっかりなので、ぜひぜひ物語として読んでください。もう一個ちょっとじゃあファンミと関係ないことを書いてくれてる人読みましょう。茅ヶ崎の涼太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いています。久しぶりのメールなので近況を送ります。自分は2年くらい前からお休みの日に家族で美味しいカレー屋さん巡りをするのにハマっています。カレー一つとても和風カレーから本場のインドネパールカレーなどをベースにキーマやシーフード、マトンなどなど種類もスパイスも辛さも甘さも選択できるし食べきれないくらいのバリエーションの豊富さ、いろいろなお店でカレーを食べてきましたが毎回違う顔を見せてくれるし美味しさも驚きもエンドレスリピートという感じです。なので次のお休みもまだ見ぬ美味しいカレーを探し続けて食べてきます。カレー最高っていうことでね。カレー好きですかって、カレー好きですよ。カレー好きだけどお腹が弱いんでそんな頻繁には食べないですけど家でもよく作るし、なんだろうスパイスはね適当に入れちゃう、なんか適当でも適当だけどいろんなカレーを適当に作ります。なんなら昨日も私昨日パスポートセンターに行ったんですけど、私所用がございまして、でその後仕事まで時間があったんで一人でスープストックのすっごい久しぶりに入ったんだけど入って一人でカレーとスープを食べました。
ということで全然関係ないことでしたね。はい、ということでいろいろ読まさせていただきました。皆さんはねお元気ですか。もう次のプレイリストはねちょっと最後のプレイリストということで、なんとなくウィメンというね、なんとなく女性の音楽をただただかけてみようと思います。これを聴きながらリラックスしてお休みください、もしくは起きてください。では書きます。1曲目がイヤマで、ミスセリーズブルース、そして2曲目がマヤホークです。これイーサンホークとユーマサーマンの娘さんですね。デビルユーノ、またマヤホークでライオネス、そしてガールインレッドでウィーフェリーインラビンオクトバー、そして懐かしいセイントヴィンセントでニューヨーク、そして6曲目がマロ I owe it to you です。聞いてください。 J-Wave The Universe

ニバス月曜日はアンデコがお送りしてきました。もう5月25日が終わるということで、もう半年ですね。2026年もなんか時間が過ぎるのが早いぜということでね、アンデコは今年はでもチャレンジの年ということで、4月には、先月ですね、ちょうど1ヶ月前、一口ちょうだい小説も出しました。

これを引っ提げて、そのちょっとね、その朗読と歌っていうワンバイトセッションというものをこの1ヶ月ぐらいはちょこちょこやらせてもらって、こちらも、4日後か5月29日の廊下音楽ボリューム4でこのワンバイトセッションもおしまいだということで、ぜひ朗読興味ある方は遊びに来てください。廊下音楽ボリューム4、5月29日に出演いたします。入場は無料です。そして安藤はその後は6月7日に、アバンリサーチプレゼンツ の, あのタイニーガーデンフェスティバルと、あと9月5日のスローライブ26位池上本門寺、こちら歌唱で歌います。ジャスト歌手ということで 歌で出ます。聞いてください、遊びに来てください。はい、ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしい、人生相談でもいいですよ、などなどメッセージはホームページのメッセージフォームにお送りください。そしておはがきの宛先、こちらも待ってます。郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日安藤有効宛てまでお送りください。最近このなんか直筆系聞かないですね。また誰かも引き出しに溜まってたりしないんですか。なんかたまに数ヶ月後に引き出しに入ってましたって出てくるパターンありますよね、直筆だと。ちょっとそういうパターンもあるかもしれないんで、掘り起こしがあったら読みます。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ユニバースミュージックラウンジがスタートしてますよ。ユニバースミュージックラウンジではアップルミュージック、スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されてます。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会に登録された方にはミュージックラウンジ

ビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっと土縁火山米。今日は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。坂本冬美、花はただ咲く。

ずっとあなたが好きでしたでした。元土縁火山舞、今日は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。凛として

また君に恋してるでした。もっとド演歌三昧、今日は青ガエルさんからのリクエストで坂本冬美さんの特集をお送りしました。来週は浄法寺の山ぶどうさんからのリクエストで五木ひろしさんの特集をお送りします。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。キーサのみぞめやどんでがんすみ。今日もいずんずすっきりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体こんごすんびゃ。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんです。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、うん、三、数、キャナとすねがらの運動。おし、うん、三、数、五、六、数、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側、内側、五、六、四、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上、五、六、四、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。一、二、三、四、五、六、四、八、一、二、三、四、体を毎日ささ曲げんびゃ。柔らかく弾むこつきで、三回起こして、後ろさ反ります。

0: ひねる運動。一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四。すね柄を戻して、キャナのすね柄の運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。五、六、七、八。一、二、三、四。すね柄横さ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。五、六、七、八。一、二、三、四、五、六。体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四。足戻して、両足飛び、ほれ。一、二、三、四。開いて、閉じて、開いて、閉じて。一、二、三、四。キャダとすね柄の運動。一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。ランジョー体操、第二。両足飛び、軽く前進を有する運動から。はい。一、二、三、四、五、六。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾みつけて、深く曲げて落とす。七、八、一、二、三、四、五、六。手なお前から横さ、大きく開いて、ぐるっと前回す。六、七、八、一、二、三、四。すね柄を横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして、前に小さく。七、八、一、二、三、四。四、五、六、弾みこつけて、横さまぎて、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、けなを前から振り下ろして、前さまぎて、かぐ、大きく反って、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六。体をねじるよ。大きく大きく、小さく小さく。五、六、七、八。一、二、三、四、五、六。すね柄を戻して、高く飛び跳ねて、三、四。軽く吐き足す。一、二、三、四。もう一回。足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて一、二、三、四、五、六体を前に倒して背中の運動腕振り前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して三、四、足を戻して、両足跳ねっこ、はい、開いて、閉じて、閉じて、一、二、三、一、二、三、手足の運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、深く息を吸って、くる

0: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りしました。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1983年昭和58年のヒット曲をお送りします。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地道子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。

0: オ。
1: おはようございます、菊池幸美です。5月26日火曜日、お目覚めいかがでしょうか。盛岡は曇ってます。曇り空、今朝の盛岡の日の出は4時11分でした。今朝5時までの気温です。高いね。今朝5時までの最低気温、盛岡 14.2 度、宮古 11.7 度、大船渡 13.5 度、二戸 10.6 度、一番高いのが一関で 17.2 度、一番下がっているのは薮川で 6.2 度となっています。で、今日日中の予想最高気温ですが、今日は大船渡が20度ですけど、宮古24度、盛岡と一ノ関25度と夏日、二戸はさらに27度、大船渡を除くと、平年を2度から5度ぐらい上回りそうですね。そんな今日のお天気は曇りや晴れでしょう。曇りや晴れとなってますよ。まあ5月も今日を入れると残り6日早いね。6月も目前、まあ、西の方からね、梅雨の話なんかも聞かれるようになってきてますから、まあ岩手はどうなりますかね。いろいろ気になるところですが、今日もファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは

我はないということです。阿部監督は姉妹で喧嘩していたので静かにしろと言ったら娘が言い返してカッとなったと話していて、阿部監督の呼気からはアルコールが検出されたということです。巨人軍の国松徹社長は阿部監督は身体を含めて検討するとしています。高市総理は中東情勢の混乱に伴うエネルギー価格の高騰を受け、今年7月から9月の3ヶ月に電気料金が5000円程度の負担軽減となる支援を行うと表明しました。財源には今年度の予備費から5000億円程度を充てるとしていて、今日閣議決定します。一方、1リットル170円程度に抑えているガソリン補助金については、補正予算の予備費も活用しながら適切に対応すると話し、見直しに含みを持たせました。ところで、東京品川区は昨日、この夏予想される電気ガス料金の値上げを見据え、区内の全24万世帯に対し、6月から9月の4ヶ月に1世帯あたり合わせて4000円の補助を区独自に行うと発表しました。 LINE アプリ上でマイナンバーを使った本人確認を行って申請すれば、コンビニの ATM での受け取りもできるほか、スマホの利用が難しい場合は紙での申請も受け付ける予定です。品川区によりますと、自治体独自の電気・ガス料金補助は全国的にも珍しい取り組みだということです。高市総理は今年度の補正予算案の規模は3兆円強となる見通しで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。 LP ガスの支援に使える地方交付金を盛り込むほか、中東情勢への備えとして新たに予備費を創設するとしています。また原油については代替調達が進んで、来年春ごろまで安定供給を確保できると強調し、ナフサ由来の石油製品も年を越えて供給を継続できるとしましたが、現場では物資不足が発生しているとして、買いだめや売り惜しみ解消など混乱回避に取り組むと訴えました。自民党の安全保障調査会は昨日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた提言案を取りまとめました。提言案では主体的な判断のもと5年以内に防衛力を変革するための予算確保を求めています。また継戦能力、長期的に戦える能力が重要な要素と指摘し、あらゆる無人機の速やかな導入や無人機運用に関連する電波法などの規制緩和、撤廃に早急に取り組むべきだと訴えました。提言案は来月政府に提出されます。アメリカのトランプ大統領は24日最終段階にあるとしていたイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、 SNS に時間は我々の味方だなどと投稿し、合意を急がないよう指示したと明らかにしました。アメリカ軍によるイランの港湾封鎖は合意が成立し署名されるまでは全面的に維持されるとしています。週明け昨日の東京株式市場で日経平均株価の終値が先週末に比べ1819円余り高い6万5158円19銭となり、初めて6万5000円を超えて再び最高値を更新しました。アメリカとイランの停戦に向けた期待感が高まり、原油先物価格の上昇が一服したことで景気悪化への懸念が和らぎ、 AI 半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がりました。プロ野球のオールスターゲームファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下翔太選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じて最多得票となりました。同じく阪神の佐藤輝明選手も
セリーグサード部門で5万483票を集め

0: 1位になるなど、阪神は12球団最多の6部門でトップとなっています。一方、パリーグ最多は指名打者部門で35,212票を集めた日本ハムのフランミル・レイエス選手でした。以上、岩手日報 IBC ニュースでした。プロ野球ファームリーグ公式戦、北銀ボールパークで開催。楽天イーグルス対横浜 DeNA は6月14日日曜日午後1時プレイボール。試合当日は選手ふれあいイベントなどファンサービスも充実。チケットなどの詳細は楽天イーグルス公式ホームページまで。
1: 元カリアユイカです。全国各地のアナウンサーとお届けしているワンジェイ、ご当地ならではの嬉しい、楽しい、面白いをあなたと一緒に再発見できる番組です。日曜日の朝8時から生放送。
2: 中尊寺の長谷木新章と
3: 毛通寺の南東法霊です。
2: 法話という形にとらわれず、ゆるく肩肘を張らずにあれこれ語っています。
3: 新章法霊のワクワクラジオは毎週月曜夕方5時45分から。
2: どうぞお聞きください。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 時刻は6時39分を回りました。今日の天気です。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや晴れの見込みです。現在全域に濃霧注意報、内陸と沿岸北部に強風注意報、三陸沖海上濃霧警報、西部に海上風警報が出されています。今朝5時までの最低気温、盛岡 14.2 度、宮古 11.7 度、大船渡 13.5 度、二戸 10.6 度、一ノ関が一番高くて 17.2 度、一番下がっているのは薮川で 6.2 度です。今日の予報です。今日は各地風が違うだけです。内陸は南の風、日中やや強く、沿岸北部は南東の風後南の風、海上では南の風が強く、沿岸南部は南の風、海上では南の風がやや強く、ともに今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧。今日は全域で曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率、午前中は全域 0%、 正午から夕方6時まで全域 10% で、今夜は全域で 0% です。今日日中の予想最高気温、大船渡20度、宮古24度、盛岡と一ノ関は25度で夏日、さらに二戸は27度まで上がりそうです。沿岸の海域、今日波の高さ北部で 1.5 メートル後2メートル、南部は 1.5 メートルぐらいです。週間天気です。明日27日水曜日、全域で曇り時々晴れ。明日は日中盛岡で27度、宮古でも26度まで上がりそうだという予想です。明後日28日木曜日は全域で曇り後雨。29日金曜日、内陸が曇り一時雨で沿岸は曇り。30日土曜日と31日日曜日、週末土日は全域で晴れ時々曇りとなっています。そして週明け6月1日月曜日は全域で曇り時々晴れの見込みです。変わって全国主要都市のお天気です。

0: 北海道の札幌、今日は曇り時々晴れ、最高気温24度。青森は曇りのち晴れで20度。秋田晴れのち曇り27度。仙台は曇り時々晴れ23度。山形曇り時々晴れ29度。福島も曇り時々晴れで29度。東京は曇りのち晴れ27度。名古屋曇り時々晴れ28度。大阪は晴れ時々曇りで31度。九州の福岡晴れのち雨で29度。沖縄の那覇は曇りのち晴れ31度の見込みです。今日の天気でした。
1: 全国どこでも送料はいただきません。新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777。新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ。
0: 一の辺町プリンちゃん。気温13度、どんよりとした曇り空の一の辺の朝、少し肌寒く、今朝もストーブをつけています。そろそろ片付けようと思っても片付けるのが不安で、まだそのまま。さて今日も安全運転で行ってきます。はい、平泉で農業する親父さんも、気温18度、薄曇りの朝、今日は水筒育苗ハウスに野菜植え付けの準備。あまり暑くならない予報なので仕事はかどりそうです。田んぼの見回りをしながらワンコと散歩に行ってきます。車運転する皆さん、今日も安全運転で。時刻は6時45分です。
4: ジャパネット、ジャパネット夢のジャパネット高田。
0: ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の関さんにお願いしましょう。関さん。
5: はい、菊池さん、岩手の皆さん、おはようございます。
0: おはようございます。
5: 今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
5: さあ今日はまさに朝の必需品のご紹介でございます。
0: はい、
5: 暑くなってきてお顔も気分もすっきりさせたいという皆様、身だしなみの必需品である電動シェーバーの今日はご紹介でございます。
0: はい、
5: しかもキャンペーンのために大好評いただいている日立のシェーバーの S ブレード、これがなんと菊池さん、3月に発売になったばっかりの新モデルで今日はご紹介をしたいと思うんです。実はこれまでもいいシェーバーなのに価格も魅力的っていうところで人気をいただいておりまして、ジャパネットシリーズ累計販売数も310万台なんと突破しているこのシェーバーでございます。
0: はい、
5: ただでさえ人気だったシェーバーをより滑らかな反り味にパワーアップいたしまして、なんと今回日立の外内は一体型シリーズにおいてシリーズ史上最高の反り性能に生まれ変わったんです。となったらお値段が上がってでもおかしくないんですけれども、今回は新モデル、いきなり皆様お値引きをしてのご紹介になりますし、どころか豪華な付属品も今回も一緒にお届けとなっております。なのでまさに朝ですね、皆さんなかなか剃れずに時間かけておひげを剃ってるという皆様の買い替えにも、そして毎日使うものだからこそご友人やご家族へのプレゼント、父の日もございます。ぜひ皆さんプレゼントにもご検討いただければと思います。
0: はい、
5: ではまずは菊池さん、まず電動シェーバーのスペックで気になるのは歯の枚数だと思います。
0: はい、
5: 歯の枚数が増えていくとお値段も上がってはいくんですけれども、やっぱり反り味が良くなっていくのが大事な歯の枚数でございます。そこで今回のシェーバーは抜群に反っていくことができる4枚刃の電動シェーバーになっているんですね。単純計算、1回の往復で歯が8回通るようなイメージになりますから、忙しい朝でも何度も何度も往復しなくても短時間で剃ることができます。しかも同じ歯がただ4枚あるわけではなく、それぞれにしっかりと役割があるんですね。まずはあっちこっち

0: ち向いちゃってるクセヒゲ、あのヒゲって一方方向に生えてないからこそ、菊池さん、いつも同じ場所のヒゲが残っちゃうんだよねっていう方もあると思うんですね、うん、
1: あ、わかるな。
0: いや、そこでなんです、うん、そういったどうしても残っちゃうクセヒゲにはマルチキャッチアミバというものがしっかりと捉えてカットをしていくことができます、
1: うん、
0: さらに寝ているヒゲも櫛のような形状になっているトリマーバというものが寝たヒゲを起こしてカットしていきます、
1: うんうん、
0: しかもこのトリマーバはより肌当たりが滑らかになるようにチタン加工されてますよっていうのが、コストはかかるんですけれども、はい、ジャパネットオリジナルでこだわっているんですね、
1: うん、
0: さあそしてしかも皆さん剃りにくいような場所も大得意です。例えば顎のカーブ、首のカーブのラインとかってお肌とシェーバーが離れちゃうからやっぱりそれ剃り残しがあるんですよね、
1: うん、
0: そこで今回のシェーバーのヘッドは4枚の歯それぞれが浮き沈みをすることによって顎の下や口の周りという難しい部分も歯がお肌にくっついたようにズバッと深剃りを行うことができるんです、
1: うん、
0: なのでこういった、ね、あのこだわりによって効率的にヒゲをカットすることができるんですが、さらに今回は新モデルです。内歯が進化をいたしまして、うん、波のような緩やかなカーブのある歯に進化することによってより一層ヒゲをしっかりと捉えるということができました。だからこそ今回の新モデルはシリーズ史上最高の剃り性能を実現しておりますし、
1: はい、
0: さらに菊池さん、忙しい朝の身支度にぴったりなメーカーの従来品と比較しますと、剃り上げるまでの時間をなんとおよそ 54% も短縮できますよっていう実験結果があるんですね、そうですから朝の時間も短い時間で綺麗に剃り上げることができる4枚刃でございます。それが今回2万を切りまして税込み1万7980円に送料でございます、ですが期間限定で新モデルいきなりなんと7000円引きの進化した4枚刃が税込み1万980円に送料でのご紹介なんです、
1: はい、
0: しかも後から買うと6500円する替え刃も今回は一緒にお届けとなっておりますので、
1: うん、
0: 倍長く使っていただけての1万980円抜群の剃り性能でぜひ毎朝お使いいただきたいと思います、0120-441-555 441-555 番 IBC ラジオを聞いたとお待ちしております。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングでした。
2: テレビプロデューサーの佐久間宣行です。映画、漫画、音楽、ゲーム、グルメ、この世の最新エンタメはこの番組に集まります。誰が呼んだかドリームエンタメラジオ、そこのけそこのけ佐久間が通る。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロは明日水曜深夜3時から。エンタメのシュークリームがあったら100個食べる。
1: 朝からラジオ火曜日、時刻は6時51分です。東京都葛飾区柴又、ずんどこベロンチョの友達早乙女蘭真くん、今日は暑くなりそうな葛飾柴又の朝です。先週末はかなり寒かったので、昨日の夏日はかなり体にダメージが蓄積されます。そんな寒かった先週末、御徒町周辺を歩いているとおみこしが町中を練り歩いていました。江戸情緒あふれる光景に少し立ち止まって見ていました。調べてみると湯島天神で例大祭が行われていて、そのおみこしだったみたいです。5月の東京都内はあちこちでお祭りが行われています。この間三社祭りかなんか、見たようなねえ、江戸情緒いいね。そういえば両国の江戸東京博物館がねリニューアル。
3: カシオペア FM。
4: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の内田です。情報収集、災害が予想されるときは正確な情報を早く入手することが大切です。二戸市からのお知らせに加えて、自分たちで情報を入手し危険と感じる場合は早めの避難を心がけましょう。岩手県河川情報システムでは、雨量や川の水位などの情報を見ることができます。二戸市は浄法寺町の中央橋と八幡館、二戸市石切どころの河原橋と堀野のライブカメラから安比川と馬淵川の様子を確認できます。ぜひご活用ください。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。

市のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から。本放送の翌週が再放送。

0: 況です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: 探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
2: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
4: 小野寺サインの大道地下です。私は11番の住み続けられる街づくりをの項目として、出身校の美術部の生徒の方々と連携してプロジェクトを進めました。奥中山高原スキー場の上りを寄贈しました。皆さんもできることからやってみましょう。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組む全ての皆さんを応援しています。
0: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

ようございます。5月26日火曜日の目覚まし戦隊オギロジャー、火曜日担当オギロジャーピンク大久保ひとみです。お目覚めいかがですか。5月も最後の週となりまして、来週の月曜日からは6月がスタートとなります。ゴールデンウィークがあったかと思ったらもう月末でね、フル31日ありますけど、今月もいよいよ5月ラストの週となりました。まあ、とにかく今年の5月は気温の上がり下がりがもうすごくてね、冬なんだか春なんだか夏なんだかっていう気温が続いております。今週は極端に寒い日はなさそうですけどね、ちょっとここ何日か気温が下がった日が続いたので、せっかく半袖出したのに、ストーブしまったのにどうなってるんだっていうね天気でしたが、今日もまずまず良さそうです。カシオペ FM 今週のメッセージテーマ、今週はおいしいよ、おいしいよ、おいしいよ、身近なおいしいよ、あなたのおうちのおいしいよ、最近ハマってるおいしいよ、このドレッシングおいしいよ、ね、いろいろあるかなと思います。ぜひ教えてください。まあ、あそこのお店のこのメニューが美味しくて大好きとかね、あそこの道の駅のソフトクリームが

すんごい美味しいんだとか、まあいろいろありますよね。美味しい美味しい美味しい美味しい話1週間していきましょう。曲もね、食べ物に関する曲も結構あるし、あとはこの曲をかかるとあの食べ物メニューを思い出すとかね、コマーシャルソングであの曲懐かしいなとかね、ぜひぜひ教えてください。身近な話題もお待ちしています。週末は小学校のね、体育祭って言わないか、運動会かいやー、なんか例年5月の土日ってもう雨のイメージが強くってね、体育祭運動会が延期になったりっていうこともまあ少なくなかったんですけど、今年はいいくらいでしたね。運動会焼けした人もね、もう何人も見かけました5月の日焼けなのそれみたいな ね、足とか腕とか、まあ、首あたりとか、そんな身近な話題もお待ちしています。宛先です。メールアドレス 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方、カシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号0195-23-8784番です。番組は今日も9時までの生放送です。よろしくお付き合いください。

列車情報です。午前7時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。ただ残りわずかの列車、今日はグリーン車多くなっています。列車の時刻など新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。電話 050-2016-1600 です。次に在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報でした。

7時10分に向かっています。天気情報です。この時間はロトナンバーズ宝くじ好評販売中、ショッピングセンターにコア内ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りします。まずは注意報です。現在二戸地域には強風注意報と濃霧注意報が出ています。今日昼過ぎから夜の初め頃まで強風に注意してください。また昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。青森県三八地域にも現在濃霧注意報が出ています。ご注意ください。岩手県の天気概況です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりやすいでしょう。ただお出かけには問題ない天気となる見込みです。次に岩手県内陸、今日の予報です。東の風のち南の風がやや強く曇りでしょう。降水確率1日を通して 10% です。青森県三八上北、今日の天気は南の風がやや強く、後南西の風が吹き、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前中 0%、 午後は 10% です。次に気温です。今日の予想最高気温、二戸は上がりますね。27度、八戸26度でしょう。お洗濯情報です。二戸市、今日はよく乾きそうです。大抵のものはすっきり乾きそうです。90という指数が出ています。紫外線指数は50とやや強いでしょう。雲が多くなっていても対策があると、ね、安心です。日焼け止めこまめに塗りましょう。次に週間予報です。今週末雨予報です。木曜金曜と降水確率二戸市では 70% の予報です。気温ですが、木曜日ごろまでは25度以上の最高気温、金曜土曜日曜と、20度は超えますが25度以下は下回る、ほぼ平年並みの気温となりそうです。週末今週土日は気温は平年並みですが、晴れや曇りの天気となりそうです。ではおしまいに午前7時現在の各地の気温です。もうちょっとで20度というところも多くなっています。二戸市 19.7 度、一戸町

市奥中山 15.4 度、軽米町 18.18 度、軽米町は18度、三戸町 18.9 度、八幡平市荒谷 17.6 度でした。今日の天気曇りベースですが、時折日差しが出てきそうです。日中も気温が上がって最高気温は27度の予想となっています。以上天気情報でした。この時間はロトナンバーズ宝くじ好評販売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りしました。

0: 今週末から防災気象情報が変わります。これまでこう避難の目安が分かりにくかったのが、今後は数字と合わせて表現されるようになるんですね。例えばこれまでの大雨警報はレベル3大雨警報に変更になって、数字と一緒に情報が伝えられます。レベル4、レベル3情報が発表された際は河川の水位情報などの情報を確認して早めの避難心がけていただきたいと思います。また詳しい情報後ほどご紹介します。さあ時刻は7時14分です。お知らせの後はジュニアスターズをお送りします。
1: カシオペア青年会議所がお送りしているフォーカシオペア、放送は毎週火曜午後1時から、再放送は土曜日の夕方5時からです。カシオペア青年会議所の活動をお伝えしております。ぜひ聞いてください。
2: おはよう。あ、まだこんな時間か。あと30分寝られるな。時刻は7時15分。

7時15分を過ぎました。ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を阿部ハングループの提供でお送りします。今日は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児による元気いっぱいな歌声をお聞きいただきます。今日お送りするのは年長さん緑組さんによる歌です。曲は僕らはみんな生きている。元気な歌声お聞きいただきます。ではどうぞ。

ちらこそありがとうございました。もうパッションで歌うってこういうことですね。今朝も子どもたちの歌声に元気をもらいました。ジュニアスターズ、今お聞きいただいたのは二戸市の認定こども園松の丸こども園の年長緑組さんによる歌、僕らはみんな生きているでした。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

今週のテーマ、おいしい。おいしいよ、おすすめだよ。おにぎりをね、毎日作っていて、小久保のお弁当の、お弁当の他に早弁用のね、おにぎり10時半くらいに食べるって言ってました。早弁用と、あと部活前のおにぎり作ってるんですけど、毎日なので食べる方も毎日同じだと飽きると、飽きないようにどうしたらいいかな、いろいろよそのお母さんとかにね聞いたり、おすすめだよっていうの聞いたりしてやってるんですけど、最近おすすめの塩があるっていうのでいただいたお塩があって、普通に売ってる塩なんですけど、六助の塩っていう、これのおにぎりはマジ本当美味しいからっていうので、試しにしっかり作ってみたんですね、塩をいただいたので。炊きたてのご飯にその塩かけて握って、味見しないとねと思って食べたらめっちゃ美味しくて、なくなりそうでしたね。危ない危ない危ないみたいな。いや、塩変えるだけでこんなに違うかと思って、ちょっと最近の発見です、お塩ね。あとあれですね、いろいろふりかけ系もおにぎりあるじゃないですか、これおすすめだよ、ね、ぜひ教えていただきたいです。さあ、お便りいただきました。石切りどころの母さん、ありがとうございます。大久保さん、おはようございます。おはようございます。23日は私の母校でもあります石切どころ小学校の運動会を見に行ってきました。知人のお子さんがいたので応援に力が入りました。小さい頃の孫たちを見ているようでほんわかした時間でした。山ぶどうさんにもお会いしましたよ。いや、土曜日本当にいい天気といい気温とちょうどよくてね、これぞ5月の運動会日和っていう感じでしたよね。で、また知ってる子が出てると一気に楽しくなりますよね。身内じゃなくても、テーマのおいしいよ。今年もキュウリとトマト、ピーマンの苗を植えました。自宅で採れた野菜は特においしく感じます。朝採りのきゅうりにお味噌をつけて食べるのが美味しいですよ。それからきゅうりのからし漬けは母も大好きだったので一緒に食べた時のことを思い出しました。やっぱね、自分とこで育てて実になってそれを食べるって

ね、育つ過程から見てるもんで美味しいですよね。だから安心だしね、自分で作ったのってね。今年はもう気温が高いじゃないですか。もうすでにもうキュウリとかバンバン食べ始めなきゃですよね、夏野菜系。今年もね、豊作だといいですね、母さんね。さあ、では母さんからのリクエストをお送りしましょう。イルカでサラダの国から来た娘。

りしたのはイルカサラダの国から来た娘でした。石切どころのお母さんリクエストありがとうございました。さあ時刻が7時28分に向かっています。

0: 気温がもう20度近いですね。てか一旦行きましたね、20度まで朝から気温が高いです。予想最高気温27度の予想です。暑さ対策もねしてお過ごしください。
1: 目覚まし戦隊オギロジャドローン。
2: 地域の SDGs の取り組みを聞いてみよう。土曜日の生放送オランドの中で SDGs 大作戦放送中です。 SDGs をもっと楽しくもっと身近に、毎週土曜午前10時10分頃から聞いてね。
3: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
4: あなたもう時間よ、早く着替えて。
5: あれ洗濯もう終わったの？
4: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
5: カンタ君すごいね。
4: そうそう、いやあなたは急いで準備して。
6: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
3: 7時30分になりました。二戸市ごみ収集情報です。マッハ総合計画の提供でお送りします。5月26日火曜日です。二戸地域から行きましょう。まずは小型粗大ごみ収集地区です。福岡地区11区から13区の3、阿南市、大明神体、上下、山屋、下崎、上海省、下海省、鎌沢、下都前、上都前、門松、田中、小平、川台、尻子内、坂本、白鳥、高田の地域です。小型粗大ごみ収集日となっています。次にその他の瓶、段ボール、発泡スチロール、牛乳パック、缶収集地区です。上台、上町、愛宕下、寺下、宮下、中町、秋葉、下町、大通り、駅、下台、中里、湯田、小佐川、小林、下山井、野々上、外山、この湯田上野、八沢、下釜江、大田、上向井、中屋敷の地域です。中屋敷の地域です。次に浄法寺地区です。小型粗大ごみ収集地区からお伝えします。大久保、川又一区から3区、下沢、馬洗い場、手倉森、手倉森開拓、ヒノキの地域です。そして缶収集地区です。3区、旭ヶ丘、上荒町、下荒町、上春日町、下春日町、清水尻、飛鳥、上岩淵、下岩淵です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後午前8時までに収集場所に出してください。二戸市ごみ収集情報、マッハ総合計画の提供でお送りしました。

暴の疑いで逮捕ということ。私の中でちょっとざわざわして、いまして、今日の新聞にも載っておりますが、まあ、このニュースに関しては触れません。今日も地域の話題になっていました。ご紹介しましょう。岩手日報盛岡県北欄、卓球大会350人が汗というね、こちらの話題ご紹介しましょう。二戸市の鶏肉製造業安倍半グループは24日までの2日間二戸総合スポーツセンターで安倍半カップ卓球大会を開き、小学生から一般までおよそ350人がラリーを繰り広げました。岩手県や青森、秋田、宮城県各県から集まり12部門で競いました。23日は 小中学生およそ200人がラケットを握りました。二戸市立福岡中学校3年佐々木光馬さんは、県外の強い選手と戦い、課題やいい展開を見つけることができたと白い歯を見せました。卓球 YouTuber として活動するゆうじくんこと桜井ゆうじさん、サティオさんこと佐藤ゆうきさんも参加し、子どもたちと交流。上位入賞者には安倍半グループブランド鶏肉安倍鶏を贈りました。安倍半グループは卓球と野球のクラブがあり、競技を通じた地域貢献に取り組みますということで、週末23、24日安倍半カップ卓球大会350人の参加ということで、ね、岩手、青森、秋田、宮城、すっごい大会ですね小学生から大人まで、各部門優勝者は載っております。お名前載っております。ご覧ください。こうやって見ると卓球人口もね、多いんだなって思いますし、昨日の日本さんには現在開催中の高層体、で北欧高校の卓球女子が優勝したってね、団体戦ですか、あれ全員1年生ってもうびっくりしました。競技ってやっぱり環境ってとても大事だなって思っていて、安倍半さんには卓球部があるってことですよね。働きながら卓球できる環境があるっていうことでね、なんかこう二戸卓球強いんじゃないかみたいなね見てる皆さんはぜひぜひ上を目指してね、頑張ってほしいと思います。まあ、なかなかその競技で子供から大人まで一緒の会場で同じ日にっていうのもないと思うので、子供たちにとっては刺激になったいい大会だったのではないかなと思います。そしてスポーツ欄、ね、現在高層体開催中です。高校の部活もあっという間ですねと思いながら、高校生の頑張りを見ております。サッカーのワールドカップもね、間もなくですけど選手も決まって、長友さんが5大会連続で選ばれたんですか。39歳って言ってましたねいやー本当にびっくりですけど、楽しみですねワールドカップ、そして中学生も頑張っています。中学生の軟式野球大会、週末に行われた結果載っていまして、まだね大会途中なんですけれども、福岡中学校、福岡山陽クラブは2回戦と準々決勝勝ちました。もう準々決勝はね、強豪高田東中学校2対1で破って堂々のベスト4、
この続きは今週末ということで、ぜひ優勝を目指して全国大会目指して

いろんな競技がね盛んになってきて、スポーツもいい季節になりました。今くらいの時期がねいいですけど、まあ、夏になるとまた熱中症対策とかね、部活の時間とか大会の時間とかいろいろ制限されたりしてくるのかな。今年の夏はどうなりますでしょうか。さてリクエストをいただきました。欧州のげんちゃんです。今日はねザ・ショッキングブルービーナスいただきました。リクエストあるのでお届けします。げんちゃんの最近食べた美味しいよぜひ教えてくださいでは行きましょう。ショッキングブルービーナス。

って感じしますね。けんちゃんからのリクエストをお送りしました。ショッキングブルーでヴィーナスでした。ありがとうございました。お知らせです。一戸町で毎年開催されているカシオペア映画祭、今年は7月19日日曜日に行われます。今年のゲストは俳優水谷豊さんです。以前もね来ていただいたんですけど、再びということで楽しみですね。カシオペア映画祭、何を見るかと言いますと、水谷さん主演の映画幸福、そして盛岡が舞台になりまして、こちらも水谷さん主演のホーム愛しの座敷わらしで、7月19日映画を見た後、6時30分から18時30分からは水谷さんを迎えしてのトークショーも行うということです。チケット前売りが3500円、当日券は4000円、一戸町コミュニティセンター一森書店などで販売中です。当日は映画の他にもね、

ミニ縁日もやるそうで、お弁当とか飲み物、ジェラート、焼き鳥などの販売もあるということです。いやでもね、こうやって有名な超有名な方毎年お呼びしているカシオペア映画祭も本当にすごいなと思いますが、今年第30回を迎えるということです。水谷豊さんがゲスト、ぜひお越しください。お問い合わせは一戸町役場商工観光課までお願いします。7月19日日曜日、カシオペア映画祭のお知らせでした。さあ、お知らせの後はへのへの探偵団です。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: さーて、歯磨き、これ歯磨き粉じゃなくてからしじゃないか。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
0: おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下隆博です。今回の依頼は、続くぬへ城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。
3: ありますけども、毎年やっぱ変わるのはその整備の部分っていうのは変わってってますよね、はい、
4: そうですね、まあ、今年昨年度ですね、昨年度もまあ二の丸の大手絡めて、まあ、いわゆる出口です、うん、出入り口ですね、
3: はいはいはい、
4: 出入り口のところの、まあ、整備を今進めていますが、
3: そうですね、変わってますよね。
4: なので、まあ、一応もうそろそろ終わる予定ではあるんですけど、まあ、それまでは、はい、まあ、年ごとにですね、だいぶ状況が変わってるかと思いますが、
3: うん、
4: 最近って久野平城行かれました？
3: 4月18日、あの南部事変の時に行きました、
4: はい、あと二の丸のあの財布工事側ですね、
3: はい、
4: ところだいぶ当初より変わってた、はい、
3: そうなんですよ。あれって別に南部事変だからじゃなくですよね。
4: そうです、あれはもう整備で、
3: 整備ってことですよね、
4: はい。まあ、久野平城の歴史が分かりやすいように、あ、要は、現状として、
3: はい、
4: まあ、今の整備前の状況っていうのをのイメージだと、やっぱりそのあまりそのお城らしさっていうのはない場所っていうのは、例えば二の丸の大手も、うん、まあ、今はその今整備して様相変わってますけど、その前はあの二の丸の大手財布工事側から入っていくと、すぐもう何も目隠しもなく、あの広い二の丸が見える状況だったかと思うんですけど、まあ、それをだと、あの昨日の話でもそうですけど、守るためには適切ではないですよね。
3: そうですね。そうですね。
4: なので、あの実際そういう当時あったものというんですかね、はい、あった状況、お城としての元々の様相が分かるような形で、なんで、あの今の二の丸の大手の整備ですと、その土塁とか出入り口ですね、
3: はい、
4: が、あの発掘調査で分かったことをベースにして、まあ、より、まあ、当時そうだっただろうというところの妥当なところですね、はい、まあ、そう 100% そうだったかっていうのは厳密には分からないところはあるんですけれども、まあ、いろいろ専門の先生方といろいろ相談というか、うん、まあ、議論をしながら

0: まだその発掘調査で分かった結果で、じゃあその久野城の、まあ、福岡城にはなるんですけれども、の風景はどうだったのか、
1: はい、
0: あるいはあの、まあ、攻め手側もしくは守り手側が見たであろう風景がどうだったんだろうかっていうのが分かるところをやることによって、
1: はい、
0: 実際その、まあ、来場した方が、まあ、多分南部事変で来た時に大手入って折れ曲がって見通し全然分かんないなと思って、はいはいはい、二の丸のその土塁の切れ目から中に入った瞬間にこう広い風景というかが見える、うん、多分それが当時その福岡城の時代にその登場してあのお城に行き来してた人とか、はい、まあ、攻めた側が見たであろう風景っていうのはもう分かりやすくというか分かるように体感できるようにというような形、検知で分かるようにというので整備をしています。
1: そうなんですね。なんかある種こうテーマパークっぽさというかワクワクしましたもんね。
0: あれは多分攻め手だとすると、はい、戦々恐々だろうなとは私は思いながら
1: そうか攻める側だとそうか。そうですね。
0: あれ実際は多分上に人がいて、
1: うわ、
0: 鉄砲とか、
1: はい、
0: 弓矢とか、
1: はい、
0: なんかで多分待ち構えられてるんでしょうね。
1: はいはいはい、はい、
0: だから抜ける前に、うん、あの空間を歩ってるあたりにみんな撃たれるいられっていう状況でしょうね。
1: そうです
0: って考えると戦々恐々だとは思う今実際あれ歩くと全然ですけど、うん、あれ逆に裏手から見るとそこまで高く感じないんです。裏手ってあの通路の中入って抜けてから、
1: はい、
0: あのとか抜ける間際ぐらいで土塁見てもそこまで圧迫感ないんですけど、うん、実際通路の中だとやっぱりだいぶ、ですし、まあ、あとはあれですか、あそこ抜けた瞬間に周りにの、はい、あの広大な平場ですね、
1: はいはい、
0: 空間が広がってるっていう状況もなかなか、まあ、分からずに来る。
1: あーそっか、そうですね、うん、
0: 実際あれ見えないですよね今だと。
1: そうですね、
0: その整備前は実際見える、もう入ってすぐ何もその視覚的に遮るものなかったので、
1: はい、
0: まあ、すぐにああすごい広い二の丸広いなってあったかと思うんですけど、うん、多分当時の人はそういう状況ではない中で見て抜けてその広い広大なところ、うん、敷地を見て、まあ実際その敷地もただ平らなだけじゃなくて建物も多分いろいろあったんでしょうし、はい、そういうその開かれた空間を見た時の感覚っていうのは多分だいぶ整備をしたことによって分かりやすくなってきたのかなというふうに思います。
1: そうですね、今やっぱり整備っていうとそこですか。
0: そうですね、今は二の丸の大手絡めての整備をしていて、でそこで一応今のところの整備は一段落つ
1: か。おなんですね、
0: はい、
1: うん、調査っていうのは引き続きやってるんですか。
0: この後明日以降ですね話をしますけれども、まあ二の丸、うん、本丸二の丸の調査はその今の整備が始まる前、はい、令和2年、まあ、はい、令和平成30年ぐらいからその二の本丸二の丸の整備はスタートしてるんですけど、
1: はい、
0: その、まあ、に伴う関わる調査っていうのは令和2年までで大体終わった。
1: あ、そっか。
0: で令和3年からその今度はあのやっぱり皆さんその福岡城より九戸城のイメージが強いと思うんですけど、はい、
1: うん、
0: その九戸正実の時代、今のその整備されてる本丸二の丸っていうのはあくまでも石垣がある福岡城の時代の風景、はい、
1: うん、
0: まあ、見た目というか状況っていうのが分かるような整備を中心にやってるところではあって、
1: はい、
0: やっぱりその一般の方の関心事としてはじゃ あの地元の英雄である正実の時はどうだったんだろうかってやっぱり興味を持ってる方がやっぱり、
1: うん、そうですよね、
0: 多いので、
1: はい、
0: でその 本丸二の丸と整備され整備その福岡城の段階でその近世のお城へと作り変えられていて、うん、で それとはちょっと違う特徴を持ってるのはその、まあ、北側と東側にある石沢建と若狭建てっていう曲輪、はい、まあ、平坦な部分があって、そこの部分がおそらくその福岡城の時には、まあ、使われていなかったんだろう、
1: うん、
0: もしくは使われてたとしてもそこまでその石垣を築くようなことはされてなかったんだろうというところで、はい、その久野城の久野市の時代のお城の状況を知る上ではその石沢若狭の調査っていうのをすると分かるんだろうというところで、はい、令和3年度から ですね、そこの石沢立を調査今していまして、
1: はいはい、

0: まあでも実際あの明日以降お話をしますが、実はそうじゃなかったっていうのはその令和3年度以降の調査で分かってきてっていうのがあります、はい、うん、なのでまあその九戸城の歴史ですね、あるいはその九戸城が持つその地元だけじゃなくて、まあ、日本っていうとか世界って言っていいんでしょうかね、に誇れるその価値っていうのがあるんですよ。国の史跡になってる以上はそういう価値があるものなので、はいはい、じゃあその価値って何っていうところを明らかにするっていう、まあ、学術的な調査研究の調査っていうのは今その令和3年度からずっと今してる状況です。
1: そうなんですね、わかりました。
2: さて気になるのはここからだ。石沢伊達の調査、2026年5月現在どこまで話を聞くことができるのか。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆博でした。
3: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

へのへの探偵団九戸城の謎ということでお送りしています。整備ねだいぶ進んでるんですよ。進んでるのを去年の秋に見て実感したんですが、4月の南部事変の時に九戸城行った時にまたなんかしてるなと思って見てきました。どんな風に進むのか引き続き楽しみにしています。さて5月29日から防災気象情報が新しくなります。災害を防ぐための気象情報、伝え方が伝わると言った方がいいですかね。例えばこれまでの大雨警報、現在大雨警報が出ています。大雨警報が出ています、まあ、聞いてる方からするとじゃあ何っていう感じだったんですよね。でもこれからはこう避難をどうしたらいいのかっていうことが大事になってくるんですよね。なので、来週以降は大雨警報が出た時はレベル3大雨警報という言い方になります。これまでの文字の情報に加えて数字が一緒に伝えられるという状況です。一番高いのがレベル5。もうすでに命の危険が迫っている状況、これがレベル5です。で、レベル4相当が危険な場所から全員避難っていうことで、必ず4のうちに避難を完了するようにということなんですね。もう最大レベルの5になったらもう命の危険が迫っている災害が発生している。なので4のうちに危険な場所にいる人は全員避難するようにということで、もう数字が今後付け加えられるということです。これからね、梅雨の時期もやってきますし、聞いてる側も、テレビのね、テロップの表示なんかも変わると思う。見慣れない、聞き慣れない言葉出てくると思いますけれどもね、早く慣れていきたいなと思っています。今週金曜日から始まります。

0: 目覚まし戦隊オゲロジャ
1: ー。まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。まぶち川電機。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月26日火曜日8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。生放送でお送りしています、朝の情報番組目覚まし戦隊オキロジャー。火曜日担当はオキロジャーピンク大久保ひとみがお送りしています。8時台もお付き合いください。20度を超えましたね。もうあったかいっていうか、もうぬるいっていうか、まあ、半袖でいくか今日はって思わせる気温ではないでしょうか。日中27度まで上がる予報です。お日様が出てくるとまたぐっとね、気温も高くなってくるでしょうけど、まあでも水分も持ち歩かなきゃいけないですね。必須な時期となりました。もう気温差がね、上がったり下がったりでびっくりする5月の気温。この先はちょっと落ち着きそうですね。10何度とかはなさそうです、最高気温さすがにまあでも6月入って梅雨入る頃とかね、またちょっと気温心配ですけど、二戸地域の作物の状況はいかがでしょうか。気にしております。カシオペ FM 今週のメッセージテーマはおいしいよ。おいしいよ。カップラーメンとかどうです、最近食べました。なんか私あんまり挑戦できなくて、カップラって珍しい系はあまり食べないんですけど、でもどういうものが最近流行ってるのかなとか、コンビニ行った時会話しないけど結構見るんですよね。そうするとなんか具なし、具が入ってないもう麺だけのやつが入ってすごい安いなって見たら、具が入ってない、え、どういうことなんだろうと思って。でもいろいろ味が あるんですよ確か。どういう方に需要があるのかなって一番最初に見た時はそう思います。でもやっぱ一定数いるらしくって、売り上げ好調らしいんですよ、まあ、コンビニのねカップ麺もまあまあ、それ普通のスーパーなんかに行くよりも高いんですけど、

値段を抑えつつ、まあ、でもちゃんとなの実質麺しか食べないとかいう人にとってはまあコスパもいいしね、もちろん味も美味しいしっていうことなんでしょう。もう一回ね話のネタに食べてみたいなと思っているところです。美味しいといえば最近友達のおにぎりをもらって食べたらすごい美味しかったっていう話を小久保にされて、で何が入ってたのって聞いたらキュウちゃんが入ってたって言って、えキュウちゃんって漬物だよって言って、漬物食べないんですよ、ほとんど食べないのに漬物食べないあなたがキュウちゃんのおにぎりってどういうことなんだろうって、まあ、よくよく聞いてたら、あのキュウちゃんって漬物のキュウ あるじゃないですか、売ってるやつね、キュウちゃんというブランドでおなじみのやつ、あそこのメーカーさんがキュウちゃんかける肉味噌ラー油味っていうのを出してたんですよ。キュウちゃんを細かく刻んでプラス肉味噌入れて、まあ、ラー油をちょい入れてっていう。でもおにぎりの中身っていう頭しかなかったので、もうお店に行ってスーパーに行っておにぎりの、ふりかけコーナーをずっと探してたんですよ。ないなあないなあ、キュウちゃんないなあと思って探してたら、私が行ったお店では豆腐売り場のあたりに売ってました。ここにあったと思って、まあ、でもさっぱりしてさっぱからで結構美味しくてね、今3袋目くらいですか消費してますけど、昨日ネットでよくちゃんと見たんですよ、正しい商品名は何だったかなと思って探してみたら、まあ、キュウちゃんかける肉味噌ラー油味だったんですけど、これね2026年の漬物グランプリ一般審査員特別賞受賞してるって書いてて、そうなんだびっくり、まあ、ご飯系にもいいし餃子のタレに合わせるもよし麺類にかけるのもいいらしくって、今度そっちの方も試してみたいなと思っています。今週のテーマ、おいしいよ。8時台もメッセージまだまだお待ちしています。

を聴いておにぎりを思い出す曲はこれしかないんじゃないかなと思ってお送りしました。ダカーポ野に咲く花のようにでした。

列車情報です。午前8時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。次に在来線の運行情報です。IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報でした。

8時10分天気情報です。ウェザーニューズの情報をお伝えします。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りします。注意報です。現在も二戸地域には強風注意報と濃霧注意報が出ています。風が強い状態、岩手県内陸では今日昼過ぎから夕方まで続きそうです。青森県三八地域にも濃霧注意報が出ています。見通しの悪さにご注意ください。次に岩手県の天気概況です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりやすいでしょう。今日日中の最高気温は昨日よりやや低く、平年よりやや高い予想、6月中旬並みの見込みです。次に岩手県内陸の今日の予報です。東の風のち南の風がやや強く、天気は曇り、降水確率1日を通して 10% です。青森県三八上北地方、今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率午前中は 0%、 午後は 10% です。今日の予想最高気温です。二戸、八戸ともに27度でしょう。今日の二戸市洗濯指数です。よく乾きそうです。大抵のものはすっきり乾きそうです。紫外線指数は50でやや強いでしょう。曇り空ですけれどもね、日焼け止め塗るなど対策は行ってください。週間予報です。二戸市向こう1週間のお天気、木曜日金曜日は降水確率高めです。木曜日 80%、 金曜日は 70% の予想、雨の予報となっています。気温は木曜日までが最高気温25度以上、金土日と最高気温は21度から23度くらいの平年並みの気温となりそうです。今週末土日は晴れや曇りの天気で、降水確率 20% の予報となっています。まずまずのお天気となりそうです。では8時現在の各地の気温をお伝えしましょう。ほとんど20度超えてきましたね。二戸市が 21.5 度、一戸町奥中山 16.8 度、軽米町と三戸町 21.8 度、八幡平市荒谷20度です。この時間八戸が気温低いですね、 15.1 度、今日この時間は海沿い

沿岸北部気温が低めとなっています。以上天気情報をお伝えしました。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。

0: 山瀬、ね、冷たい風が吹くと沿岸では気温が下がります。この時期、6月ぐらいにかけてね、ありますかね。内陸めっちゃ暑いけど八戸行けば超涼しいっていう日もね結構あるので、夏の気温、内陸とね沿岸行く方はちょっと注意が必要です。さあ時刻8時15分に向かっています。お知らせの後は二戸市からのお知らせです。
1: 朝のビジタクというミッションをクリアし、家エリアからの脱出を図る。時刻は8時15分。メールだ。
2: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
3: あー、スペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なんすてよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: 目覚まし戦隊、起きろじゃ。

8時16分になりました。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度来年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務が6名程度、文化財調査事務が若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、管理栄養士2名程度です。受付は始まっていて6月16日火曜日まで。試験の日程は6月28日日曜日です。また土木技師以外の一次試験については市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳細は二戸市のホームページまたは市民生活課、上法寺総合支所地域支援課および各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募をお待ちしています。お問い合わせは総務課、電話番号0195-23-3116、23-3116までお願いします。次に二戸市暮らし応援商品券についてのお知らせです。食料品などの物価高騰による家計負担を軽減し、市内での消費を喚起するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、すべての市民に二戸市暮らし応援商品券を配布します。対象は4月30日時点で二戸市に住民票がある方です。一人当たり5000円分の商品券を配布します。ゆうパックで世帯主宛に世帯員分まとめて発送します。対面での受け取りが必須となります。6月上旬から順次発送予定で、使用期限は11月30日です。お問い合わせは二戸市商品券コールセンター、電話番号は0120-241-503、 0120-241-503 番です。次に生活安定資金と教育資金についてのお知らせです。生活安定資金や教育資金を借りる制度があります。対象は二戸市内に住所があること、同一勤務先に1ヶ月以上勤務し、かつ継続的収入があること、市税を滞納していないこと、安定した年収があることです。返済方法は元利均等月付返済、または元利均等月付返済と元利均等半年付返済の併用です。繰上返済も可能です。連帯保証人は金融機関の定める要件とします。貸付限度額や貸付期間など制度の内容について詳しくは広報二戸5月号をご覧ください。お問い合わせは東北労働金庫二戸支店、電話番号0195-25-4911、25-4911です。おしまいに避難についてのお知らせです。地震や大雨、台風など災害が起きる前に防災マップを確認しましょう。避難所だけでなく、安全な親戚や知り合いの家に避難することも考えましょう。大雨の災害が発生した際、屋外の移動は車であっても危険です。避難は明るい時間など周りが安全なうちに済ませましょう。自らの命は自らが守るという意識を持ち、適切な行動をとりましょう。お問い合わせは防災安全課、電話番号0195-23-3117、 23-3117 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。
伝えしました二戸市暮らし応援商品券、6月上旬から順次発送予定ということです。二戸市民1人当たり5000円分の商品券を配布するということで、 U パックで送られる、その中に商品券と一緒に商品券を使える、商品券が使えるお店の一覧も同封されるそうです、ね、食料本当にもう1年前もなんかね、毎月値上がり値上がりとか言ってましたけど、もうどこまで上がっていくんじゃっていうね、不安と、でも食べないわけにもいかないし困ったもんです。うちはもう真っ先にもうお肉買うんだろうなと思いながらねえ読んでましたけど、まあ、育ち盛りの18歳がいるのでね、もう時間が来るとお腹が空く、ね、夜ご飯も、まあ、やっぱりねおかずのベースはお肉なんですけども、お肉にもねもう限界があります。毎日お肉食べてると週7日の献立表も作った方がいいのかなと思って、ね、考えるのが一番時間がねなんかもったいないなと思って、これ食べるって決まってればもうそこに向かっていくだけなのであれなんですけどね、作る前までのその何を食べさせるかっていうのがねなかなか難しいところです。先週はいろいろね大会も重なって練習試合なんかもあって1週間に4試合くらいやってたんですけど、なんか体重が2キロくらい落ちてて、いやびっくりしましたね。なかなか体

0: ち落ちないんですけどね、うちの小久保は食べてるので。いやそれでもやっぱりね、動いてるんだな、食べる量追いついてないんだなと思ってびっくりしました。おにぎり3個にしなきゃなと思ってるところです。
1: さ、リクエストいただいてました、浄法寺のパン屋さんです。おぎろうじゃーピーク大久保ひとみさん、おはようございます。浄法寺のパン屋さんです。いつもありがとうございます。楽しい朝の生放送ありがとうございます。いただきました。リクエストがですね、水森かおりさん、恋の終わりの名古屋に一人、新曲ね、水森かおりさん、聞いてないからお願いしますといただいてました。では聞いてください。

0: 送りしたのは水森かおりさんの新曲恋の終わりの名古屋に一人でした。長保寺のパン屋さんリクエストどうもありがとうございました。さあ時刻8時28分に向かっています。お知らせを挟んで交通情報です。目覚まし戦隊オギロージャー9時までの生放送、この後もお付き合いください。
1: マジ戦隊オギロジャ
2: ー、半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換

0: 材やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒文ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
1: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
2: オギロジャースローダウン。説明しよう。オギロジャースローダウンとは、時刻を告げた後のセリフが超ゆっくりになるのだ。時刻は8時30分。
3: ご予測が来る。

8時30分、二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお、天候によって時間などが変更になることがあります。ご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。近代地の県道近代地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で、1日を通して片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。次に高速道路午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路、いずれの上下線も通行止めはありません。次に交通安全スポットニュースです。5月は全国自転車月間です。岩手県ではヘルメットかぶって安全行ってきますをスローガンに、自転車の安全利用推進機関を展開しています。自転車も車の仲間、車道を走行する際は必ず左側を走りましょう。車道の右側通行は逆走です。正面衝突する危険があります。絶対にやめましょう。次回二戸地域で交通指導取締り強化するのは木曜日です。28日木曜日の午前、二戸市の国道4号で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。この時間の交通情報は、今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。

まで上がった日あったんですよ、二戸。えって思って、でも先週あたり12度とか3度とか最高気温ですよ。えらいこっちゃですよ本当に。もう一年中なんかもう洋服衣替えとかできない感じ、ずっとしまうっていうことがちょっとできない感じにねなってくるし、なんか5月っていろんな服装の人がいてなんかちょっと楽しいなって思ってます。半袖の人もいれば、まあ、長袖、まあ、ジャンパー着てる人もいたり、まあ、それぞれの体感によってね着るものも変わってくるでしょうけど、もう夏だったらもうみんなもう半袖なんですよ。でも今はそうじゃなくてね、スーパーとか行っててその人間観察じゃないですけど、なんか 見るのも楽しいです。さあずれちゃった話が、テーマの美味しいものですが、ひとみさんと同じビール好きなので、やっぱりお寿司とバーベキューの牛肉でしょうか。今週のテーマね、美味しいね。今週のテーマ美味しいね、あ美味しいよ、間違いない、間違いない。なんかビールもいろいろメーカーによってこう系統が違ったり、商品によって味が違ったり、なんか最近どれ飲んでも美味しいなって思ってて こだわりが欲しいんですよ私。こだわりが欲しいんですけど、いやなんか美味しいな、まあ、前はね札幌がね割と好きで飲んでたんですけど、まあ、最近も何でも美味しいなと思ってこだわりをください。私にでも牛肉ってあの、まあ、そんなにたくさん食べれないですけど、最初の一口二口って本当に最高に美味しいですよね。お寿司もいいな、美味しいな、そしてもう一つ、浄法寺の山ぶどうさん、美味しいよ、土塩火山米です。まさかね番組美味しいって言っていただけるとは夢にも思っていませんでした。ありがとうございます。いい味出してるんですよね。皆さんからのリクエストがあっての土塩火山米です。引き続きよろしくお願いします、ではリクエストもいきましょうかね。そう今日は松原信恵さんのホタルリクエストいただきました。折り詰め岳のホタルを見たいです。いや見てほしい、本当に見てほしい。映像とか写真はではいつでもどこでも見れるんですけど、本物の折り詰め岳の姫ホタルはもう1年の中でも期間限られてます。1週間よくて10日ぐらいで、またこれ天気気候その日のね湿度によってもホタルちゃんがいっぱい見れるとか、今日は 2,3 匹しかいないとかあるんですよ。だからこそって感じなんですけどね、一度はねぜひご覧いただきたいです。ではリクエストいきましょう。松原信恵、ホタル。

23度まで上がっちゃってますね。気温午前中は曇りベースの予報だったんですけど、なんか晴れマークが出てきて、天気も変わりやすいですね。日焼け止め塗ってこなかったな。なんか朝ってめっちゃ油断しますね。朝5時6時ぐらいに家出るとか、まあいっかってなっちゃってね。持ってくればよかった、まあ、出かけないんですけどね今日は。メッセージいきます。めぎつねさんです。ひとみちゃんおはよう。おはようございます。今日も暑くなるのかな。土日の寒さと全然違うから体がついていかないね。本当ですね。土曜日はでもまあまあ良くて、日曜日か寒かったの、なんか寒いんだけどと思って。雨降ってたしね。さてテーマの美味しいよ。前に次男と行った仙台のパンケーキ屋さん、矢沢愛先生の展示会に行った時、同じビルに入っててすいませんね、同じビールに入っててね、どんだけ脳がビールなんだってびっくりしました自分でも。同じビルに入っててご飯の前だったけど、また戻るのも嫌だったから席も空いてたしと入って注文。ふわふわで美味しいし、お皿いっぱいにフルーツとかも乗っててお腹いっぱい。その後ご飯をどっかでって思ったけど、うどん食べて終わった。また行きたいな。いいですね、息子とパンケーキね。え、矢沢愛先生、矢沢愛さん、あれですね、あのビールの、またビールの話でデザインしてませんでしたね。え、いや私も少女時代は見てた方なんでね、あの絵のタッチすごい好きで、ものストーリーもね大好きでしたけど、ビール見た瞬間、あ、矢沢愛だと思いましたね。いいな、なんか私パンケーキに、食べてみたいの、2、3000円するパンケーキ食べてみたいんですけど、まだね余裕がない。

色。結構うちの息子も甘党で甘いの大好きで、まあ、たまに一緒に買い物行ったりした時、パンケーキとか甘いの食べたいって言われて、でナビる、ナビ、うんと今すぐ見れるじゃないですか、 Google とかでパンケーキとかで検索して出てきたお店まで行ったんですよ。でめっさおされな、めっさおされだぞこの外観って言ってすごいテンション上がって、でもお店入る前にメニューがね入り口のところにあって、なんか1個2000円ぐらいして、もう顔を見合わせて、ってね、ちょっと今日じゃないねみたいな話をして泣く泣く帰ってきちゃったんですけどね。いつか高いパンケーキ食べたいな。メギツネさんありがとうございます。続いてはアニオタコスモさんです。アニオタコスモスさん、あ、そうだそうだ、これだ、オキロジャーピンク大久保さん、おはようございます。おはようございます。会社の健康診断が来月末に決まり、みんなで早いよと言っているアニオタコスモスです。あと1ヶ月ダイエットできるかと、ワッフルもつもつ食べてます。あと1ヶ月じゃんとか、大丈夫、無理無理、明日からやろうってね言いながらワッフル食べてるんですよね。最高。健康診断といえば、今私週2くらいで筋トレしてるんですけど、筋トレに行くと他にも筋トレしてる人がいて、まあ、4ヶ月も行ってると顔見知りもできて、知り合いもできて、まあ、いろいろ話をするんですけど、その人、まあ、そのうちの一人が、まあ、昨日です、本当昨日の話なんですけど、いや今日健康診断だったんです、で体重が12キロ減って、1年前ですよ、12キロ減って、お腹周りが16センチだったかな、減った、すごいねって言って、そんな話をしてました。その方は、まあ、筋トレ歴は多分1年くらいって言ってましたかね。で、まあ、食事制限は、まあ、夜の炭水化物をちょっと減らしてるみたいなことは言ってたけど、朝はしっかり食べ、昼は普通に食べ、夜は、まあ、ちょっと減らすみたいな、でそれで体も動かして、12キロみたいな、びっくりしましたね。で今のお姿しか私見てないので、12キロプラスになった姿を見てないのであれなんですけど、いやでも数字がね物語ってるんですね、すごいなと思って、まあ、来年に向けてちょっとずつでもね、なんか数日を成果が出ると嬉しいですねと思って テーマのおいしいよ、今日はちょっと遠い秋田県男鹿市のお店を紹介します。それは男鹿ジャンです。名前は何のお店って感じですが、普通に定食屋さんです。メニューはそんなに多くないけど、とにかく魚介がおいしいんですよ。魚食べたいならここがおすすめです。入道先のお店でも男鹿名物の石焼き鍋が楽しめるので、手軽に食べたいなら男鹿半島はいいんです。というと男鹿遠いじゃんってなりますが、無料の高速道路が通ってるので意外と近いんです。高速道路で仙台行ってる人は男鹿にも行けるはず。無料よ無料、あと車も少ないからゆっくり行けるわよ。ババヘラアイスを食べながらゆっくり行くのよ。え、何、三陸道みたいなのがあるってこと？どっから行くの？どっから無料？いや、あ、こっから秋田へのルートって、あしろ経由ですよね。合ってます？

0: そっちのルート？
1: ちょっと全然知らなかった。
0: 行きたい、無料ルートがあるならね。え、秋田も美味しいとこいっぱいですもんね。そうですか、おがじゃん名前がなんかいいですね、ポップで。リクエストもいただいてます。ミルクのいいじゃんお願いします。小賀半島まで行かなくても道の駅大賀でカニ買って帰ってもいいかも。あとサザエもおすすめ。ちょっと離れたところにあるお店のヒラメのお刺身も美味しいよ。美味しいのばっかじゃんねえ。そうですか。いや昔小賀の方まで行ったんですけど、ゴジラ岩をね見てこなくて、それはそれは後悔してますいつかな行きたいな。ではリクエスト行きましょう。ミルクいいじゃん。

最近私もミルク結構聞くようになったのでリクエスト嬉しいです。ありがとうございました。ミルクいいじゃんでした。

あとね、最近アイドルパワーも聞いてます。メッセージまたまた行きましょう。ドスコイママさんです。大久保さん、おはようございます。甘い曲が流れてついつい甘いものを探しました。ありました、チョコ入りメロンパン。昨日千葉知っているオイラに買ってきてくれたパン。まんま仕事しながら加えてます。探し物に3時間、こんな一日のスタートです。

だけ大事なものですか3時間頭の上とかにあったりしません？目の前とかね、腰についてるとかね、わかんないけどいや、チョコ入りメロンパンなんて、天の天でね、でも疲れてる時とかね、朝とかガツンたまにはいいかもしれません。水谷豊さん、優しさ紙芝居リクエストします。熱中時代のドラマの中で麺を食べるシーンが大好きでした。どんどんつるつる、どんどんつるつる、いまだに麺を食べるときには言ってます。どんどんつるつる、どんどんつるつる、え、どういうことどんどんつるつる言いながら食べてたの、水谷さんが。いやちょっとリクエストお答えできないのが本当に残念です。優しさ紙芝居、いつのやつですかね。いや、そうそう、来月7月に一戸町万代館でカシオペア映画祭あると。で、今年のゲストが水谷豊さんですっていうお話をしたんですね。で、今回水谷さんの映画で幸福という映画とホーム愛しの座敷わらし、この幸福っていうのが81年上映って書いてました。1981、45年前ですよ。45年間現役バリバリで本当に素敵だなと思いますね。なんかもう水谷さんといえばもう刑事のイメージが相当強いんだよね。私あれ刑事役でいいんでしたっけ相棒だ、そうそうそう。暑いんだか寒いんだかわからなくなってきました。洋服後ろ前に着てる、クラスミで着たから。ありますあります。私も後ろ前なんか別にもう珍しくなくて、この前あれですよ、あのなんていうの、もう後ろ前じゃなくてもうそれ後ろ逆っていうか、もうタグがついてる方ね、表にして着てたんですよ。私なんで気づかないんですかね、あれもうびっくりもう逆どころかもう逆さ、ひっくり返してきてましたね。着心地にも鈍感なのに気づかないんですよね。自分で気づきゃいいのにも人に言われて、まあ、大概はあの馬場久保でねが気づいてくれるので外に行かずに済むんですけど、びっくりします。リクエストごめんなさい。そして小豚さん、いやー小豚さん、朝早くから生放送姫お疲れ様ね、聞いてたよ。今カタクリの花、二輪草の花が咲いていると思う、二輪草を聞かせてね、叩きました。まあ、なんということでしょう。二輪草の曲もね、私セットして準備してかけようと思ったのに、もうあと1分しかなくなって本当にごめんなさいなんか最近あのあれですよ、リクエストお届けできてなくって、小豚さんの本当に申し訳ないなと思っております。またまたお寄せください。ありがとうございましたね。いろんなお花、この時期のお花楽しいですね。雨も降りながら晴れの天気が続いてほしいなと思う今日この頃です。さあ今日二戸市の気温は27度まで上がる予報です。水分取りながらね外で作業される方

0: 頑張っていただきたいと思います。7時からお送りしてきました目覚まし戦隊オギロージャー、今日も2時間ありがとうございました。この後もカシオペ FM の番組お楽しみください。今週のテーマ、おいしいよ。この後もあなたからのメッセージリクエストお待ちしています。オギロージャーピンク大久保ひとみがお送りしました。素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。
1: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀の調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
2: Don't forget your smile!
3: Step 1. Find new perspectives to broaden your horizons.
4: Step 1.
3: Step 1.
5: ゴータモーゲン、5月26日火曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
6: お疲れ様でした。
5: ここからは J-WAVE ステップ1です。サシャです。
6: ゴータモーゲン、ノイハオソモナです。
5: 火曜日になりました。今日のスタートは Almost Monday No More Regrets。

Almost Monday, No More Regrets。J-Wave Step 1、曇りの火曜の朝ということになりました。さあ今日は曇りですけれどもね、時々晴れということで、日中はね結構まあ、日も出て。でこういう時の方が逆にね紫外線が強くなりますからね、はい、紫外線対策もしといてくださいね。曇り時々晴れで、まあ、大きな天気の崩れはなさそうです。午後からの降水確率が 10%、 午前中は 0% ですね。日中の最高気温は27度と、昨日と同じぐらい、6月下旬並みの最高気温ということですね。はい。